0: Останні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мион Будна, 9 років. Гайтана, але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко, я не хочу більше так. І тому я вже далеко, я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі, не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі,

0: на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знаєш?
1: Знаю. Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Києві. Четверта година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Києві 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Шибаєв Єгор, 10 років, лама, між зорями. Моє почуття, як квітка, одинока твоя квітка. Без води вона зів'яне, зів'яне. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Не відпусти від себе квітку, блакитну квітку. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Ти збережеш свою квітку, блакитну квітку. Коли одна, то всюди темно. Всі яскраві фарби стерто, і в душі болить нестерпно.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: від бою.
1: До речі, найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
2: Що ж це я? Що ж це я не зумів? Зупинитися вчасно, все ясно. Зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди, не йди від мене. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є?

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часто мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити коробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: Київ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2-му класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Мої вітання у зеленому коридорі в студії Олеся Кобзар. І можу навіть сміливо сказати, що новий сезон програми через те, що так, після того, як я перейняла цей проект у Олени Вострової, якраз сьогодні в мене малесенький перший ювілейчик, тому що 16 липня торік я прийшла ведучою у цей проект. І ось бачите, після коротенької зараз відпустки повертаюся з новими силами і представляю також і вам нові теми для того, аби зрозуміти, як, якщо є сили, бажання знайти кошти. Якщо є кошти і є здоров'я, як знайти сили і бажання на ту чи іншу справу, як вийти зі складної ситуації. Сьогодні будемо говорити про те, як на власні ідеї, креатив і бізнес-проекти отримати підтримку, супровід і, відповідно, стати корисним для держави. Отже, зустрічайте, зокрема, у темі «Новий порядок надання грантів на власну справу». Гостю нашого ефіру – це Леся Смішко, фахівчиня у залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Леся, вітаю
4: вас. Вітаю, добрий день, Олесю. Вітаю вас, власне, з вашим малесеньким ювілеєм і вітаю нас із вами з тим, що у нас уже такий мікроподкаст намалювався, тому що, насправді, це наша вже друга зустріч у розрізі спілкування саме про залучення грантового фінансування.
3: Так, тому, хто вже цікавлений в темі, заходимо також на YouTube-канал «Зеленого коридору», зможете знайти матеріал, в якому ми спілкувалися майже рік тому, він стосувався також грантів, але нині є оновлення. Тому ми і трошки підсумуємо, що відбулося за рік, і будемо дізнаватися, що змінилося для тих, хто тільки починає або хоче щось змінити у своїх бізнес-планах. Отже, за попередній рік, ще до того, як сталися зміни, люди бояться чи доволі сміливо беруть гранти? І якщо так, то хто це?
4: Мені здається, що мені не здається, а в принципі тенденція така, що люди з більшою довірою ставляться до цього фінансового інструменту. І, зокрема, саме завдяки грантам від держави. Ця програма гранти мікрогрантів на власну справу розпочалася у липні 22-го року. Так, і за ось цих 4 роки роботи схвалено понад 34 тисячі заявок і профінансовано там, здається, біля 9 мільярдів гривень. Так, проєктів на таку суму створено понад 60 тисяч робочих місць. Тобто це і такий стійкий, класний, стабільний вплив, розвиток економіки України, власне, те, чого держава і очікувала, так, тому що гранти називаються, такі діють під егідою є робота, та тут головною метою було створення робочих місць, якби виведення мікро-малого бізнесу із тіньового сектору і наповнення бюджету податками. Тому, власне, цих цілей і вдається завдяки цій підтримці досягати така він-він ситуація, насправді. Тенденція до того, що люди з більшою довірою ставляться до цього інструменту, тому що бачать, що от всі мої колеги, партнери, друзі і сусіди вже отримали цей грант, тому і мені можна, от деякі буквально такими словами це комунікують, приходячи на консультації, залучають кошти. Є трохи такого остраху, пов'язаного із тим, що конкретно ось ці гранти, конкретно в цих грантах є умова повернення виплати суми еквівалентної отриманому гранту за рахунок податків за 3 роки. Тому ось тут завжди потрібно рахувати уважно перед тим, як приймати рішення, що ти хочеш взяти грант, тому що тобі потрібно буде створити робочі місця і виплачувати протягом 3 років податками ось цю отриману суму.
3: Праві, бо отримати кошти – це ейфорія. Їх повернути, це, я думаю, що те, що багатьох зупиняє. Але ще трошки про структуру того, хто сьогодні бере гранти. Це все ж таки підприємства, великі бізнеси. Чи це справді, можливо, початок власної справи, кав'ярня, там, наприклад, якесь своє маленьке крафтове виробництво, якийсь свій дизайнерський одяг. Яка більш, бо знаєте, кажуть, і донатів маленьких не буває, так і тут справи маленькі бувають чи не бувають. Що займає левову частку?
4: Не готова виділити якісь конкретні галузі, тому що насправді користуються абсолютно всі. І з мого досвіду роботи з цією програмою протягом 4 років, через мої руки, так би мовити, прийшла просто колосальна кількість абсолютно різних ідей і бізнесів, починаючи від якихось таких зовсім, знаєте, крафтових, малесеньких, де людина буквально в форматі «я виробництво» щось дома виробляє і реалізує, уже готова зареєструватися ФОПом і працювати офіційно або на навіть створити робочі місця, взяти собі на роботу якихось помічників. І завершуючи, якщо вже говорити не про власну справу, а про гранти для переробних підприємств, там бетоноасфальтними якимись заводами, так чи фермерськими господарствами, які переробляють агропродукцію, тощо, де такі вже більш масштабні формати роботи, і де підприємства створюють більше робочих місць, більше доданої вартості, працюють на експорт, тощо. Тому насправді абсолютно всі, від фізичних осіб, які ще не зареєстровані як підприємці, які хочуть починати свою підприємницьку діяльність, і для них це такий перший крок і спосіб ніби ризикнути, да, але в той же час і отримати підтримку, тому що ти, не маючи навіть стартового власного капіталу, можеш розпочати свою справу, свій власний бізнес. Ну і завершуючи досвідченими підприємцями, які хочуть масштабувати, диверсифікувати, відкрити якийсь новий напрямок, закупити додаткове обладнання для того, щоб масштабувати, посилити свою діяльність, тощо. Тобто абсолютно всі.
3: Тобто вони навіть можуть і запропонувати тоді державі розуміння того, звідки вони платитимуть податки. Оце там, наприклад, я хочу на таке-то обладнання, яке мені прибуток дасть там умовно через 4-5 років, але якщо податок потрібно віддати в перший-другий рік, то я от маю також і джерела для цього.
4: Насправді найбільше залежить від самої системи оподаткування, так, під якою працює бізнес. Тому що, якщо говоримо про фізичних осіб, підприємців, то це друга або та третя група. Найскладніше тим, хто працює на другій групі, тому що в тебе фіксований єдиний податок, ти сплачуєш податки за людей, яких ти береш на роботу, і сплачуєш єдиний податок. І його так досить мало, він одразу прораховується, це обмежена сума. Якщо підприємець, фізична особа, підприємець ФОП працює на третій групі, то там твій податок – це вже 5% від обороту. Якщо на підприємстві гарні обороти, то більше шансів цей грант виплатити, покрити за рахунок податків набагато швидше. Якщо це вже товариство з обмеженою відповідальністю, чи приватне підприємство, я маю на увазі, якщо це юр-особа, і якщо вона працює на загальній системі, а не на спрощенні, то зазвичай там взагалі досить швидко все відбувається, і буквально з першою виплатою податку на прибуток грант покривається, якщо це гарні обороти на підприємстві.
3: Так, і тут заходжу одразу в наш з вами попередній діалог. Ви надсилаєте мені якраз важливе сповіщення про те, що вже понад 2 місяці, з 16 травня, діє єдиний порядок грантів. Уряд змінив правила надання грантів. Давайте спробуємо розшифрувати, що конкретно змінили і чому.
4: Так, розшифровуємо. Правки до постанови 16 травня опублікували, але в дію нові умови війдуть з 1 вересня. Тобто до 31 липня ще діють поточні умови, потім у серпні буде така перерва для того, щоб ми всі вдихнули, зібралися із думками, натхненням, підготувалися до нового етапу роботи, і з вересня розпочинаємо працювати із новими умовами. Чому держава позиціонує це, знову ж таки, для того, щоб створювати іще більше робочих місць, іще більше наповнювати податками бюджет і іще більше дати можливість бізнесу масштабуватися, тому що в першу чергу змінилися суми, на які можуть претендувати підприємці. Якщо раніше максимальні суми для навіть прифронтових територій були до 500 тисяч гривень, то зараз разом із так званими бонусами, трішки про це також поговоримо, можна брати до 2,5 мільйонів. Тобто десь це такі вже більш суттєві, більш привабливі суми, які можуть мати реальний вплив на підприємство, тому що за таку суму ти вже можеш придбати якесь обладнання, навіть виробниче, хай невелике, але навіть якесь обладнання виробниче. Тому це основна, власне, умова. Змінилися умови щодо створення робочих місць. Якщо раніше для максимальної суми потрібно було обов'язково створити 2 робочих місця, то зараз можна від 1 робочого місця, але знову ж таки, при створенні більшої кількості робочих місць ти отримуєш можливість збільшити суму, в максимальну суму свого гранту іще на 20%. Тобто, якщо зараз ти можеш взяти від 500 до 1,5 мільйона з новими умовами, то створюючи 2 робочих місця, ти можеш іще 20% додати до цих 1,5 мільйона. Тому і там ось така так звана бонусна система, в залежності від категорії підприємства, від галузі, в якій воно працює, і від території, на якій воно працює, нараховуються ось ці бонуси, за рахунок яких можна збільшувати максимальну суму. Але при цьому, знову ж таки, потрібно тримати в фокусі не суму, яку ти можеш отримати, а те, що свої зобов'язання, тому що це завжди дорога у дві сторони. Так, держава виконує свою частину цієї домовленості, а ти мусиш виконати свою частину. Знову ж таки, за термін реалізації свого бізнес-проєкту ти повинен за рахунок податків виплатити, покрити суму, еквівалентну сумі отриманого гранту. Тому тут так само потрібно на самому початку ось цей бізнес-план, який ви розробляєте, чи хтось для вас розробляє, робити його максимально реально, реалістичним.
3: О, і тут, напевно, один із основних страхів, якими керуються люди. Недавно мені поталанило також побувати в КМДА на попередньому анонсі того, що стартує теж новий сезон надання грантів для фізичних осіб, також для розвитку власної справи, для креативної справи в тому числі, для кількох категорій. Тобто це багато було зосереджено уваги і на дружинах військових та ветеранів, але і інші категорії теж спокійно кияни можуть брати такі гранти. І так, там було багато деталей і певні підказки, що дивіться, перш ніж ви подасте це в центр зайнятості, надсилаєте це нам, ми допоможемо вам перевірити і так далі. Ще один метод, от так, є кнопочка в дії, подати заявку. Тобто шляхи є різні. Тут хтось каже, прийдіть до нас, подайте заявку в КМДА. Дія каже, прийдіть, подайте до нас. Розкажіть, будь ласка, які є шляхи подачі заявок, якщо стосується державних грантів. Тому що нас люди можуть слухати з різних куточків, що
4: так,
3: їм робити.
4: Насправді подання заявки відбувається винятково через портал «Дія», через бізнес-кабінет. Людина, яка авторизується, якщо це фізична особа, то може своїм «Дія-підписом» або СБ авторизуватися. Якщо це фізична особа-підприємець або вже юридична особа, то вони, відповідно, авторизуються ЦП ФОП або ЦП керівника юрособи. І так само підписується, завіряється заява із ЦП. Тобто це офіційний документ, який електронним цифровим підписом підписаний, засвідчуючи те, що це офіційно подана заява. Винятково в цифровому вигляді, в електронному, через портал «Дія Бізнес». При цьому є ряд установ, організацій, таких помічних і комерційних, і державних, які створені спеціально для того, щоб допомогти людям розібратися. Ну, точно не всі повинні розбиратися в усьому. Так, у кожного, так би мовити, своя експертиза. Хтось танцює, хтось співає, хтось робить зуби, а хтось розробляє бізнес-плани. При центрах зайнятості створені офіси, зроблено в Україні, які їхня спеціалізація, це ось конкретно допомагати підприємствам, чи просто фізичним особам розібратися із тим, як написати цей бізнес-план. Тобто вони безкоштовно консультують, вони можуть, наскільки я розумію, поглянути, перевірити, десь підсвітити, що можна було би виправити, зробити. Але навіть якщо ви робите самостійно це, або хтось вам допомагає, ви прийшли етап ділової перевірки, подали уже заявку через Дію, прийшли етап ділової перевірки банком, все гаразд, передали вашу заяву на розгляд центру зайнятості, то навіть на цьому етапі центр зайнятості, якщо помічає якісь такі грубі, скажімо, помилки, він може надати свої рекомендації, і у вас є можливість один раз внести правки і переподати іще раз цю заяву. Тобто навіть при тому, що там якісь є такі критичні неточності, вам дають шанс, підсвічують, пояснюють, що саме потрібно змінити, і у вас є можливість його переподати, не очікуючи відмови за те, що там щось зовсім не так було. Тому, насправді, ну, держава зробила багато інструментів для того, щоб максимально допомогти, максимально спростити ось цей процес для людей.
3: Наскільки точним має бути цей план, враховуючи, що дійсно навіть після отримання коштів можуть бути різні умови. Спробую, можливо, якимись живими прикладами. Наприклад, б'юті-сфера. Людина готова орендувати кабінет, скажімо, десь, і може надавати послуги там з нарощування вії, фарбування брів, нігтьового сервісу, чи, наприклад, перукарські свої послуги. Тобто їй все одно потрібно надати точний перелік машини, яка буде стерилізувати, там щось сушити, якихось, ну, цієї машинки, яка стриже. Якщо це, наприклад, кав'ярня, книгарня, то також, які я книги закуплю, яка у мене буде кавомашина у мене. Ну, тобто, це все треба до деталей наперед прописати, і потім ти не можеш відійти від цього плану. Ти побачив, що є класна кавомашина тобі на рецепцію, там, набагато функціональніша, вона коштує менше або більше. Що тоді?
4: Зараз розмежуємо трішечки. В рамках ось цього бізнес-плану ми описуємо абсолютно всю свою діяльність, яку ми збираємося провадити так протягом наступних, там, зараз це вже буде 2, 3 або 5 років. На такі терміни можна подавати бізнес-план. Поки що це 3 роки, а в вересні буде 2, 3 або 5 років можна буде обрати. І бізнес-діяльність – це ж не тільки її старт. Та? Тобто це не тільки матеріали, сировина і обладнання, техніки, меблі, техніка меблі, там, оренда тощо, що потрібно для того, щоб запустити цей мій бізнес. А це і операційні витрати, витрати в процесі реалізації і знову ж таки доходи. Да? Тобто це весь наш cash and flow. Все, що заходить, все, що виходить, нам усе потрібно рахувати. Бізнес, врешті, це завжди про гроші. Це ніколи не про в тому числі, можливо, там про мрії, але в першу чергу це такі прагматичні питання, які потрібно сидіти, рахувати. Все про цифри. Тому в цьому бізнес-плані так ми рахуємо, показуємо все, що нам потрібно. Знову ж таки, це може бути діючий бізнес. Так? Тобто в цьому випадку нам простіше, тому що ми вже знаємо, на що опиратися. Ми знаємо, скільки в нас клієнтів, який в нас середній оборот. Ми знаємо, чітко знаємо, скільки ми на яку статтю витрачаємо. Тобто ми просто відображаємо в цьому бізнес-плані те, що у нас є по факту. І враховуємо не те, що зміниться в ідеалі в кращу сторону, якщо ми отримаємо грант і там докупимо обладнання, чи, не знаю, покриємо частково оренду, маркетингові послуги, як це нам допоможе покращити наші фінансові показники. Тому що бізнес, якби підтримка грантова для бізнесу, це завжди про те, щоб бізнес заробляв більше, так, щоб бізнес ставав більш спроможним і приносив більше користі і собі, і людям, і державі в тому числі. Якщо говорити про старт, ми покажемо, неважливо, власне, про старт чи ні, то є частина, де ми показуємо витрати за рахунок грантових коштів. Там ми хочемо купити, не знаю, обладнання, сировину, частково покрити оренду, хочемо на маркетингові витрати, хтось хоче покрити паушальний внесок, тому що він по франшизі купує, якийсь бізнес запускає. Тощо, тощо. Але, я ж кажу, в той же час ми показуємо абсолютно усе, від оренди приміщення до там якихось зовнішніх послуг, транспортних витрат, комунальних, господарських, і навіть якихось там підписок, не знаю, на програмне забезпечення, тобто абсолютно все. Це, врешті, у ваших інтересах. Він бізнес-план – це гіпотетичний документ, так? Тобто це так, як ми прораховуємо, фантазуємо і прогнозуємо. Але ми ніколи не можемо гарантувати, що все піде так, як ми написали на папері. Бізнес – це завжди ризик. Ніколи.
3: Ну, ти написав один ноутбук, а купив іншої марки.
4: Ось тут, насправді, це найпростіше питання. Так? Тобто якщо ми щось заклали за рахунок грантових коштів витрати, і за два місяці, поки нам дійшли кошти, змінилася ціна, змінилася номенклатура, змінилися пріоритети, ми щось купили так за свої кошти, є порядок внесення змін до кошторису, їх можна погодитись з Державним центром зайнятості, обґрунтувати, чому саме це, а не інше. Я хотіла стілець, а тепер купую там лежак, пояснити чому. І зазвичай, ну, на моїй, принаймні, практиці відмов не було, тому що зазвичай це аргументовані зміни. Погоджую. Тобто є логічно, так, що все змінюється, і з два місяці там навіть та сама ціна на ноутбук може змінитися, чи не буде моделі потрібної в наявності, чи знову ж таки зміниться потреба. Тут все найпростіше. Найскладніша частина – це вижити, це при запуску. Мені здається, що найскладніше – це тим, хто запускають бізнес. Так? Тобто запуститися, вийти на беззбитковість, дочекатися, якби мати запас потужності до того моменту, коли ти зможеш не докладати, і коли бізнес вийде на беззбитковість, не говорю на прибутковість, просто принаймні на точку беззбитковості, щоб тобі не потрібно в нього докладати. Ось цей момент дуже часто початківці-підприємці не враховують, на жаль.
3: Ми зараз їх дебютантів тим і відлякаємо, тому що, ну, фактично людина вигадує те, яким чином буде працювати її бізнес.
4: Так.
3: Як їй, можливо, знайти грантоняню, фахівця, який оцінить, так, зрозуміло, яким шляхом ти хочеш йти, візьме аналогічні приклади і допоможе скоригувати. Тому що так, не кожен, напевно, навіть фахівець може проконсультувати та допомогти у всіх галузях. Тобто є якісь певні напрямки у вас і ваших колег, які працюють з тими чи іншими галузями?
4: Абсолютно. Більшість таких консультаційних компаній чи консультантів, експертів, які сольно працюють, надають послуги, вони зазвичай спеціалізуються на тій чи іншій галузі бізнесу або на тій чи іншій програмі, з якої вони працюють. Або так, або так. І ось тут, знову ж таки, дуже багато може бути підходів, тому що перш за все, сама людина, яка збирається відкрити бізнес, вона повинна опиратися на якесь дослідження ринкове. Так? Тобто вона повинна розуміти, чи просто у цьому ЖК її кав'ярня взагалі потрібна. Чи будуть люди? Є люди, яким потрібна твоя послуга. Тобі потрібно вивчити ринок. Тобі чітко потрібно визначитися зі своєю цільовою аудиторією. Тому що продавати все для всіх ніколи не працює. Та? Тобто там є моделі, які продають, наприклад, дорогі речі преміум-сегменту за дорого. Та? Тобто от в мене є приклад із мережею грумінг-салонів, які просто прямим текстом кажуть, ми знаємо свою цільову, у нас найвищий прайс у Києві. Все. І у них ціла величезна мережа, і у них постійно заповнені ці салони. Вони чітко знають, кому вони і що продають. Тому в них і сама послуга і розгалуджена дуже, і запакована преміально. І якби цей якість відповідає ціннику. Є бізнеси, які орієнтовані на продаж дешевого товару з сегменту споживацькому і з низькою платіжною спроможністю. Да? Наприклад, там, не знаю, Аврора, АТБ, Копійка – це такі найбільші бізнеси, насправді, найприбутковіші в Україні, які орієнтуються ось на такий сегмент. І це працює. Люди чітко знають свою цільову. Так само це працює для будь-якого бізнесу. Ти повинен чітко знати, кому ти збираєшся це продавати. Дуже чітко портрет свого споживача, незалежно від того, ну, в якій ти галузі збираєшся започатковувати свій бізнес. Ти можеш прогадати з локацією, ти можеш прогадати, знову ж таки, там, з цільовою, ти можеш прогадати з пакуванням, з маркетинговими каналами, де твоя цільова має про тебе почути. Ти можеш прогадати із болями своєї цільової. Та? Тобто, люди ж не купують там просто красиві якісь обіцянки. Вони купують рішення своєї проблеми. Та? Тобто, тому там у рекламному якомусь сповіщенні, незалежно від того, яким чином ти його транслюєш через соцмережі, через якусь фізичну рекламу, він має почути те, що ти закриєш його проблему, вирішиш його якийсь біль. От на цьому дуже часто програють, при тому, що класний може бути продукт, класний сервіс, класна запаковка, але типу не попали, просто не достукалися до своєї цільової. Тому це таке питання, на яке можна окремо добу розмовляти, дуже
3: так,
4: широко.
3: Так, погоджуюся з вами, але ми його обов'язково ще зачепимо, щоправда, в другій частині. Зараз за хвильку нам потрібно обов'язково ще і перейти на короткий випуск новин. І спробуємо також зачепити і ті варіанти, коли, наприклад, це щось креативне, ти хочеш продавати курс, якісь свої знання, і тобі, можливо, важко бути з пошуком аудиторії, або, наприклад, щось більш практичне, як є, наприклад, шматок землі, і я хочу щось вирощувати, куди я це можу продавати. Давайте будемо розглядати за кілька хвилин ось такі варіанти. І я нагадаю, що зараз ми спілкуємося із Елесею Смішко. Це фахівчиня із залучення грантового фінансування. Залишайтеся, будь ласка, обов'язково зеленим коридором. Ми будемо говорити про гранти. І що найважливіше, знаєте, дуже багато можна говорити про успіх, про класні кейси, як все спрацювало, як чудово. Але найкраще, напевно, вчаться на помилках. І будемо запитувати також про помилки. Отже, залишайтеся, будь ласка, зелений коридор в ефірі триває. Після коротенького випуску новин повернемося до вас.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Віталік, 19. Рішення я не одразу прийняв, я раніше ще хотів, але мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола те всередині, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини, якщо їй подобається природа, колективна робота, то їй буде заходити це все.

0: Україна воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Триває зелений коридор. Мене звати Олеся Кобзар. У студії у мене Леся Смішко, фахівчиня в залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Говоримо сьогодні про гранти від держави на власну справу, що змінилося, і також, ну, які можуть бути кам'яні спотикання, сумніви, страхи або помилки. І вже також анонсували, що візьмемо більш творчі і, наприклад, більш такі практичні кейси. Давайте візьмемо творчий кейс. Сьогодні, куди не зайди в соцмережу, всі продають якісь свої курси, якісь свої вміння. Це стало популярно. Ти щось знаєш, ці знання вартують, звісно, певних коштів. Бери і продавай. Ну, страшно. Хтось вже мав мільйонну аудиторію, підписників і, напевно, розуміє, на що він розраховує. У когось невеличка аудиторія, але дійсно він має цінні знання. І ми, і тут і SEO якась стратегія, SMM якась стратегія потрібна, і якесь розширення. Ну, словом, креативна ідея. Людина має знання, хоче продавати. Наскільки це зараз успішно, і чи не обманюються ці люди ілюзіями? Чи є успішні кейси, і завдяки чому вони успішні?
3: Якщо говорити, знову ж таки, про конкретно про грант на власну справу, то держава бачить креативні індустрії. По-перше, для цього напрямку креативні індустрії розмір гранту навіть зараз до оновлення умов збільшений. А тобто можна отримати 500 тисяч, якщо перелік кведів у тебе співпадає із визначеним постановою, що які саме кведи підпадають під визначення креативних індустрій. І можна навіть отримати до 1 мільйона гривень, але там уже є власний внесок, там трішки більше робочих місць треба створити, 4. І самому СПД, да, ФОПу або юридичній особі має бути щонайменше 12 місяців на момент подання грантової заявки. Але трішки більше коштів, більше якби такого пріоритету. Так само, як для дитячих садків і закладів дошкільної освіти для розвитку дитячого. Дуже цікавий підхід там, насправді, тому що там під креативними до переліку цих кведів входять такі цікаві напрямки типу комп'ютерного програмування, рекламних агентств, тобто туди будуть входити і SMM-агенції, діджитал-реклама, тощо, і освіта у галузі культури, театральна якась мистецька діяльність, індивідуальна мистецька діяльність, бібліотечна справа, такі цікаві, я би сказала, напрямки, да? Тобто зазвичай люди, коли чують креативні індустрії, то у них зазвичай це асоціюється із саме перформативним мистецтвом, зі сценою, так, там, зі співами і танцями. Але тут не лише, да, тут індивідуальна мистецька діяльність, так, але не лише. Із успішних кейсів, які у мене є у цій галузі, це були в першу чергу маркетингові, діджитал-маркетингові агенції, де все і так уже налагоджено. Тобто це компанії, які надають послуги із там, наприклад, SMM-маркетингу, да, налаштуванню там таргетованої реклами, просуванню у цифровому просторі, да, у соціальних мережах, тощо. Чи розробляють, займаються розробкою сайтів, наприклад, в бренди, які займаються виготовленням одягу. Танцювальні школи, думаю, хто іще був такий. І ось такі формати, як книгарня-кав'ярня, знаєте, такі типу творчі простори, ось так їх назвемо, або якісь там арт-студії.
2: От, до речі, багато хто про таке мріє і боїться. Це все ж таки можна віднести за статистикою до кейсів, які спрацьовують?
3: Чому ні? Якщо, ну, типу, до кейсів, які спрацьовують, маєте на увазі, спрацьовують як бізнес?
2: Як бізнес.
3: Так, чому ні? Прибуток. Ну, типу, прекрасний приклад, нехай це не звучить як реклама, але це, ну, якби діючий приклад в мережа BookUA, да, тобто книгарні-кав'ярні, це величезна мережа, яка продає франшизу і чудово працює, тому що, знову ж таки, вони знають свою аудиторію, вони знають, на чому їхні франшизі заробляють. Тобто все окей, все працює. І таких кейсів, ну, дуже багато. Треба просто чітко розуміти, вибудувати свою бізнес-модель, на чому цей бізнес має заробляти.
2: А кейси – персональний курс. Ось заходиш, заходиш в інстаграми, і тут, якщо ти хочеш там за місяць навчитися такого-то, такого-то, хтось курси каліграфії хтось продає, хтось ставить мову, хтось там, наприклад, курси логопеда, ну, тобто, точніше, надає послуги логопеда, він може це робити в освітньому закладі дошкільному, наприклад, дитячому, а може запропонувати це як щось індивідуальне, але просувається через

0: твої соцмережі. От такі індивідуальні, без створення робочих місць, де ти тільки розраховуєш на те, скільки ти матимеш сил, бажань, натхнення, слава Богу, щоб ти не був там на лікарняному і так далі, що ти реально просто зможеш працювати з клієнтами, бажано їх, щоб було 5 на день. Це ілюзія.
1: В 5 на день це, мабуть, ілюзія, але насправді все залежить від маркетингу, так? Наскільки ти активно просуваєшся, наскільки ти вже розвиваєш свій особистий бренд, наскільки ти впізнаваний у просторі серед своєї потенційної цільової аудиторії. Знаю, у мене є знайома, яка от прям гарячий приклад, тренерка в тренажерному залі, якій буквально там 22 роки, тобто це зовсім юна підприємниця, яка запустила онлайн-тренування, і в неї там на перший курс купило 12 чоловік, от прямо з першого запуску, без реклами. Без реклами у неї купило 12 чоловік курс, який коштує там, не знаю, 6,5 тисяч гривень, наприклад. Тобто для такої молодої людини класний старт, я вважаю. Тобто це точно працює. І ось цей інфобізнес, насправді, це зазвичай така точка масштабування для бізнесів, які в офлайн-діяльності десь до якоїсь стадії дійшли. Це насправді дуже гарно працює, але знову ж таки має працювати гарно маркетинг і продажі. Треба або залучати консультантів, якщо ти сам не знаєш, як це робити, як перейти. Є більше того, є сьогодні люди, які чітко спеціалізуються на виходу на ринок ось такого інфобізу в конкретних напрямках. Ти хочеш продавати курси, ти хочеш продавати там онлайн-тренування, тобто вони запаковують конкретний напрямок, продукт, галузь. От вони прямо працюють із конкретною цільовою, з конкретними майданчиками, знають, як зробити креативи, знають там, які шрифти в тебе мають бути на банерах і який візуал буде працювати і який там CTO дасть заклик до дії для клієнта потенційного буде працювати, який ні. Тобто вони заточені чітко під цю галузь, можна іти, якби скоротивши собі ось цей шлях, заплатити фахівцю, який тебе навчить і дасть тобі покрокову інструкцію, щоб це спрацювало.
0: Важливий момент. От дійсно, те, про що ви кажете нам, наприклад, на щось заточений, добре знаєш, гарно, чи ти маркетолог за фахом, чи від природи, але ти і щось робиш, продаєш якийсь продукт, який ще й розумовий, його потрібно створити, цьому треба приділити час і з людьми спілкуватися, і б, його треба просувати. Багато хто може боятися брати більшу суму або створювати робоче місце, бо боїться, що так, не зможу платити зарплату, або не зможу віддати податками. Як ви рекомендуєте, якщо от людина дуже фахова в чомусь, і продукт її розумової діяльності затребуваний, але як маркетолог вона не є досвідченою?
1: По-перше, наймати якихось фахівців, так, які тобі будуть, якби, тобі не обов'язково бути директором філармонії, не потрібно грати на сурмі, танцювати і бути водієм, і возити на концерти, і бути конференція. Да? Тобто йому потрібно стратегічним розвитком займатися своєю установою. Так само і тут. У моделі «Я виробництво» є така пастка. Ти і робиш свій бізнес своїми руками, і ти ним керуєш, і його розвиваєш. Да? Тобто класно, коли є там власник бізнесу, і він може делегувати, розподіляти і займатися керівництвом і розвитком, а руками працюють на тебе інші люди. Тут же ці дві іпостасі поєднуються в одній. Але знову ж таки, зазвичай у такій моделі в тебе і оборотів великих немає, клієнтської бази величезного потоку немає. Та? Тобто все одно це така відносно спрощена модель, яка твоїм просто фізичним ресурсом обмежена. Я би на місці такого підприємства спочатку тестувала, якщо в мене немає якби досвіду уже роботи, тобто я знаю, як це має бути, в мене є мета, в мене є пораховано, але я ще не пробувала працювати, я не знаю, будуть в мене клієнти, не будуть, там вистачить в мене заробітку, щоб найняти людину, а я хочу при цьому ще й грант взяти. Я би взяла грант для старту бізнесу, да, тобто уявімо, що в мене немає зареєстрованого ФОПа, я беру, там зараз це 100 тисяч, але... З оновленими умовами можна буде взяти до 500 тисяч гривень для старту бізнесу. Да? Тобто, знову ж таки, є визначений перелік тих статей дозволених. Да? На що саме я повинна витратити ці кошти? Я там взяла ці кошти, запустилася без створення робочих місць. І працюю там, тестую цю свою модель. Через 3 роки, коли мої зобов'язання по виплаті податків завершилися, я можу знову подаватися, уже створюючи робочі місця, бо я вже діючий підприємець. Тобто навіть ось таким шляхом, мені здається, він найменш ризиковий. найгіршому випадку, якщо я не встигла виплатити, я пропрацювала 3 роки, да, тобто я не закрилася. Можливо, я там трошки перекваліфікувалася, адаптувалася до ринку і вже продаю там не ось таке, а ось таке, не червоне, а синє. Але при цьому я не закрилася, продовжую сплачувати податки. І там за 3 роки я взяла 500 тисяч, але за 3 роки сплатила податками 450 тисяч. Я просто отих 50 тисяч компенсую державі у такої натуральній величині коштами. Тому що до цього я справно, да, працювала, все окей, свої зобов'язання я насправді виконувала. Є 3 KPI, за якими буде держава якби оцінювати, контролювати виконання умов. Це підприємство має пропрацювати щонайменше 3 роки після отримання фінансування. Б, це створення робочих місць, якщо було таке зобов'язання. І ці робочі місця в діючій версії програми мають пропрацювати, проіснувати 24 місяці в рамках цих 36. Да? Тобто 2 роки із 3 вони дають півроку на створення робочих місць. І якісь зазорчики на рекрутинг, якщо людина звільнилася, ми їх в рабство не беремо, да? І нам треба знайти когось нового на їхнє місце. І третій KPI – це податки, да, тобто сумою податків ми за 3 роки маємо виплатити суму рівну не меншу, ніж сума гранту. І якщо якусь із цих умов ми не виконуємо, да, тобто ми припинили працювати, ми не створили робочі місця, ми не сплачуємо податки, тоді ми повертаємо грант у повній сумі. Але якщо ми все справно виконували і просто не наздогнали, да, якби цю суму, то ми оцей залишок, цю різницю між фактично сплаченою сумою податків і сумою гранту доплачуємо ніби як державі.
0: Як це відбувається процесуально? От справді, наприклад, закінчується 3 роки, людина розуміє, що так, не так сталося, як гадалося, але в цілому вона продовжує, навчилася на помилках, якусь свою прогалину заклеїла. Вирішила це питання, доплатила державі. А якщо справді форс-мажор, обстріли, зруйноване те, на що надавалися також гранти, людина захворіла, у людини кризова ситуація, людина змушена покинути ту територію, на якій вона запровадила це. Що тоді?
1: Ось усе те, що ви перелічили, крім випадку, коли майно придбане за рахунок грантового фінансування знищене внаслідок обстрілів, ось це все якби не є причиною припинити бізнес з точки зору цієї програми. Та? Тобто зобов'язання з вас ніхто не знімає. Лише якщо людина мобілізована, то її грант ставиться, зобов'язання ставляться на паузу до моменту демобілізації. А якщо майно було зруйноване, то твої зобов'язання анулюються, і ти можеш, мало того, ти можеш заново подаватися на грант і ще раз, якби з нуля отримати ось цю суму. Тобто просто припиняються твої зобов'язання перед державою. Таким чином держава трошки підтримує так тих підприємців,
0: тобто,
1: які
0: постраждали. Тобто, якщо книгарня, кав'ярня, не доведи Боже, зруйнована так ракетною атакою, немає ні майна, ні можливості, ні нічого відновлювати, то зобов'язання перед державою
1: так
0: знімаються.
1: Так, так.
0: Угу. Так. І ти, маючи певний досвід, можеш знову таки
1: так розпочати. Є навіть у випадку із, знову ж таки, грантами для переробних підприємств до 8 мільйонів, де трішки більше суми, то навіть є можливість для тих підприємств, які були зруйновані, подаватися на 16 мільйонів саме на відновлення ось цих виробничих активів. Mm. Тобто і сума збільшена вдвічі, і якби цільове використання. Та тобто таким чином, знову ж таки, держава підтримує підприємства, які напряму постраждали від атак.
0: Добре, особисті обставини. Ну, мало що могло статися. Ну, завагітніла жінка, їй як мінімум треба піти народити дитину, трошечки оговтатися і повернутися до справи. Академвідпустка, відстрочка, так як з кредитами буває, реструктуризація, можна не на 3 роки, а на 4, тому що ось такі обставини. Є якась гнучкість, якщо спрацювали особисті обставини?
1: Ну, враховуючи, що нам дають можливість створювати робочі місця на 24 місяці із 36, на 2 роки так із 3. Це вже якась гнучкість, я вважаю. Да? Тобто там це 2/3 насправді, це окей. Плюс у нас є цілих півроку на те, щоб створити робочі місця, витратити кошти, десь теж, знаєте, розкачатися там для того, щоб запустити цей бізнес, бо, можливо, це реально бізнес нуля, і я тільки-тільки починаю щось робити, запускати. Але, ну, знову ж таки, бізнес – це завжди ризик. Тобто і ось це потрібно враховувати, навіть те, що неможливо прорахувати і врахувати. У мене прямо, знову ж таки, на минулому тижні грантоотримувачка, прямо в неї були пологи, і ось вона вже на цьому тижні відкрила рахунок, бо прийшло схвалення, відкрила рахунок і чекає зарахування грантових коштів. Все, приватна школа у Чернівцях, все працює. Ну, тобто, навіть якісь такі приватні обставини можна вирішувати, покривати, страхувати, заручатися підтримкою партнерів якби в сім'ї або бізнес-партнерів, делегувати комусь, можливо, там Навіть якщо людина виїхала, можна написати довіреність, доручити відкрити рахунок. Ну, тобто, насправді, коли людина хоче щось зробити, вона шукає можливості для того, щоб це зробити.
0: Як знайти ці можливості? До центру зайнятості звертаєшся і просиш цих фахівців, які з чимось допоможуть, підкажуть? Чи це вже твоє самостійне поле діяльності?
1: Якщо говоримо про розвиток бізнесу, то ну, центр зайнятості насправді за це не може брати відповідальність. Так? Тобто, він може проконсультувати, якщо виникли якісь обставини, де потрібно якби таку лояльність якусь отримати, та там щось поставити на пау, попередити в будь-якому разі.
0: Переоформити, якщо передоручити.
1: Так, в будь-якому разі, якщо говоримо про наші стосунки із донорами, центр зайнятості не є донором, да, в даному випадку, але він якби такі функцію куратора виконує в. Ми в будь-якому разі із нашим донором завжди дружимо, так? Тобто ми завжди з ним спілкуємося, як і з нашим партнером в виконанні нашого проєкту, довіряємо і навпаки заздалегідь намагаємося попередити про усі якісь можливі ризики, які виникають на нашому шляху. Або навіть якби упередити якусь ситуацію, якщо бачимо, що є вірогідність, що десь там на горизонті зажеврів якийсь ризик, чи може щось піти не так, давайте прокомунікуємо, щоб вони теж були в курсі і навіть попередили нас про можливі наслідки, да, що там у випадку, якщо щось піде ось так, то там наслідки будуть такі, або такі, або давайте сідати за стіл перемовин. Тобто в будь-якому разі комунікація завжди працює на нас.
0: А якщо ти сам впорався і розумієш, передоручення якесь, якась диверсифікація, якісь власні залучення коштів і щось там, наприклад, у тебе на паузі, але ти іншим перекриваєш, ти зобов'язаний всі ці деталі пояснювати? Чи якщо ти сам розібрався, то ти звітувати про це не повинен?
1: Ні,
0: чи
1: не повинен. Ти, в принципі, про це не звітуєш. Та? Тобто ми вже проговорили про ці три основні відповідальності, так, за які з тебе питають. Тобто, бажано, звичайно, там з грумінг-салону в балетну школу не перекваліфікуватися за цей час. Але я ж кажу, якщо ми там продавали пиріжки, а тепер ще піцу і вареники продаємо, то насправді це тільки вітається. Да? Тобто ми зробили, доклали якихось зусиль до того, щоб наш бізнес таки спрацював, та, щоб те, що ми написали, воно таки спрацювало, і ми свої зобов'язання могли виконати. Ну, врешті, ми перші, хто зацікавлені в тому, щоб він вдався, та, щоб все відбулося. Ми це робимо не для того, щоб закрити KPI перед державою виконати свої зобов'язання, для того, щоб в нас все було окей. Ми ж, в нас була мрія, у нас якась була мета перед тим, як ми створювали цей бізнес і йшли в цю історію.
0: Так, і обіцяли такі, не знаю, це не те, щоб в художньому сенсі приземлені речі, а в буквальному. От, наприклад, хто вирішує займатися вирощуванням будь-чого? Фрукти, овочі на продаж, мікрозелень, наприклад, для ресторанів. Багато хто справді щось сьогодні вирощує. Квіти, тепличні господарства. Наскільки це зараз популярно? Тому що в моїй бульбашці так, є ці ціни, те, щоб дауншифтинг, але тим не менше, от люди диверсифікують також от таким чином якісь свої ризики. Має шматочок земельки, думаю, що це я тільки для себе ті помідори вирощую. Я ж можу це продавати на ринку. Наскільки популярно, чи беруться за це?
1: Я взагалі не згодна із тим, що це може виглядати як дауншифтинг. У нас є клієнт, який під Києвом, він продав дві квартири, тож без імен, тому можу розказувати так деталізовано, цікавий кейс.
0: Так.
1: Продав дві квартири, купив будинок за містом, поставив сонячні батареї, зробив там ось це закрите вирощування мікрозелені, і він сьогодні постачальник усіх найбільших, найвідоміших мереж ресторанів у Києві і навіть там на Буковель, наскільки я знаю, постачає. Тобто у нього все прекрасно у бізнесі, тому я не вважаю, що це дауншифт.
0: А от його це випадок, класно. Ви кажете, продав квартири, почав це робити. Він вирощуванням будь-чого, городництвом, садівництвом займався до того?
1: Ні, наскільки я знаю, ні.
0: Найшло на людину, так?
1: Так, да, найшло, як ви кажете, натхнуло його. Да, такі кейси теж насправді є. Мені подобаються насправді ось ці випадки, де ми це називаємо стоматолог, не стоматолог. Клініка, де власник не лікар взагалі. Причому я вже зізналася, вже коли ми там грант майже отримали. Я від Українського ветеранського фонду 1,5 мільйона там на наркозне обладнання із ними брали. І я там в процесі розмови запитую і стоїть зробив. Він каже: так ні, так а я не лікар. Я в сенсі ви не лікар. Він в чому проблема?
0: Я медичний менеджер.
1: При цьому я можу, да. При цьому в мене успішна мережа стоматології в Одесі. Я така, клас. І я тепер дивлюся на ось такі бізнеси взагалі. Тобто мені здавалося, що в першу чергу люди схильні будувати бізнес на своїй експертизі. Так? Тобто ось це шлях найменшого супротиву. Да? Я буду продавати те, що у мене найкраще виходить, що я вже вмію робити. Виявляється, ні, чужу експертизу теж можна продавати і просто, як ви кажете, бути успішним менеджером цього бізнесу.
0: Добре, бачите, це такий успішний кейс, а уявімо, що людина навпаки, все життя щось вирощує в неї вдома, ну просто сад, ну якийсь версальський літній сад, ну хочеться прийти і подивитися. Але все це вдома, і тут вона думає, кому ж і як я це буду продавати. Як дослідити цю галузь для того, аби коли ти робиш те, що ти завжди і так робив, але для того, щоб з цього зробити бізнес. Ти маєш досвід, ти не прогадаєш на тому, там виросте чи не виросте в тебе ось ця рослина, чи вона зав'яне, в який сезон її садити чи не садити. Ти маєш величезний досвід, робив це для себе. В промислових масштабах казав, дітки, це вам закрутки будуть. Дітки виїхали за кордон, кажуть, закруток не хочемо, продавай, мамо, куди хочеш. З ким консультуватися? Куди іти для того, щоб це перед справу, якою все життя займаєшся для себе, перетворити в бізнес?
1: Ось тут теж цікаво, так, тому що це може виявитися пасткою, тому що ти Чому? Вмієш, ти якби класний у самому виробництві, у ось цій маленькому, окремому, обмеженому кроці всього, що мало би бути бізнесом. Та? Тому що є виробництво, але є маркетинг і продажі, є робота з клієнтами, є логістика, є організація якихось, якби, формалізація цих процесів, та, не просто, тобто це ти робив для себе, а коли це бізнес, і тобі, так. ти не хвилювався про те, що в тебе ці помідори не виросли, їх якась там мошка поїла, і та втора вилізла на тих помідорах, а коли у тебе вже процеси, зобов'язання, і якщо це вже B2B, наприклад, да, якщо ти продаєш бізнесу, а не просто кінцевому споживачу, в тебе є зобов'язання, наприклад, в тебе якийсь концерний завод в закуповує ці помідори для того, щоб там їх, не знаю, томатний сік із них виробляти. І в тебе є договір на якийсь певний обсяг цих поставок, в тебе є якісь зобов'язання. Якщо ти не виростиш ці помідори, то завод не виготовить, не продасть. Да? Тобто це вже цілий виробничий ланцюг, там уже додана вартість з'являється. І є певні зобов'язання. Тому ну, є, знову ж таки, консультанти із розвитку бізнесу. Залежить від того, знову ж таки, якби вихідний матеріал треба розуміти, да? Наскільки ця людина така із підприємницькою цією хваткою, поглядом і досвідом, тому що насправді, можливо, в неї там і в оточенні всі підприємці, і вона приблизно з ними десь там на одному рівні спілкується, розуміє, бачить, як це влаштовано, і вже готова теж туди стрибнути. А можливо, це просто ось собі проста жінка, яка думає, я теж так можу
0: проста
1: робити.
0: Проста жінка, яка вирощує 15 видів листового салату. Слухайте, для кожного ресторану просто знахідка. Але як той ресторан знайде цю жіночку-бабусю? Тобто їй явно потрібен посередник, який скаже, слухай, ти вирощуєш унікальні речі, продавай.
1: Бувають якісь так, посередник. Або можна наймати якогось управлінця, який буде займатися цією справою, тобто ти взагалі наймаєш людину, яка тобі цю історію будує. Є якісь бізнес-консультанти і такі загальні, які тобі навчать тебе вийти, або по конкретним галузям, та я ж кажу, той логістикою займається, той продажами, той маркетингом, та там дослідженням якимось маркетингом, тощо. Тобто залежить дуже сильно, які твої цілі і амбіції. Та, чи ти хочеш просто з місцевим магазинчиком домовитися, чи ти хочеш там із Сільпо і по всій Україні його про дистрибуцію домовитися. Є консультанти по окремим галузям, є окремі бізнес-консультанти, які прямо от тебе беруть, плекають і виводять на ринок за є там інвестиції. Да, знову ж таки, інвестиційні фонди, які за на різних умовах, да, вони можуть працювати як інкубатори, акселератори, да, які виводять, допомагають, якби вирощують, да, прямо твій бізнес, виводять його на ринок, але за якусь долю, наприклад, за відсоток у цьому бізнесі. Тобто, насправді, шляхів, моделей дуже багато. І людей, які пропонують, продають свою експертизу для того, щоб виростити чийсь бізнес, також дуже багато людей, компаній, ну, тобто, бери не хочеш, що називається. Да?
0: Але якщо на це коштів немає, а ти маєш гроші на насіння і на те, щоб зробити теплицю, то так, то цю людину можна найняти якраз за рахунок грантових коштів.
1: Можна. Або сідаєш і просто береш папірець, якщо в тебе ноутбука немає, і там креслиш собі, малюєш руками свою екселівську табличку і думаєш, так, що мені, в принципі, для цього потрібно? Тобто, насправді, хоча б лежати у тому напрямку, це вже буде якийсь крок. Типу, є дуже багато моментів, та? І про це той же перфекціонізм, та? Що люди ніяк не можуть стартанути, тому що чекають, поки вони його відчухають, відмиють до якогось такого ідеального стану. Це ж не працює там. 60-70% працює, але краще швидко, будеш ідеально, да, там 60-70% готовності, запускай стіну, дофарбуєш потім. Тут дорихтуєш рекламу, дозапустиш торгатологом, доробиш, запускайся, щоб люди просто знали, що ти існуєш, і твої перші клієнти до тебе прийшли, ти вже бачив, як воно монетизується, і що саме треба допилювати, підлаштовувати під свою клієнтську базу.
0: І останнє, бо час просто таки невблаганний, ще хочу запитати про гранти на франшизу. От коли ти реально береш чийсь абсолютно готовий продукт, просиш на це кошти. Це шлях найменшого спротиву, з найменшими ризиками. Ти той план, який тобі і подали, ці люди, в яких ти купуєш, фактично бізнес-проєкт, ти його і подаєш у центр зайнятості?
1: Ні, тому що це, в принципі, ніколи так не працює, тому що кожен грантовий конкурс – це абсолютно свої там шаблони з грантової заявки, шаблони бюджету, перепрошую, якихось додаткових документів і інформації, яку потрібно подати, тому навіть один і той самий проєкт, який ми подаємо на 20 різних конкурсів, це буде 20 різних проєктів. У мене колись такий був прямо откровення, інсайт, коли я сиділа на концерті там в такому класичному, і поруч сиділа дівчина, я працювала там 20 років у філармонії, а поруч сиділа дівчина, яка взагалі до цього, вона на сміттєпереробному заводі працює, і вона посеред концерту дає якийсь такий коментар, який дає мені усвідомлення, що ми сидимо взагалі на різних концертах. Просто кожен дивиться свій концерт, і от 450 людей в залі дивляться свої концерти, тому що я навіть ніколи в житті не додумалася би звернути увагу на те, про що вона зараз озвучила. В мене взагалі я через іншу призму дивлюся туди. Так само тут, да, ми подаємо один і той же проект на 20 різних конкурсів. Це будуть 20 різних проєктів, тому що у донорів свої вимоги, свої пріоритети, свої очікування, свої умови, свої дозволені, заборонені статті, тощо, тощо. Так само тут нам франчайзер дає якби прорахунки базові, да, як вони працюють. Зазвичай вони допомагають із локацією, вони займаються маркетингом, вони допомагають прорахувати, прямо перелік дають, наприклад, там постачальників в меблів, техніки, яку тобі потрібно закупити, тощо, тощо. Тобто усю вихідну інструкцію і супровід тобі покривають. Да? Тобто це насправді класний спосіб для тих, хто у кого немає досвіду підприємницької діяльності. Да? Тобто найменше це дійсно мінімізує якісь ризики. Питання в тому, чи тобі цікаво цим займатися. Я не знаю, бо для деяким складно абстрагуватися від того, що це має якийсь відгук в твоїй душі мати, твоя справа, яка тобі приноситиме гроші, але хочеш, щоб і задоволення приносила. Тому таке. Але, ну, насправді, мати підтримку потім, постійну підтримку, да, і постійний супровід – це клас. І мало того, за рахунок того, що ти сплачуєш вже відсотки від прибутку, за супровід тебе дійсно супроводжують і забирають із тебе якісь великі частини. Да, типу там маркетингом, наприклад, займається централізовано франчайзер. Все, ти собі от в своїй локації, в своєму ЖК там відкрив цю пекарню якусь і печеш ці свої булочки. Вони тобі ось самі тобі те тісто постачають, якісь там заготовки. Твоя задача отут причепурити, реалізувати, наняти людей. Да, ну, це класна модель. Через власну справу 100% цих коштів можна витрачати на покриття паушального внеску, тому знову ж таки welcome. Приходьте, беріть, працюйте, але рахуйте.
0: Ось це дуже важливо. Якщо вам ще потрібні якісь додаткові коментарі, обов'язково можемо ще запустити ще одну серію, тому що дійсно в питанні грантів, напевне, слово відповідальність і розуміння, що воно обов'язково прийде, потрібно ставити ледь не на перше місце. Ну що ж, при вашій фаховості ми все одно встигли охопити просто неймовірний об'єм питань і відповідей. Власне, відповідали на мої питання сьогодні Леся Смішко, фахівчиня у залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Шукайте в соцмережах, якщо потрібна допомога, і сьогодні також переконалася в тому, що цієї людини її можна отримати, тому, будь ласка, саме для цього і сьогодні спілкувалися, щоб ви знайшли для себе кілька зелених коридорів, як іти до власної справи. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:01 за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про нічний удар по Києву, відставку Федорова, а також ліквідацію наслідків у Вишневому. Унаслідок нічного російського удару по Києву загинули двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень, серед них дитина. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, у Дарницькому районі виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, на стоянці вантажівок і в складському приміщенні. Рятувальники ліквідували займання. Одночас у Святошинському районі через влучання спалахнула пожежа в одноповерховому складі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Інформацію про жертв і постраждалих уточнюють. Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що залишає свою посаду після відставки уряду. За його словами, символічно, що в день звільнення Кабміну Україна успішно випробувала нову балістичну ракету, яку розробляли в межах проєктів Міністерства оборони. Федоров заявив, що під час роботи вдалося підвищити точність ракети, знизити її вартість майже на третину та розширити виробництво сучасних безпілотників і далекобійного озброєння. Він також відзначив зміни в системі оборонних закупівель, які, за його словами, дозволили державі заощадити значні кошти. Водночас Федоров визнав, що не всі заплановані реформи вдалося завершити. Зазначу, що зміна керівництва Міністерства оборони викликала широкий суспільний резонанс, а в низці міст анонсували акції протесту. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Нагадаю, що напередодні там загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Четверо з них потрапили до лікарні. Окупанти зруйнували багатоповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів трьох мешканців, серед яких двоє дітей. Також пошкоджена нежитлова будівля та газопровід. Нагадаю, що російські терористи вже шосту добу поспіль завдають масованих ракетно-дронових ударів по Одесі та області. Ну а далі про Київщину. У Вишневому майже завершили основні аварійно-відновлювальні роботи після атаки 6 липня. За даними надзвичайників, у місті щодня продовжують працювати психологи. Вони вкотре обходять гаражі, господарські споруди, підсобні приміщення та будинки, що вціліли після удару, адже саме там залишилися люди, переважно літнього віку, які попри пережите відмовилися покидати свої домівки. Фахівці допомагають впоратися зі стресом, тривогою та пережитим шоком, підтримують словом і присутністю, кажуть в державній службі із надзвичайних ситуацій. І на сам кінець президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Про це повідомив голова парламенту. За його словами, Верховна Рада розгляне це питання найближчим часом. Очікується, що голосування за нового очільника уряду та склад Кабміну відбудеться вже сьогодні. Нагадаю, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, після чого увесь уряд автоматично склав повноваження. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: 20 градусів на столичних термометрах станом на цю мить. Зберігається переважно сонячна погода. Поодинокі хмаринки слугують лише окрасою неба. Швидкість вітру наразі в межах 6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря при цьому 73%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 28 градусів. Опадів найближчим часом, як, власне, і впродовж дня та до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося 8:30, Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:07 на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Сподіваюся, у вас все гаразд. Пишіть, будь ласка, на студійну вайбера 098-009-9898. Знову балістика летіла вночі. Всі ми знову прокидалися, йшли до укриттів. І, на жаль, в нас дійсно є і загиблі. Інформація підтверджується. Сподіваємося, що більше не буде. І сподіваюся, друзі, що в нас, знаєте, буде більше можливостей. Вже є розуміння, що в нас є ті можливості, тому що коли вони летять, балістичні ракети, є розуміння, що є виходи, тобто ми відбиваємо, відстрілюємо, це вже хороший натяк. Що ж, будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах, і, звісно ж, будемо рефлексувати впродовж усього раночку, що ж таки відбулося на чемпіонаті світу. Всі ви прекрасно пам'ятаєте мої прогнози і хто мав вийти у фінал. Пам'ятаєш, хто мав вийти в фінал? Аргентина і, відповідно, Іспанія. Якщо в першому півфіналі Іспанія переграла Францію без проблем, там ми вчора розбирали, розтоптали, скажімо так, навіть ментально, фізично, і за рахунком 2-0, і французи виглядали, ну, якимись хлопчиками, які не знали, що робити, то вчора збірна Англії занадто рано повірила в себе, тобто забивши першими, відтягнулися до воріт, і проти такої команди, от як нашому слухачу написав, що не можна так після забитого м'яча проти такої атакувальної команди, як Аргентина, одразу стати в захист і захищати цей результат. Звісно, рано чи пізно гол прилетить, прилетів один, і потім ще й компенсований арбітром час прилетів другий Аргентина у фіналі чемпіонату світу, за яким матимете можливість спостерігати в неділю, друзі, о 22-й годині в Нью-Йорку. Якщо слухаєте нас в Нью-Йорку, то може ще навіть встигнете купити квиток, але з квитками на фінал це ж окрема історія, там просто шалені якісь ціни, це не в гривнях, і в доларах, і це може бути навіть і не кілька тисяч доларів, а навіть 10 і більше тисяч доларів, щоб потрапити на цей матч. Ну, ми просто подивимося. Ну що ж, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маю сказати, що перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух. На мосту теж тягнемося. Подільське-Воскресенський норм. Міст метро, дивимося, тут теж є певні труднощі біля станції метро Гідропарк в бік правого. Дивимося на Патона. Патона, до речі, норм. Їде гарно. Проспект Соборності від Дарницької площі їде добре. Міст Південний, тут є певні ускладнення біля станції метро Сокурки до Славутича. І давайте ще заглянемо, що там відбувається на Дарницькому. Зраночку теж цікаво, як там і Петра Радзиня. Все добре. І на правому фланзі на набережному шосе теж немає якихось суттєвих труднощів. Єдине, що на набережному шосе, туди в бік Поштової площі, невеликі ускладнення все ж таки присутні. Що ж, не забувайте вітатися з нами, писати 098-009-9898. Ми рухаємося далі. Київ Монінг Шоу за кілька миттєвостей офіційно стартує.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все
6: погано. Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
8: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.12 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show розпочинає свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, ніч та минулася у Києві також з гучними вибухами. На жаль, є загиблі. 16 липня сьогодні ворог вчергове атакував столицю. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. В Святошинському районі були влучання в складські приміщення. В Дарницькому уламки ракет впали на території нежитлової забудови. Також є в нежитлову будівлю в Дарницькому районі влучання. Де були влучання в складські приміщення та в Дарниці – пожежі, звичайно, ми можемо, в принципі, наслідки цих пожеж відчувати на собі і сьогодні. Є певне перекриття вулиць, друзі, і тому плануйте свої маршрути, дивіться, тому що я вже фактично ледве встиг на цю ефірну годину, тому що виїхав, як завжди, в принципі, раніше і їхав своїм звичним маршрутом, але тут втрапив, що все було перекрито. Ну, тим не менш, друзі, говоримо про те, що відбувається у нас з російсько-українською війною. Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Івана Тимочка. Пане Іване, добрий ранок, я вас вітаю.
9: Доброго здоров'я.
8: Отже,
9: вітаю вас.
8: З'явилася інформація, що Україна змусила Російську Федерацію перенакидати комплекси ППО з крайньої півночі для захисту від ударів Збройних сил України. Про це повідомляють цілий ряд ЗМІ, в тому числі і західних ЗМІ. Є певні супутникові фото цих дій, які виконує Російська Федерація. Я так розумію, що немає чим захищати росіянам сьогодні їхні об'єкти сюди поближче до лінії фронту. Як ви оцінюєте ці дії?
9: Ну, знаєте, перш за все, я би сказав, що ми нікого нічого не змушували. Ми абсолютно демократична, вільна країна, які прекрасно жили в себе, вирішували свої проблеми, жили, любили, мирились, працювали, мріяли. Але коли Росія до нас приперлася, ми її так добряче надавали, так наваляли, що вони так дійсно, замість того, щоб думати, як вони будуть захоплювати інші території, тепер думають, як захистити свої великий необ'ятний, на невеличку частину заселеної і профуканих, по суті, територій. Вони прекрасно розуміють, що ті сили і засоби, які вони розраховували для війни проти України та й проти Європи в цілому, дуже швидко згоріли. І що цікаво, згоріли на їхній же ж території у великій кількості, як і на окупованих українських територіях. Тому ця історія насправді не сьогодні виникла, вона вже доволі давня. Пригадуємо і 2 роки тому, і рік тому росіяни в себе там в Москві, зокрема, по всіх їхніх, як вони вважають, центрах прийняття рішень, чи по висотках, по важливих об'єктах розвішували системи протиповітряної оборони, зокрема, тори в арктичному камуфляжі. Всі тоді дуже сміялися, бо він гарно може маскувати в умовах Арктики, снігу, тундри, але з його білими плямами на чорних будинках, на темним фоном чи в зелені, точно дуже сильно відсвічує. Крім того, арктичне обладнання, що систем протиповітряної оборони, що інша техніка, вона, по суті, пристосована до тих умов, вона є доволі рідкісною, вона, скажімо, більше з однієї сторони витриваліша, стійкіша до морозів, до якихось польових умов, але з іншої сторони потребує окремого обслуговування і доволі, скажімо, вузькопрофільних спеціалістів. Тому перетягування їх в європейську частину, ну це не тому, що хтось їх змушував, а тому, що вони провалили самі себе і вони вимушені це робити для того, щоб, власне, ми не наносили удари по максимуму. Хоча, знову ж, тут теж питання, самі росіяни зараз визнають, що системи протиповітряної оборони їхні є доволі, скажімо, діравими і уразливими саме для наших дронів, саме для наших ракет. Ну, як це сказати, зараз Азовське море не дасть збрехати, так, як його зараз засмітили росіяни своїми кораблями, яку вони там створили забрудненість. Ну, це така історія, росіяни люблять себе гадити, тому і вирішили ще в море піти і в Україну. Ну, але це тема іншої розмови. Насправді, системи протиповітряної оборони виявились в Росії адаптовані до порівняно старих умов часів війни. Вони ще могли бути ефективними проти номенклатури потенційних ракет або авіації радянських, пострадянських часів, але з появою дронів вони виявилися доволі, скажімо, я б не сказав, що абсолютно неефективними, але вони виявилися доволі слабкими, і їх прийшлося в ході дій переробляти. Але ми розуміємо, чи удосконалювати до сучасних умов бою, але ми прекрасно ж розуміємо, що на це було потрібен час, і на це потрібно було удосконалення на фоні їхніх помилок і втрат. Тому зараз дійсно вони це тягнуть. Хоча, знову ж, я дивуюся трішки, чесно кажучи, бо якщо ще рік, там два тому для нас 300 кілометрів радіус, це був доволі високий урожай по їхніх територіях, то зараз 3000, говорять, що це далеко не межа. Ну і втомлювати себе і екіпажі перетягати поближче, щоб до європейських там кордонів чи до кордонів з Україною, для того, щоб потім знов тягнути їх назад. Якщо радіус ураження збільшиться у ще якусь 1000 кілометрів, така собі історія. Я думаю, що це більше показати хочуть Путіну, що все під контролем, що от є запаси, резерви, і обов'язково їх захистять. Ми ж знаємо, що їх в основному потягнули в Москву, насправді. Прикривати Москву, та там же ж навіть з Ленінградського округу, Ленінградський округ – це Петербург, потягнули в Москву. Така собі історія. Ну, так, для них. Ну, але тим не менше.
8: Яка приводить до розколу всередині країни, і це дуже добре.
9: Це однозначно. Але якщо ми говоримо навіть в військовому плані, ну ми розуміємо, яка це розбалансовка насправді. Бо системи протиповітряної оборони – це не одна тільки структура. Це є і радіостанції, це є різного роду станції протиповітряної оборони, радари, різні комплекси моніторингу, спуфінгу, це загоризонтні кінці станції, це мережа, яка між собою пов'язана ретрансляторами, локаторами, пеленгаторами. І оцей розбір, розбалансовка, вона теж дає свій результат. З'являється більше дір, з'являється порозуміння навіть між розрахунками. В будь-якому випадку це впливає на боєздатність загальної системи структури, тим паче, ну, стає навіть вразливішою ворожа авіація. Це теж факт від загрози від своїх систем протиповітряної оборони, бо так хтось каже, там же ж фахівці, вони всі вміють взаємодіяти, комунікувати. Ну так, але не забуваємо, скільки раз сама Росія сказала, що від дружнього вогню ми збили свій літак, від дружнього вогню ми влупили по своєму якомусь об'єкту, а вже не кажучи зараз, коли така розбалансовка відбувається. Ну, але це тому, що вони десь поважають і цінують наш потенціал, наші спроможності, я так розумію, вони розуміють, що ми можемо більше і будемо більше, ніж є до цього часу. Тому очікуємо.
8: А знаєте, от знову ж таки, якщо повернутися до, скажімо, наших спроможностей, вчора до України завітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила, звичайно, підтримку Україні, всесторонню підтримку Україні, і співучасть, і матеріально-фінансову, звичайно, Євросоюз нам допомагає. Але ще й було оголошено про підписання дрон-діл між Україною та Євросоюзом. Що це означає?
9: Дивіться, тут знову ж враховуємо вже попередні напрацювання, маємо розуміти, що будь-які зараз теперішні угоди – це результат, наслідок напрацювань, угод і, скажімо, інтеграція військово-промислових комплексів України, Європейського Союзу, країн НАТО. Ми, по суті, мали ряд своїх майданчиків, платформ, для того, щоб там ми були підтримки, електронні майданчики, електронні платформи, наприклад, підтримки виробників зброї, чи у нас була ініціатива, програма власне роздронового розвитку. Так само і вони вибудовували свої. Знаємо, що європейці для того, щоб, скажімо, згідно їхнього законодавства, щоб випускати якусь продукцію, зокрема мілітарного призначення, має під це бути створено, адаптовано або відмінено їхнє місцеве чинне законодавство чи спільне законодавство, яке регулює власне такі взаємини в межах Європейського Союзу, тому що поява навіть одного заводу умовного в європейських країнах, воно має бути обґрунтоване, чому він появляється, з якою метою буде використовуватись їхнє озброєння цього заводу, кому воно буде надаватись, якій армії і багато інших моментів. Європа дуже забюрократизована. І, по суті, підписання такої угоди по обміну технології, розвитку саме дронової складової, а я думаю, що насправді це буде і спільна безпека, спільні програми по не просто випуску цих дронів, а власне інтеграції їх у спільну оборону і спільні військові стратегії для потенційного застосування цих дронів, що, скажімо, в Україні, що в Європі, що їхнього використання для україно-європейського захисту повітряного простору і так далі. Залежності буде від номенклатур типів цих дронів. Тому, по великому рахунку, для мене важливіше, чим є

0: Ну, але знову ж, знаючи європейців, які дуже вміють добре рахувати гроші, які дуже добре намагаються, скажімо, для не кожну інвестицію, яку вони вкладають у перспективі, як мінімум не втратити, але й бути прибутковими, а також технологічно розвинутими, або, скажімо, в передовицях бути, то я можу сказати так, що вони вірять тоді в Україну, що вони впевнені, що це дасть їм вигоди на всіх ділянках і всіх галузях. Інакше вони би це не підписувалися. Ну, а тоді ми розуміємо, що це означає про те, що вони вірять в Україну, що ми стоїмо проти росіян. Це дуже важливо, бо дехто скаже, що там, ну, вірять і вірять. Так, але на початку широкомасштабного вторгнення росіян саме такої віри в них у нас не було, і нам саме їхньої такої віри дуже бракувало. Ми ж пригадуємо, як вони дуже довго хиталися, задумувалися і взагалі не знали, підтримувати, не підтримувати нас, як, що робити. Максимум, що там вони були готові, надавати якийсь прихисток вищим політичним елітам України. Так, на той час. Добре, що вони не погодилися, але тим не менше. Тоді, як зараз, вони формують спільні цілі промисловості, цілі галузі на взаємодію з нами. Такі договори, коли підписуються, це вже, по суті, тільки протокольна частина. До цього передували переговори, обмін досвідом, вирівнювання технологічних протоколів, протоколів взаємодії різного роду. Це обмін досвіду фахівців, це звірка, скажімо, тих самих технологічних шкіл різного роду. Це дуже-дуже великий процес цьому передував. Тому підписання такого договору – це просто, скажімо, підписання прозорих і чітких правил гри між нами і ними, відповідальності, зобов'язань і також перспектив і віри один в одного. Тому це позитивно. Пункти, звичайно, вони там будуть, так, звичайно, ці угоди обростуть якимись законами, якимись ініціативами. Але тим не менше, що важливо зараз? Те, що все-таки ми разом і взаємодіємо вже не тільки на словах, а абсолютно на ділі, на міжгалузевих зв'язках.
1: Так, це дуже важливий аспект, те, про що ви сказали, пане Іване, стосовно і взаємодії з нашими європейськими партнерами, і стосовно цієї допомоги, яка надається, і, скажімо, переключення уваги фактично з допомоги від Сполучених Штатів, бо всі отак от сидимо і чекаємо Сполучені Штати, а тут треба, і європейці мають дійсно показати і своїм прикладом, як допомагати Україні і як консолідуватися, бо, в принципі, їм треба виживати перед цим викликом Російської Федерації. Пане Іване, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. От якраз поговорили про наші спроможності протистояти Російській Федерації. Зараз наша постійна рубрика «Новини», інформація про ситуацію на дорогах і повернемось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Богдан, командир артилерійського дивізіону.
4: На період повномасштабного вторгнення був командиром батареї на 2,7 на пілонах. Перебував в себе в канцелярії, був черговою батареєю. Прийшов начальник штабу, вибив двері, каже, війна. Я кажу, ви серйозно? Ну, серйозно. Я чую щось, бехкає, ну, на полігоні ж завжди бехкає. Ну, сказали, собирайся, їдь. Собрався, поїхав. Чотирма своїми машинами вийшли, поїхали. Ну, таке страшно було, страшно було. Страшно, але перших три гахнули, далі вже було все нормально. На взлітні смуги, як ми в вертольот попали, оце, я був в шоці. Що один сідав, другий взлітав, і дзвонить полковник Дорохов, каже, ви вертольота влупили. Я такий кажу, та ладно, думаю, вони десь там сидять в Києві, може десь щось перепутали. Дійсно попали в вертольот. Я потім ще поїхав, вирізав кусок вертольота цього собі на пам'ять. Мені було 25 років на момент повномасштабного. У мене всі чотири командири гармати, це були молоді хлопці. Оце на оцьому настрої, на тому, що не зможеш ти так зі старшою людиною працювати, як я працював з хлопцями оцими, що 19-20 років їм на той момент було. Вони зробили величезнішу роботу. Даже деколи не могли, все одно робили.

0: Тому що потягати 110 кілограм і в день один розрахунок міг вистрілити 50-60 снарядів. Це 110 кілограм один снаряд. Це дуже важко. Слава Богу, що так вийшло, що ми не дали всі своїми спільними діями з іншими підрозділами, не дали їм зайти в місто, хоча горя вони і так наробили. Нищили супостата і справилися з цією задачею.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 8:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Двоє людей загинули внаслідок нічного балістичного удару по Києву. Ще п'ятеро постраждали, серед них 16-річний хлопець. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, троє поранених госпіталізували. У Святошинському районі після атаки тимчасово перекрили рух транспорту проспектом Академіка Корольова. Про це повідомили у патрульній поліції Києва. Проїзд неможливий на ділянці від вулиці Пшеничної до Івана Дзюби. Тим часом на Харківському шосе через ДТП тимчасово затримується рух трамваїв номер 8, 22К та 29. На місце аварії викликали поліцію. В Київпостранці радять пасажирам врахувати це під час планування поїздок. В Житомирській області заборонили роботу автозаправних станцій під час повітряних тривог. Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він зазначив, що удари російських окупантів по паливній інфраструктурі півночі Житомирщини свідчать про підвищення небезпеки для жителів області та, зокрема, персоналу АЗС. І на сам кінець на Горіхуватських ставках в Голосіївському районі вже втретє проводять насичення води киснем. Потреба в цьому виникла 5 днів тому через замор риби. Комунальники Голосіївського району продовжують виконувати комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків такої ситуації. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:33 на студійному. Усім доброго раночку. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Про перекриття почули в новинах. Дійсно, цей напрямок попереджає патрульна поліція і просить утриматись саме проїзду цим напрямком. Я розумію, і я думаю, що ви теж маєте розуміти, що такі ситуації можливі через атаки. І в даному випадку атака відбулася, і був певний приліт, на жаль. На жаль, в Святошинському районі. Тому нагадаю просто ще раз про всяк рух транспорту тимчасово перекритий проспектом Академіка Корольова від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулиці Івана Дзюби. Патрульна поліція просить врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту. І я вас прошу врахувати. Що ж, рухаємося далі і говоримо про чемпіонат світу, зокрема, про те, що там відбувається. У нас є два фіналісти, як ви вже зрозуміли, збірна Аргентини зіграє проти збірної Іспанії. Пишіть свої думки з приводу цього. Маємо ще 2 дні. Будемо сьогодні-завтра рефлексувати. Ввечері Common Play, нагадую, о 20:00. Там будемо багато говорити про те, що відбувається на Мундіалі. Це вирішальна фаза. 3 матчі було ще вчора. Сьогодні, станом на ранок, залишається 2 матчі. Це матч за 3-е місце. В неділю в нулях і в неділю о 22-й годині це фінальний поєдинок. Тож матч за 3-е місце – це Англія-Франція. А матч фінальний – це Іспанія-Аргентина о 22-й годині. Плануйте, дивіться, влаштовуйте, не знаю, компанії збирайте. Ну, але розумієте, що це буде 22-га, отже, може бути і овертайм, а отже, це вже після комендантської години. Наші реалії такі, що це ви або залишаєтесь в гостях, або, відповідно, ну, приймайте гостей, це зрозуміло, та, у вас 2 варіанти. Будьте щедрими знаєте, на гостину. Це дуже гарно має бути, тому що ми, українці, ми маємо приймати щедро і гарно. От на цьому тижні, наприклад, до мене в гості Олег Грищак, наш ведучий футбольної програми «Come and Play», приходив. Йому дуже сподобалася гостина, я його переночував, він щасливий, зранечку поїхав, випив кави, я пішов на роботу, він поїхав теж. Тому, друзі, нехай цей чемпіонат світу має для вас якесь значення і таке приємне, з приємною конотацією. Бо ми ж шукаємо ці можливості десь хоча б бути трішки щасливими, подекуди і посміхатися, тому що розуміємо, що росіяни не зупиняться, а всеціло впадати в якусь паніку, істерику і стресувати після кожної атаки ми не можемо собі дозволити. Ну, чесно. Ну, це я вам кажу як ведучий. Я не можу собі це дозволити. І думаю, що у вас схожа ситуація. Давайте подивимося швиденько, що в нас відбувається на столичних шляхах. Міст Північний у нас перед ним на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух до Скеймалураз, а потім Бандери Норм. Є нюанси від Кирилівської до Ольжича. Дорожньо-транспортна пригода туди ближче до Ольжича, якраз біля Укрпошти 04086. Там дорожньо-транспортна пригода, тобто нагору будуть певні ускладнення найближчим часом. А міст метро і міст Подільсько-Воскресенський станом на ранок, наче все було гаразд, не було якихось ускладнень. Давайте оновимося і подивимося, чи там щось змінилося. Наче непогано все виглядає і на мосту метро. Ну, от на мосту метро невеликі ускладнення біля станції метро Гідропарк, можливі. Міст Патона, там було все якісно і чітко, можна вважати проїзним. Так воно і є. Ну, і міст Дарницький, сьогодні були певні ускладнення. Давайте ще раз заглянемо туди. 8:37 на студійному. І маю сказати, що від станції метро Осокорки до Славутича трішки доведеться тягнутися. Залишайтесь з нами. Попереду Київ Монінг Шоу. Я повернусь за півгодини.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:37 на нашому студійному годиннику. Це Київ Монінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, ми продовжуємо, друзі. Я зараз пропоную обговорити певну ситуацію, яка складається зараз на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку. Долучимо до нашого ефіру старшого сержанта, рекрутера відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка Тараса Васькова. Пане Тарасе, я вас вітаю, добрий раночок.
7: Вітаю вас, дорогі ведучі і слухачі.
6: Дуже дякую, що ви доєдналися. Ну, хотілося б трохи з'ясувати, як ситуація зараз на вашому напрямку і от стосовно того, як тиснуть росіяни, що вони використовують в своїй тактиці і наскільки посилився тиск останнім часом.
7: На Гуляйський напрямок, Гуляйпільський напрямок залишається одним із найнапруженіших. Противник практично кожного дня намагається проводити штурмові дії малими тактичними групами. Активно застосовує ударні БПЛА по позиціях сил оборони та по логістиці, щоб перекрити її, унеможливити її. Активно застосовує артилерію та авіацію постійно. Шукають наші слабкі місця, постійно проводячи розвідку боєм цими ж малими тактичними групами. Але водночас сили оборони України працюють як єдиний механізм, особливо наша бригада на цьому напрямку. Попередньо завдяки злагодженим діям десантно-штурмових військ, штурмових підрозділів, таких як полки, окремі батальйони, вдалося завдати ворогу серії контрударів і не дозволити реалізувати його плани там за попередні місяці було звільнено понад 400 квадратних кілометрів на Гуляпільському та Олександрівському напрямках.
6: Тобто на цих двох напрямках така кількість, це дуже такий серйозний показник.
7: Так, подекуди вдалося нашим підрозділам відкинути ворога на 25 кілометрів глиб.
6: Угу.
7: Наразі наша бригада вже на сьогодні впевнено утримує визначені рубежі, щодня завдає противнику руйнівних втрат у живій силі та техніці. І робить усе можливе, щоб ворог не зміг повернути те, що він наразі втратив. І ми працюємо над тим, щоб повертати все більше і більше нашої української землі.
6: От до чого доводиться пристосовуватися прямо зараз? От знову ж таки, ваша артилерія тепер виїжджає на позиції під прикриттям власних мавіків. Як це працює? Чи рятує це життя?
7: Сучасна артилерія, так як і усі вогневі враження, вони не можуть працювати окремо без безпілотників, так як це на сьогодні одна система. Перед виходом на вогневу позицію район перевіряється з повітря. Командири, там сержанти спільно визначають найбільш вигідні місця для роботи розрахунків, що в подальшому зберігає життя як і самого екіпажу, який працює, так і техніки, яка завдає таких руйнівних втрат ворогу. Екіпажі БПЛА супроводжують артилеристів на всіх етапах, повністю контролюють маршрут, виявляють небезпеку, допомагають уникнути засідок або роботи ворожих FPV. До речі, наші підрозділи інженерно-саперних військ, які також працюють над цим, скажімо, враженням ось цих засідок, ми зайшли в топ-10 бригад, які в інженерно-саперних роботах за місяць проявили найбільші вдалі місії, скажімо так. Після відкриття вогню безпілотники коригують наші там підрозділи артилерії, а також контролюють можливі дії противника у відповідь, тобто контрбатарею.
6: Угу.
7: Це не тільки підвищує точність роботи, а й реально зберігає життя нашим військовослужбовцям.
6: Якщо повернемося, ми вже так плавно підходимо до ситуації з забезпеченням. Чого зараз найбільше не вистачає? Це снаряди, дрони, техніка якась відповідна?
7: Наразі війна змінюється в технологічний напрямок. І думаю, що ще більше і більше буде потреба саме в технологічних напрямках оцих. Це безпілотні системи різних типів, FPV-дрони, розвідувальні безпілотники, великі бомбери, потім малі НРК, великі НРК для місій. Це найбільше, що потрібне зараз. Ця техніка втрачається, дуже багато витрат саме FPV-дронів, які йдуть камікадзе, одноразові для ураження. Тому найбільш, скажімо, в цьому є. Але підтримка там суспільства, волонтерів, бізнесу, Міністерства оборони залишається надзвичайно важливою і подекуди навіть в якихось періодах навіть перекривають повністю нашу потребу.
6: Угу. От знову ж таки, ми з вами говоримо зараз про технологічний прорив в веденні війни, зокрема. От як ця технологізація, наземні роботи, там дрони камікадзе, от змінюють тактику оборони вашої бригади? Знову ж таки, можете на якихось прикладах розказати, як НРК в 110-й бригаді доставляє посилки на позиції?
7: Перш за все, що хочу зазначити, що от технології і всі роботи, які зараз виконують свої місії, вони заміняють людей, які б виходили на ті самі логістичні маршрути. Замість 4 людей їде робот один, який в дійсності він і коштує грошей, так, але він заміняє вже 4 людей, які дійсно набагато важливіші. Так? Вони вже не експеримент. для нас це реальний інструмент, який допомагає берегти саме життя людей. Вони використовуються там для доставки боєкомплекту, води, їжі, медикаментів, іншого необхідного забезпечення наших підрозділів, тих самих і розрахунків БПЛА. Де раніше військовослужбовець мав особисто прийти, да, на цю ділянку постійно загрозою FPV-дронів або артилерії, зараз це може зробити за нього робот. Крім цього, роботизовані комплекси допомагають евакуйовувати поранених, де потрібно там виїхати якісь евак-машині або перевозити спорядження. Так? Вони все споряджують на роботизований комплекс, особливо поранених, і доставляється в безпечну зону для того, щоб надати йому вже після першу медичну допомогу. Хочу зазначити, що також ми увійшли у топ-10 бригад попередні місяці по успішно завершеним логістичним місіям.
6: Угу. А що це означає? Поясніть, будь ласка.
7: Логістичні місії, так як я попередньо і сказав, що замість того, що пішли люди або їхала туди легка броньована техніка або автомобільна техніка, це все робить робот НРК. Успішно завершеним це від точки А до точки Б він виконав свою місію і повернувся з точки Б в точку А, тобто повністю неушкодженим, і доставив все те, що необхідне. Ну і насамперед це тих поранених, яких евакуйовують з поля бою.
6: Тобто росіяни навіть не намагаються там підбити цей НРК чи ще щось, чи вони його просто не бачать?
7: Звісно, намагаються. Постійно працює робота над тим, наші підрозділи зенітно-ракетного дивізіону, які прикривають ці логістичні шляхи. Також, як я попередньо зазначив, це інженерно-саперні наші підрозділи, які попередньо виявляють ті пастки, які використовує ворог для того, щоб там ждунів виставити, або ж підчекати, або замінувати щось в такому. Тобто це комплексна робота.
6: Угу. Ну і, звичайно, ми підійшли з вами до теж одного із важливих таких моментів. Це, звичайно, рекрутинг, зокрема, молоді і нові контракти. Ну, зрозуміло, що зараз працює програма 18-24. Як ви от характеризуєте тих хлопців, які от зараз йдуть на війну добровільно, коли мобілізація їх ще не стосується? Що ними рухає?
7: Я би виділив не тільки хлопців, немала частка займаються дівчата. Тобто ми узагальнимо, що це молодь, тому що я б сказав навіть 50 на 50. Особливо підрозділи НРК, переважно йдуть дівчата. Їм це цікаво, вони вмотивовані в цьому напрямку. Вони, бачачи ситуацію навколо, обирають для себе саме цей напрямок. Ці молодь насправді дуже різні дійсно люди. Хтось приходить там через бажання захищати країну. Хтось давно хотів служити саме добровільно, а не чекати мобілізації. Тобто вже приходить там вік розуміння того, що потрібно вступати до сил, до складу сил оборони. Є ті, хто там, кого мотивує, там, приклад їхніх друзів, родичів, або ті, хто в дійсності загорівся працювати саме в технологіях, те, що йому дійсно дається. Їх всіх об'єднує одне. Вони свідомо там приймають рішення. Це не люди, яких там змусили до цього вибору. Це люди, які хочуть дійсно бути корисними держави і розуміють відповідальність такого кроку. Тому що це життя, яке перед тобою стоїть, це найбільша відповідальність, перш за все, за тих, хто біля тебе. Тому вони формуються вже найбільше як особистості і у війську.
6: А, цікаво, слухайте. Ну і знову ж таки, якщо ми повертаємося до нашої молоді, от кажуть, що зумери воюють інакше. Чи правда, от, що 20-річні повністю домінують в сферах безпілотників, РЕБів, робототехніки? Вони ефективніші за старших?
7: В дійсності молоді люди справді швидко освоюють сучасну техніку, так як вони всі виросли в цифровому середовищі. Там комп'ютери, PlayStation, Денді, симулятори, смартфони, постійні ігри. Через це їм часто простіше опанувати керування там БПЛА або НРК. В них в молоді розвинене стратегічне мислення через те, що вони там грали там в ігри, їм постійно потрібно було думати про щось. Реакція на ситуації швидша, більший контроль над самою ситуацією, що дає змогу та швидко реагувати на події на полі бою. Тобто це для них привілея тим, що вони раніше і попередньо в цьому середовищі, скажімо так, підросли. Але було б неправильно говорити, що вони там на голову вищі, да, старших військовослужбовців. У нас просто є операторі там від 30 і навіть понад 50 років, які показують відмінні результати. Бо є вирішальним фактором не вік, да, а мотивація, дисципліна і якісна підготовка, де наші інструктори мають великий там бойовий досвід і можуть навчити будь-яку вмотивовану людину. Навіть 50+, який там хтось може їх списати з цього рахунку.
6: Ну, от, знову ж таки, який відсоток от серед ваших новобранців зараз складає молодь віком 18-24, які прийшли добровільно за контрактом?
7: За останній час, працюючи майже рік в цьому напрямку, ми бачимо стійке збільшення кількості саме молодих добровольців. Ця програма визиває інтерес, і дедалі більше хлопців та дівчат звертаються саме за консультаціями. Це позитивна тенденція, люди приходять усвідомлено, вже на етапі співбесід, де розуміють спеціальність, яку вони хочуть отримати. Uh-huh. Якщо ми будемо умовно говорити про саме про цифру, то це 2-3 людини з 10.
6: Uh-huh.
7: От, да. 20 до 25%, скажімо так.
6: Uh-huh. Ну, це, в принципі, я так розумію, непоганий показник.
7: Так, так, це чудовий показник.
6: А, знову ж таки, ми плавно підходимо з вами до, скажімо, як то кажуть, асортименту того, що пропонується. От, на які посади молодь найчастіше претендує? А, і знову ж таки, ми говоримо про те, чи правда, що вони повністю домінують в безпілотниках, РЕБах, якраз в цих технологічних таких спеціальностях?
7: Найбільший інтерес в них до напрямків, які пов'язані з БПЛА і роботизованих комплексів. Що стосується РЕБів і технічних спеціальностей, це вже бачення або вподобання більш таких молоді, яка любить працювати інтелектуально і любить працювати своїми руками. Тобто найпоширеніше це БПЛА і НРК, менш поширеніше це РЕБ і технічні спеціальності. Але ми не виключаємо ще, що водночас ну, там, достатньо молодих людей, які свідомо обирають саме піхотні підрозділи. Вони в складі в відділень і піхотних, і розвідувальних груп приймають активну участь у обороні, а також і, скажімо так, штурмових діях на полі бою.
6: Угу. А якщо от говорити, от ті люди, які приходять до вас у підрозділи, як зараз побудована система адаптації?
7: Адаптація починається ще до підписання самого контракту. Спочатку людина спілкується там з рекрутером, з підрозділом, проходить психологічний відбір. Вона знайомиться з підрозділом і спілкується з командирами, щоб обидві сторони розуміли, чи це правильний дійсно вибір. Тому що у молоді і взагалі і там у цивільних людей є багато якихось сумнівів, переживань, їм потрібно дійсно вирішитись. Після того, як вони прийшли там співбесіди, вони проходять усі необхідні процедури оформлення. ВЛК, документи, прибування до військової частини. Що хочу зазначити, що деякі наші підрозділи практикують 10-денний ознайомчий вишкіл. От, наприклад, наш підрозділ наземних роботизованих комплексів, вони пропонують приїхати, щоб людина спробувала себе в ролі там оператора НРК, подивилася, чи дійсно їй це підходить, і чи сам підрозділ обирає, чи дійсно підходить їм ця людина. Після цього там за цей час людина там розуміє службу, командири оцінити її мотивацію і готовність навчитися та працювати там в колективі. Після цього там починається безпосередня підготовка з інструкторами в нашій військовій частині до того, як людина відправиться на базову військову підготовку, де буде там 52-денний бойовий вишкіл. Повертаючись уже в нашу частину, людина проходить фахову підготовку з нашими інструкторами, які дійсно там мають великий бойовий досвід. Ну, в такому напрямку проходить адаптація.
6: А от чим відрізняється підхід бойових інструкторів до цього покоління зумерів порівняно з дорослими мобілізованими?
7: Я думаю, що кардинальних такого підходу вони не використовують, лише єдине, що вони розуміють, що це наше майбутнє покоління. Вони вкладають ці знання, які і там і свій досвід, який мають найглибше і найбільше в цих людей, для того, щоб це були, скажімо так, досвідчені, молоді і перспективні в майбутньому командири. Ось так. Тому що це в дійсності наше майбутнє.
6: Знаєте, я тут абсолютно на 100% з вами погоджуюсь. Тому що ці підходи, вони якраз і дають нам основу і нашого війська, і основу того, що є фактично, як то кажуть, оцим пластиліном, який скріплює спроможність наших Збройних сил України і те, що ми бачимо сьогодні, як ми радіємо за ці удари по території Російської Федерації, як ми радіємо за те, що роблять наші Збройні сили на фронті, як вони мінусують орків, як це все показується. Але треба розуміти, що це робота багатьох-багатьох людей, в тому числі і нашої молоді, їхнього, скажімо, азарту, ентузіазму, їхнього вміння, вміння цієї молодої людини правильно обирати необхідний напрямок і працювати. Працювати ефективність тут набагато вище, ніж у інших. Я тут 100% погоджуюсь. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за цю розповідь. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за і певні рекомендації, певні це. В принципі, можна вважати, була як консультація і запрошення тих, хто хоче сьогодні долучитися до війська. Друзі, прогугліть 110-та окрема механізована бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Там є відділ рекрутингу, тому долучайтеся, будь ласка, до цього відділу рекрутингу. Якщо є контакти, дійсно треба ці контакти буде озвучити, і або подивіться, прогугліть, і ви все знайдете. Друзі, зараз ми згадаємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
9: Він міг спокійно виїхати за кордон, як батько п'ятьох дітей. Але це не про Юрія Сікиринського, активного учасника двох майданів, а з 2014 року ще й волонтера. Юрій здобув дві вищі освіти на історичному та юридичному факультетах Львівського національного університету. Любив походи в гори, особливо взимку, стрибки з парашутом, мотоцикли, велосипедні поїздки. Останні 5 років працював у транспортній компанії в Нідерландах. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік повернувся в Україну і добровольцем приєднався до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Завжди повторював, наше покоління проспало Україну. Чому наші діти мають тепер воювати? За нашу країну маємо воювати ми. Під час другої ротації у Бахмутський район чоловік виконував обов'язки командира розвідувального взводу. 14 червня 2023 року при виконанні бойового завдання в районі села Роздолівка на Донеччині старший сержант Юрій Сікиринський, позивний адвокат, загинув. Захиснику було 52 роки. Поховали воїна на Марсовому полі Личаківського цвинтаря у Львові. 24 лютого 2024 року чоловіку посмертно присвоєно звання Герой України.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98
10: FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки нічного удару по Києву, загальну ситуацію на фронті, а також унікальну спецоперацію, яку провели сапери у Вишневому. Одразу про те, що унаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Серед них 16-річний хлопець, який перебуває у важкому стані. У нього ампутація руки та відкритий перелом гомілкоступового суглобу. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан. Додам, що цієї ночі Росія вчергове вдарила балістикою по Києву. Наслідки фіксують у промзонах Святошинського та Дарницького районів. Інформація уточнюється. Далі про фронт, де минулої доби зафіксували 235 бойових зіткнень. За даними Генштабу, найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де російські війська штурмували 32 рази. Активні бої також тривали на Костянтинівському, Слов'янському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках. Загалом за добу російська армія завдала 52 авіаудари, застосувала 170 керованих авіабомб, понад 6 тисяч дронів камікадзе та здійснила більше як 2000 артилерійських обстрілів. Далі про результати бойової роботи. Бійці Омеги уразили російський зенітно-ракетний комплекс на тимчасово окупованій території Луганської області. Для атаки військові використали дрон камікадзе «Гурнет». За даними підрозділу, вартість знищеного російського комплексу становила близько 25 мільйонів доларів, тоді як дрон, яким атакували, коштував у 5 тисяч разів дешевше. Російські військові розраховували посилити свою систему протиповітряної оборони за допомогою таких комплексів, однак українські оператори БПЛА виявили та знищили ціль. Далі про міжнародну політику. Європейський Союз не зміг затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії на засіданні Комітету постійних представників напередодні. Наступну спробу погодити обмеження запланували на 22 липня, і це буде останнє засідання послів ЄС перед літньою перервою. Головною причиною затримки залишаються заперечення окремих держав, зокрема Греція наполягає на продовженні дозволу на реекспорт російського скрапленого газу до третіх країн, тоді як Австрія вимагає виключити із санкційного списку російську інвесткомпанію, щоб розморозити її активи для виплати компенсацій австрійському банку. За інформацією ЗМІ, для Австрії вже підготували компромісну пропозицію, тоді як рішення щодо вимог Греції ще опрацьовують. І на сам кінець про те, що у Вишневому на Київщині рятувальники верхолази разом із саперами ДСНС провели спеціальну операцію із обстеження дахів пошкоджених будинків. Через значні руйнування та загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів самостійно дістатися покріпель було неможливо, тому верхолази за допомогою альпіністського спорядження підняли саперів на дахи та супроводжували їх під час роботи. Піротехніки ретельно перевірили покрівлі і знешкодили всі виявлені небезпечні предмети. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 21 градус на столичних термометрах, зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 70%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 28 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Хроніка. Друзі, 9:06 на студійному. Всім доброго ранку. Усі ті, хто має квиток зараз в театрі імені Франка, я вас вітаю, ви молодці. На різні вистави можна піти. До прикладу, Ярослав Желізняк пропонував піти на виставу «Калігула». І пропонував зайняти чергу, якщо що. О 9-й годині, от якраз хвилина мовчання, і відповідно, ну, у нас зараз немає змоги піти, ми на ефірі, от Олександр Близнюк, Дмитро Ольшанський, і цікаві якісь емоції спостерігає в одного, в іншого, в одного в очах байдужість, а в іншого якась дуже дивна реакція просто, ну, вже поза ефіром розкажу, чому саме так реагує. Друзі, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах, і маю вам сказати, що перед Північним мостом залишається певні ускладнення на проспекті Романа Шухевича. Далі проспект Степана Бандери повністю вільним виглядає. Нагору по Теліги є певні труднощі до Ольжича. Без дорожньо-транспортних пригод обходиться. Сподіваюся, так воно і буде. Цей раночок таким і складеться. Просто доїдете, потім вип'єте першу каву, а потім і другу каву, бо наближається ще один ведучий нашої передачі. Це друга кава за годину. Мова про Ковальського. А зараз подивимося, що на набережному шосе відбувається. Набережне шосе, є ускладнення до Паркового мосту, потім туди далі до Гаванського. І на набережно Хрещатицький поворот на вулицю Нижній Вал. Норм, там все гаразд. Нижній Вал повністю проїзним виглядає. А вулиця Глибочицька теж проїзною виглядає. Немає якихось суттєвих ускладнень. Давайте подивимося, чи змінилася ситуація на мосту метро. Пам'ятаєте, що були певні труднощі. До речі, на мосту метро вже все гарно проїзним виглядає. А от в районі Биківні у нас Броварський напрямок, тут є певні труднощі, чого не було раніше. Міст Патона норм, і дивимося, що відбувається на Південному. Там були невеликі ускладнення від станції метро Сокорки до Славутича. Зараз гарно проїзним виглядає цей напрямок. І давайте заглянемо на Берестейський проспект, Берестейське шосе. І маю сказати, що невеликі ускладнення залишаються в районі Чайок, потім біля Житомирської, біля Святошина і Берестейки теж є. І є певні труднощі у нас на давайте заглянемо на Борщагівський. Що тут у нас виявляється? Є певні нюанси якраз на злеті туди з вулиці Жилянської. І тут від Кільцевої до парку Юність ускладнення є. Давайте ще заглянемо. У нас були ускладнення. Тут пам'ятаємо від патрульної поліції повідомлення, що проспектом Академіка Корольова рух перекритий від вулиці Пшеничної до перехрестя з вулиці Івана Дзюби. Рухаємося далі, друзі, повернусь за півгодини.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:10 на нашому студійному годиннику. Вітаю всіх, друзі. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, ми продовжуємо? Ну, звичайно. Знаєте, оцей шлейф недільного звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він повідомив про кадрові перестановки в уряді, про зміну політичної стратегії держави. А ми дуже так, знаєте, відчуваємо сьогодні от якийсь певний дух, знаєте, там можливого оновлення, а можливо інших якихось подій, які можуть перевернути зовсім нашу державу історично. Все це відбувається сьогодні. Стосовно кадрових перестановок в уряді. Що ж відбувається І сьогодні мають розглядати кандидатуру прем'єр-міністра. Вчора відбувалося засідання фракції монобільшості в Верховній Раді. На цю посаду претендує Сергій Корецький, якого вже представив президент Володимир Зеленський. Мені просто цікаво, президент проводить співбесіду, представляє, приводить його, представляє навіть суспільству. І всі чомусь забувають, що це має робити Верховна Рада. І Верховна Рада має ініціювати, в своїй коаліції має ініціювати цю кандидатуру. Це має бути політична фігура, а не просто того, кого привів президент. Не має так бути, це не конституційно. От всі забули про конституцію, про закон, де чітко по чорним по білому написано, що саме так має відбуватися. Я не знаю, от як так можна. Зараз долучимо до нашого ефіру керівника проекту «Інформаційна оборона» фонду «Відкрита політика», міністра молоді і спорту України в 2014-2019 роках Ігоря Жданова. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий раночок.
6: Добрий ранок.
5: Отже, такі події відбуваються, кадрові перестановки чергові. Ну, дожили ми. Знову через рік це відбувається. Причому, знаєте, по відчуттю, в мене таке враження, що ми повернулися в липень минулого року.
6: Ну, ви знаєте, я глибоко негативно оцінюю ці дії президента стосовно цього всього кадрового бардака, постійних змін в уряді. Мені там то Федоров у нас перший віце-прем'єр, то він міністр оборони, то міністр цифри, то вже не міністр оборони. То Свириденко там, то Свириденко там. Єдина там, я сарказмом кажу, єдина кандидатура, яка, верніше, політик, який там, чи чиновник постійний, це, здається, Шмигаль. Ну, я, от, чесно кажучи, він мені здається на своєму місці, як міністр енергетики, перший віце-прем'єр, чи там прем'єр за президента Зеленського, тому що... Зараз функція прем'єра зведена, знаєте, до таких технічних речей, як організація роботи уряду, там розподіл повноважень, якісь там проведення засідань уряду і таке інше. Тому що політику в державі і політику уряду визначає президент, що дійсно глибоко антиконституційно. Тому що президент – глава держави, а уряд – є вищим органом виконавчої влади і керує всією вертикалью виконавчої влади. І жодним чином не підпорядкований президенту, щоб люди розуміли. Він відповідальний перед Верховною Радою і підзвітний їй. Тобто відповідальний, тому що Верховна Рада може ініціювати відставку окремих міністрів або всього уряду, або... скажімо так, підзвітний, тому що звітує перед Верховною Радою, а там ще є така норма в Конституції, і підзвітний в частині повноважень стосовно національної безпеки і оборони президента. Тобто президент може заслухати звіт, організувати роботу Ради національної безпеки і оборони, але не може, щоб заслухати, що робить саме в цій сфері уряд. Але він не може давати доручень прямих уряду. Це глибоко антиконституційно. Стосовно цієї ситуації, щоб люди розуміли, що відбувається, чому президент ініціює відставку, говорить прем'єру, що ви можете там подати заяву, з нею проводить...
5: Пане Ігоре, він не може навіть спонукати до написання заяви, до звільнення.
6: Колега, пане Олександре, давайте я це поясню. Є формальні норми Конституції. Вони будуть, скажімо так, дотримані. Тобто буде засідання формально монобільшості, яке на правах коаліції висуне кандидатуру прем'єр-міністра. Вона вже висунула. Вона передасть це подання коаліції за підписом Арахави, вірніше, монобільшості, тому що така історія передбачена Конституція України. Це подання буде президенту передано, вже передано, і він його вже передав до Верховної Ради. І подасть кандидатура міністра оборони і міністра закордонних справ. Це формальна сторона справи. Чому відбувається так, що президент фактично керує всією країною? Це не про історія не про війну, кейс не про війну. Це історія не, вона полягає в тому, що президент є лідером партії «Слуга народу», у нього є монобільшість, якою він керує. І якщо у тих депутатів, які є, представляють «Слуг народу» в парламенті, була якась своя суб'єктність, то вони сказали: пане президенте, ви дійсно лідер нашої партії, але треба послухати нас. А виходить так, що політично він керує всім, і тому може собі дозволяти казати: ти уйди в відставку, бо я дам команду Верховній Раді, вона все рівно ініціює твою відставку. Угу. Чи я дам команду, ми призначимо Карецького. Розумієте? Тобто формально всі норми, скажімо, дотримані, а неформально іде просто політична ситуація, коли президент є главою цієї політичної сили і фактично ними керує. А там хто там? Весільні фотографи, які він привів до Верховної Ради. І ще якісь люди, які як політики взагалі не відбулися. Тому він, що, він їм каже, що робити, а вони покірно все це роблять. От така історія. Тобто для нас дуже небезпечно, коли президент є главою, от створена така монобільшість, вона прийшла з президентом, а він її керує в ручному режимі. А керує тоді, виходить, і Верховною Радою, і урядом. А, ну, знаєте, якщо він там формально віддає якісь письмові доручення уряду, це взагалі привід для того, щоб порушити якісь кримінальні провадження, тому що це явне перевищення влади. Там є закони, які забороняють президенту давати доручення уряду. А він це робить на кожному кроці.
5: І
6: тобто
5: ще
6: він не розуміє ні розподілу влади, не те, що уряд йому не підпорядкований згідно Конституції, що він не може викликати на килим до себе ні прем'єра, ні окремих міністрів, окрім міністра оборони і міністра закордонних справ, яких він подає. Але політично от така система сталася. Якщо б у нього не було більшості в Верховній Раді, то відносини було б зовсім інше. Або одна із фракцій була б в коаліції президентська, а друга не президентська. От як, коли я був міністром, у нас коаліція складалася із двох фракцій Верховної Ради – блоку Петра Порошенка і Народного фронту. І президент, ну, скажімо так, співпрацював тоді, Петро Порошенко був президентом з урядом, але прямих доручень він давати не міг.
5: Ну, я собі слабо уявляю, якби, наприклад, президент викликав до себе в кабінет Гройсмана і сказав: я тебе завтра звільняю, у мене є інша кандидатура. І виходив би на широкий загал суспільства і казав: от я, дивіться, ось я привів нового прем'єр-міністра. Ну, або Яценюка, розумієте? Ну, є коаліція.
6: Ні, це так не працювало, тому що теоретично його фракція могла голосувати за відставку прем'єр-міністра. Але це означало, що коаліція була б зруйнована. В Верховній Раді треба було б будувати нову коаліцію, її б не збудували, і це означало б дострокові вибори в Верховній Раді. От що означало, коли от така інша конструкція діє. Тобто, я ще раз наголошую, друзі, щоб ви розуміли, з точки зору там формальності все буде дотримано відповідно. З точки зору політичної культури і політичних традицій, це глибоко антиконституційно. Тобто це виявляє абсолютне нерозуміння, як працює система влади в Україні. Йому так зручніше. Він вважає, що він президент, військовий час, всі повинні ходити по струнку по його команді. Ну, це не виходить. Верніше, так виходить, але потім після закінчення війни, ну, будемо дивитися, хто там і як виконував Конституцію.
5: Сьогодні вирішується питання, знову ж таки буде зранку голосування в Верховній Раді, стосовно міністра оборони Михайла Федорова. Вчора увечері були консультації, всі очікували, що може президент домовиться з Михайлом Федоровим. Ні, не домовилися. І на цю посаду буде претендувати очільник Міністерства внутрішніх справ, вже колишній, пан Клименко. Я пам'ятаю, як в минулому році нам пропонували на посаду міністра оборони пана Шмигаля. І казали, от дивіться, от зараз прийде міністр новий, колишній прем'єр-міністр пан Шмигаль, він все порішає, він знайде вихід із ситуації для того, щоб військовим можна було там і підвищити зарплати, і вирішити проблему з мобілізацією, вирішити проблеми з ротацією. Нічого цього не сталося. Прийшов міністр Федоров. Нам обіцяли те саме. Давайте згадаємо. І була запропонована певна програма дій, яка, в принципі, те, що я бачив по відгукам, дуже підійшла військовим. Можливо, не все. Ну, є за що критикувати. Але що стосується там постачання у війська, необхідних видів озброєнь, дронів, військові говорять про позитивну динаміку. Навіщо сьогодні звільняти Михайла Федорова?
6: Так же, як навіщо було звільняти Шмигаля після там 3 чи 4 місяців, як він перебував на посаді. Тобто, пам'ятаєте, коли його звільняли Шмигаля, теж були досить позитивні якісь речі, він вів якийсь елементарний порядок. Ну, тобто, у кожної людини, у кожного є своє сильні сторони. Тобто, якась стабільність появилася у діяльності міністерства, не було того бардака і так далі. Я читав відгуки по Федорову. Да, там є позитивні, є більшість з них, є негативні. Знаєте, в чому головний недолік президента Зеленського? Коли він не знає, що робити, він починає міняти людей. У нас був період певної стабільності з урядом, коли був Шмигаль довгий час, а потім почалися ці постійні перестановки. То Свириденко сюди, то Свириденко туди, то Шмигаль сюди, то Шмигаль сюди, то Федоров сюди, то Федоров туди. Тобто оцей постійний організаційний бардак, постійні нові призначення, вони не сприяють роботі міністерств. Це перше. Тобто, перше, що ми можемо сказати, це постійні організаційні перестановки протягом от останніх 1.5 року. Десь рік-півтора ми стикаємося з організаційним бардаком в роботі, що не сприяє нормальній роботі міністерств і відомств в військовий період. Друге, стосовно Федорова. Що сталося? Прийшов молодий новий хлопець. Ну, я так, вибачте, скажу.
5: Ну, 35 років.
6: Да, міжнародна різниця у 20 років. В нього є сильні сторони. В нього є сильна цифровізація, робота дронів. Але у нього нерозуміння, як працює військо. І, ну, в міністерстві, я думаю, що він вже навчився

0: перспективи наведення порядку, я от тут не знаю. Поки я не бачив звинувачення Федорова в якійсь корупції, а навпаки, багато журналістів, яким я довіряю, вони написали, що він навпаки намагався зробити це, скажімо, цю ситуацію більш прозорою, зробити тендерні закупівлі, тобто зекономити державі гроші, і наступив на хвоста багатьом тим, хто сидів на цих закупівлях і варив там грошики, ви розумієте. І третя лінія конфлікту – це лінія конфлікту з президентом. Вона більш, я думаю, ну, на зараз надумана, але Зеленський дуже рівниво ставиться до всіх людей з його оточення, політиків з його оточення, які мають якусь популярність. І йому там нашоптало, що от президент піде на Федоров піде на вибори президентські, що це потенційний конкурент і тому і так далі. Тобто було три лінії конфлікту. Насправді, друга лінія з корупціонерами, якщо він там дійсно наводив порядок і там були зловживання на 300 мільярдів гривень, і Федоров намагався там ці схеми антикорупційні порубити, то ми його потрібно підтримувати. Лінія конфлікту з президентом, я вона, думаю, надумана. А от саме головне, на яке не звертають уваги, а просто констатують, це конфлікт, я не буду зараз називати прізвища, назову посади.
1: Всі розуміють.
0: Ні, міністр оборони головком.
1: Так.
0: Я по посадам скажу.
1: Ну, зрозуміло.
0: Тобто, в умовах воюючої країни це дуже небезпечно.
1: Пане Ігоре, я прошу вибачення, ми зараз маємо перерватися.
0: Реклама, так.
1: Добре, давайте маємо перерватися зараз. У нас будуть новини, наша постійна рубрика. Ми потім продовжимо буквально там за 10 хвилин. Ми повернемося до цієї розмови, тому що дійсно є про що обговорити. Зараз постійна рубрика, новини і повернемося.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Чи бувало у вас таке відчуття, ніби тривога несподівано захоплює, не дозволяє зосередитись чи просто насолоджуватись життям? Це знайоме багатьом із нас. Сьогодні я розповім, як можна керувати тривогою та знайти рівновагу. Тривога – це сигнал нашого тіла, який інколи важко зрозуміти. Вона може з'явитись навіть у ситуаціях, де немає реальної загрози. Що ж з цим робити? По-перше, визначіть джерело тривоги. Поставте собі запитання, що я зараз відчуваю, чого я боюсь. Якщо тривога здається безпричинною, зосередьтесь на можливих тригерах у своєму оточенні або думках. Використовуйте практики саморегуляції. Наприклад, дихальна вправа. Вдихніть на 4 рахунки, потім затримайте дихання на 4, а видихніть повільно на 6. І так повторіть кілька разів. Також є ще інші практики саморегуляції, наприклад, прогресивна м'язова релаксація, це коли ви напружуєте і розслабляєте групи м'язів по черзі, або заземлення. Наприклад, можна використовувати техніку 5-4-3-2-1. Тобто, назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які відчуваєте на дотик, 3, які чуєте, 2, які можете понюхати, і 1, який відчути можете на смак. Наступний метод, який допоможе вам знімати тривогу, це раціоналізація думок. Запитайте себе, чи реальна моя загроза, чи можу я щось зробити зараз? Ведіть журнал тривоги, щоб аналізувати свої думки і оцінювати їх реалістичність. Також дуже важливим є фізична активність. Навіть коротка прогулянка чи легкі вправи допомагають зменшити рівень кортизолу, гормону стресу. Практикуйте усвідомленість. Зосереджуйтесь на моменті тут і зараз. Прості медитації або вправи на усвідомленість можуть повернути спокій. Не відкидайте соціальну підтримку. Поговоріть із близькими про свої переживання. Інколи просте висловлювання своїх емоцій полегшує їхній тягар. Турбуйтесь про себе. Дотримуйтесь здорового режиму сну, харчування та відпочинку. Зменшіть споживання кофеїну і алкоголю, адже вони можуть посилювати тривожність. І не соромтесь звертатись за професійною допомогою. Якщо тривога стає постійною або значно впливає на якість вашого життя, зверніться до психолога чи психотерапевта.

0: Пам'ятайте, тривога – це не ваш ворог, а сигнал, який варто досліджувати і розуміти. З часом і практикою ви зможете керувати своїм емоційним станом і жити спокійніше. Дякую за вашу увагу.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 9:30 за Києвом, у студії Діана Малінець. Далі короткий випуск новин. Двоє людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок нічного балістичного удару по столиці. Станом на цю мить рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли у Святошинському та Дарницькому районах міста, які саме опинилися й під ударом. Загалом цієї ночі російські війська спрямували по Україні ракети та 146 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або ж подавили 132 повітряні цілі, серед них 3 балістичні ракети та 129 дронів. Водночас зафіксували влучання 5 балістичних ракет, однієї протирадіолокаційної ракети та 16 безпілотників. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку після відсторонення міністра оборони Михайла Федорова. Він написав, що долучився до сил оборони у 2022 році, аби перемагати, а не займатися імітацією діяльності. До слова, акції проти відставки Федорова проходять наразі в Києві та Одесі. Далі про приємне. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1340 російських військових. Також, за даними Генштабу Сили оборони, знищили 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 наземних роботизованих комплексів та 420 одиниць автомобільної техніки окупантів. І на сам кінець про те, що до Києва зі своїм прощальним візитом на посаді прем'єра Великої Британії прибув Кір Стармер. 20 липня він має залишити посаду, а його наступником стане Енді Бернем, який уже пообіцяв зберегти підтримку України у війні проти Ерефії. Це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Друзі, 9:33, маю точно сказати, що кияни, гості міста, люблять вистави театральні о 9 годині. Людей уже багато, бачать навіть прямо такий потік, він мені дуже нагадує тих людей, які минулого року виходили до театру імені Франка вже так добряче. От, тому ви в новинах почули, що відбувається. Тут уже, я думаю, що не складно додати 2, додати 2. І, власне, хто і що відбувається. Тому, друзі, якщо є у вас така змога, доєднуйтеся до цієї театральної вистави. Це не заклик, це просто можливість відвідати культурний захід. Я, чесно кажучи, теж залюбки доєднаюся і куплю такий квиточок. Ми рухаємося далі до столичних шляхів. Давайте подивимося, що там відбувається. На проспекті Червоної Калини, наче все добре, там на Троєщині, от вже ближче до Північного мосту, на проспекті Романа Шухевича невеликі ускладнення залишаються. Проспект Степана Бандери повністю вільним є, і бачимо від Кирилівської нагору до Ольжича за Дорогожичем. У нас дорожня транспортна пригода, туди ближче до вулиці Дорогожицької, там є певні нюанси. Потім ближче до індустріального шляхопроводу і до Караваєвих дач, а саме до Караваєвих дач від Миколи Голего доведеться все ж таки тягнутися. Севастопольська площа норм. Далі на проспекті Лобановського ускладнення є. Туди вниз спускаємося до вулиці, до Караїмського провулку. Ну і потім біля Совок теж невеликі ускладнення помітні. Бачу дорожньо-транспортну пригоду біля станції метро Звіринецька, теж впливає на трафік, тому будьте обережні. І давайте заглянемо на той напрямок по мостах, що тут швиденько. Пам'ятаємо, що біля Биківні у нас тягнулося, і також біля Чернігівської все через ремонтні роботи. Потона на міст метро. Там уже все краще стало, і Дарницький сьогодні без ускладнень продовж усього раночку, і на Південний одним оком. Зараз заглянемо, що тут у нас, теж доволі непогано. За півгодини ще раз почуємось зраночку, залишайтесь з нами.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду вас знов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
8: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Ну що, ми з вами зараз бачимо вже певні події, які відбуваються. Я нагадаю, що з нами зараз на зв'язку Ігор Жданов, це керівник проєкту «Інформаційна оборона» фонду «Відкрита політика». Пане Ігоре, ще раз доброго раночку вам.
9: Доброго ранку.
8: Ну, з останніх подій. Акція протесту проти відставки Федорова відбувається сьогодні у Львові, вже в Полтаві і в Києві ми бачимо. Біля театру Івана Франка почали збиратися люди. Я так розумію, картонковий майдан номер 2. Але, знову ж таки, чи питання в прізвищі Федорова тут? Чи, можливо, тут більш глобальніше питання?
9: Ну, я вам пояснив уже, де там проблеми. Це три проблеми. Перша – це конфлікт міністра оборони з головкому. Другий конфлікт, що Федоров нібито намагався ліквідувати корупційні схеми і зразу ви розумієте, які там гроші задіяні, і у нього конфлікт, щоб зробити систему закупівель більш прозорою. І третій конфлікт, він став популярний, а це не подобається президенту. От ці три лінії конфлікту. Я б зараз зосередився на першій лінії, тому що вона дуже важлива для нас, всіх громадян України. Зрозуміло, що і друга там історія з наведенням порядку елементарного в закупівлях, зробити їх більш прозорими, ліквідувати корупційну схему, це теж важливо. Але по першій лінії. Розумієте, що відбувається? Воююча країна, дві головні фігури із трьох, міністр оборони і головком конфліктів. Ви представляєте, як працює армія? Ну, Федоров не говорив про це, але там писалося, він, вірніше, написав, але обережно, що він працював в умовах саботажу і спротиву системи. Тобто, от головком, який командує, от міністр оборони, який нібито є його начальником цивільним і здійснює контроль за його діяльністю, намагається щось зробити, і війна, і вони не працюють в єдиній ланці, а працюють один у конфлікті. Цей конфлікт почався не сьогодні. Він почався десь рік, ну, може, не рік назад, півроку назад, а може, трохи більше, місяця вісім. Вже тоді намагався Федоров вийти на президента, щоб зняти Сирського. Це не вдалося. І тому неминуче була відставка або Сирського, або Федорова. Ну, не може в воюючій країні, і навіть не в воюючій, ну, отак от працювати оця вся машина державна, армійська і державна в умовах конфлікту. Треба було вибирати. І президент от, Зеленський як-то так трошки сказав, що ну, вони конфліктували, ми їх запросили з цим Корецьким. І я зрозумів, що вони не зможуть працювати разом. Він вибрав Сирського. Про нього говорять, і є така інформація, оцінки його діяльності, що він будує гарну маленьку радянську армію. Гарна маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію, якою є Росія, Русня. А Федоров при всій своїй цивільності, він намагався побудувати дещо інше. Він там, коли в своєму дописі, говорив дуже правильні речі. І про асиметричні відповіді, і про розвиток цифри, і про розвиток цифровізації, і про те, що починають закупати машини. От ми ж до сих пір багато у нас таких волонтерських зборів. На що ми скидуємося, пане Олександре?
8: На дрони. Машини. На машини, на дрони.
9: На дрони і на машини. Саме головне навіть не на дрони, на машини. Чому? Бо вся армія повинна бути на колесах. От я вам якийсь підрозділ, який здійснює там middle strike, да? Він же їх не здійснює з Києва там, чи з якогось міста постійної дислокації. Хлопці погрузили, завантажили на машину, виїхали за кілометрів 20-30. Алло, чуєте мене?
8: Так, да? так, чути.
9: Да? Да. Кілометрів 20-30 виїхали, там здійснили запуск дронів, там і при необхідності керували чи не керували, повернулося чи не, ну це в залежності від типу дрону, повернулася пташка, завантажили все на машину і повернулися назад. Такі речі потрібні. Вони виходять із строю, тому що що ми покупаємо? Вибачте, є такий сленг водійський, я думаю, що всі його знають, ми покупаємо корчі. Не дуже нові машини, тисячі за 2, 3, 4, 5, 6. Ну, може, хтось собі дозволить нові покупати, L200, чи там іще інші машини, але такі не дуже. А він це розумів, і він здійснив закупки машин за державні кошти. Угу. Це зовсім інша історія. І розуміння, що вони виходять із строя постійно, що можуть попасти по обстрілу, що вони під на міну наїхати, чи там іще щось. Це дуже важливо для бійців. Я там не дуже був прихильником його реформи контрактної, тому що в мене самого син служить. І я так на нього приміряв і думаю, ну, знаєте, він там з 23-го року служить, а хтось з 26-го, а заключати контракт або прийдеться до 28-го. Ну, це таке, то можна було б регулювати, обговорювати. Ми не побачили від нього реформи ТЦК, хоча, як я розумію, я там спілкувався з експертами, вона каже, що були напрацьовані якісь наробки. Тобто, от така історія. Вона неприйнятна, вона показує, що президент просто не виконує свої функції як Верховний Головнокомандувач. Зараз відправили Федорова. Будуть призначати і вносити подання, буде президент на Клименка. Ну, я взагалі не розумію цього призначення. Людина, яка там має досвід, зовсім інші, в правоохоронній сфері, він буде міністром оборони. Про що це говорить? Чи він хоче, щоб армія була якоюсь опорою його режиму? Так цього ніколи не вийде.
8: Ну, може буде робитися ухил на посилення мобілізації в країні? Ну, але знову ж таки, давайте згадаємо, що казав Клименко стосовно поліції і процесу мобілізації.
9: Він казав, що це сама історія з мобілізацією, він від неї відкараскувався, Клименко, і казав, що це буде негативно позначатися на іміджі поліції. Він не хотів, щоб поліція цим займалася. Але це проблема, про яку президент перше згадав декілька днів назад, коли у нас на Сихові, у Львові, почалися оці масові були проблеми, масова там стичка була між ТЦК і людьми. Так до цього скільки проблем було, глава держави Володимир Зеленський мовчав про це і згадав тільки оце пару днів назад. Але це проблема номер раз. У нас ми можемо перемагати за кількістю дронів, за правильністю нанесення ударів, стратегії. А коли у тебе немає особового складу, то це питання номер раз, яким, на жаль, Верховний Головнокомандуючий не займався, що не сприяло підвищенню обороноздатності країни.
8: Знаєте, я бачу, що зараз в різних містах України вже виходять люди на вулиці, зокрема, вже я перерахував там Полтаву, Львів, Київ, в Одесі, яка сьогодні обстрілюється, зранку були прильоти, вийшли люди, також підняли картонки і мітингують проти ось цих незрозумілих кадрових змін, які відбуваються в Кабінеті міністрів. У мене ще одне питання стосовно Міністерства ветеранів. І стосовно розділення взагалі міністерств, яке сьогодні пропонується. А навіщо було об'єднувати, щоб сьогодні розділити знову? І Міністерство ветеранів, Віталій Кім, як ви оцінюєте, скажімо, цю кадрову дію?
9: Перше, що я хочу сказати, навіщо було, от дивіться, запросили Свириденка, подякували, вчора нагородили чи позавчора орденом там Ярослава Мудрого, не останнім, і звільнили. Це нормально чи ні? Навіщо ж тоді, якщо ви кажете, що вона чудовий прем'єр, що її нагороджують орден, на що ви її звільняєте? Така ж історія була із Шмигалем, якого там дякували за його роботу і звільнили. Стосовно об'єднання і роз'єднання міністерств, я можу задати вам аналогічне питання. А навіщо об'єднували? Знаєте, це люди, які не сталкувалися з державним управлінням, у них є така історія, що давайте зробимо менше міністерств, вони будуть більш ефективно працювати. Але це не так. Коли об'єднують такі різні міністерства, як Міністерство агропромислового комплексу, Міністерство економіки, екології і довкілля, в одне міністерство – це такий монстр, який слабо керований, нічого з цього доброго не вийде. Тим більше ми йдемо до Євросоюзу, євроінтеграції. У нас там будуть складні переговори. І найбільш складні переговори, перемовини будуть саме по проблемам сільського господарства. Квоти, там допомога фермерам, це треба вигризати, буде Європейського Союзу. А у нас тут міністерство, яку схрестили їжа і удава, і вийшло щось на зразок колючої проволоки. Тому я за те, щоб було нормальне міністерство АПК, агропромислового комплексу, там працюють оці державні чиновники, бюрократи, ну, в гарному смислі цього слова, які знають європейські закони, нехай вони, їх не треба чіпати, їм треба дати нормально працювати. І от і довкілля, вони не хочуть роз'єднувати, буде Міністерство економіки і довкілля, наскільки я розумію, але це абсолютно неправильно. Це повинно бути окреме екологічне міністерство. Тому зробили неправильно, 20 разів їм говорили, що не робіть цього, ні, зробила ця влада, тому що вона не професійна, не компетентна, вона не розуміє, як це все працює. Знаєте, це люди, які от збоку дивилися на цю, на державу, і ніколи не розуміли її внутрішні механізми, а давали поради постороннього, як я кажу. Людина, яка нічого не розуміє в цьому, але приймає рішення, потім приймає рішення. Тому тут з роз'єднанням це правильне рішення. По Акіму, я не знаю, він голова адміністрації, начебто не знаю, там різні оцінки є його діяльності. Прифронтової адміністрації.
8: Ну, але він не має нічого до військової
9: це
8: справи.
9: Це людина команди Зеленського, він там працював. До ветеранів правильно ви говорите, що він не має ніякого відношення. Особливих претензій до нинішнього міністра не було, крім одного. Це питання оцього кладовища, да? Національного кладовища, вибору місця і так далі. Це дійсно був такий, знаєте, конфлікт смисловий, сенсовий, тому що тут, от, саме тут була повинна влада прийняти правильне рішення з урахуванням думки суспільства, громадськості, ветеранів. А коли навколо цього, навіть навколо вибору міста поховання є конфлікт, і є підозри, що воно було вибрано внаслідок якихось корупційних причин, ну, знаєте, це дуже неприємно. Але це проблема не лише міністра ветеранів, але й проблема влади в цілому і Верховного Головнокомандуючого. Тому що на нього теж тінь лягає. Я не знаю, знаєте, за великим рахунком, хто там очолять, які міністерства, мало повинно хвилювати людей. Тому що, окрім Міністерства оборони, там закордонних справ, тому що всі вони якісь безлікі, навіть імена і прізвища їх не запам'ятаєш, і там є офіс, який там надає їм завдання, керують ними. Ну, знаєте, хто, от Свириденко навіть, як прем'єр-міністр, вона ж навіть на такі дуже чутливі і важливі події не їздила там. Сиділа, як, вибачте, мишка в офісі і не показувала носа свого кабінету. Її майже ніхто не знав в країні. Ну, це абсолютно нормально. Вона все-таки була прем'єр-міністром України. Ось така історія.
8: Дивіться, от як цікаво, що на знак протесту проти усунення Федорова з поста міністра оборони, ось навіть заступник командувача повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку. Більше того, в своєму рапорті він указав: на жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення ЗСУ. Я вважаю, що усунення Федорова – це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні! Ось так.
9: Ну, Павло Єлізаров відомий з двох причин. Він був командиром підрозділу дронів, який створив, ще будучи, я так розумію, цивільним, потім інтегрувався до Збройних сил України. І це був один із найефективніших підрозділів дронів, який знищував ворога. Саме завдяки цьому він став заступником командувача повітряних сил України. Це серйозна посада саме з проблем дронів. А з другої сторони, він дуже відомий, такому, знаєте, громадській тусовці, вибачте за таке слово, в журналістському середовищі, як по довоєнному ще життю, він дуже відомий, авторитетна людина. Тому я його словам довіряю. Я думаю, що ми повинні теж розуміти, про що він написав. Тобто з точки зору от, людини, яка займається саме розвитком дронів, у нього там чітка позиція, що Федоров зробив дуже багато правильних речей,
8: ну,
9: для
8: і варто прислухатися
9: наш ворог
8: до таких
9: потерпав
8: людей
9: від наших ударів.
8: Пане Ігоре, дякую за коментар. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Ігор Жданов, керівник проєкту «Інформаційна оборона» фонду «Відкрита політика», був з нами на зв'язку. Друзі, прощаюсь з вами до завтра, до 8 ранку. Зараз постійна рубрика, новини і далі колеги з другої кави продовжать.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
10: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера. Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій». Візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
11: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ.ФМ. Слухай Київ. 98. Києва.
3: 10 година та 1 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки нічного удару по Києву, мітинги, які спалахнули в столиці та інших містах, а також ефективну роботу українських дронів. Двоє людей загинули внаслідок балістичного удару по Києву цієї ночі. Серед них батько пораненого 16-річного хлопця. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Під час атаки вони перебували у промзоні Дарницького району. Лікарі оцінюють стан юнака як тяжкий. У нього ампутована рука та переломи. Нагадаю, що наслідки фіксують у двох районах – Святошинському та Дарницькому. Пошкоджені офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у житловому будинку. Після смертоносної ночі у Києві кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова із посади міністра оборони. Люди із красномовними написами на картонках масово збираються під театром Франка. Крім того, українці вийшли на площі й інших міст. Мирні акції на тлі так званих кадрових перестановок тривають, зокрема, у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові. Нагадаю, що напередодні Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, а сьогодні ж Верховна Рада має голосувати за новий склад уряду. Далі про результати бойової роботи. Морські дрони СБУ «Мамай» уразили у Чорному морі два російські танкери тіньового флоту. Про це повідомили в Службі безпеки України. Там кажуть, що ці судна перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій і забезпечували надходження коштів до бюджету країни-агресорки. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони, однак безуспішно. У СБУ наголошують, що удари по танкерах тіньового флоту спрямовані на послаблення фінансування російської війни проти України. Далі про економіку. Світові ціни на нафту трохи знизилися. Трейдери оцінюють можливі наслідки ударів по іранських військових об'єктах та ризики перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Попри падіння, ціни залишаються поблизу місячних максимумів через побоювання щодо безпеки одного із ключових світових енергетичних маршрутів. Нагадаю, раніше США завдали нових ударів по іранських берегових оборонних об'єктах і ракетних установках. У відповідь Тегеран заявив про можливість обмеження експорту енергоносіїв із регіону. І на сам кінець у Києві запускають новий освітній проєкт, який розпочне роботу у вересні. І першим напрямом стане школа суспільного гіда, де навчатимуть створювати сучасні екскурсії та проєкти для розвитку безбар'єрного туризму і соціальної інтеграції. До участі запрошують гідів, студентів, волонтерів, представників громадських організацій і всіх, хто цікавиться туризмом. Найкращі випускники отримують сертифікати міжнародного зразка, автори найуспішніших проєктів, можливість реалізовувати свої ідеї за підтримки партнерів. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
11: Погода на Київ.ФМ.
3: 23 градуси на столичних термометрах, зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, відносна вологість повітря 61%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 28 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте ще крайній раз зраночку подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І почнемо з Північного мосту. Північний міст сьогодні з ускладненням їхав, рухалися автівки важкувато там, а все через дорожні роботи, які тривають ось уже впродовж усього літа. Ну, усього. Сьогодні у нас 16 липня, отже, починається друга половина цього літа. Не пропустіть його, як то кажуть, не прогавте, шукайте можливості, можливо, якась водойма, маєте якусь річку, ставок, хоча б ноги помочіть, чи що. Якщо, а? Чи в ванну, бачите? Ну, це вже набагато, ма людина ванну може набрати. Ну, от, в мене ванна без води, або уявити, що там є вода. Ну, то таке, враховуючи те, що підняли ціну на воду кілька днів тому, було з'явилася інформація про те, що підскочило, та, ну, холодна вода, наприклад, у Києві стала 30 гривень, от, але це далеко не найдорожче. Найдорожчим є місто Ужгород, там найдорожче, близько 100 гривень, здається, за куб. То й таке, особливо той покупається, не намийся, якщо любитель великий. А, все, до столичних доріг далі. Північний міст, нагадуємо, що там дійсно можуть бути певні труднощі, якраз через річку Дніпро і через Десенку. От саме через Десенку є певні ускладнення. А міст Подільсько-Воскресенський сьогодні добре їхав впродовж усього раночку, починаючи там з 7:50, не було якихось суттєвих ускладнень. Зараз ще раз перевіримо. Не дуже хоче показувати цей маршрут. Бачите, тут питають, що у вас немає ванни? Та ні, ванна є, насправді. От ще на новій квартирі ванну не запускав туди води, ну просто використовував як душ. Але є така опція, якщо що. Це виглядало як запрошення, знаєш. Каже, якщо що є. Дивимось, Подільсько-Воскресенський, і тут у нас все чисто. Міст Метро теж гарно проїзне виглядає. Міст Патона, міст Дарницький, і там теж без якихось суттєвих ускладнень. В обидва напрямки намагаємося подивитися, чи там є якісь ускладнення. Ні, міст Патона, все гаразд. Де вода стала золотою? Тут 157 в Умані. Ну, це, мабуть, тільки тоді, коли там проводиться оцей зустріч хасидів, Рош Гашана, і 157 гривень. Бородянка 139, ну, близько 100 гривень ще в кількох містах є. Та Бердичів, Ужгород 96 гривень, якраз про те, що я казав, бо в мене в голові якраз таблиця, як з цими містами, обласними центрами, зокрема. Отож, ми рухаємося далі. Доволі непоганий трафік зараз, станом на 10 годину 8 хвилин у Києві, тому доїжджайте, робіть другу каву і залишайтесь з нами. Андрій Ковальський в студії, його проект, ну, проект 50 на 50, да? Бо я кажу його проект, тобто є ще й Лейла Мамедова, вона наступного тижня має бути, тому в них такі авторські права, мабуть, розділені навпіл. Рухаємося далі.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і сьогодні будемо говорити, звісно, про те, що було сьогодні вночі. Згадаємо про обстріл, черговий обстріл росіянами Києва і про загиблих людей. І це, на жаль, не вперше, бо Росія вбиває все, що до чого торкається, і вбиває в тому числі нашу українську державність, намагається це зробити з моменту створення, напевне, цієї псевдодержави. І також будемо говорити сьогодні про подію, яка завжди залишається у тіні 24 серпня. Всі знаємо, що 24 серпня – це День Незалежності України, але 16 липня 90-го року Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет України. На той момент це було щось просто божевільне, тому що ще існував Радянський Союз, а цей документ фактично закладав політичний і правовий фундамент майбутньої незалежності України, яка була проголошена уже через рік. Але це станеться все через рік, а я нагадаю, це 90-й рік і ще дуже потужний існує Радянський Союз. Втім, наша розмова сьогодні буде трішки ширшою, адже державність України розпочалася не в 90-му і не в 91-му році, як намагається нам нав'язати російська пропаганда, а українській державності понад 1000 років, і от напередодні саме відзначали цю дату, дату День Української Державності, і ми беремо початок ще з часів Київської Русі. Тож будемо говорити і про історичні міфи, які Росія десятиліттями та століттями намагається втокмачити в голову всім і нав'язати, що нічого не було, що України не існує і що УПА – це вороги. Про все це будемо говорити з Аліною Понеполяк, кандидаткою історичних наук, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Пані Аліно, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Тож, 16 липня 90-го року. Давайте перенесемося от набагато-набагато, 36 років тому. Чому історики називають цю дату, це ухвалення декларації про державний суверенітет, фактично початком відновлення незалежності України? Підкреслюю, це ми відновили незалежність 35 років тому, а українській державі більше 1000 років.
2: Абсолютно з вами погоджуюсь, що українські державності, коріння української державності сягає ще Київської Русі, але декларативно наша держава постає, як і інші європейські держави, на тілах зруйнованих імперій в 1917 році, коли Україна, власне, проголошує свою державу, Українську Народну Республіку. І звідти ми можемо говорити, що коріння сучасної України дійсно має власну державність більше ніж 100 років. На жаль, дійсно, нас в 1921 році було окуповано Москвою, але починаючи з, бачите, як довге 20-те століття завершувалося тим, що ми, українці, все ж таки в горнилі боротьби, столітньої боротьби, тисячолітньої боротьби з Москвою, змогли відновити власну незалежність. І такою точкою неповернення стало 16 липня 1990 року. Саме в цей день було виголошено декларацію про державний суверенітет, і вперше на найвищому державному рівні Україна проголосила, що джерелом влади в цій декларації, так зазначалося, що джерелом влади є український народ, а не союзний центр Москви, що дуже важливо.
1: Насправді тоді ця декларація, вона була революційною ще в тому, що там не згадували КПСС, соціалізм і інша маячня совєтська. І нагадаю, що в той момент Україна ще була, ну, точніше тоді УРСР, була в складі Радянського Союзу. Наскільки сміливим було оце рішення у 90-му році проголосити, ну, такий документ? Це було небезпечно, чи це вже тоді було доволі безпечно? На той момент, нагадаю, вже Литва заявила про свою незалежність, але багато союзних республік тоді ще не заявляли про це. От Білорусь, принаймні, вона пізніше про це зробить заяву.
2: Це було дуже надзвичайно сміливе рішення, тому що Совєтський Союз ще існував, і хоча вже переживав на той момент глибоку кризу, до цього свої кроки, ви вірно зазначили, зробили країни Балтії, але Україна мала особливе значення для Совєтського Союзу. Без України Совєтський Союз фактично втрачав свою економічну, демографічну та військову основу. Саме тому ухвалення декларації стало сигналом, що навіть одна із ключових союз Союзних республік більше не готова беззастережно підкорюватися Москві, і це стало важливим кроком до того, щоб Совєтський Союз зруйнувався і решті-решт впав.
1: А, декларація, вона проголошувала і політичні наміри, і вона передбачала громадянство, економічну систему, там фінанси, все було там ній згадано. Чи можна назвати, що оця декларація стала підвалинами, фундаментом майбутньої незалежності, яку проголосили через трішечки більше, ніж через рік?
2: Я вам скажу так, це робить її дуже унікальною, і вона не була декларацією, яка там формувалася, от емоційно політики вирішили, чи там це стало політичним лозунгом. У документі все прописано, всі основні інституції сучасної держави. А власне, це громадянство, самостійний бюджет, банківська система, яка на той час формувалася, право укладати міжнародні договори, створювати власні збройні сили та органи безпеки. Що теж дуже важливо, бо без сильної української армії ми бачимо, Україна як держава не могла існувати там не 100 років тому, не сьогодні. І підвалини майбутніх збройних сил оборони України були саме поставлені в цій декларації. Фактично, це була така дорожня карта побудови майбутньої незалежної України.
1: Часто кажуть, що незалежність Україні подарував, це в лапках слово, звісно, подарував серпневий путч 91-го року, саме ті події в серпні, які облетіли весь світ, ми пам'ятаємо. Наскільки це відповідає історичній правді? Чи справді так це було так? І чи можливо була оця подія 24 серпня 91-го року без декларації 16 липня 90-го року?
2: Дивіться, росіяни дуже люблять часто говорити про те, що вони нам щось дарують. То вони нам подарували
1: Крим.
2: Крим, то подарували нам незалежність, Ленін вигадав, так? То ще щось вони там подарували. Ні, серпневий путч лише прискорив процес. Український парламент мав готову правову основу для ухвалення акта незалежності. Саме тому, що за рік до цього була прийнята декларація про державний суверенітет.
1: Тобто
2: І
1: все вже
2: якби
1: було
2: не було.
1: готово, так?
2: Так, абсолютно. Якби не було б цього документа, незалежність могла б настати пізніше або зовсім за іншими умовами. В історії немає якби, але цей факт дав підвалину, проголошення декларації про державний суверенітет дав фактично майбутнє для майбутнього акту незалежності України. І тому говорити, що незалежність хтось там нам подарував, якийсь там путч, це історично неправильно.
1: 15 липня Україна відзначає День української державності, і символічно, що це день святов, ну, Володимира, так, який святив, охрестив Русь у православну. Зараз, знову ж таки, це не вигадка сьогоднішнього дня, це в цій вигадці вже багато років росіяни намагається ототожнити Русь і Росія, тобто намагається втовкмачити, що начебто Київська Русь це і була та сама Росія. Поясніть, будь ласка, простими словами, чому Київська Русь і Росія це зовсім різні речі і зовсім з різних епох?
2: Це абсолютно з різних епох, ба більше Росія сучасна не має ніякого стосунку до держави Русь, тому що Русь формувалася на території України, це сучасна Київщина, Чернігівщина, і основою Київської Русі там були древляни, поляни, сівіряни, які безпосередньо мешкали на території сучасної України. Але коли ми подивимося через об'єктив історії, то побачимо, що Москва Російська імперія, там починаючи від Петра їхнього першого, вони завжди засягали на нашу історичну спадщину, де навіть не тільки Петро, там і Іван Грозний. Вони намагалися
3: всі,
2: себе
3: абсолютно всі
2: прив'язати до Русі, тому що Русь це перше, це європейська держава, з якою на рівні спілкувалася Візантійська імперія і інші королівства. Давайте так, Ярослав Мудрий став батьком, тестем Європи не просто так, тому що з Русю хотіли співпрацювати, з Русю хотіли мати дипломатичні відносини, і такі шлюбні процеси вони мали також на меті укріплення дипломатії разом з Київською Русю, з Руською державою. А для Росії дуже важливо було побудувати оцей міф про те, що вони належать до цієї території, бо без цієї території не може існувати Велика Руська імперія, щоб вони говорили і кичились тим, що вони є Русю. І викрадені, вибачте, герб двоголовий орел, це герб Візантії, викрадена історія про те, що вони є частиною Київської Русі, в Росії немає нічого свого по суті. Це накрадені такі маленькі спектри, яким вони зараз полюбляють прикриватися. А потім говорити, що хтось там нам подарував щось. Крим, українську державність, і ще щось. Українська державність має понад тисячолітню традицію. І її ключовими етапами є це Русь із центром в Києві, Галицько-Волинська держава, Козацька Гетьманщина, Галицько-Волинська держава в часів Київської Русі, це теж один процес. Велике князівство Литовське, адже Україна була частиною Великого князівства Литовського, згодом яке переросло в Річ Посполиту. Але побудовою сучасної, в сучасному розумінні України, як держави, відбувається тільки в 1917 році. Адже за все 19 століття ми сформувалися як нація, після весни народів, як це відбувалось в всій Європі. Україна завжди була частиною європейського континенту. І ми можемо дивитися лише на нашу історію з призми того, що переживав весь наш європейський континент.
1: А росіяни – нащадки татаро-монголів, які кочували, вбивали, грабували і війною ходили всюди і нічого фактично не створювали. Пані Аліно, багато міфів існує, але я хочу згадати такі, які найбільше зараз розколюють суспільство і якими найбільше зараз користуються росіяни, так? Підбирав слово, як би сказати, цензурно для ефіру. Так от, чому радянська армія настільки демонізує і демонізувала, і тепер російська влада продовжує УПА? І які твердження вже повністю спростовані істориками, але пропаганда уперто їх нав'язує?
2: Давайте так. По-перше, це тому, що Українська повстанська армія стала одним із наймасштабніших антисовєтських рухів опору під час Другої світової війни і після неї. Адже, нагадаю нашим слухачам, Українська повстанська армія зі зброєю в руках воювала до 1960-х років. Той момент, коли весь Совєтський Союз сказав, що є Українська СРСР, а я нагадаю також нашим слухачам, СРСР визнали як державу лише в 1930-х роках, до цього її не визнавали взагалі як державне утворення, а Українська повстанська армія, в свою чергу, через яку пройшло більше ніж 100 тисяч вояків, боролася за самостійну і незалежну Україну. Для совєтської влади це було дуже принципово представити українських повстанців не борцями за незалежність, а бандитами чи зрадниками. Сьогодні є дуже велика кількість відкритих архівів, і той ж саме архів Служби безпеки України, які показують значно складнішу картину, яка не вкладається в голови сучасних московитів і тих, хто продовжує цю совєтську пропагандистську традицію, адже сучасна Москва, сучасна Росія, вони абсолютно як калька продовжують ширити міфи, ті, які були корисні для Совєтського Союзу.
1: Тобто для УПА і радянська влада, совєти, так, і фашисти були ворогами, але при цьому всьому фашисти вони вважали меншим злом, ніж радянська влада. Ну, от такий от парадокс. І ще одне, що не можу не запитати, у нас дуже мало часу, але дуже хочу запитати, от

0: наших народів, трагедія українського і польського народу. Адже у центрі дослідження істориків дуже часто те масове насильство, яке породилося в часи Другої світової війни, стали жертвами як поляки, так і українці. Хоча масштаб втрат і причини події вони і досі є такими науковими дискусіями і передбачають наукових дискусій. Адже чому поляки опиняються на Волині, яка ніколи, підкреслюю, не була в складі польської держави? Це політика осадничества, політика польського тогочасного уряду, який хотіли за будь-яку ціну заволодіти цією територією і асимілювати її в складі польської держави. І як наслідок це відбувалось 20-х років, 1920-х років. І як наслідок люди вже в часи Другої світової війни не витримували цих утисків зі сторони Польщі і тих поляків, які потім співпрацювали з нацистами і ставали новою адміністрацією на Волині. І це таке двосторонє людовбивство, як полюбляють казати польські історики, але знищені понад 20 тисяч українців і понад 40 тисяч поляків, ми не можемо рахуватися цифрами. Це дві трагедії одного народу. І тому і всі історики, мої колеги, вони закликають працювати джерелами і уникати політичних спрощень і не дозволяти третім сторонам використовувати цю трагедію для розпалювання сучасної ворожнечі між українцями та поляками. Never again – це те, чим ми повинні, гаслом, яким ми повинні сьогодні керуватися. Ніколи знову і вибачаємо і просимо вибачення.
1: Але, на жаль, ніколи знову звучить класно, але в 20-му, 21-му сторіччі найбільші битви тривають, найбільші війни тривають саме на території сучасної України. Пані Аліно, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Ми говорили про історичні факти. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Де шукати натхнення у повсякденному житті? Питання актуальне не лише для представників творчих професій чи митців, бо цей особливий стан, який супроводжується піднесенням, припливом енергії та підвищенням ефективності, потрібен кожному з нас. Але як його знайти? Перш за все, почніть вести книгу чи журнал ідей. Фіксуйте свої думки, робіть замальовки або створюйте колажі. Це допоможе вам не втратити цінні ідеї, які виникають спонтанно. Спробуйте додати у своє життя прості творчі вправи. Це може бути дудлінг, неусвідомлене малювання або ж регулярне виписування думок у журнал. Такі практики допомагають розблокувати джерело натхнення. Важливо також сформувати для себе певний розпорядок дня. Знайдіть свій найпродуктивніший час і створіть маленькі ритуали, які допоможуть налаштуватися на роботу. Не забувайте про нові знання та досвід. Спробуйте вивчити щось нове – іноземну мову, рукоділля чи історію мистецтва. Це допоможе поглянути на звичні речі свіжим поглядом. Додайте різноманіття у своє життя. Змініть маршрут до роботи. Спробуйте нове хобі або відвідайте незвичне для вас місце. Новий досвід часто приносить інсайти та натхнення. Навчіться бачити красу у звичайних речах. Осяяння може статися навіть під час домашнього обіду, коли ви помітите, як сонячне світло створює веселку. І нарешті, не забувайте про відпочинок. Іноді найкращий спосіб знайти натхнення – це просто добре виспатися. Сон допомагає впорядкувати думки і часто приносить несподівані рішення. Пам'ятайте, шлях до натхнення у кожного свій. Експериментуйте, прислухайтеся до себе, і ви обов'язково знайдете те, що надихає саме вас у повсякденному житті.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

10:30 за Києвом у студії Діана Млянець. І далі короткий випуск новин. По всій країні тисячі людей мітингують проти відставки Михайла Федорова із посади міністра оборони. До протестів долучаються ветерани, громадські активісти та публічні люди. Зокрема, кілька сотень людей із картонками вже зібрались у Києві під театром Франка.

0: Двоє людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок нічного балістичного удару по столиці. Станом на цю мить рятувальники ліквідували всі пожежі. Нагадаю, що цього разу під ударом опинились Святошинський та Дарницький райони міста. Далі попередження для користувачів громадського транспорту. Затримуються трамваї номер 14 та 18, які курсують по вулиці Глибочицькій в напрямку від Радного проспекту. В Київпастранці закликають людей врахувати ці зміни під час планування маршруту. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки дронів спалахнули пожежі в районі двох автозаправних станцій у Джанкої та поблизу Чонгарського мосту. Про це повідомляють моніторингові ресурси. Із посиланням на супутникові знімки, за їх даними, також могла зазнати удару електропідстанція біля Бахчисарая. Водночас офіційного підтвердження від української сторони поки не надходило. І на сам кінець про те, що до Києва зі своїм прощальним візитом на посаді прем'єра Великої Британії прибув Кір Стармер. 20 липня він має залишити посаду. Його наступником стане Енді Бернем, який уже пообіцяв зберегти підтримку України у війні проти РФІ. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і ми далі продовжимо говорити за другою кавою. Звісно, про що ж говорити? Про гроші, от і про гроші будемо говорити. Але в такому більш широкому сенсі не про те, що за них можна купити, а як вони виглядають. От Національний банк, ми всі знаємо, що вирішив змінити, вирішив ввести купюру 2000 гривень, і купюра з зображенням Василя Стуса на цій купюрі, і начебто така класна, але люди побачили, що там з шрифтами є трішечки біда, і прослідковується російський слід. І от після хвилі обурень, а також розмов в експертному середовищі, зокрема і в ефірі Радіо Київ ФМ, що це неприпустимо, щоб щось пов'язане з Росією було на нашій національній валюті, і Національний банк таки дослухався, сталося щось неймовірне, як на мене, і банкнота ще не запущена у виробництво, в обіг, я нагадаю, вона лише з вересня буде в обігу, тому начебто нічого не заважає змінити цей шрифт, і НБУ його змінить на офіційний, на правильний. Що відбулося, як це відбулося, будемо говорити з колишнім членом Ради Національного банку України, економістом Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну, ви один з тих, хто, скажімо так, відреагував на появу нової купюри, нової банкноти і на її зовнішнє оформлення. Передусім це стосується шрифтів. Як ви вважаєте, наскільки важливо, що от регулятор не став відмахуватися і казати, та ви все неправильно зрозуміли, та ви взагалі нічого не розумієте, а прийняв критику і, більше того, визнав її, хоча з деякими обмовками, тому що пан Пишний заявив, що все в них в межах, в рамках правил, працюють там найбільші, найкращі фахівці, але якщо хоча б якась думка є, що пов'язана з Росією, то це неприпустимо. Тому вони змінюють. Як ви вважаєте, наскільки це тектонічний сув з боку регулятора у спілкуванні з людьми?
2: Безумовно, це позитивний фактор. Він вказує на те, що Національний банк нарешті, до речі, за багаторічну історію дослухався до того, що відбувається. От якось позитивно відреагував на думку громадськості, професійної громадськості. От, але є і кон'юнктурні речі, да? Всі давно вже знають, що над паном Пишним вже давно у нього є проблеми у спілкуванні з окремими гілками влади, і він може піти у відставку, скажімо так, так само, як і уряд от наш. Тому він міг зробити це для самозбереження, можливо, інстинкт спрацював, не знаю. Ну, це він вже в меморах, напевно, сам розповість. От. Але дійсно ситуація така сталася, що, скажімо так, є привід для того, щоб вибачитись перед населенням. Ну, вибачення я не побачив, але хоч так, краще так, ніж ніяк.
1: Ну, ми з вами цю тему теж піднімали в ефірі, буквально в понеділок ми про це говорили, як передбачали, але ми тоді навряд чи вірили, що це так станеться і що відреагують. А можемо зараз говорити, що цього разу спрацював такий справжній демократичний механізм громадського контролю, коли фахівці помітили проблему, журналісти її підсвітили, зробили публічною, а державна інституція, що найдивніше, відреагувала і фактично визнала, що щось не гаразд. Так, не визнала, скажімо так, прямо помилку, але визнала, що щось не гаразд, і це буде усунене.
2: Ну, да, ми можемо так говорити, але ж, ну, знаєте, вже їх стільки було пунктів, да, там, і з шрифтами це взагалі, тобто він або вкрадений, або ні. Ну, це ж математична точність, да, якщо цей скандал був у 2019 році, а він повторився, ну, це теж вказує на те, що система прийняття рішень не спрацювала. Тобто, ну, з позиції демократії, з позиції роботи з громадськістю, у Національному банку можна поставити явний плюс. позиції системи прийняття рішень, ну, якщо хтось сумнівався, мені в дописах Фейсбуці писали, що це все ІПСО російське, шрифтами все в порядку, все, а потім ті, хто писали, повидаляли свої дописи. Ну, тому що, ну, скажімо так, проблема була. Проблема залишається і з тим, чого саме Стуса нам зобразили. Да? Тобто потрібно ж було спитати населення. Якщо було голосування, я б проголосував за нього сам. Вибір вдалий доволі таки, але ж тут не питання конкретно до Стуса, да, тут чи до форми банкноти, а питання знову таки до дій Національного банку. Чогось Європейський центральний банк проводить, 2 роки вивчає думки населення, навіть Центробанк Росії таке робить, да, там, ну, в своєму там репертуарі російському, але робить. А Національний банк, знаєте, спрацював по принципу Леоніда Брежнєва. Ми порадилися, я вирішив. Да? Ну, от приблизно так.
1: А як це
2: Причому
1: відбувається
2: раду...
1: у світі дизайн банкнот? Про Європу, в принципі, там, напевно, трошки складніше, тому що це європейська валюта, яка об'єднує майже 30 країн, і треба, скажімо так, угодити усім. А у Америці, мені здається, теж доволі просто, тому що там вже багато років усталені, вони, ну, не дуже змінюється дизайн. А от взагалі у світі як відбувається? Як вводиться нова банкнота? Тому що, напевно, про те, що буде нова банкнота 2000 гривень, здогадувалося, ну, фактично, всі, але що вона от так от буде вже у вересні, її презентували от буквально кілька днів тому, ну, для мене вона, чесно кажучи, якщо я не є фахівцем цієї галузі, вона була як пилип з конопель, знаєте, я оп, 2000 гривень вилізло, ну, окей. Тобто я навіть не підозрював, що щось обговорюється, що вона має бути. Як це відбувається в інших країнах?
2: Ну, найближчі по часу і по географічно до нас Європейський Союз. Вони витратили 2 роки з 21 по 23 рік для того, щоб вивчати думку населення по всіх країнах. Вони створили фокус-групу, обговорювали це, ну, в інтернеті було голосування, мало широке обговорення. Чому вони це робили? Тому що, ну, скажімо так, населення – це клієнт Центрального банку, а клієнту має подобатись все, в тому числі і гроші, які друкує Центральний банк. От. Це один, не просто один з елементів демократії. Да? Ну, в Росії демократії немає, але також є опитування. Да? Такі. Це елемент взаємодії Центрального банку з населенням, яке користується його поліграфічною продукцією. Тому що будь-яка банкнота, випущена будь-яким центральним банком, для нього це поліграфічна продукція, і тільки після того, як законом підтверджена, для населення вона стає грошима. Ну, от. І от саме директивна природа грошей, вона підштовхує центральні банки взаємодіяти з населенням. От. Є такі приклади, як в Сполучених Штатах, коли зовнішній вигляд банкноти, що на них зображено, вже давно встановлений, вони міняють тільки пропорції там, і так далі. Ну, таке є. Є приклади, коли дійсно там нема варіантів, да, бо там десь в Африці, в країнах просто комісії там якісь розміщують на да, тобто є різні приклади, підходи, да, але нам вже потрібно прагнути до кращих стандартів, тому що, якщо тільки, знаєте, мені просто було сумно дивитися на це все, тому що я там більше займаючись Росією, да, тільки там вщух скандал цей в 25-му році з зображенням Грозного, і там майже пів Чечні образилася на те, що на 500 рублів не розмістили Грозний, їх там заспокоювали, був такий на національний скандал, там навіть голова МЗС Чечні звинуватив федеральну владу в націоналізмі чи в нацизмі, щось таке. Там було така буря, ну, присутня, знаєте, така саме російським цим регіоном, який відрізняється суттєво від частини Росії. А тут у нас таке, раз, вирішили, буде Стус. Ну, добре, буде Стус, але ж, ну, цей, розумієте, цей момент вони прогавили, коли можна було, обговорюючи дизайн, населенню передати комунікацію, що ось невдовзі буде така банкнота, можливо, не зараз, а тоді підготувати людей, щоб в них була, коли вони не вискочили з неї, да, і в них не було реакції, що а от, це буде нова банкнота, значить, буду зараз ціни зростати, буде гіперінфляція. От, я просто, ну, дивився, там опитування проводили ваші колеги в перший день, коли об'явили, по-моєму, з Радіо НВ. От. В них 80% людей, для них це стало, що це буде інфляція. Ну, це ж неправда, да? Цей меседж потрібно було коригувати. От,
1: А потім треба було
2: обговорюючи
1: його
2: цей дизайн,
1: спростовувати, так? Ми його спростовували.
2: А зараз вони переспростовують. Ну, розумієте, за що платять Національному банку голові там 500-700 тисяч гривень на місяць? Це великі зарплати. За те, щоб було передбачення. В них навіть директори департаментів, якщо по деклараціях подивитися, їм підняли зарплати там десь по 5, там 8, може, тисяч євро вони отримують на місяць. Ну, для того ж потрібно передбачати ці речі, працювати і все. Ну, а ми бачимо, знаєте, таку майже радянський стиль роботи, от, і по демократичній лінії, по політичній, і ну, зараз те, що виникає, да, там по професійній. Плюс там же ще багато дрібниць, хтось не розгладів двері на звороті банкноти в
1: На
2: будівлі.
1: приміщенні Донецького університету, так?
2: Да. Мені особисто писала людина, яка там навчалася багато років, ну, ще до окупації. От, і казала, ну, я сам не перевіряв, що там між дверницями, да, які схожі на вікна на банкноті, висів барельєф Стуса. І що коли росіяни зайшли, вони його прибрали. А на банкноті цього барельєфу не видно. Хоча б схематично його можна було зібрати. Ну, так далі. Тобто,
1: А
2: такі,
1: як
2: знаєте, вже
1: щодо
2: це.
1: кольорової гами? Я бачу, що були нарікання щодо кольорової гами, що вони 2000 гривень буде дуже перегукуватися з 1000, тобто зовсім поруч банкноти.
2: Це класика жанру. У нас вже є Epic Fail, ще коли я працював, ну, правда, раду туди не взагалі не питали, да, що там з монетами. У нас от 1-2 гривні на касах. Я думаю, що ви досі помічаєте, що люди з вадами зору, там літні люди стоять біля каси, роздивляються, що ж їм дали, 1 гривню чи дві.
1: А це ви про монету кажете зараз?
2: Да, про монету.
1: Я вам скажу
2: От.
1: більше, я рідко користуюся монетами. От нещодавно я оці дрібні, які в мене є, я у машині так в стаканник скидаю. І якось пішов на базар, на ярмарку, я вигрів все, що було в мене, там, ну, повна жменя. Так от я стояв з цими грішми, і я шукав циферку, що я не міг розрізнити, де гривня, де дві, де 5, де навіть 10. Хоча вони і по розміру відрізняються, але зовні для мене вони були абсолютно однакові, хоча на зір я поки ще не скаржусь. То я уявляю, як людям, які, скажімо, не дуже добре бачать. Тому це правда.
2: Ну, тепер будуть те самі проблеми з тисячами і 2000. Це є просто загальні правила, що коли йде купюри, банкноти близьких номіналів, світова гама має відрізнятися. Чому вони вирішили? Ну, це таке, знаєте, це знов виходить незручності для користувачів. І зараз от уявіть, якщо виправляти помилку з 1 та 2 гривнями, да, це треба скільки виняти його з обігу, потім надрукувати нові, це все гроші. Тобто ці помилки, вони коштують
1: Реальні гроші.
2: суспільству реальних грошей. Да. І навіть оця зміна шрифтів, якщо вони там будуть зараз змінювати, да, це також гроші. Ну, не такі великі, якщо вони не надрукували.
1: Дуже вірогідно, що могли б надрукувати, тому що доволі велику масу грошей треба надрукувати. Вочевидь, її треба друкувати десь в захищених місцях, і щоб це було в секретності,
2: Ну,
1: якісь, тому що росіяни точно можуть спробувати
2: я
1: впливати.
2: сподіваюся. Я сподіваюся, що вони це зробили просто пробну партію цих грошей, тому що вони для презентації там і так далі, щоб подивитися, яка буде реакція. Тому що вони ж не заздалегідь це робили. Да? От зараз введуть цю банкноту, можна починати обговорювати дизайн 5000-ки, да? Але попередити, що це буде там, наприклад, років через 10.
1: Пане
2: От,
1: Віталію,
2: ну,
1: от уже заявив Пишний, сказав, що цей шрифт буде виправлений, змінений на інший шрифт. Як ви вважаєте, чи варто Нацбанку показати оновлений дизайн цієї банкноти до того, як вона піде в друк відповідно і до презентації? Тобто, грубо кажучи, впродовж кількох днів змінити шрифт, я думаю, це не так складно, як зробити дизайн, і показати оновлений дизайн для громадськості. Ось, дивіться, ми зробили good.
2: Ну, в нормальних країнах так би було, але прогнозувати, чи буде він це робити, ну, не знаю. От я не можу, їх рішення багато раціонального, і вони періодично вони складаються під впливом управлінського хаосу.
1: А взагалі існують якісь правила от введення, от процес введення нової банкноти в обіг, якісь там протоколи, як це відбувається, чи це кому як подобається?
2: Ну, правил загальних немає, є традиції, да, у кожного центрального банку ці свої традиції. Ви ж враховуєте, що історія, ну, якщо копнути глибше, там, на 200-300 років, да, то були прецеденти, і багато прецедентів, коли от, банкноти для грошового обігу і навіть монети випускали приватні банки. Наприклад, тут HSBS, який зараз є Hong Kong and Shanghai Bank Corporation в Великобританії, він почав свою історію в Гонконгу з випуску банкнот для грошового обігу там. Це було там років 150 тому, здається, якщо не помиляюся. І таких прикладів по всьому світу багато. Тому ви не думайте, що є якісь протоколи, знаєте, як там у кардіологів чи стоматологів.
1: Можливо, в нашому
2: лікують,
1: банку,
2: да?
1: В нашому Нацбанку є такий протокол, процедура
2: запуску. Якщо б були, я вам не сказав. Тому що це, можливо, там можуть міститися елементи
1: та
2: таємниці, тому що там засоби захисту і так далі, їх бажано не виплескувати всі до початку обігу. Ну, ви зрозумієте, чому.
1: Так, я зрозумів. Пане Віталію, далі хочеться ще, не можемо минути таку нагоду, поговорити з вами про ситуацію економічну у Україні-агресорці. Я знайшов таку інформацію, що російський фондовий ринок, на щастя, демонструє стабільне впевнене падіння. І от індекс Московської біржі втрачає близько 15% щомісяця. Про що це говорить? Перекладіть нормальною українською мовою, що означає фондовий ринок Росії стабільно падає. Ну, то, що він стабільно падає, це, звісно, тішить. Все, що падає в Росії, воно тішить. Але про що це свідчить?
2: Ну, це просто підкреслює, що ситуація в економіці кризова, і да, навіть високі ціни на нафту, Urals там останні, там, наверно, з березня по травень, ну, вони їм не допомогли. Тому що, ну, депресія наступила вже в всіх невійськових, да, не оборонних галузях промисловості. І якщо ви розгорнете, ну, це ще помітили за підсумком першого кварталу в травні, якщо ви розгорнете їх топ-25 компаній, то більшість з них відмовилась від виплати дивідендів. І, звісно, якщо дивіденди не виплачуються, прибутки, не зрозуміло, що з ними. От, якщо є окремі галузеві провали, як у «Газпрому», да, який не може продавати газ до Європи, а китайці вже просять знижку 50% від внутрішньої ціни російської, хочуть купувати газ по 50 доларів за 1000 кубів. Тобто, ну, в них там або «Аерофлот», да, там з 47% до 25% впала наповненість російських авіаліній всередині самої Росії. Тобто вже закордонні компанії збільшили частку і обслуговують внутрі ці внутрішні рейси російські. От, і так далі. Тобто там, яку компанію не візьмеш, там є купа проблем, пов'язаних в тому числі з санкціями, і якщо не з санкціями, то з якимись системними труднощами. І от, ну, інвестори це бачать, да, і ми побачили на минулому тижні, в п'ятницю, там вперше, це при тому, що зросли ціни на нафту, але індекс впав вперше нижче за мінімумі 22-го року, тобто коли почалась війна. Ну, це таке, знаєте, підсумок можна підвести. От ви воювали, сподівались там набути нових земель і так далі, а тепер ви не можете вилікувати свої компанії.
1: Набули нових проблем, так?
2: Так, да, і це ж математично, це як з шрифтом Нацбанку, да, або він був, або не був, да, вкрадений. Так само і тут. Путін розповідає, що та все добре, та все, дивіться, воно ж все зростає, в нас отут малює там собі статистику, а індекс показує, що не все добре, і об'єктивно він знижується, і тут вже не попереш нічого.
1: Окреме питання, яке відчули кожний, ну, напевно, кожен росіянин останнім часом, це пальне. Завдяки нашим дистанційним далеким санкціям палають НПЗ і інша нафтопереробна галузь, ну все палає. І російська влада навіть розглядала можливість дозволити виробництво, напевно, вже виробляють бензину і дизеля набагато нижчої якості, там Євро-2 навіть, якщо я не помиляюсь, там про таке говорили. Ну це, грубо кажучи, щоб з нафти, не знаю, в гаражі можна було варити той сурогат. І це все, щоб покрити дефіцит нафтопродуктів після наших далекобійних санкцій, в першу чергу. Наскільки взагалі серйозна ситуація зараз на ринку пального для Росії, і чи є якісь регіони, які точно можуть не витримати цього? Тому що я розумію, що центр буде забезпечуватись нормально, це все, що всередині цього кольця московського, да? Там буде бензин, я думаю, постійно, а от далі, наскільки це величезна проблема для Росії?
2: Це фундаментальна проблема. В травні її ще не було. От в червні вона почала розквітати, і зараз в липні вона розквітла, причому так яскраво. І тут два моменти, які я хотів би звернути вашу увагу. По-перше, росіяни вигребли весь бензин з закутків, які були там в Білорусі, в Казахстані. Казахстан навіть обмежив, спочатку виставив на кордоні там 59 постів, щоб перевіряти, чи нема подвійних баків. А зараз взагалі вже з останніх от новин вони обмежили в'їзд з Росії автівок, щоб не було такого, що...
1: Тобто там вже контрабанда процвітає, так?
2: Процвітала контрабанда, але вони просто масово вже почали самі, без контрабанди, самі власники авто заїжджати, щоб просто заправитись в Казахстані. А в них не такий великий профіцит топ-палива, і всі ж країни, куди поставляли паливо експортне Росія, наприклад, Киргізія, да, вони були залежні від Росії, в них не було власних НПЗ, власної переробки, і вони почали бігати, шукати, де ж брати бензин по регіону. Тому там весь євразійський регіон, включно з кордоном в Китаї, да, у них є певний дефіцит бензину, певний. І то в тому числі диспалива. Те саме і з авіаційним керосином, газом. Тому, знаєте, воно виходить, що система набула проблеми, і вони намагаються сказати, та ми будемо імпортувати, все. Але це розраховано на таких не дуже освічених росіян, на внутрішній ринок, тому що насправді імпортувати в Росію паливо немає звідки. Там були до анекдотичного заяви, що вони будуть з Японії возити і так далі. Ну, це смішно просто.
1: Імпортувати пальне в Росію, це звучить так само, як, не знаю, на Північний полюс сніг завозити. В принципі, так було мало б виглядати.
2: Або в Сахару пісочку завести.
1: Або в Сахару пісочку, так. Або в Чорне море з соляної води.
2: Да, і другий фактор, який серйозно вказує, це те, що воно все перекинулось на інфляцію. Дуже великий дефіцит бензину і дизелю для перевізників обернувся тим, що почали зростати продукти харчування. Ви можете це помітити по індикаторам роздрібних цін в Криму. Він найбільше постраждав від цього. А ще на півдні Росії для них це щось таке надзвичайне, тому що навпаки, літом, як і в Україні, в жарку погоду, спеку, падають ціни на харчі, тому що зростає там, розумієте, там сезонне зниження цін, дефляція навіть. А в них навпаки була інфляція за останню, і дуже прискорилась інфляція, там майже до 1% на тиждень пішла, і бензин почав дорожчати. Причому там, знаєте, з репортажів самих росіян, там навіть на офіційних каналах федеральних, я бачу, що там ціни 120, там 200 рублів за літр, да, і 95, а чого Росстат показує 110. Тобто в них є проблеми з обліком цін, і виходить, що після того, як паливна криза перекинулася на інфляцію, то воно через неї відбулося прискорення зростання цін. Це вже показує, що вплив іде не просто прямий, а він має структурний характер, і його зупинити буде дуже складно.
1: Пане Віталію, ми побажаємо успіху російській економіці, на її шляху у прірву, і нехай вона не спиняється, знаєте, гладенької, рівної їй дорожки. Це був Віталій Шапран, економіст, колишній член Ради Національного банку України. Ми говорили, зокрема, про ситуацію в російській економіці. На жаль, вони ще мають запас міцності, який витрачають на війну, але сподіваюся, що цей запас буде недовгим. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось. Знати

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Микита Калінін народився на Дніпропетровщині, але згодом його родина переїхала до Броварів. Саме там, у школі номер 9, юнак відкрив для себе спорт, а особливо футбол, який став справжньою пристрастю на багато років. Юнацьку футбольну кар'єру він розпочав у складі Ковалівського Колоса, де грав у першості ДЮФЛ. Згодом захищав кольори різних броварських команд – «Скіф», «МФК Бровари», «Богданівка» та «Фаворит». Усі вони з радістю приймали його у свій склад. Окрім великого футболу, Микита грав і у футзал. Паралельно він 4 роки займався хортингом – сучасним бойовим мистецтвом. Завдяки наполегливості та силі характеру у 2021 році став чемпіоном Київської області. У липні 24-го року Микита добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Він не просто пішов захищати країну. Він обрав одну з найнебезпечніших позицій – вогнеметник у штурмовому підрозділі. Його рішучість і самовідданість у бою були такими ж, як і на футбольному полі. Він завжди віддавався справі повністю. 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Микита загинув. Йому було лише 23 роки. У нього залишилася мати, брат і наречена. Світла пам'ять і вічна шана герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Слухай Київ.
0: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 11 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про протести на вулицях країни, наслідки атаки на Київ, а також нове квіткове оформлення, яке готують на бульварі Лесі Українки. І одразу про те, що на даний момент немає голосів за призначення Клименка міністром оборони. Через протест суспільства народні депутати не хочуть приймати відставку Михайла Федорова. Про це повідомляє низка медіа із посиланням на джерела у Верховній Раді. Тим часом у Києві кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова із посади міністра оборони. Люди із красномовними написами на картонках масово збираються під театром Франка. Крім того, українці вийшли на площі інших українських міст. Мирні акції на тлі кадрових перестановок тривають, зокрема, у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові. Нагадаю, що напередодні Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Сьогодні ж Верховна Рада мала голосувати за новий склад уряду. Унаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень, серед яких 16-річний хлопець. Він перебуває у важкому стані, зокрема, в нього ампутована рука. Також перелом одного із суглобів, про таке повідомляють в міській адміністрації. Додам, що цієї ночі Росія вчергове вдарила балістикою по Києву. Наслідки фіксують у промзонах Святошинського та Дарницького районів. Інформацію уточнюють. Хвилини на хвилину парламент голосуватиме за призначення нового голови уряду Сергія Корецького. Він напередодні провів зустрічі із фракціями ВРУ та президентом, де презентував нібито своє бачення роботи Кабміну. Комітет вже підтримав призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра. За проголосували 12 нардепів, ще троє утрималися. Далі про бойову роботу. Бійці Омеги уразили російський зенітно-ракетний комплекс на тимчасово окупованій території Луганської області. Для атаки військові використали дрон «Камікадзе Хорнет». За даними підрозділу, вартість знищеного російського комплексу становила близько 25 мільйонів доларів, тоді як дрон, яким атакували, коштував у 5 тисяч разів дешевше. Російські військові розраховували посилити свою систему протиповітряної оборони за допомогою такого комплексу, однак українські оператори БПЛА виявили та знищили ціль. ЄС не зміг затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії на засіданні Комітету постійних представників напередодні. Наступну спробу погодити обмеження запланували на 22 липня, і це буде останнє засідання послів ЄС перед літньою перервою. Головною причиною затримки залишаються заперечення окремих держав-членів, зокрема Греція наполягає на продовженні дозволу на реекспорт російського скрапленого газу до третіх країн, тоді як Австрія вимагає виключити із санкційного списку російську інвесткомпанію, щоб розморозити її активи для виплати компенсації австрійському банку. За інформацією ЗМІ, для Австрії вже підготували компромісну пропозицію, тоді як рішення щодо вимог Греції ще опрацьовують. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Київ FM.
3: 24 градуси на столичних термометрах, зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 55%. Впродовж дня повітря прогріється до максимальних на сьогодні 28 градусів. Опадів найближчі години, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося 12:30 Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це Друга Кава. І далі будемо говорити про те, як, на жаль, гроші перемагають здоровий глузд. Міжнародний олімпійський комітет вперше повернув російський олімпійський комітет на свій сайт. І його не було там з 23-го року, саме з моменту, коли призупинили членство росіян у Міжнародному олімпійському комітеті. І причиною, звісно, була ця божевільна, неспровокована війна, яку розв'язала Росія проти України. І от, парадокс, війна триває, а Міжнародний олімпійський комітет чомусь відновив у правах Олімпійський комітет Росії і скасував свої ж рекомендації щодо обмеження участі росіян у міжнародних змаганнях. І це, підкреслю, не означає автоматичне повернення росіян у виду спорту, але тепер ситуація інша. Рішення буде ухвалювати кожна міжнародна федерація окремо, і, на жаль, уже почалося, уже повертають. Не масово, але повертають. Що це означає для країни, і чи справді світовий спорт змінює свою позицію? І, власне, спробуємо розібратися, а що робити Україні, як впливати на ці процеси? Будемо про це говорити з редактором спорту видання «Лівий берег» Віталієм Ткачуком. Пане Віталію, вітаю вас. Пане Віталію? Маємо технічні проблеми, зараз спробуємо відновити. Тож, друзі, Міжнародний олімпійський комітет минулого тижня повернув фактично росіян у світовий спорт, але зробив це дуже хитро. Кірсті Коментрі, це президентка Міжнародного олімпійського комітету, вона не своїми руками це зробила. Вона просто віддала це уже на розсуд міжнародних федерацій, а ми знаємо, в багатьох міжнародних федераціях існує потужне російське лобі. Ну, знаєте, коли кажуть там гроші валізами, ну, це от саме той випадок. І вони роблять все для того, щоб повертатися у великий спорт, і вже деякі види спорту, такі як гандбол, волейбол, командні види спорту, уже повернули росіян. Також є інші індивідуальні види спорту, які теж повертають росіян. І що найстрашніше, можуть тепер бути і міжнародні старти на території Росії. Пане Віталію, ви з нами?
2: Алло?
1: Так,
2: чути мене?
1: Так, чути. Тож, вітаю ще раз. Ми говоримо про те, що Міжнародний олімпійський комітет підсунув свиню всьому світу, тому що, ну, підсунув не свиню, а росіян всьому світу, і тепер ми змушені будемо дивитися на їхні пики. Тож, що саме вирішив МОК? Чим нинішнє рішення відрізняється від тих обмежень, які діяли від цього? Іншими словами, що тепер дозволено?
2: Андрію, повністю погоджуюсь з вами на рахунок того, що саме МОК нам підсунув. Власне, стосовно їхнього рішення. МОК вирішив тимчасово зняти обмеження з Олімпійського комітету Росії. Це аналог українського НОК, які були введені ще в жовтні 2023 року. Тоді, фактично, МОК вигнали Олімпійський комітет Росії за те, що вони включили до свого складу окуповані території України. Зокрема, йдеться про Херсонщину, Крим і так далі. Зараз же МОК повертає ОКР, Олімпійський комітет Росії, бо у росіян кажуть, що виключили зі свого складу спортивні осередки на окупованих Росією території України. Звучить як сюр, правда?
1: Абсолютно так, тому що я бачив інтерв'ю, але російською мовою, напевно, в МОКу не розуміють російську мову, коли чинуші російські казали, що ми виключили, та ви що, це наші території уже після цього рішення.
2: Так, 100%, і, направду, маємо ситуацію, коли здавалося, публічна позиція Олімпійського комітету Росії суперечить публічній позиції, взагалі, власне, політичного керівництва цієї недокраїни.
1: МОК вирішив дуже хитро, як на мене. Вони начебто і так, але і ні. Тобто вони відповідальність переклали на інші федерації, на інші інституції, це міжнародні федерації. Як, в чому тут небезпека? Чому от відсутність централізованого вже заборони, вона може обернутися для нас лихом?
2: Ви знову ж таки правильно кажете. Це в спосіб МОК зняти себе відповідальність. Посадовці вирішили віддати право ухвалювати рішення про допуск росіян до змагань міжнародним федераціям. Тепер, якщо такі рішення з'являтимуться, а вони вже з'являються, то МОК вказуватиме пальцем на окремі федерації. Хоча усім очевидно, що в таких ситуаціях усі якраз спочатку дивляться на МОК, і подальші рішення Федерації про ймовірний допуск росіян якраз є причиною рішення МОК, про які ми з вами говоримо.
1: Тобто коли буде так, рекомендації... буде ситуація так, що не заборонено, то дозволено?
2: 100%. Коли були рекомендації про недопуск росіян, то їх фактично всюди й не допускали. Зараз же ми бачимо відкати в цьому питанні, і, на жаль, він доволі стрімкий.
1: Багато хто сприйняв, що це вже точно зелене світло, і от уже всі російські спортсмени повертаються всюди. Насправді, на щастя, це не так. Як буде працювати цей механізм? Є вже якесь розуміння? Ми пам'ятаємо, що на Олімпіаду, наприклад, для того, щоб отримати статус нейтрального спортсмена чи спортсменки, звісно, з російським паспортом, достатньо було довести, що ти не маєш жодного стосунку до військових організацій, військових дій, не підтримуєш війну і так далі. Ну, те, що в випадку з росіянами виглядає як маячня, тому що нема там таких. І начебто цей механізм якось там якимись змилицями, але він працював. Зараз, вочевидь, цей механізм буде не потрібен. Чи є розуміння, як буде тепер відбуватися тепер цей механізм, як він буде працювати?
2: Так, звісно, тепер про нейтральність можемо забути. Станом на зараз кожна міжнародна федерація самотужки ухвалюватиме рішення про повернення росіян і найважливіше – статус, в якому вони повернуться. Я маю на увазі повернення з прапором, гімном або що. Все залежатиме від того, який вплив у Росії є на конкретні міжнародні федерації і чи можемо ми щось протиставити їм саме по конкретному виду спорту. Звісно, рішення МОК не означає, що всіх повернуть одразу. Але тенденції показують, що це станеться, якщо нічого зараз не вдіяти.
1: Тобто зараз уже ніхто не буде перевіряти їхній статус, як вони ставляться до війни і чи є у цих спортсменів погони, а я підкреслю, у багатьох росіян, спортсменів з Росії, є погони, вони мають офіцерські звання, саме офіцерські звання, тому що вони військовослужбовці різних структур. Буде якось перевірятися це чи ні?
2: Усе буде залежати від адекватності і проукраїнськості, якщо хочете, керівництва окремої міжнародної федерації.
1: Вже є перші сигнали, це і Федерація настільного тенісу відкрила, повернула росіян до міжнародних стартів, і гандболом додався, фехтування, волейбол. Це тільки ті, що от за перший тиждень фактично вже оголосили повернення росіян. Чи може це стати сигналом для інших федерацій? І якщо так, то найочевидніше, які федерації далі будуть продовжувати повертати росіян?
2: Так, звісно, тенденції насправді дуже погані. Якщо коротко, росіян будуть повертати швидше в тих федераціях, де більше лобі росіян, власне. І будемо відверті, наш ворог швидко працює над тим, аби збільшити свій вплив. Стосовно того, від яких федерацій очікувати повернення росіян, сказати складно. Мені здається, нам краще фокусуватися на тих федераціях, де росіян ми швидше за все не побачимо. Перш за все, йдеться про федерацію легкої атлетики. Так, про федерацію хокею. І я б сказав, що нам варто дивитись саме на них. Бо якщо, умовно, в федерації легкої атлетики не вистачить сил протистояти оцьому натиску з повернення росіян, то тоді бути біді.
1: Ну, це виглядатиме дуже, дуже складно. Мені здається, виглядає так, що це буде складно зробити. Якщо всі федерації повернуть, то я думаю, федерація World Athletics так навряд чи дуже довго зможе впиратися. І коли було прийнято це рішення, маю на увазі МОКу, що вони так само усунулися від цієї ситуації, почули критику, звісно, з боку України, ми до цього ще повернемось, але долучилися і європейські політики. Політичний тиск, як ти вважаєш, може якось зарадити і, скажімо так, хоча б змусити деякі федерації задуматися, а що ми робимо?
2: Андрію, на мою думку, міжнародний тиск – це якраз єдиний варіант протистояти цьому свавіллю, яке відбувається. Якщо ми не зможемо вплинути окремо на спортивні федерації, то доведеться якось впливати через наші міжнародні зв'язки. Не виключаю, що може дійти до заборони в'їзду окремих путіністів, росіян, які підтримують війну, фактично всіх росіян, так? На територію в'їзди країн, які організовуватимуть міжнародні змагання. Можливо, саме таким чином ми будемо їх не допускати до міжнародних стартів і залишатимемо їх на болотах.
1: Ну, насправді це механізм, який деякі країни застосовували, але їх, направду, небагато, і вони сконцентровані у Європі переважно. Не знаю, чи може це спрацювати, будемо дивитися. А що може НОК зробити? Ну, от Олімпійський комітет України вже назвав рішення Міжнародного олімпійського комітету передчасним і необґрунтованим. Отак от, обережно по-дипломатичному. Така позиція, позиція НОКу, може на щось впливати? Як нам працювати?
2: Ми побачили реакцію від усіх спортивних інституцій України, від Міністерства закордонних справ. І, направду, це єдине, що ми можемо зробити в цій ситуації станом на сьогодні. З моїх джерел у НОК я знаю, що про потенційне повернення росіян посадовці Міжнародного олімпійського комітету говорили на зустрічах з нашими представниками ще доволі давно. Але українській делегації завжди вдавалось повернути цю розмову в русло адекватності, зокрема, завдяки нагадуванням про дії, які щоденно робить Росія, про обстріли, про вбивства цивільних, військових і так далі. Ну, власне, наше життя. З часом тиск МОК зростав, і зростало ось це нерозуміння того, наскільки хибним є це рішення. Тож, говоримо про тенденції, які є в культурі, які є в науці, і спорт не стоїть осторонь. Власне, життя, зокрема суспільного життя, тому бачимо таке потенційне повернення росіян всюди і в спорті, зокрема. Чи може щось зробити НОК, Мінволодь спорту, МЗС? Складно сказати, але діяти точно потрібно, бажано якоюсь об'єднаною єдиною позицією, адже далі може бути гірше.
1: Ми всі пам'ятаємо, що коли розпочалася війна, деякий час наші спортсмени не брали участі у змаганнях, де були спортсмени з російськими та білоруськими прапорами, і це було державне рішення, це було на рівні держави прописано, і так воно відбувалось. Потім трішечки змінилося, і принаймні, якщо мали статус нейтральних, то українські спортсмени виступали, зокрема, це давало нам змогу виступати і на олімпіадах, і на великих міжнародних стартах, я маю на увазі чемпіонати Європи, чемпіонат світу з різних видів спорту. А сьогодні, якщо вони повертаються з російським прапором, російським гімном, то якщо спиратися на ті директиви, українці просто вилітають з величезної кількості змагань. Ну, поки ще невеликої, але потенційно вони можуть пропускати, ну, всі змагання, так? Як цьому бути і чи варто змінювати Україні свою політику в цьому напрямку?
2: Я написав два тексти якраз на цю тему, пропонуючи ухвалити якесь рішення. Зараз все у нас на паузі, і ми справді бойкотуємо змагання, якщо у них беруть участь росіяни і білоруси під власним прапором та гімном. І, на мою думку, це рішення вже застаріле. Нам не можна відмовлятися від міжнародного спорту, нам не можна відмовлятися від міжнародних змагань, адже, перш за все, це можливість розповісти світові про війну, чи краще нагадати про війну. Ну і знову ж таки існує правило життєве, що якщо нас там не буде, там будуть росіяни. Пустоти не існує, її завжди хтось заповнить. Тому я пропоную не створювати для росіян цю пустоту, яку б вони могли заповнити.
1: Це буде послуга, нам, так, така з нашого боку.
2: Очевидно, очевидно. І вони цим скористаються, зайве казати, скільки коштів росіяни витрачають на пропаганду через спорт, наскільки вони накачують, прокачують своїх спортсменів у цьому напрямку. От. Тому, власне, маємо те, що маємо. Нам потрібно ухвалити якесь рішення, бажано, щоб воно не перешкоджало нашим спортсменам, не заважало їм брати участь у міжнародних змаганнях, адже ми ризикуємо суттєво погіршити ситуацію у спорті, у багатостраждальному спорті, який і без того вже 12-й рік виживає в умовах війни, власне.
1: А якщо так подумати і зробити такий план на найближчі місяці, а що було б варто зробити? Які були найбільш адекватні кроки з боку нашого міністерства профільного, НОКу та й самих федерацій національних? А як нам брати участь у таких змаганнях і взагалі як спортсмену почуватися на стартах, коли поруч з тобою змагається спортсмен, який має звання там якогось прапорщика вооружених сил Росії?
2: Андрію, розпочну з кінця відповідати. Стосовно спортсменів, то усі, з ким я спілкувався, відчувають злість і мотивацію. Усі розуміють ціну потенційної поразки в окремому змаганні спортивному, так? І усі хочуть не те, щоб перемогти, а розірвати прапорщиків і їм подібних. От, а стосовно того, що плануємо робити ми, що було б добре, аби ми робили, то, на мою думку, потрібна системна робота, системний виважений підхід. Нам потрібно прорахувати стан справ у кожній міжнародній федерації, для того, аби розуміти, які шанси у нас не допустити росіян до змагань саме в цьому виді спорту, які в нас є важелі впливу на окрему цю федерацію, чи є в нас видатні спортсмени цих видів спорту, які, голос яких може бути почутий на міжнародній арені, і діяти, діяти, діяти. Тут дуже важливо, як включаться і відреагують спортсмени, адже ми всі розуміємо, що в нинішніх умовах просто змагатися, тренуватися, йти до своїх мрій замало. Головне завдання будь-якого українського спортсмена зараз – це адвокація інтересів України. Це єдине, що виходить за спортивний контекст і насправді залишається дуже важливим. Тому очікуємо, що українські зірки спорту, українські спортсмени скажуть своє слово і скажуть своє слово саме там, в міжнародних федераціях, до яких вони належать.
1: А чи всі спортсмени українські готові до такого? От я буквально минулого тижня, коли на чемпіонат України приїжджала до України Ярослава Магучих, говорив з нею, і вона дуже активно пропагує українську позицію на міжнародній арені, саме серед спортсменів, серед атлетів, але не завжди ми розуміємо, що атлети мають вирішальний голос. Українські спортсмени готові от так само всі абсолютно розказувати, адвокатувати і пояснювати міжнародній спільноті, хоча б спортсменам, так, які змагаються, що Росія – це вбивці і що вони коять?
2: Ми побачимо якраз по їхніх діях, наскільки вони готові це робити. Ми маємо прекрасні приклади, коли українські спортсмени діяли рішуче і продовжують це робити. Ти згадав якраз Ярослава Магучих, я б додав ще Ольгу Харлан,
1: Олексія. Ну, Ольга Харлан зараз інші клопоти, на щастя, вона стала мамою. Так,
2: але сам факт, її можна поставити в приклад саме в такій роботі.
1: От, тому принаймні одного італійця вона переконала точно.
2: 100%.
1: Віталій, і на сам кінець, як ти вважаєш, чи можна вважати те, що оця інформація з'явилася за 2 роки до Олімпіади не випадково, що в 28-му році, на жаль, в Лос-Анджелесі ми вже побачимо Росію, ну, Білорусь менше цікавить, але вочевидь їх, але Росію точно під своїм прапором на Олімпіаді в Лос-Анджелесі.
2: Андрію, прогноз справа невдячна, але я думаю, що так. І можу пояснити, чому. Щоб зрозуміти логіку МОК, потрібно детально розібрати заяву МОК, яка стосується якраз повернення Олімпійського комітету Росії, зняття рекомендацій і так далі. Там прямим текстом написано, що рішення про наявність прапору і гімну російських спортсменів на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі вирішуватиметься згодом. Тобто МОК уже окреслив, що голосування або чи то пак обговорення за таке рішення буде. Тож є всі підстави вважати, що росіяни там теж будуть, і вони зробили, власне, цю заяву акурат перед початком кваліфікаційної.

0: Потім дозволять піднімати триколор і свій гімн включати.
1: Фактично так, МОК попрацював над помилками і зробив усе, аби росіянам було комфортно кваліфікуватися. Наше завдання – зробити так, аби якомога менше росіян мали таку можливість. І тут уже, знову ж таки, повертаємось, робота з міжнародними федераціями.
0: І тут ще прохання до наших Збройних сил, звісно. Пане Віталію, дуже дякую за цю розмову. Це був Віталій Ткачук, редактор спорту видання «Лівий берег». Ми говорили про спорт, великий спорт і про повернення росіян у великий спорт. Далі в ефірі «Назва має значення», новини і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Дніпровському районі Києва вулицю генерала Жмаченка під час дерусифікації столиці перейменували на честь Романа Мстиславовича, князя із династії Рюриковичів, засновника Галицько-Волинської держави. Про дитинство та молодість князя в літописах збереглось не так багато відомостей. Роман був одним з чотирьох синів князя Мстислава, але точно невідомо, він був старшим сином чи батько віддав перевагу йому в правах на престол. Юність молодий князь провів на території Польщі та Німеччини. Все це вплине на його світогляд та духовність наступні роки. У 1168 році Романа запросили новгородці, давши йому титул князя. Правив він всього 3 роки. Складна ситуація з втратою Києва Мстиславом, залежність від волі бояр та коаліція проти правлячої династії не дали шансу повністю проявити свій талант правителя. Після смерті батька Роман повертається з Новгороду, щоб стати князем Володимира. За перші роки правління Романа Мстиславовича Володимирське князівство не знало активної зовнішньої політики. В змові зі своїми братами князь захищав свої землі від нападників ззовні. Проте Роман був залежний від родичів, які мали владу над ресурсами та землями. Стояв вибір між сімейною згодою та загрозою з боку сусідів. Але вже тоді Роман Мстиславович планував приєднати галицькі землі до Волині. Перша спроба сталася в 80-ті роки. Йому навіть вдалося вигнати з трону Ярослава Галицького. Але з приходом угрів він поступився Галичиною. Вдруге Роман Мстиславович сів в Галичині лише в 1199 році. Цю дату можна вважати часом заснування Галицько-Волинського князівства. На той час Роман був єдиним кандидатом на землі своїх братів. Боротьба за владу вийшла тривалою, бо бояри активно виступали проти Романа. Але так виникла нова держава, яка поступово зміцнювалась. У 1202 році став володарювати в Києві, зумів об'єднати південно-західну частину Русі. Роман Мстиславович загинув у 1205 році під містом Завихвост. Відносини з Польщею різко погіршились, він намагався забрати землі у краківського князя, які він мав віддати йому. В одній з сутичок Роман загинув.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про другого фіналіста чемпіонату світу з футболу, 6-ту перемогу українських волейболістів в Лізі Нації, а також ім'я найкращої спортсменки України за підсумками червня. І одразу про те, що збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу. У півфіналі аргентинці здобули вольову перемогу над Англією із рахунком 2-1. Переможні м'ячі наприкінці зустрічі забили Фернандес і Мартінес. У фіналі, який відбудеться, до речі, в неділю, 19 липня, Аргентина зустрінеться зі збірною Іспанії. Напередодні ж за третє місце зіграють команди Франції та Англії. І в продовження футбольної теми «Динамо» сьогодні зіграє матч-відповідь проти румунської університеті у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає о

0: 20:30. Переможець цього протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться із грецькою командою. Нагадаю, що перший поєдинок завершився з рахунком 0-0. Ну а далі про те, що збірна України з волейболу здобула вже шосту перемогу в Лізі націй. У стартовому матчі третього ігрового дня українці обіграли команду Ірану з рахунком 3-1. Після 9 турів синьо-жовті набрали 19 очок і тимчасово піднялися на четверте місце в турнірній таблиці, зберігаючи хороші шанси на вихід до фіналу восьми. Попереду в української збірної матчі проти Сербії, Туреччини та Німеччини. І на сам кінець про те, що веслувальницю Людмилу Лузин визнали найкращою спортсменкою України за підсумками червня. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. На чемпіонаті Європи в Португалії Лузин виборола 4 золоті медалі, 2 в одиночці та 2 в каное-двійці разом із Анастасією Рибачок. Зазначу, що це вже третє звання найкращої спортсменки місяця в кар'єрі української веслувальниці. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
1: Новини спорту на Київ ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Друзі, ми продовжуємо. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про тему, яка без сумніву стосується мільйонів українців. І це без перебільшення також можна сказати стосується і майбутнього України. Майже 6 мільйонів наших громадян досі перебувають за кордоном через повномасштабну війну, і все частіше лунають повідомлення про втому українських біженців у деяких країнах Європи, зокрема Польщі, точніше, втому від українських біженців. І чи може зміна настроїв у суспільстві стати поштовхом до масового повернення українців додому? І чи взагалі готова Україна не просто прийняти своїх громадян, а використати їх новий досвід як рушій для того, щоб відбудовувати країну? Про це все будемо говорити зі Святославою Некорович-Мендель, директоркою представництва благодійного фонду «Право на захист» у Польщі. Пані Святославо, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що долучилися. Тож, тема, яка сколихнула і український, і польський сегмент інтернету, то як мінімум, це те, що в Польщі кажуть все далі і сильніше посилюються антиукраїнські настрої. Ви, як людина, яка перебуває безпосередньо в Польщі, наскільки це справді відповідає реальній ситуації, а не те, що ми бачимо з екранів моніторів, і чи справді українці починають відчувати до себе більше ворожості з боку поляків?
2: Так, в принципі, справді такі настрої стали все більше і більше помітними. Ми їх бачимо, в принципі, від виборчої кампанії, яка була в Польщі у 2025 році. Але я хочу тут зазначити, що все-таки помилкою би було говорити, що вони характеризують усе польське суспільство. Ми бачимо, що радше зростання відбувається, такої напруги відбувається у публічних просторах, у політичних дискусіях однозначно, пов'язані часто з передвиборчою риторикою, з економічними питаннями, соціальними виплатами, але також з історичними темами. І, чесно кажучи, якщо така інформація появляється все більше і більше в медіах, то це створює таке враження, що більшої ворожості. І моніторинги нам також підтверджують, що ми бачимо все більше хейту в інтернеті, падіння підтримки біженців в Польщі, зростання також відчуття загрози серед української громади. Але все-таки ми можемо сказати, що багато польського суспільства далі підтримує українців, які знаходяться в Польщі. І взагалі підтримує і позитивно ставиться до українців і України. Але вони чомусь якби не такі голосні і так голосно не говорять, коли при ситуаціях хейтах.
1: Тобто успішні кейси не підсвічуються, а будь-яка, от, скажімо так, чорнуха, та вона абсолютно легко з'являється у пабліках, у ЗМІ і так далі.
2: Так, і виходить на перший план. І це трохи робить таке, не, в принципі, таке ставлення, з однієї сторони ми підходимо до цієї ситуації, тому що і дуже багато поляків каже, що все-таки вони не погоджуються теж на таке ставлення до українців, але чомусь це не говориться публічно. Ми не бачимо, наприклад, публічних політиків, які справді ясно далі з польської сторони, так, далі підтримують, наприклад, українців, так, як це було в 22-му році. Нас також треба звернути ще увагу, що ми входимо в такий час, коли потрібно задумуватися над тим, щоб проводити навчання і тренінги, як реагувати в таких ситуаціях. Тобто, коли хейт відбувається в реальному житті, коли хтось в публічному транспорті.
1: Але важко про це, як реагувати? Оця ситуація, яка нещодавно виникла з оцим чолов'ягою, який накинувся добре, що без кулаків, на дівчинку 12-річну і розказував, куди їй треба було їхати. Як в такій ситуації поводитись? Я думаю, що це, в принципі, дуже непросто, коли ворожість виникає тільки на підґрунті того, що людина з України.
2: Однозначно, і тут тому ми мусимо говорити про те, що і працівники, наприклад, публічних транспортів, і звичайні люди, поляки, українці, неважливо хто, так би по національності, всі повинні почати задумуватися, як би вони поступили в такій ситуації, коли би це зустріло їх або когось з їх найближчої, наприклад, родини, або коли, якщо би вони були свідком такої ситуації. І ці сценарії варто би було проробити. Це, знаєте, краще себе заберегти і розуміти, як би, наприклад, як швидко викликати допомогу в такій ситуації, як, наприклад, не довести до загострення конфлікту. Тому ну, ці навички потрібні. І це дуже прикро, що ми починаємо жити в такому часі, коли я якраз ну, можу вам казати, що такі навички вони необхідні, потрібні. І також ми всі в Польщі повинні, наприклад, серед моїх друзів-поляків, вони теж кажуть, дивись, Слава, так нам потрібно тепер розуміти, як поводити себе в такій ситуації. Тому що це кризисові ситуації. І якщо ми не будемо мати опрацьованих цих навичків, ми ніколи не знаємо, як самі ми себе поведемо. Є люди, які зареагують так, а є люди, які просто стануть і будуть ну, стояти і не будуть розуміти, що відбувається.
1: Пані Святослава, буквально нещодавно Віталій Портніков, український відомий журналіст, таку тезу оприлюднив, що колись, коли були гоніння на євреїв, вони дуже мріяли про те, щоб в них була своя держава, тому що своя держава – це там, де можна сховатися, де можна, куди можна повернутися, бо це твоя держава. Україна, слава Богу, має свою державу, і вочевидь, ми чекаємо всіх, що люди будуть повертатися після, нехай після війни, кожен буде робити вибір, але будуть повертатися. Якщо така тенденція уже існує у Польщі, чи може вона стати одним з тих чинників, який буде провокувати людей повертатися в Україну? Можливо, не в свою домівку, якщо домівка зруйнована, але в Україну. Чи все ж таки не варто чекати хвилю українців повернення, саме базуючись на цьому, а люди вибирають якісь такі більш прагматичні чинники для повернення?
2: Я би тут більше склонялася до того, що все-таки рішення про повернення ухваляються більше більше прагматичніше і беруться інші чинники, щоб прийняти це рішення. Антиукраїнські настрої в Польщі, вони швидше за все можуть так би, довести до ситуації, коли українці, вибираючи якусь країну, наприклад, в ЄС, не будуть хотіти приїжджати до Польщі, тільки будуть, наприклад, їхати в іншу країну.
1: Тобто змінять Польщу, але на користь іншої країни, а не України, так? Ви це маєте на увазі?
2: Так, саме так. Я би більше склонялася до цього. Звичайно, буде частина людей, тому що ми не можемо генералізувати тут і казати, так якби що всі поступили би однаково. Будуть такі люди, які будуть хотіти вернутися в Україну і сказати, що тільки в зв'язку з антиукраїнськими настроями в Польщі. Але що ми бачимо, так якби з огляду на нашу діяльність і фонду, і допомогу, що більшість українців тоді думають, куди інше, де є безпечніше, куди в іншу, в яку іншу країну варто би було переїхати.
1: Але Україна після фази активної фази війни буде потребувати відновлення. І для відновлення потрібно буде не лише фінансовий ресурс, не лише гроші, та не лише там устаткування, а і людський капітал, люди, та. А зараз ми вже відчуваємо дефіцит людських рук для того, щоб відбудовуватися, а потім буде ще більше потрібно. Як залучати людей, які прожили в Європі, отримали, вочевидь, доволі часто нову освіту, опанували нові професії, мають досвід роботи в європейських великих компаніях? Як цей капітал Україна може залучити на користь собі, на відновлення, на розвиток?
2: Відновлення, я повністю погоджуюся з вами, що відновлення починається з людей, перш за все, тому що економіку і Україну повинні відновлювати люди. І як використати капітали українців, які знаходяться за кордоном, близько 6 мільйонів українців і українок, щоб вони повернулися і почали відбудовувати Україну, це не просте і неоднозначне питання, але все-таки це так звані приємні клопоти. Ми мусимо звернути увагу, що якщо ми хочемо, що багато теперішніх українців, які за кордоном, вони все-таки живуть на дві країни. Тобто вони або
1: не обривають зв'язок з Україною, так? Ви це маєте
2: не обриваючи. Так, не обриваючи зв'язок з Україною, це раз. Два, багато частина українців все-таки віддалено, наприклад, далі працюють на українські підприємства або підприємства, які знаходяться в Україні. Багато українців працює з темою, пов'язаною з Україною, де використовується все-таки українська мова також, тому що це їх є ресурс, і під цей ресурс вони за кордоном шукають роботу. Звичайно, не кожен з них може знайти роботу, яка на рідній мові за кордоном. Але що ми бачимо і що ми спостерігаємо, такий ресурс також є. Що нам потрібно звернути увагу? Це перш за все, наприклад, на те, що немає політики повернення в Україну. Тобто ми не маємо, навіть не знаємо, скільки людей повертається і що з ними далі відбувається. Ми маємо тільки дані статистичні, які говорять про перетин кордону. Але коли людина повертається, так як ми маємо систему внутрішньо переміщених людей, то ми маємо людину, яка реєструється, ми знаємо, знаємо хоча б статистику, що далі з такою людиною відбувається. Коли ми говоримо про повернення, ми не маємо цієї інформації, чи ця людина була за кордоном, чи ні, чи вона ввійшла в нову громаду, якщо вона повернулася, чи вона повернулася надовго, чи ні, чи це тільки, наприклад, на місячне повернення і так далі. Якщо використовувати цей ресурс, пов'язаний з освітою, з опануванням професії, стажем європейської компанії, це так звані приємні клопоти. Тому, перш за все, треба підготувати юридичну систему. От, наприклад, визнання кваліфікацій. Якщо хтось з нашої української молоді закінчив вже польські університети, інші європейські університети, питання, чи якщо він повернеться в Україну, чи така людина зможе свою професію виконувати в Україні, чи все-таки треба додаткові буде зробити кроки і не зробити. Друга річ – це політичні виклики. Тобто, як нам поєднати інтереси українців, які знаходяться в Україні, і інтереси українців, які хочуть повертатися. Це теж буде виклик, на щастя, це будуть експерти і політологи цим займатися питанням. І ще одне таке великий елемент. Варто звернути увагу, що багато українців, які виїхали, вони вже тут 4 роки, іноді більше, і вони вже знають і другу мову іноземну на дуже високому рівні. Важливо би було використати цей ресурс, і щоб люди, які поверталися, далі могли розвивати і свої мовні навички, і працювати згідно з тією мовою. От, наприклад, українці, які повернуться і знають, володіють польською мовою, добре, щоб вони далі і працювали в якихось галузях, які підкреслюють співпрацю господарчу з Польщею і Україною. Якщо ми говоримо про німецьку, це так само класно би було, щоб особи, які посвятили 4 роки і вчилися німецької мови, вони приїхали в Україну і вони далі могли розвивати свою цю навичку і тільки віддосконалювати. То саме стосується міжнародних корпорацій великих. Якщо Україна буде готова, і вже ми бачимо цю тенденцію до прийняття закордонних інвестицій, закордонних капіталів, то ці українці, які тепер за кордоном, вони можуть бути містом в культурі роботи, в також в різних процесах, які Україна повинна буде зробити перед вступом до ЄС. Тобто оці всі навички, як працюють компанії.
1: Банально прибрати мовний бар'єр, так, абсолютно.
2: І навіть, наприклад, от роду. В Польщі є така річ, як роду. Всі його бояться, тобто охорона даних персональних. І якщо Україна буде хотіти, і вона хоче, як Україна буде перед вступом до ЄС, оця тема роду, це треба буде вирішити питання. Тобто, і важливо, щоб при цьому був використовувався досвід українців в фірмах. Тому що ввести процедуру роду в даній фірмі, ну, це ще такий виклик, скажімо так. І це стосується на кожному з елементів господарчих. Так? Тобто, ми маємо фірми, ми маємо держави. Тобто, це юридичні основи, це основи управлінські в організаціях. Тому це дуже великий потужний ресурс. Я надіюсь, що Україна його використає.
1: А пані Святославо, коли я готувався до цього ефіру, я з подивом для себе відкрив такий феномен. А зараз попрошу вас пояснити, що захищене життя за кордоном може збільшити шанси на добровільне повернення в майбутньому до України. От стабільний правовий статус українців в країнах ЄС, наскільки він важливий і як він може впливати на те, коли у людини все добре, все чудово, то вочевидь вона не хоче повертатися. І навпаки, коли ми зараз чуємо заяви про те, що, наприклад, будуть позбавляти статусу або чоловіків призовного віку не будуть давати прихистку і так далі, що це начебто буде спровокувати повернення. Поясніть, будь ласка, це для мене це не зовсім зрозуміло.
2: Для мене також не до кінця це зрозуміло, скажімо так, відверто. Тому що якщо людей до чого змушують, вони починають шукати різні способи, і тут починаються різні ризики на те, щоб, наприклад, все-таки утримати ту ситуацію, яка в них вже є, скажімо так. Я знаю і бачила, що ЄС продовжив тимчасовий захист в Європі до 28-го року. І це дуже добре. Варто би було також попрацювати ще над такими елементами, як легалізація перебування для українців, які не хочуть жити тільки в одній країні. Так? Тобто ми можемо вже прийняти тезу, що українці вже є в Європі, тим паче ми вже є в Європі. І коли ми говоримо про повернення в Україну, ідеальною ситуацією би було так, що можна би було, щоб легалізаційні основи дозволяли виїжджати на довше, ніж 30 днів. Тому що Міграція раптова, вона відбувається часто в ситуаціях кризисових. Тобто вибухла повномасштабна війна, люди спакувалися, все склали і зразу там, наприклад, частина з них виїхала за кордон. Але коли ми говоримо про повернення або про розгляд повернення, ми повинні брати під увагу, що це не завжди буде відбуватися в один день. Тобто нам треба розуміти, що люди, які приймуть рішення, добровільне рішення, що вони, наприклад, хочуть повертатися в Україну, вони можуть будь-коли, наприклад, в'їхати в Європу, в ЄС назад. Вони зможуть не тільки мати, якби вони зможуть просто будувати собі оцю країну, це перебування трошки на двох країнах, тобто.
1: Ну, зараз для більшості українців це звучить як фантастика. На жаль, що вільно пересуватися і бути в кількох країнах одночасно, фактично. Пані Святославо, а що, на вашу думку, Україні потрібно зробити зараз, уже насамперед, зараз, ще до завершення війни, щоб люди поверталися не через безвихідь, не через проблеми, а через те, що вони тут бачать перспективи для себе?
2: Це дуже хороше питання, тому що згідно з даними статистичними і нашою роботою, якою ми виконуємо право на захист, ми бачимо, що найважливішим елементом при поверненні це є знайдення чи пошук роботи. Тобто, якщо ми маємо місце роботи, працевлаштування в Україні, місце роботи, люди будуть частіше більш схильні до того, щоб повернутися. Другий елемент – це житло. Тобто, якщо ми розглядаємо українців, які є за кордоном, які не мають куди повернутися, то для них буде важливий цей елемент житла. Важливо зрозуміти і мати на увазі, що ми можемо передбачити кілька сценарій, і в нас є різні групи людей, для яких будуть інші елементи важливі. Якщо ми беремо людину, яка маму, яка виховує двох дітей, то першим черговим питанням це буде робота, житло і виховання дітей, тобто, наприклад, в залежності від віку,
1: Садочки,
2: повернення
1: школи,
2: сину в
1: так?
2: школу, садки і так далі. Коли ми бачимо, наприклад, особу старшого віку, важливим буде елемент з пенсією, як в Україні, так? Тобто ми будемо розуміти, чи людина вже перенесла пенсію в Польщу, чи вона все-таки має ту пенсію в Україні далі, і чи це питання швидко вирішиться, чи все-таки не буде ситуації, яка тепер в Польщі, що на це питання чекається, наприклад, рік, щоб його вирішити, перенесення трансферу міжнародної пенсії. Також буде важливе, наприклад, питання місця проживання, тобто де, чи вона повертається в яку громаду, чи громада готова її прийняти. Таку людину. Коли ми говоримо про людей, молодь, яка готова чи входить на ринок праці і яка ще не має зобов'язань в формі родини, скажімо так, то перш за все для них буде працевлаштування. І я би хотіла звернути увагу, якщо ми маємо тут можливість, що роботу починає людина шукати, коли вона знаходиться за кордоном. Тобто ми мусимо При потенційному переїзді ми мусимо розуміти, що якщо вчителька хоче з Німеччини чи з Польщі повернутися і навчати в певній школі, то процес рекрутації вона зобов'язана, чи вона хотіла би пройти, будучи ще в Німеччині. Питання, чи
1: Тобто
2: Україна до цього
1: онлайн,
2: готова?
1: так?
2: Тобто онлайн, тобто теж мати ясну інформацію, на який номер телефону, куди звернутися. Бо, наприклад, на номер телефону не завжди буде така можливість подзвонити просто. Тому от ця структура і реформа буде опрацьована, і на неї буде дуже багато елементів накладатися. Але перш за все, це робота, житло, це майбутнє дітей і прийняття громади.
1: Пані Святославо, в нас буквально хвилинка ще залишається. Хочу запитати, ми розуміємо, що багато українців за кордоном, близько 6 мільйонів, і також розуміємо, що далеко не всі повернуться. На вашу думку, варто Україні ставити за мету повернути всіх українців, чи важливіше створити все ж таки умови, щоб кожен мав можливість залишатися частиною України, навіть не повертаючись, тобто допомагати навіть з-за кордону. А ті, хто, звісно, повернеться, ну, ми, напевно, теж будемо їх чекати.
2: Я би вибрала щось посередині між одним і другим питанням, тому що відповіді так на це питання, тому що важливо просто мати гібридний модель, яка не передбачує, що 100% українців повернеться, але яка готова утримувати зв'язки з українцями, які за кордоном. Модель, де можна буде частково працювати, тим паче ковід нас цього навчив, що можна здально працювати. Модель, в якому частина українців повернеться, а пробуде якась частина часу, наприклад, в Україні, потім, наприклад, буде повернутися. Для цього важливе теж легалізаційні питання. Перш за все, важливо мати умови до того, щоб Україна повинна зробити багато умов для того, щоб українці поверталися. І ми маємо теж приклади інших держав, так як поляки, наприклад, вони теж ж мали, була велика міграція, і певні реформи, певні кроки вони мусили зробити, щоб повернулись, щоб поляки з-за кордону повернулися назад в Польщу. Але ми мусимо усвідомлювати, що це процес. Якщо ми хочемо результат швидкий, то нам потрібно думати над гібридними моделями, якщо ми хочемо, щоб люди могли працювати здально, оплачувати в Україні, наприклад, користуватися з послуг в Україні, будучи десь за кордоном, і так далі, і так далі. Коли ми говоримо про довгострокову політику держави і довгострокове планування повернення своїх громадян, тут повинні бути ще інші способи, але це вже на довшу розмову, скажімо так.
1: Пані Святославо, дякую вам за цю розмову. Насправді викликів дуже багато попереду, і державі потрібно думати про це уже, і повернення українців це ж не лише про міграцію, а це про економіку, людський капітал, довіру до держави і, власне, майбутнє нашої країни. І чим раніше ми почнемо про це думати, тим більше шансів на успіх. Це була Святослава Никорович-Мендель, директорка представництва благодійного фонду «Право на захист» у Польщі. Ми говорили про українців в Польщі і як повернути якомога більше українців після війни до України. Дякую, що були з нами. Це «Друга кава». Гарного дня.
0: 98 FM. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Тревел-блогерка 20-го століття. Унікальна фотографиня-документалістка, крізь світлини якої міжвоєнна Європа побачила екзотику Африки, Далекого Сходу і Океанії. Українка Софія Яблонська. Життя майбутньої репортажистки розпочалося на Галичині, поблизу Львова, в родині священника, але вже з розпалом Першої світової війни сім'я тікає до Росії. Поневіряння в Ростові та Ганрозії Новоросійську загартували дівчину, підготували до майбутніх далеких мандрів. Після повернення на батьківщину юнка шукає собі способи заробітку, відвідує учительську гімназію, курси шиття, діловодства, вступає до драматичної школи і навіть дебютує на театральній сцені. Потім, завдяки допомозі брата, починає управляти двома кінотеатрами в Тернополі, добирає фільми, розміщує рекламу, стежить за випуском афіш. Завдяки успішній роботі 20-річній Софії вдалося відкласти достатньо грошей для поїздки в Париж в 1927 році. У Франції Яблонська намагається продовжити акторську кар'єру, але розуміє, їй значно цікавіше самій стояти за камерою. Молода галичанка вивчається на оператора, опановує фотоапарат і вже незабаром отримує замовлення від французької компанії кінопрокату відзняти документальний фільм про Марокко. Українка мала унікальний шарм. Жителі екзотичних країв не боялися показувати їй своє справжнє життя і побут. Разом з документальними кадрами Софія готує репортажі для львівського видання «Нова хата», на основі яких в 1932 році виходить окрема книга «Чар Марокка». Проте консервативна європейська аудиторія скептично ставиться до подорожей дівчини, а також сумнівається, що молода жінка може так уміло писати. Але це ненамить не зупиняє Яблонську. Новою екзотичною точкою на мапі стає Китай. Там українка знімає документальні фільми і навіть рекламу для тамтешніх торгових компаній. Потім земна куля починає ніби обертатись навколо юнки. Цейлон, Лаос, Малайзія, Австралія, Нова Зеландія, острови Ява та Баллі. Дівчина не ходила туристичними стежками. Її цікавили віддалені райони, забуті поселення і нікому невідомі племена. Бо саме там можна роздобути найцінніший матеріал для репортажу. На Бора-Бора дівчина вчиться лазити по деревах, зривати кокоси, чавити з них олію, пірнати серед рифів і стає справжнім другом для тубільців. Її, навіть правляча династія острова, посвятила в свої доньки та дала нове ім'я – Теура. тобто «червона птаха». Через свої репортажі українка знайомить європейців з весіллям в'єтнамського імператора, гаремами в Марокко, системами зрошення на рисових плантаціях Китаю та знахарями, які рятували її від малярії та укусу бананової гадюки. У мандрах Яблонська зустрічає своє кохання і майбутнього чоловіка – француза Жана Удена. У 1939 році приїздить разом з ним до Галичини, щоб показати не менш екзотику – українські Карпати. Загалом до 1946 року родина мешкала в Китаї, де подвір'я будинку Яблонської було завжди уквічене мальвами і соняхами. Переїхавши до Франції, жінка остаточно присвячує себе домашньому господарству та вихованню трьох синів. Наприкінці 60-х років минулого століття переклади перших репортажів українки вражають європейців. Описані країни за 40 років разюче змінилися. Останнім твором Яблонської стає книга про батька, у якій жінка писала про рідну Галичину. Ось така вона – Софія Яблонська. Українка, що підкорила світ.
3: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Київ. 98.ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про коментарі з приводу відставки Михайла Федорова, ураження російських танкерів та буксирів, а також день народження легендарної Ади Роговцевої. Питання призначення нового міністра оборони розглядатимуть окремо. За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, фракція «Слуга народу» проведе окреме засідання після голосування за склад нового уряду. Тим часом у центрі Києва триває мітинг проти відставки Михайла Федорова. Сотні людей скандують патріотичні гасла та закликають владу як мінімум пояснити причини такого рішення. Учасники акції заявляють, що за останні місяці роботи Федорова побачили відчутний прогрес у розвитку дронів і військових технологій, тому вимагають прозоро пояснити критерії оцінки роботи міністрів. Крім того, на мирні акції протесту вийшли люди в різних містах України, зокрема у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові. Тим часом кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький виступив у Верховній Раді та окреслив ключові пріоритети майбутньої роботи уряду. Він заявив, що зробить усе можливе, аби бути корисним для держави. Серед головних завдань назвав підготовку України до наступної зими, повне забезпечення сил оборони, підтримку прифронтових громад і українського бізнесу. Також Корецький наголосив на важливості посилення співпраці з міжнародними партнерами та продовження руху України до членства в Європейському Союзі. У Генштабі підтвердили ураження 6 танкерів і 2 буксирів в акваторіях Чорного та Азовського морів. За даними військових, ці судна використовували для перевезення російської нафти в обхід санкцій, а також пального для потреб армії РФ. Крім того, українські сили уразили нафтобазу «Шахтарськ» на тимчасово окупованій Донеччині, автомобільний міст поблизу Приморська та на Запоріжжі, а також залізничний міст Сиваш у районі Чонгара та склад засобів радіоелектронної боротьби біля Новодар'ївки, що на Луганщині. Ну а далі про те, що народна артистка України Ада Роговцева сьогодні відзначає 89-й день народження. Свято вона традиційно проведе на сцені. Цього вечора зіграє у виставі «Будьте як вдома» у Жовтневому палаці. Уже 70 років акторка виходить до глядачів і каже, що театр для неї став справою всього життя. Від початку російської агресії Ада Роговцева активно підтримує українських військових і допомагає фронту брату, а нині на війні служать її рідні. До дня народження акторки в Україні також започаткували творчий флешмоб під назвою «Многая літа Адо», до якого долучилися діячі культури, журналісти, волонтери та військові. У межах проєкту вони читають поезію Ади Роговцевої та публікують в соцмережах відео із відповідним хештегом. І на сам кінець про благоустрій нашого міста. На бульварі Лесі Українки готують нове квіткове оформлення. Працівники комунального підприємства із утримання зелених насаджень Печерського району розпушують ґрунт, аби підготувати ділянки до висадки нових рослин. Такі роботи допомагають краще зберігати вологу та створюють сприятливі умови для росту квітів, кажуть комунальники. Раніше ж вони також обрізали трояндові кущі, аби стимулювати їх повторне цвітіння. Незабаром бульвар має стати ще яскравішим і квітучішим. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: 25 градусів на столичних термометрах, зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру наразі в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 51%. Впродовж дня повітря ще прогріється до максимальних на сьогодні 28 градусів. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося 12:30 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
8: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І навпроти мене Дар'я Супрун,
9: наша дівчина
8: хокеїстка, яка загубила день тренера Олександра Нікуліча. Не приїхав, щось сталося там з автомобілем. Але ти поруч зі мною. Дякую тобі. Бач, ти переживала, що ти в етері вперше, а я тільки що почала етер і навіть не посунула мікрофон. Ну, таке буває, розумієш? Добре, давай розбиратися з хокеєм загалом. Значить, у нас в Україні є аматорський хокей та професійний хокей. Також є дитячий хокей. Ти захисниця в харківській команді «Пантери», яка базується в Харкові, але на сьогоднішній день ви тренуєтесь по різних місцях, ми про це поговоримо. А також ти адміністратор київської чоловічої команди «М-21».
9: Так.
8: От ключки, от твоя форма М-21, і це твоя форма, і вона така велика, ти така маленька. Це як воно так все складається? Поясни мені, будь ласка.
9: Привіт, Надя. Це воно, насамперед, воно невелике. Просто коли ти одягаєш форму зверху, то вона габаритна, вона велика, вона важка, великі об'єми. І зверху одягається джерсі, воно дуже-дуже компактно виглядає.
8: Ти принесла цілий рюкзак, дуже важкий рюкзак з формою, і ми якраз проговоримо про те, як в цьому тренуватися. Я пам'ятаю, у мене був маленький досвід, коли американський футбол до мене приходили, вони вдягали на мене їх чоловічу форму, вона здавалась дуже велика, але я ледве в неї влізла, тому що вона так утягує. Я не знаю, як в цьому бігати, як в цьому щось робити. Ну добре, давай так. ми знаємо світовий хокей. В світовому хокеї багато наших українських імен, виходців з України. От, наприклад, такий як Вейн Грецький. Він найвідоміший хокеїст в історії. Його дідусь і бабуся емігрували з України, і він встановив рекорд понад 60 рекордів у НХЛ.
10: Так.
8: Тері Савчук, також легендарний воротар, ви його всі бачили, знаєте, по фотографіях, там, де у нього на обличчі шрами, тому що він не вдягав каску. Дейл Гаверчук, член зали хокейної слави. Ну, тобто, вау! І на сьогоднішній день також у нас багато гравців. Але в самій Україні у нас з хокеєм не дуже йде розвиток. Ти як професійна спортсменка, як бачиш цю картину? Чому саме так відбувається?
9: Так, у нас є видатні хокеїсти. Якщо наші слухачі хочуть більш детально про це дізнатись, то є прекрасний фільм «Юкі». Він доступний, його можна подивитись, він дуже цікавий. От, а наразі, чому в Україні так? По-перше, я хочу привітати нашу збірну чоловічу з виходом в еліту. Ми туди повернулись. Я вітаю хлопців, це була просто неймовірна гра, неймовірна робота, важка. Але вони це змогли. Ми чекаємо наступний сезон, щоб побачити, що буде далі.
8: А скажи, будь ласка, давай я так поясню, вихід в еліту. Ми знаємо, що є, наприклад, Олімпіада. Все, понятно. Uh-huh. Олімпіада – найбільше змагання в світі. Один раз, на 4 роки – все добре. Вихід в еліту. Що це означає от в порівнянні з Олімпіадою, простою мовою?
9: А в еліті еліта – це 20 збірних зі світу, які найкращі. Тобто вони прям, це вже ті команди, які, ну, реально найкращі в світі, і вони вже змагаються між собою.
8: Добре, жіноча збірна у нас зараз представляє Україну на міжнародних турнірах, це так. Прекрасно, а також третій рік поспіль посідає третє місце в дивізіоні 2B. 2B. Що це означає? Дивізіон 2B, що це таке?
9: Є дивізіони 1А, 1Б – це найвище. Тобто вони йдуть знизу. 3Б, 3А, 2Б, 2А, 2Б, і 1Б і 1А. Тобто чим вище, тим воно сильніші команди. Наразі ми в дивізіоні 2Б посіли третє місце вже 2 роки підряд. В 24-му році збірна якраз вийшла в дивізіон 2Б. Зайнявши перше місце. Вони молодці, взяли золото, але тепер займають другий рік поспіль третє місце. Я бажаю, щоб в наступному році вони нарешті взяли перше місце і перейшли в наступний дивізіон.
8: Ну, це якраз до Олександра, бо він тренер жіночої збірної України з хокею. Це його, в принципі, робота. Ну, добре, ми сподіваємося, що Олександр розбереться з машиною. Давай, значить, до українського хокею. Юкі-фільм, він вже доступний чи ні? Бо там була інформація, що доступний. Чудово. Ти казала ще про серіал, про хокей, якийсь то серіал зараз вийшов, який теж треба подивитися, щоб надихнутися і прийти, додатися до аматорських хокейних команд.
9: Так, зараз вийшов серіал по книжці авторки Ель Кеннеді. Він називається «Off Campus», «Поза кампусом». От, там розповідається про хокеїстів. Там прям вони живуть, вони грають в хокей, там, звісно, любовна історія є, у кожній свої проблеми, але там такий хокей, там такі гарячі хлопці, що дівчата просто в Україні почали читати всі любовні спортивні романи. Але є одна проблема, вони не знають, куди йти дивитись. Вони пишуть, а де можна подивитись? А як так? І я просто в тіктоці відповідаю. Ви можете приходити на наші ігри, якщо вас прям хочеться відчути цей хокей, прям оцей настрій, заряд енергії. Ви можете приходити, типу, вхід до нас вільний. Це може бути льодова арена на ВДНГ, це може бути льодова арена на шалі, це Дарниця. Або АТЕК, вони всі відкриті, доступні. Туди не треба не купувати квитки, ви просто приходите і насолоджуєтесь грою. Ви можете після гри сфотографуватися з хокеїстами, ви можете потримати клюшку, ви можете отримати шайбу. Тобто ми відкриті до нових людей, які нас полюблять. Полюблять цей вид спорту так, як ми любимо.
8: Ну, дивись, в принципі, вже перша причина приходити на хокей і займатися хокеєм – це красиві хлопці.
9: Ти так і прийшла туди? Частково так.
8: Це прекрасно. Ну, ти займалася раніше в Харкові. Пантери, харківська команда ваша. На сьогоднішній день заборонено харківській команді «Пантера» і не тільки, всім хокейним командам тренуватися в Харкові. No. Давай згадаємо, як це було до 22-го року і як зараз. Скільки було взагалі майданчиків в Харкові, скільки було команд?
9: Дякую тобі за питання. Я в харківських «Пантерах» вже третій сезон. Коли вони тренувалися в Харкові, так, зараз повністю заборона на тренування. Всі льодові арени, вони закриті. А наша команда, мої улюблені пантери, вони тренуються, де є можливість. Тобто дівчата тренуються і в Дніпрі, і в Запоріжжі, хтось в Києві навіть, хтось за кордоном. Багато хто виїхав за кордон і там тренуються і грають за ті команди. От. Це дуже така печальна, але це факт.
8: Ну, дивись, ви збираєтесь потім для якихось матчів, чи
9: так,
8: роз'їхались?
9: Так, є чемпіонати України, які проводяться. От в цьому сезоні він був з 1 по 3 травня в місті Одеса. Ми збиралися всі разом, грали, зайняли друге місце, на жаль, але так буває. Все одно найкраще. От, так, ми збираємось. Зараз ми, наш президент клубу Катерина, вона домовляється, щоб ми могли збиратись в Дніпрі тренуватися хоча б раз на тиждень-два. Ну, хоча б якісь тренування, щоб були.
8: Я взагалі не розумію. Просто, знаєш, на моєму досвіді, там, коли ти тренуєшся в збірні, ти там постійно в залі разом за ручку ходите скрізь, бачите один одного, відпрацьовуєте. Тут хоча б раз на тиждень зібратися, щоб потім пограти на українським, ну, хоча б на українському рівні. Я вже не кажу за кордон виїхати, де команди грають, в принципі, в нормальних умовах і не шукають собі зали.
9: Да, але наша жіноча збірна, вона теж розкидана по світу. Тобто, хтось в Україні, хтось в Америці, хтось в Швеції, хтось в Туреччині. Вони теж збираються на збори перед чемпіонатом світу. Вони проводять тренування, вони зігруються. На жаль, зараз така ситуація. Не можна всіх зібрати в країні.
8: Ну, це ми як виняток.
9: Да.
8: Добре. Що, от жіночий хокей. Ми бачимо і знаємо, це чоловіки. Сильні, брутальні чоловіки. Ми ще поговоримо про тренування, ми поговоримо про травми, про курйози. Але, от ти дівчинка такого ж розміру, як я. Красива, тендітна, все. Тут ключка, тут форма. Той рюкзак, який ти принесла, ну, він дуже важкий. Вся ця хокейна форма. Скільки вона взагалі важить?
9: Десь кілограм 20.
8: Що?
9: Да.
8: Ще раз.
9: Кілограм 20.
8: Форма?
9: Да. Яка одягається?
8: Боже мой, скільки ти важиш? Ні, я просто хочу скласти. Це третина твоєї
9: я
8: ваги.
9: Я 70.
8: Добре, давай розбирати, що ти на себе береш? Ти лід з собою несеш чи що?
9: Ні, воно просто, воно не відчувається на тілі так, як відчувається от просто в баулі, в сумці.
8: Тобто там зараз 20 кілограм лежить,
9: так,
8: те, що ти принесла?
9: От, воно, ще з тим, що коли займається, то воно намокає, то воно ще важче. Але воно просто об'ємне. Коли воно на льоду, воно не так відчувається. Воно просто габаритне. Все. Тобто, для цього звикається. Поступово, тренування за тренуванням, воно звикається і все.
8: Добре, з чого складається ваша форма? Це
9: нагрудник є, є на лікті захист, є шорти, наколінники, ковзани.
8: І ковзани найважче?
9: Для мене було б найважче, мабуть, шорти. Шо? Але зараз зроблять таку форму, що вона дуже-дуже легесенька. Реально, є зараз форма від Bauer або CCM, вони дуже легкі. Їх майже можна і не відчути. Тобто зараз настільки воно вдосконалюється, Але там і захист легше, але захист більше. Правда? Цікавий такий момент. От, і, звичайно, одягається на шию захист від травм і шолом.
8: Зрозуміло, ти захисниця. Якщо подивитись на вашу команду, це якого віку дівчата? І от життя хокеїста, ну, там, наприклад, футболісти, вони бігають довго. Ну, відносно довго. Там, спортивна художня гімнастика, фігурне катання до 20-20, це вже ми вважаємося пристарілими. Все, до побачення, звільняйте майданчик.
9: А тут плюс в тому, що у нас дівчата від 14 років в жіночій команді. І найстарші, якщо я не помиляюсь, десь 50.
8: Угу.
9: Тобто нема прям такого...
8: Ми говоримо про професійний чи аматорський?
9: Так, да, професійний жіночий хокей. От про пантери.
8: Добре. Добре.
9: Тобто туди допускають всіх. Від 14 там. І нема стоп. Тобто поки можеш грати, ти будеш грати. Боже, у нас дівчата, які вже там... Не можу сказати, що вони у віці, вони прекрасні. Але вони такі швидкі, вони такі розумні, вони грають з розумом. Для мене це просто приклади.
8: Досвід.
9: Так, да, це досвід, який вони набули за багато років.
8: Знов таки, як часто ти чула ту фразу, що це не жіночий спорт, що це не твоє, куди ти там, сонечко, іди, танцюй ламбаду чи ще щось?
9: Часто. Дуже
8: від кого, до речі, частіше?
9: Да. Цікаво в тому, що в хокей мене привів тато. А от мама до сих пір мені каже, куди тобі цей хокей? Як би воно не було, вже 10 років я живу цим хокеєм, мені дуже подобається. Чим я тільки не займалася, було і фігурне катання, і був кінний спорт, був і рукопашний бій, але я зупинилась на... Хокей. І прям от 10 років я люблю цю гру, мені подобається оця динаміка, мені подобається, як воно живеться на льду, воно дихається по-іншому. От. Дякую татові, що він мене привів якось туди. Я спочатку посміялася, а потім побачила подругу, з якою виросла, і думаю, ні, ну треба йти. Ну треба, якщо вже тренер по фігурному мені каже, йти в хокей. Думаю, ну ладно, і піду. Кажу, тату. Ну, треба форма, я йду на хокей. Все.
8: Слухай, ну дивись, ти наразі чемпіонка України 23-24 років.
9: Uh-huh.
8: І це, ну, вже прекрасно, дивлячись на те, що, ну, в Україні, ну, складнощі з хокеєм. Yeah. Знов-таки, не дивлячись на те, що у нас є топові світові спортсмени, yeah, які побили рекорди. От у Тері Савчука, у нього 39 років, його рекорд ніхто не міг побити. Ну, типу, вау, 39 років, я навіть ще не дожила до цього віку, а хтось 30, ну, це фантастика. Добре, якщо жіночий хокей, знов-таки, це навантаження, це плюс 20 кілограм на суглоби, на м'язи, це емоційно важко, плюс, добре, ви, як хлопці, там, біки не влаштовуєте, хоча, зараз розкажеш. Це все ж таки навантаження трішки іншого формату, яке може чи не може негативно впливати там на здоров'я. Оля Лящук у мене Strong Woman, вона чемпіонка Arnold Classic цього року, якраз теж розповідала про там позитивні і складні ситуації, тому що вона стронг, вона піднімає 80 кілограм над головою.
9: Вау.
8: Оце більше, ніж ти і я важимо, так. Уяви. От. От, і теж вона каже, постійно чула про те, що ти робиш, ти там не така, не сяка, 30-10, а по факту вона найсильніша жінка в Європі і в світі. Ну. Як у тебе з цим?
9: Для цього є у нас... Крім льоду, ну, про лід ми вже поговорили, є земля. Тобто це тренування в залі, це біг на вулиці. У нас в 18-му році, коли я тренувалась в жіночій команді «Автомобіліст», у нас була головним тренером Лера Манчак. Вона зараз тренує в Америці. От. Вона робила просто неймовірні тренування не тільки на льоду, вона робила на землі. Вона купувала цей парашут.
8: Парашут.
9: Да.
8: Звичайно.
9: Він отак пристібається до пояса, і щоб він почав діяти, треба сильно розігнати, щоб він відкрився, і потім ще з ним бігти.
8: Це на відкритому, на якихось аренах, стадіонах ви бігали?
9: Ні, це просто, ну, майданчик. Відкритий майданчик. Це було весело і дуже важко. Є бразкові тренування, де на землі ми беремо клюшки, шайби, ми вчимось водити шайбу, вчимось правильно кидати. Тобто це відпрацьовується. Зал обов'язково, це суглоби, щоб були в нормі, мишці, ноги, руки, спина, все обов'язково повинно проходити.
8: А від кого частіше? Від чоловіків чи жінок чуєш, куди ти пішла?
9: Скоріше від жінок.
8: Від жінок? Серйозно?
9: Так. Да.
8: Я думала, що ну, хотіла це Олександра запитати, чи може він, як тренер жіночої збірної, все рівно десь там потайки, десь вночі думає, куди дівчата там зібрались ключками. Ну, добре, якщо я сьогодні захочу піти займатися хокеєм, mm-hmm. от прямо сьогодні я встаю і куди я йду? Кому я дзвоню, кому я пишу, хто в Києві найкращий тренер, яка арена, хто мені підбере форму? Тому що я ж маю вже прийти з формою, правильно я розумію?
9: Так, до речі, про форму. На перше, друге там заняття, зараз зрозуміло, не всі фінансово можуть собі дозволити купити зразу всю форму.
8: А це дорого?
9: Да, десь приблизно 1000-1200 доларів. Це нова.
8: Нова форма, вся да. у всі ці 20 кілограм щастя, які ти на себе вдягаєш. І це звичайна форма по стандартам Європи. Ну.
9: Да. Угу. Звичайно. Тому, коли приходять на перше заняття, щоб зрозуміти, хочеш ти грати в хокей, твоє, не твоє, взагалі виходить, не виходить, оце треба відчути, ну, хочеш це далі чи ні. На арені на ВДНГ, там є Дута Ковзанка, там видається форма в оренду. Тобто там можна взяти повністю всю форму і вийти потренуватися. Але якщо приходять до нас, от до мене в команду, у мене є там Інстаграм, сторінка, Тік-Ток, ми викладаємо, типу, що у нас є день набір в команду, я можу свою форму дати. Тобто у мене є там вдома запаси форм, які я можу з собою брати і давати.
8: У вас зараз є відкритий набір?
9: Наразі у нас літо, сезону нема, але... Так, мені пишуть, мені дзвонять, і мені кожен раз так приємно, що до нас звертаються, хочуть грати, хочуть тренуватися і бути нашою частинкою.
8: Ну, дивись, а якщо порівняти, як це було там декілька років тому і до повномасштабного вторгнення, і зараз, є попит на хокей? Ну, знов-таки, подивившись ці фільми, юки, серіали, книжки начитавшись, чи спад навпаки, там, війна, і вона завдала більше спаду?
9: Ми почали ще до повномасштабного. Тобто, якраз це був наш перший сезон. Взагалі, набирати людей, аматорів, важко, бо це

0: відправляємося ми далі. Чи буде далі існувати наша команда? Якось воно так вийшло, що ми знайшли ще більше людей. І ми заявились. І в цьому сезоні команда взяла малий кубок. Ми далі розвиваємося, ми далі шукаємо людей, вони пишуть. Іноді оці от рілси, які записуємо, вони залітають, і просто люди пишуть, а що це таке? А що це за клюшка? Ну, просто цікаво. А потім воно все переходить, а можна до вас прийти? Так, звичайно, можна. Ми відкриті до цього, тренуємося на ВДНГ. Будь ласка, пишіть в Інстаграм, в Тік-Ток, ми завжди раді. І дівчатам, і хлопцям.
1: Знаєш, до мене, коли приходили наші фігуристи, і просто було дуже якось дивно чути, коли вони казали, половина людей навіть не знає, що в Україні Шмурадко Ваня. Він на цій олімпіаді зимовій не виступав, а на попередній був. Він каже, половина людей просто не знає, що існує фігурне катання, що ми взагалі навіть на олімпіадах виступаємо. І Шмурадко молодець, і Кирило Марсак. Кирило Марсак, він виступав дуже успішно на цій зимовій олімпіаді, молодий хлопець, він зараз не в Україні тренується. Його ковзанку, о, дай Бог пам'яті, не пам'ятаю, прилетіло, чи то, мабуть, і Харків був, чи ні. Ну, якщо повернутися загалом до України, скільки у нас є на сьогоднішній день аматорських і професійних команд, жіночі, чоловічі?
0: Ну, жіночих дві в Києві, одна Харківська, Одеса і Дніпро. Але в цьому чемпіонаті України виступали тільки три команди: Харківські Пантери, Сокіл Київ і Одещина. Тобто три заявились, дві не змогли заявитись. Професійний є. У нас чемпіонат України професійний, кожен рік він відбувається.
1: Скільки команд?
0: Так, Сокіл, Одещина. У нас там ще є Кременчуг, звичайно. І хтось ще у нас був.
1: От ти так на мене дивишся, як, наче я вчора тільки списки на чемпіонат України робила.
0: А от про аматорський я можу сказати, що у нас аж три ліги в Києві. Три ліги. Це не команди, це ліги, в якій базуються команди. Тобто є в нашій лізі КХЛ, Київська аматорська хокейна ліга. У нас чотири дивізіони. Чотири. От. І 20 команд. Це аматорський.
1: В одному дивізіоні тільки 20 команд?
0: Ні, всього.
1: Всього? А, добре.
0: Да. В нашому, от в нашому дивізіоні дебютант, де ми виступаємо, це вважається найнижче.
1: А, давай ми якраз про аматорський і його популярність в Києві поговоримо буквально за декілька хвилин. На зараз реклама, новини, і ми повертаємося в студію.
2: Слухай Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за Києвом, у студії Діана Млянець, і далі короткий випуск новин. Щонайменше до другої дня планують стояти люди на підтримку Михайла Федорова у Києві, адже тоді заплановане голосування за міністра оборони. Зараз у центрі столиці під театром Франка зібрались тисячі людей, здебільшого молодь. Тим часом сам Федоров дає брифінг. Свій виступ він розпочав зі слів, що ніколи не підводив президента Зеленського. Не підводив ні в чому і не підводив людей. Наразі ж він звітує про свою роботу за час перебування на посаді. І в продовження теми кадрових рішень Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували 289 нардепів. Перед цим він заявив, що зробить усе можливе, аби бути корисним для держави. Серед головних завдань назвав підготовку України до наступної зими, повне забезпечення сил оборони, підтримку прифронтових громад і українського бізнесу. Далі про справи транспортні. У Києві тимчасово затримуються трамваї номер 11, 12, 14, 16, 18 та 19. Як пояснили в Київпострансі, причиною стала дорожньо-транспортна пригода за участю сторонніх автівок на вулиці Межигірській у напрямку площі Шевченка. На місце аварії викликали патрульних, пасажирам радять врахувати затримку під час планування поїздок. У Вишневому

0: Рятувальники завершили складну операцію із розмінування дахів будинків, пошкоджених після російського удару. Через значні руйнування дістатися покрівель звичайним способом було неможливо. Тому верхолази ДСНС за допомогою альпіністського спорядження підняли піротехніків на висоту та забезпечували їм безпеку і ліквідували знайдену вибухівку. І насамкінець про те, що до Києва зі своїм прощальним візитом на посаді прем'єра Великої Британії прибув Кір Стармер. 20 липня він має залишити посаду. Його наступником стане Енді Берном, який вже пообіцяв зберегти підтримку України у війні проти РФІ. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Ми повернулися у хокей. Ми повернулися у Надя Васіна Шоу. Говоримо про хокей аматорський, професійний. Дар'я Супрун, чемпіонка України з хокею 23-24 років, кандидат майстра спорту. До речі, ти сказала, що дуже важко отримати звання майстра спорту України. Тобто ти зараз кандидат майстра спорту. А от майстра – це прям важко. Чому? Ну, тобто зрозуміла, що важко, тому що це треба пройти і чемпіонати України, і не тільки. Але... ти вже чемпіонка України і майстра спорту не маєш?
7: Не маю. Наше, те, що нам видавали КМС, кандидат в майстрів спорту, це займалась наш президент клубу Бандерик Катерина. Вона через Харківську РДА, вона для нас вибивала ці...
6: звання.
7: Звання, так. Майстра спорту отримати дуже важко, вона навіть, мабуть... нас і не прописано ніде, бо жіночий хокей, він не сильно і в Україні розпространений. Ну,
6: розповсюджений.
7: Да. Тому, щоб отримати це, треба вийти аж в дивізіони найвищі і там виграти, щоб отримати це звання.
6: Ну, дуже дивно. А якщо про жіночі команди, ми до перерви говорили, що аматорських команд у нас 20,
7: да.
6: І вони постійно займаються, тренуються, тобто да. Їх більше, ніж професійних.
7: Так.
6: А чи є можливість з аматорського хокею, от я сьогодні буду ключкою махати на льоду, там щось туди-сюди, і опа, мене помітять і заберуть вже до складу збірної, де я буду готуватися, відбиратися там до збірної. Чи такого не може бути?
7: В жіночому хокеї це реально.
6: В чоловічому?
7: Ні. В жіночому так. Якщо пахати, реально займатися, розвиватися, то реально потрапити зараз буде у збірну. Звісно, там дуже висока конкуренція вже, бо у дівчат у багатьох є досвід за кордоном. Тобто там вже висока планка, щоб попасти туди. Але це реально, якщо займатися.
6: Ну, скільки жінок у нас займається хокеєм? Ну, Київ.
7: У нас більше дітей зараз. От якщо дивитись 18+, хто старше 18, їх мало. Їх дуже мало. Ну, десь до 10.
6: Це мало.
7: Це дуже мало. Це більше дітей, там, 16, 15, 14, деякі 10, 11. І є діти взагалі малечі, 6-7 років, які йдуть в ДЮСШ з хлопцями тренуватися. Поки є в них можливість, вони тренуються там. Тобто у нас є вже підростаючі покоління. Дітей, які дівчата, які потім будуть грати.
6: Добре, давай про дитячий хокей. Якраз у мене мої друзі, у них син займається хокеєм, йому 7 років, вибачте, якщо я помилилась, чи 6. Маленький, але такий завзятий. У нас якраз є фотографія та відео, ми зараз і в Ютубі виведемо. Вон там пупсики, ну це просто такі кнопочки маленькі вони. Туп-туп-туп-туп,
7: так мило.
6: Мило, дуже мило.
7: Саме цікаве, в мене сину 4,5 роки. І він теж хокеєм просто, він і марить, тому сподіваюся, що вже в вересні піде грати, займатись. Ми вибрали хокейний клуб «Сокіл».
6: «Сокіл».
7: Так, на ВДНГ, будемо ходити до Олександра, який сьогодні до нас не приїхав, точніше, не доїхав.
6: До нас, бачиш, як ти вже як вдома себе почуваєш.
7: До нас.
6: Молодець.
7: От, ще є школа хокейна «Вершина» і «Бульдоги», якщо не помиляюся.
6: Ну, добре. От дивись, ти професійна спортсменка, ти знаєш всі плюси та мінуси хокею, професійного та аматорського. От що б ти могла порадити тим батькам, які зараз там, ну, слава Богу, в Україні на сьогоднішній день можливостей дуже багато. Коли там я була маленька, не знаю, там ти вже не так, а як це просто вибору було футбол, бокс, гімнастика і якісь танці. А, киянечка, слава Богу, ще була на Артема, танцями дами займалися. Все, нічого не було. Зараз ходи не хочу.
7: Да.
6: От як правильно, куди дитину відправити? Іноді діти не хочуть, а потім переломний момент, і це просто їх зірковий момент в цьому так. виді спорту. А іноді навпаки, кажуть батьки, ні, куди там тобі, як тобі мама каже, куди там хокей, а ти чемпіонка України.
7: Ну, я як мама... Я дитину зараз, от якщо він хоче на футбол, він іде на футбол. Якщо він хоче на хокей, я йому даю можливість. У нього є такі малесенькі ковзаночки, вони такі малюсінькі. Він старається, йому страшно так, але йому подобається сама гра. Якщо він хоче на борьбу, я його...
6: Ну, візуально подобається, він же сам грати не вміє. Там,
7: ні,
6: ну,
7: у нього вдома є клюшка і шайба, і ворота.
6: Це небезпечно.
7: Бідне небезпечно для мене.
6: Так.
7: Для нього ні, небезпечно для мене і для моїх вікон.
6: Отож.
7: От, якщо дитина хоче, хай спробує. Може перегорить, а може навпаки, вона прям засяє цим. Тобто треба віддавати і просто спробувати. Ніхто ж нічого не скаже, якщо ти прийдеш на один-два заняття і підеш.
6: Ну, вони ж тільки почали ходити. Ми, дорослі люди, не вміємо на ковзанах стояти. Тільки виходимо на лід, і це починається якесь то сальто, ноги летять, руки розлітаються, і ще ключку ти не взяв в руки.
7: Там набір з 5 років. Уже ходять і бігають точно. А там є спеціальні такі штучки, за які можна триматися. А клюшка, вона дуже так допомагає. Якщо на неї вперед отак опереться, то можна їхати. Діти падають, вони будуть вчитись ставати. Основне правило, коли от до мене приходять на тренування, це на першому занятті навчитись правильно падати і правильно вставати. Бо деякі встають так, що ти дивишся і думаєш, господи, тільки шиї не зламай вже. Ти і так на льоду, але ще можна і шиї зламати.
6: От мені теж часто казали, як коли починала займатися спортом, я починала з фігурного катання, вулиця Чистяківська, там стадіон,
7: АТЕК.
6: І я пам'ятаю, що ну, тоді не було таких комфортних залів і таких комфортних арен, що на льоді холодно, в роздягальні тепло, що є можливість там душ прийняти. Це було так собі, м'яко кажучи, там було постійно темно. І постійно холодно. І я пару, ну, мені подобалось, я гарно на льоді стояла, тобто все нормально, але я після тренування вийшла вся мокра, роздягнулась, замерзла, і ще зима, мама на мене шапку цю вдягнула, і ми пішки на маршрутку какую-то, о боже, я така, ні, не хочу. І от мене віддали на гімнастику якраз, «Авангард», біля якого ракета прилетіла, і там загинула сім'я. От, туди віддали, і ну і все. Якось гімнастика, там було трішечки тепліше, і там бігали постійно великі баскетболісти, і такі вони надихали. Я думаю, боже, і дяді бігають.
7: Ну, то, вони і зараз, я думаю, надихають.
6: Так.
7: Ні, у нас, ну, до речі, по поводу льодових арен, АТЕК, він не став зараз краще, але там поступово роблять ремонт, і є гаряча вода.
6: Є.
7: Є.
6: О, ну, бачиш, ну... Добре, от таке питання від батьків. Яких найпоширеніших помилок пропускають батьки юних спортсменів? Та як їх уникнути?
7: Найпоширеніші, ну, мабуть, те, що вони змушують дітей це робити. Деякі батьки, ну от, ти йдеш в хокей, ну все, ти будеш грати. Не хочеш? Ні, треба. Не можна. Ну, він це буде робити на відказ. В нього не буде виходити, він буде ще більше сопротивлятися. Ну, якщо не його, краще не треба. Можна краще зробити перерву, а потім повернутися.
6: Ну, а часто таке буває, знаєш, команди. Ой, давай в цю команду, ні, давай в цю команду. Ой, ні, от мій син такий молодець, хай він же грає там в дивізіон, туди-кудись його. А, ну, як батьки, всі хочуть свою квіточку бачити найкращим. Але це ж не факт, що воно так і є.
7: Так. Да. Якщо приходить в одну команду, треба дивитися на тренера. Якщо дитина до тренера тянеться, він її його слухає, тоді залишатись. Зміна команди не дасть вирости. Тобто, якщо ти хочеш грати і будеш тренуватися, ти заграєш в любій команді. А потім, якщо там десь не підходить якась адміністративний варіант, не підходить тренування, тоді да, тоді можна змінювати команду. А просто бігати з команди в команду, думати, що дитина десь заграє краще, це не варіант.
6: Ну, це поширена історія, коли від тренера до тренера переходять і думають, от зараз щось буде. Іноді, зрозуміло, дійсно є там причини, чому так можна думати, але добре. Якщо подивитись на хокей і на розвиток його, на сьогоднішній день, от на прикладі там гімнасток. Ми, гімнастки за кордоном, катуємось дуже гарно, тому що якщо в тебе є звання майстра спорту і України, і світові нагороди, і вища освіта, то за кордоном тебе з руками, з ногами забирають тренувати до збірних, і не тільки. От як у мене в Америці був досвід. Якщо з хокеєм порівняти, які перспективи у хокея? У хокеїста він завершив спортивну кар'єру.
7: Це саме в Україні?
6: В Україні чи, ну, за кордон?
7: Ну, в Україні це, якщо для професійного, це або тренувати далі команди. Це, мабуть, найпоширеніше.
6: Ну, попит на тренерів є?
7: Є.
6: Є таке, що недостатньо зараз тренерів?
7: Ну, скоріш, недостатньо гравців. Ну, тренерів теж не вистачає. Бо зараз, не скажу, що їх мало, але у мене... Коли в якраз 22-му році я шукала тренера. Для мене це було не дуже легко. Тобто знайти на той момент тренера було тих хлопців, які я знала і хотіла, щоб вони тренували, вони грають до сих пір професійно. Тому ми звертаємось до тих, які вже завершили свою кар'єру. У нас тренер головний Дмитро Березін, він професійний гравець. Він грав за Донбас, він воротар, але він з нами в полі і нас тренує. Це був найкращий вибір, мабуть, ever. Я прям рада. От. Так, ті, хто завершають кар'єру, вони або йдуть тренувати дітей, рідко дорослих, або от...
6: Ну, за кордоном ми катуємо, що, типу, от ти завершила і така, все, Супрун готова їхати там, не знаю, Канаду тренувати.
7: Це дуже важко. Щоб тренувати в Канаді і в Америці, там треба відіграти. От як Лєра Манчак, вона поїхала в Америку, вона там вчилась, грала, і тільки потім вона почала тренувати і стала, якщо не помиляюсь, директором там в школі.
6: Ти адміністратор чоловічої команди М21.
7: Так. Да.
6: Ми вже з тобою прочитали коментар про те, що М21 ніяка команда, іди в іншу. Як ти гадаєш, чому з'явився цей коментар? І що ти можеш сказати на противагу?
7: Я можу сказати, що цю команду почали створювати з першим тренером 4 людини, які зв'язані з медіаспільноти. Це було їх бажання просто вчитись грати. Вони захотіли, почали збирати людей, тренування. І от ми заявляємося на перший чемпіонат, нас розносять в пух і прах. Ну, ми тільки вийшли, вони як півроку стоять на ковзанах. Всі прийшли, просто вони не вміли кататися. І почали розвиватись. А у нас є основні принципи і правила в команді, які ми не відступаємо від них нікуди. Тобто вони прийняті, кому не подобається, вони йдуть. Ми не змінюємо правила під когось. У нас є принцип, що в нашій команді грають всі. Абсолютно. Вмієш грати, не вмієш грати. ти вік молодий чи постарше, не має значення, ти граєш. Тобто, коли я пишу, я знаю, у нас гра в неділю, наприклад, на ВДНГ, там 17:50, я пишу, що я відкриваю список, 15 людей плюс воротар, це доступ до гри, це заявочний лист. Тобто вони набирають, хто встиг відмітитись, ті грають. Тобто багато людей у нас, які пішли, їм не подобалось, що тренер не вибирає найкращих на гру. Що він випускає грати всіх, а наприклад, там першу-другу п'ятірку, коли це треба. Тобто у нас грають всі. Це наш принцип.
6: Якщо зараз у нас у вас сезон перерви, літо, зрозуміло, але ти кажеш, що кожен тиждень у вас проходять змагання публічні.
7: Так.
6: Ну, тобто відкрито прийшла, подивилась.
7: Так, звичайно.
6: А коли відкриється сезон, коли можна дивитися? Тобто зараз, якщо хтось з хлопців такий, о, добре, зараз після роботи піду, там подивлюсь, де там попитаю. Зараз нема такої можливості, у вас канікули.
7: Да, ми відпочиваємо зараз міжсезоння. А ми тільки буквально 5-го числа закрили цей сезон офіційно. А початок тренувань буде десь в вересні місяці. А вихід вже на лід на нашому чемпіонаті, наступному аматорському, це буде десь середина, кінець жовтня. Кожен тиждень, кожну неділю або суботу ми граємо аж до кінця травня. Тобто кожен тиждень, крім святкових днів, зрозуміло, там Різдво, Новий рік, Великдень, ми це пропускаємо, там у нас вихідні дні. А так ми граємо кожен тиждень.
6: Історія про назву. Звідки вона з'явилась, до речі?
7: Ми дуже довго не могли вибрати назву команди. Ми розуміємо, що зараз вже треба з'являтися, а команди назви нема. Ми вирішили, що треба зібрати всі побажання на листочках і зібрати в капелюшок. Ми дістаємо 3 назви. І одну дістаємо М19. Ну так дивимось, наче всі згодні. І ще 2, які були, про них не проголосували, я навіть не пам'ятаю, що це було. От, і ми такі, ну, добре. Тоді, якщо там буде цифра, ми беремо 21, це буде перший рік, коли ми заявились на чемпіонат. Тут 21 у нас так є. От. Але парадокс в тому, що хлопець, який запропонував цю назву, він через місяць повністю завершив з хокеєм. Він пішов від нас.
8: What?
7: Він продав всю форму і пішов, але назва залишилась до сьогодення.
8: Він залишив свій слід.
7: Да.
8: Чому він пішов?
7: Якщо не помиляюсь, то там дівчина була проти.
6: Ага. No. Слухай, ну слід, давай так, бо він на формі прямо зараз.
7: Да.
6: З приводу травм, мені здається, що хокей – це один з найтравматичніших. Ще перегони, якщо подивитись, навіть бокс не такий травматичний, там все якось підконтрольно вони б'ють, мені здається так. Хокейні травми жахливі, і от ти не зазначила, що жінок – це обов'язково на шию мати захист. Мені навіть хокейна форма нагадує військову форму, тому що там теж і на стегна, і груди, ну, зрозуміло, і на шию, тобто, ну, бронь може бути скрізь. Але чоловіки не всі вдягають на шию ось цю пов'язку. Чому?
7: Вони більш впевнені, мабуть, собі. Деякі професійні хокеїсти, вони можуть не одягати часткову форму.
6: Навіть так?
7: Да. Але зараз її вже настільки зробили легкою, що почали одягати.
6: Ну, це жахливі картини, коли ми бачили декілька років тому, сподіваюсь, останній такий випадок, коли один спортсмен врізався в бортик, інший під'їхав, впав, і той лезом йому, ну, по шиї, і зрозуміло, що...
7: Це
6: один раз
7: дуже
6: такі,
7: страшно.
6: Один раз врятували людину, тому що, о, я навіть собі записала, в 89-му році воротар Buffalo Sabres Клінт Маларчук випадково отримав удар лезом, ковзана в шию, і призвело до розриву яремної вени, втрати понад 1.5 літра крові, але життя хокеїста врятував клубний лікар, тому що він раніше був військовим лікарем. І служив у В'єтнамі. І він просто, ну, кулаком пережав якось вени, просто в рану, як от військові вчать, засунув кулак і перетиснув рану, і врятували.
7: Чудовий лікар. Ну, це повинна бути така сміливість, навички і холоднокровність.
6: Ну, в В'єтнамі,
7: да. Але те, що по шиї, це дуже страшно, але це випадковість. Ну, просто коли падаєш, невідомо, як воно штовхнеться, як ти впадеш. Є проблеми, що вибивають ключиці. Бо в борт і ключиці випадають. У мене була ситуація, в минулому році гравець вийшов на гру. Буквально перші 30 секунд у нього зламана нога. Він просто впав в борт.
6: Де зламана?
7: На голеностопі. Все. Зразу гра завершена. Забираємо в гіпсі і все як треба. Для того, щоб уникнути травм, обов'язково перед грою на землі розминатися треба і на льоду. Тобто, коли ми виходимо на лід, не просто так є час для розминки. Тобто, є розминочний час, де хлопці і розминають і воротаря, і себе. Вони розтягують і ноги, і руки, і китки, і все інше. Це, по-перше, безпека.
6: Ну, твої травми, які були?
7: Слава Богу, я обійшлась без травм.
6: О, це рідкісно, це дуже рідкісно. Слава Богу, але дивись, якщо про розвиток і про янголів у нас не так багато часу, що саме на твій професійний, твою професійну думку, прямо зараз треба державі зробити, щоб популяризувати хокей? Жіночий, чоловічий, дитячий, аматорський, whatever.
7: Не ігнорувати його. Не знаю, мені здається, що хокей ігнорують. Тобто там десь в пабліках навіть там пишуть про гімнастику, там пишуть про легкоатлетів. Але про хокей дуже рідко. Щоб зустріти в звичайному зараз пабліку, де пишуть всі новини, там про жіночий хокей, не зустрінеш. Якщо тільки цілеспрямовано писати в ці пабліки, що, типу, скажіть, напишіть. Тобто це не пишуть про це. Це пишуть всередині там федерація аматорського, федерація хокейна, тобто України, ФХУ. Тобто вони. І серед своїх воно поширюється. Дуже рідко, коли це виходить реально в маси.
6: Ну, от навіть нашу чоловічу збірну, які вперше за 20 років повернулись в найвищу лігу, ну, я майже взагалі не бачила. Тобто, я побачила у них на сторінці, їм теж написала, привітала. От, сподіваюся, вони теж прийдуть і розкажуть, чи підключаться. Але майже нема, дійсно, майже нема, і це дуже прикро. Згадай, навіть там в Америці, як ти вже проводила приклад, вони з будь-яких змагань роблять шоу.
7: Так.
6: То гамбургери вони поїдають дуже швидко, то там ліпошки якісь кудись кидають, да. Ще щось, і там просто трибуни верещать.
7: Ну, от цей, навіть у нас на закриття сезону приходять всі свої, тобто команди, сім'ї, гравці і все. Тобто вивести це в маси, в великі, щоб кожен про це прочитав, ну це нереально. Зараз це не роблять, але це було б круто, якби там... Я розумію, що зараз у нас війна, що... Все напружено, але якщо додавати новини ще це, ну це було б як гордість, маленька, але гордість, що ми розвиваємось далі.
6: От матч нещодавно був, Україна там з Японією грали, так на трибунах пусто було. Ну, там, ну, і шанувальників українців було значно більше, ніж решти глядачів. І всі вони кричали, всі жовто-блакитні були. Тобто, загалом по світу така тенденція, мені здається, якщо не брати Америку, Канаду, зрозуміло, там, і ще деякі країни. До речі, які ще країни? Фінляндія?
7: Швеція, Швейцарія, Туреччина, Польща.
6: Популярно.
7: Да, ну, було б дуже... Круто, якби цей вид спорту розвивали, виносили в маси, не в кругу. Це було б прекрасно. І доносити українцям, які за кордоном, щоб вони теж обов'язково приходили і підтримували наших спортсменів. Не тільки хокеїстів, ну і фігуристів, і легкоатлетиків, і гімнасток. Боже, гімнасти в нас просто вау. І плавці в нас є дуже круті, які прям хочеться ними... пишатись.
6: Ну, от зараз був Live Giant, в Лондоні, в Royal Albert Hall, Павло Кардіяка, наш стронгмен, виступав, і я там якраз теж була, і вболівала, і ми там стояли з прапорами, кричали, накричались на весь Royal Albert Hall, набігались там, нас бачили і знали всі, тому що ми були єдині люди, хто був з прапорами країни.
7: От, правильно.
6: Зроблено. А давай зараз подякуємо 2,5 хвилинки до завершення етеру нашим захисникам, хокеїстам. Так. Які загинули. Олександр Матвійчук, я прочитала, що він в важкому стані. Після поранення йому стріляли прямо в обличчя. Але ну, донька писала, що він вийшов з коми і покроково зараз вони займаються тим, щоб реабілітацію проходити, операції відновлювати. Але ще є інші, які не впорались.
7: Да. Я знаю про Юру Орлова. Він раніше грав професійно, потім вже в аматорському хокеї грав. Він загинув в Києві, коли потрапила ракета в будинок на Позняках. Це було, може, місяць-півтора назад. І, звичайно, жахливу новину ми вчора дізнались. Гравець нашої команди 3 липня загинув. Це для нас дуже вдарило.
6: Біло-червоній формі, так, якраз
7: да. Дорос. Микола Антошкін, він грав і за Десну, і за нас. Прекрасна була людина, і ми дуже вдячні кожному захиснику і захисниці, які роблять таку неймовірну роботу просто кожен день і кожну ніч.
6: Серед них були твої знайомі?
7: Так. Микола Антошкін, він грав за нас. Це прям... Ми не вірили. Я не вірила до останнього, що це саме він. Але так сталося, дуже шкода, боляче.
6: Більше 600 спортсменів вже вбила Росія. Це тільки офіційні дані. Насправді, про великий жаль, ми розуміємо, що ця цифра може бути і більша. Хвилина до завершення етеру. Фіналізуємося. Значить так, діти... чоловіки, жінки будь-якого віку сьогодні можуть прийти до тебе. Можуть ПМ-21 подзвонити і сказати: «Даша, я йду грати».
7: Так, але, скоріш, ті, хто є там 17-18+, так, до мене вони можуть приходити спокійно. Дівчат ми тренуємо, але якщо дівчат буде збільшуватись кількість там від 18 років, то вже буде формуватися окрема команда жіноча. Бо дівчатам в цій лізі грати не можна. Тобто це отакий є нюансик, що ми тренуємося тільки.
6: З вересня приходимо на змагання кожні вихідні?
7: Так. Кожні вихідні, кожну неділю з середини жовтня у нас починається чемпіонат. Є все, можна знайти в інтернеті, в інстаграмі, на наших сторінках. Вхід вільний, ми всіх запрошуємо, всіх чекаємо знайомитись і розвивати цей вид спорту разом.
6: Дар'я Супрун, КМС жіночого хокею, чемпіонка України 23-го та 24-го років, з харківської команди «Пантери», а також адміністратор київської чоловічої команди «М-21». Приєднуйтесь, дивіться сторінку в інстаграм Дар'ї Супрун. Займайтеся хокеєм. Слава Україні!
7: Героям слава!
4: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
5: Надя Басіна Шоу.
4: Слухай Київ.

0: 13 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про мітинг у столиці, ураження російських танкерів та буксирів, а також день народження Ади Роговцевої. І одразу про те, що щонайменше до другої години дня планують стояти люди на підтримку Михайла Федорова у Києві, адже тоді заплановане голосування за міністра оборони. Зараз у центрі столиці під театром Франка зібрались тисячі людей, здебільшого молодь. Тим часом сам Федоров дає брифінг. Свій виступ він розпочав зі слів, що ніколи не підводив президента Зеленського. Не підводив ні в чому і не підводив людей. Наразі ж він звітує про свою роботу за час перебування на посаді. І в продовження теми кадрових рішень Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували 289 нардепів. Він заявив, що зробить усе можливе, аби бути корисним для держави. Серед головних завдань назвав підготовку країни до наступної зими, повне забезпечення сил оборони, підтримку прифронтових громад і українського бізнесу. Тим часом у Генштабі підтвердили ураження 6 танкерів і 2 буксирів в акваторіях Чорного та Азовського морів. За даними військових, ці судна використовували для перевезення російської нафти в обхід санкцій, а також пального для потреб армії Росії. Крім того, українські сили уразили нафтобазу «Шахтарськ» на тимчасово окупованій Донеччині, автомобільний міст поблизу Приморська на Запоріжжі, а також залізничний міст Сиваш у районі Чонгара. Ну а далі про те, що народна артистка України Ада Роговцева сьогодні відзначає 89-й день народження. Свято вона традиційно проведе на сцені. Цього вечора зіграє у виставі «Будь та як вдома» у Жовтневому палаці. Уже 70 років акторка виходить до глядачів і каже, що театр для неї став справою всього життя. Від початку російської агресії Ада Роговцева активно підтримує українських військових і допомагає фронту. А нині на війні служать і її рідні. До дня народження акторки в Україні також започаткували творчий флешмоб під назвою «Многа еліта Адо», до якого долучилися діячі культури, журналісти, волонтери та військові. У межах проєкту вони читають поезію Ади Роговцевої та публікують в соцмережах відео із відповідним хештегом. І на сам кінець про благоустрій нашого міста. На бульварі Лесі Українки в Києві готують нове квіткове оформлення. Працівники комунального підприємства із утримання зелених насаджень Печерського району наразі розпушують ґрунт, аби підготувати ділянки до висадки нових рослин. Такі роботи допомагають краще зберігати вологу та створюють сприятливі умови для росту квітів. Раніше ж комунальники також обрізали трояндові кущі, аби стимулювати їх повторне цвітіння. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 25 градусів на столичних термометрах, зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 9 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 51%. Впродовж дня повітря ще прогріється до максимальних на сьогодні 28 градусів. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о пів на 14 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте проєкт психологічної підтримки «Поруч». Простір, де ми щотижня розбираємося з тим, як новини і події в країні впливають на наш ментальний стан, як ми можемо зрозуміти свої емоції та реакції і допомогти собі з ними впоратися. Мене звати Діана Бершацька.
7: Вітаю, як завжди, з вами сьогодні тут поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
6: Останніми днями нам здається, однією з найобговорюваніших тем є зміни в уряді. І, зокрема, вчора, сьогодні ті новини, які активно несуться, обговорюються, кадрові зміни навколо Михайла Федорова. Адже багато людей почали висловлювати обурення, розчарування, тривогу, вийшли на вулиці, на мітинги. І якщо для когось це лише політична новина, яка існує десь в медіапросторі, і люди продовжують займатися своїми справами, то для когось це відчуття втрати людини, якій довіряли. І, власне, це викликало настільки великий емоційний резонанс, що люди дійсно вийшли на вулиці. Тому ми не можемо оминути увагу цю тему, поговоримо про неї сьогодні. Але оскільки ми не політичний оглядач, то ми не будемо фокусуватися саме на політиці. Ми хочемо поговорити про інше. Чому одні керівники стають для суспільства значно більшими, ніж просто посадовцями? Чому зміна конкретної людини викликає стільки емоцій? Що взагалі робить людину лідером? І про що насправді говорить наша емоційність, злість? Якщо вона є, якщо вона вмикається в цій ситуації, що насправді стоїть за цими емоціями? Оскільки не будь-яке кадрове рішення викликає саме таку реакцію.
7: Так, сьогодні будемо говорити, чому саме це викликало в нас стільки емоцій. Тому, коли ми сьогодні з тобою говорили про ефір, про те, що ми будемо обговорювати, як, знаєш, я зрозуміла, що це взагалі новина, яка топ номер один викликає зараз у всіх українців емоції, і нам необхідно про це зараз говорити.
6: Ми умовно нашу розмову розділимо на дві частини. Почнемо з того, що ми поговоримо про лідерство і про силу лідерства, про принцип формування цієї концепції, так, цього феномену. А вже в другій частині перейдемо безпосередньо до тих емоцій, які ми переживаємо, злості, розгубленості, розчарування. Загалом поговоримо про різні емоційні реакції. От тому, якщо вас дійсно цікавить те, що стоїть за нашими емоціями, чому все ж таки люди збираються і виходять, то обов'язково дослухайте наш ефір щонайменше до середини. А ми починаємо. Отже, ми часто думаємо, що лідерство – це влада чи посада. Дуже часто це асоціюємо, так? Але психологія і, власне, наука, от, але ми зараз на психології зосередимося саме в цьому контексті, говорить про інше, що люди йдуть не за посадою, люди йдуть за людиною. І, направду, можна призначити людину, яка буде керівником, наприклад, але не буде лідером. І це натякає на те, що не будь-який керівник є лідером, тому давай на цьому зупинимося трошечки детальніше. Чому одних людей ми готові підтримувати навіть от в умовах після їхнього звільнення, а інших, ну, майже не помічаємо або не запам'ятовуємо. От як сьогодні шириться соцмережами жарт про те, що українці вже дуже часто виходили за звільнення міністрів, але проти звільнення міністрів важко пригадати.
7: Чому так відбувається? Ми готові йти за тими лідерами, які в нас викликають певні емоції. А зараз тобі це може так прозвучати дивно, типу, які емоції, чому так? Але дивись, що коли ми відчуваємо певні емоції, певні емоційні потреби, які цей лідер своїми рішеннями закриває, то ми хочемо, щоб він залишався на своїй посаді. Бо це стосується кожного із нас, бо кожен із нас щось з цього отримує в плані от емоційному, скажімо так. Що може це значити, да, емоційному? Ми що, радіємо там, чи що це? Насправді ні. Це дозволяє нам певним чином себе почувати. І от коли лідер може закрити наші певні потреби у безпеці, у відкритості, у зберігти наші права, то так, нам хочеться, щоб цей лідер якомога далі продовжував бути при владі.
6: Якщо ми зараз от просто подивимося на лідера в цілому, не саме про владу, а от просто на концепцію лідера, як це працює, власне. Якщо керівника призначають, це зрозуміло, то яким чином лідер стає лідером? Бо це виникає майже стихійно. Тому що це дуже важко, насправді, іноді буває так, от коли, можливо, ти там чула, помічала, стикалася з цим в роботі, коли, наприклад, людину можуть призначити на керівну посаду, але при цьому її ніхто не слухає, ніхто не поважає, ніхто не зважає на її думку, але при цьому людина може не мати керівної посади, але мати реальний вплив у колективі. Це починається навіть ще зі школи, коли, наприклад, в класі є лідер думок, найгучніший, найголосніший, а є староста. І не завжди лідер думок і староста, який там, ну, там призначений, займається якимись питаннями, там заповнює якісь там папірці, допомагає вчителям, не завжди це одна і та сама людина.
7: Ну, дивись, от в даному випадку староста робить те, що потрібно, те, що відповідає її зобов'язанням, а лідер робить те, чого потребує саме суспільство. В даному випадку як зі школою там, чи з університетом, це лідер говорить про те, що не наважується говорити інші.
6: Бо це ж насправді той механізм, який ми проносимо крізь усе життя. От від там і дитинства, садочка, школи, та, як ми з тобою навели цей приклад, потім ми виростаємо, несемо це на роботу, де так само є лідер, там є керівник. Класно, коли це сходиться в одній посаді. Я так зараз кажу, і може здатися, наче я виключаю, що це може бути одна людина. Класно, коли це одна людина. Так буває. Але не завжди. Це велика рідкість. І навіть я колись стикалася з тим, що чула, що прям є колективи, в яких... От якщо не керівник починає перебирати на себе забагато влади, його навіть там думають про те, як вирішувати це, як робити цей менеджмент в колективі, якщо, наприклад, їхні рішення розходяться, так, от вже починають про це говорити. І так само ж потім, коли ця вертикаль так от зростає і йде вверх, така сама історія. Психологічний механізм, здається, подібний.
7: Так, він абсолютно подібний. Я ж не просто так почала говорити з емоцій. Дивись, от лідер – це людина, яка потрапляє в серце наших емоцій. Тобто керівник робить те, що потрібно. Ті кадрові рішення, навіть які, або не кадрові, будь-які рішення, які, ну, треба просто робити, вони просто мають бути. А лідер потрапляє в саме серце наших емоцій і витягує на поверхню те, чого ми так сильно хотіли, хочемо, потребували, але не наважувались це робити, не знали, як це зробити.
6: І от мені здається, ти знаєш, якщо проаналізувати, я колись про це замислювалася, про кого українці найбільше говорили, я маю на увазі з політичної арени, з арени лідерів, у той чи інший період цієї великої повномасштабної війни, хто користувався найбільшою популярністю, так, яка там медійна людина. Мені здається, можна на підставі цього взагалі аналізувати ментальний стан українців, чого ми потребували в той чи інший період, кого ми ідейно підтримували і про кого ми багато говорили.
7: Так, і хто взагалі відгукувався нам емоційно. Але, по суті, дивись, люди ж говорять про два напрямки. Це, але ці два напрямки обов'язково викликають вивір, шалений вивір емоцій. Тобто, чому ми завжди говоримо про якісь звільнення і підтримуємо звільнення? Бо це теж пік наших емоцій. Uh-huh. І чому ми когось підтримуємо так само? Тому що це теж пік емоцій. Дивись, навіть якщо подивитися так, тут навіть об'єднується одна і та сама емоція обурення. Ми або обурюємося, що ця людина при владі, або ми обурюємося, що цю людину звільняють.
6: Uh-huh. І от якщо ще далі проаналізувати, трохи подивитися на це в такому широкому ключі, да, і пригадати... Бо у нас вже були випадки в історії і в цілому, і в історії тієї великої повномасштабної війни, коли люди, наприклад, когось одного підтримували, потім щось підтримували емоційно, потім дізнавалися якісь нові факти про цю людину, так, бо вона якось себе демонструвала там з іншого боку, от, як приклад, з Арестовичем, якого всі дуже сильно підтримували, от, а потім почалися вже якісь там розбіжності, засудження і так далі. Тобто виходить так, що ми підтримуємо на піку своїх емоцій, але не завжди потім, зрештою, упевняємося в тому, що це було от, ну, саме те, що було людям потрібно. Загалом, ну, дуже емоційно реагуємо.
7: Звичайно, бо така бурхлива реакція – це завжди свідчить про емоційну підтримку, а не критично усвідомлену підтримку. Коли ми проаналізували, подивилися на ситуацію з різних сторон, зрозуміли, що це дійсно і так, і так, і так, з різних боків, і тоді вже почали підтримувати. В таких ситуаціях, коли от є такі новини, ми реагуємо в першу чергу емоційно. Це підіймає в нас якісь емоції, нам необхідно десь їх розмістити, як ми вже з тобою не раз тут розмовляли про це. Тому ми виходимо на майдани, тому ми виходимо в трец, пишемо про це. То це простір розмістити наші емоції.
6: Але є ще одна цікава річ. Деякі люди стають надзвичайно популярними, і їх підтримують навіть ті, хто особисто з ними не знайомий. Давай ще зупинимося на цьому. Як формується популярність лідера, так? І чому ми ніби починаємо відчувати особистий емоційний зв'язок із людиною, яку бачимо лише через екран, по суті, не знаємо особисто, так? І от не завжди точно можемо, ну, там, знати, напевно, всі якості, компетентності, але все одно підтримуємо. Тобто, от як так, власне, відбувається?
7: Нам може здатися, да, ми ж про людину нічого не знаємо, ну так, якщо спокійно про це говорити. Абсолютно логічно, але є один нюанс. Ми що ж знаємо ж про людину? Тобто, та інформація, якою ми володіємо, її для нашого мозку стало достатньо, щоб добудувати або упустити ці фрагменти, добудувати повну картинку і упустити ті фрагменти, що їх не потрібно знати для формування повної картинки. Тобто, нам здається, що ми не знаємо людину, але ми починаємо судити про цю людину через її рішення, її поведінку, її освіту, тобто ту інформацію, яку ми можемо побачити. І ще ж важливо сказати, що має значення саме, якби це дивно зараз не прозвучало, як виглядає людина. Ми дивимося, як вона виглядає, як вона вдягнена, як вона себе поводить, як вона розмовляє. І іноді в нас цього достатньо, щоб скласти своє бачення особистості і от доповнити якимось іншими фактами, які ми можемо побачити, прочитати. І від цього ми відштовхуємося у своїх думках і своїх рішеннях.
6: З цим трохи зрозуміло. Тепер давай зупинимося, власне, більш детально на злості, на обуренні, на розчаруванні, як ми з тобою говорили, про те, чому люди відреагували саме так. І от вже сьогодні пролунала теза про те, що це завжди про нашу емоційність, про нашу емоційну реакцію, коли якась людина закриває наші, ну, певні емоційні потреби, емоційні запити, скажімо так. І якщо емоційні потреби, ну, в буденному житті, плюс-мінус, ми всі розуміємо, що це, про що це, то які емоційні потреби можуть бути на такому рівні? Бо дуже часто, якщо почитати особливо коментарі, вони емоційні, але там дуже часто йдеться про національні інтереси, про, типу, державні інтереси, але ну, є ж певне розуміння того, що ми не можемо про них міркувати на кухні, абсолютно точно, бо там є багато інших різних нюансів. Тому ми не завжди можемо посилатися саме на це, ми не можемо пояснювати свою емоційну реакцію, якщо ми не у владі, не на цих посадах, не знайомі з цими людьми, не можемо пояснювати, власне, якимись державними національними інтересами, тому що в нас просто бракує інформації, доступу до інформації. От. Але що ж тоді стоїть з цими емоціями?
7: Насправді, якщо ми говоримо от про цей випадок, то от Федоров, він своїми рішеннями нам дав можливість відчути певну безпеку і повернути відчуття, що ми можемо на щось впливати. Впливати, діяти, то, що ми можемо протистояти Росії. Ми можемо не тільки захищатися, не тільки відбиватися, не тільки вистояти, а ще й впливати, ще й починати диктувати свої умови. І в цьому ключі, якщо говорити про психологію, то коли ми відчуваємо, що над нами щось відбувається, що ми втрачаємо своє право впливати, своє право контролювати, то ми переходимо з суб'єкту в об'єкт. Тобто об'єкт, над яким щось відбувається. Це нас занурює в відчуття абсолютної небезпеки і незрозумілості, що буде далі. Нам важливо відчувати, що ми впливаємо, ми можемо якось контролювати або хоча б щось робити для того, щоб відчувати, що не тільки від когось навколо нас залежить наше життя. І от Федорів це зробив. Він повернув нам відчуття, що ми суб'єкти, ми можемо впливати, ми можемо вже диктувати навіть свої умови для Росії.
6: Тобто і виходить так, що це і стало тим таким ланцюжком емоційного зв'язку, побудова емоційного зв'язку з людьми. Тобто люди потребували відчути власну агентність у цьому випадку, так? Відчути власний вплив, і були певні такі рішення, там, які стосувалися Старлінків, інші, які дійсно дозволили нам побачити, подивитися на те, що ми маємо силу, і в цьому виходить, не кажу, що лише, але і в тому числі ми захищаємо свою силу.
7: Так, звичайно. Тому що зараз, коли він може піти зі своєї посади, то ми начебто втрачаємо цю суб'єктність, і нам здається, що от знову ми втрачаємо можливість впливати. А значить, ми втрачаємо свою безпеку. Значить, не зрозуміло, що буде далі. І от так ми виходимо на Майдани для того, щоб захистити своє право впливати, своє право в його обличчі.
6: Так, це трохи зрозуміло, з цим трохи розібралися в цілому, але... Чому під час війни будь-які зміни вони сприймаються, в принципі, значно гостріше? Тобто, з одного боку, ми стикаємося з тим, що ми всі дійсно дуже-дуже виснажені. І, по ідеї, мали б виснажено реагувати. Знову ж таки, була непроста ніч, до слова, так? Але все одно реакція зберігається і навіть загострюється.
7: Знаєш, коли ми виснажені, ми навпаки реагуємо сильніше. Чому? Тому що в нас бракує внутрішнього ресурсу для того, щоб стримувати свої емоційні реакції. Тобто, коли ми читаємо якусь новину, вона спрацьовує як стимул. Ми відчуваємо певні емоції, обурення, злості, нерозуміння. І далі в нас, знаєш, не вистачає ресурсу, щоб стримати ці емоції і почитати, подумати, сформувати свою думку. Ні, в нас немає цього ресурсу, бо ми виснажені. В нас іде одразу реакція. Ми одразу починаємо ділитися, ми одразу починаємо про це говорити, ми одразу починаємо, знаєш, якось починати впливати. Просто через те, що ми якраз такі виснажені. Іноді, коли ми виснажені, це не означає, що ми будемо витрачати менше сил через те, що в нас їх немає. Ні, коли ми виснажені, в нас не працює оцей механізм ефективного розподілу наших ресурсів.
6: Це насправді дуже, дуже цікаво, тому що здавалося, наче механізм простий і працює так, що коли в нас менше сил, то ми менш інтенсивно реагуємо. Ну, по суті, логічна така закономірність, що якщо бракує сил, то ми там десь, можливо, проявляємо більшу пасивність, тримаємо якісь речі в собі. А зараз виходить так, що люди знову ж таки повертаються до гумору, жартують, кажуть, що там вже створено чимало мемів, чимало таких кумедних порівнянь насправді. От і жартують і про нічну атаку, і жартують про цю ситуацію, яка триває зараз. І насправді, коли стаються такі непрості, складні рішення для країни, мені здається, варто мати певний такий надзвичайний рівень витримки складнощів для того, щоб під звуки балістичної загрози вночі, йдучи в укриття, там люди відкривали там Трец чи інші соцмережі і писали про те, що там нехай Росія почекає зі своєю балістику, бо в нас тут ми трохи зайняті кадровими рішеннями.
7: Ну, взагалі-то гумор наше все, ми б без цього стільки часу не трималися. Тому так, це, знаєш, нам дає такий спосіб розвантажитись, пожартувати і, якби, зберігти ресурс, можливо, його навіть накопичити.
6: Тобто виходить так, що той факт, що ми про це все жартуємо, це зовсім не означає, що ми це сприймаємо... Чому це сприймаємо легко або поверхнево? Тому що дуже часто гумор асоціюється із такою поверхневістю, насправді, мені здається. А от насправді в нашому випадку це, мабуть, спосіб переживати такий рівень високий напруги різної, з різних боків, що він допомагає нам зберігати, відновлювати наш ресурс.
7: Ну, знаєш, гумор же буває ще й агресивний, такий саркастичний, і це спосіб виразити негативні емоції просто іншим чином. Знаєш, коли сказати просто «я злюсь, я обурююсь, я просто...» просто хочу тут зараз кричати і всім про це казати, ну якось воно нелогічно звучить, навіть некрасиво звучить. Краще сказати якийсь жарт, через який буде зрозуміло, що я відчуваю лють.
6: Це правда, дійсно, це так. І якщо повернутися, в принципі, до такої активної, власне, емоційної реакції, то а чи не виснажує це ментальну, психологічну систему ще більше? Я маю на увазі, коли ми дозволяємо собі отак емоційно реагувати.
7: Ну, це нас виснажує, звичайно, але б нас і виснажувало те, що ми ніяк не реагуємо, і відсутність таких ситуацій. Тому що, дивись, коли ми відчуваємо агресію, а під час агресії це просто дуже потужна рушівна сила. Насправді, ми так трішки заряджаємось. Коли ми після ночі абсолютно втомлені, в нас немає ресурсу ні рухатись, нічого не робити, нам треба десь накопичити ресурс. І от якщо ми спровокуємо в себе емоцію, агресію і злості, ти не повіриш, ми одразу почнемо відчувати сили. Тобто таким чином ми таку комбінацію провернули, ми тут вже позлилися, і в нас з'явилися сили для того, щоб піти там і робити якісь свої буденні задачі.
6: Насправді це дуже так доволі неочікувано, про те, що це може бути також засіб, спосіб акумулювання сил.

0: чого робити, не можу зібратися і навпаки зробити все, що мені було потрібно. І оце йдеться мова про те, що людина навпаки, знаєш, дозволила цьому стані всередині себе перебродити, тобто не виразити, не виплеснути, а залишити ці емоції в тілі. Тобто, щоб ця агресія почала працювати на ресурс людини, її треба відчути і почати виражати, але в певній мірі, так, щоб, знаєш, не занадто. Тому що якщо цього виплеску буде занадто багато, то вона виплесне зі своїм ресурсом, ну, тобто весь свій ресурс на оцю агресію. А тут фішка в тому, щоб позлитись, трішки виплеснути, а той ресурс, який накопичився, залишити для себе.
1: Угу. Так, дійсно. І, до речі, ще коли я спостерігаю за усім цим, я багато думаю про те, що за роки війни ми стали набагато сміливішими. Завжди були, але ще й додатково стали. Тому що будь-яка риса, вона ж не буває вибірковою. Якщо ми проявляємо сміливість в тому, як боремося з ворогом, то так само сміливо ми і виходимо із тими запитаннями, які маємо, і вимагаємо на них відповідей.
0: А в нас просто з'явився неймовірний досвід вистоювати там, де нам здавалося, що ми не можемо, не зможемо, не спроможні. В нас з'явився цей позитивний досвід. І от тепер, коли ми більш рішуче діємо, ми діємо так, опираючись на оцей досвід, який ми прожили. Тобто ми зараз вже віримо в свої сили набагато більше, тому що ми в цьому переконалися на власному досвіді.
1: Отже, друзі, наша розмова сьогоднішня вже добігає кінця. Ми хочемо вам нагадати про те, що коли ми дуже емоційно реагуємо на якісь новини, зміни, кадрові рішення, то варто поставити передусім собі кілька запитань. Звісно, вони відрізняються в залежності від ситуації, але з погляду емоцій варто дійсно пам'ятати і питати себе, що саме я зараз захищаю, яких емоцій я потребую, що я зараз відчуваю і що я захищаю глибше. Тобто дивитися на це глибше. Відчуття стабільності, надії, власну потребу в людях, яким можна довіряти. Адже зрілість суспільство проявляється не лише у виборі лідерів, так і в тому, щоб виходити і відстоювати, а й у здатності усвідомлювати власні емоції. Бо за злістю дуже часто стоять страх, тривога, невизначеність або втрата відчуття опори. І коли ми це розуміємо, ми починаємо краще розуміти не лише інших, але й самих себе.
0: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай «Київ». 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про другого фіналіста чемпіонату світу з футболу, шосту перемогу українських волейболістів в Лізі Нації, а також ім'я найкращої спортсменки України за підсумками червня. І одразу про те, що збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу. У півфіналі аргентинці здобули вольову перемогу над Англією із рахунком 2-1. Переможні м'ячі наприкінці зустрічі забили Фернандес і Мартінес. У фіналі, який відбудеться, до речі, в неділю, 19 липня, Аргентина зустрінеться зі збірною Іспанії. Напередодні ж за третє місце зіграють команди Франції та Англії. І в продовження футбольної теми «Динамо» сьогодні зіграє матч-відповідь проти румунської університеті у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає о 20:30. Переможець цього протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться із грецькою командою. Нагадаю, що перший поєдинок завершився з рахунком 0-0. Ну а далі про те, що збірна України з волейболу здобула вже шосту перемогу в Лізі Націй. У стартовому матчі третього ігрового дня українці обіграли команду Ірану з рахунком 3-1. Після 9 турів синьо-жовті набрали 19 очок і тимчасово піднялися на четверте місце в турнірній таблиці, зберігаючи хороші шанси на вихід до фіналу восьми. Попереду в української збірної матчі проти Сербії, Туреччини та Німеччини. І на сам кінець про те, що веслувальницю Людмилу Лузин визнали найкращою спортсменкою України за підсумками

0: У червні таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. На чемпіонаті Європи в Португалії Лузен виборола 4 золоті медалі: 2 в одиночці та 2 в каное-двійці разом із Анастасією Рибачок. Зазначу, що це вже третє звання найкращої спортсменки місяця в кар'єрі української веслувальниці. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ ФМ. Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні продовжуємо говорити про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій з Таєю Авраам, юристкою та аналітикиною «Донбас-СОС», та Олександрою Дворецькою, керівницею з політик ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Як має відбуватися шлях до вступу в український університет?
4: Так, алгоритм дій, якщо так. Ви хочете вступити.
3: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
4: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення, запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір, саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу за квотою 2 спеціальною виділеною, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти, і тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини. Після цього нам треба укласти договір. Ті, хто знаходяться в окупації або виїхали уже, можуть укласти договір протягом 6 місяців. Це дуже гарний проміжок часу. Він, в принципі, дозволяє оформити паспорт громадянина України і все необхідне для цього. Але, як я сказала на початку нашої розмови, є труднощі з виїздом з окупації. Саме тому Міністерство освіти для тих, хто знаходиться в окупації і не встиг укласти договір протягом 6 місяців, дозволяє ще взяти 6 місяців, тобто в цілому рік, для укладання договору. Це саме от передбачило цю ситуацію, коли не можна виїхати, потім труднощі з оформленням документів. До речі, документи дуже складно оформити, може займати і 2 місяці, і півроку, є такі, що рік. Але загалом, університет, освітній центр, школа, якщо немає атестату, якщо є атестат, відразу до іспитів, складаємо іспити і укладаємо договір.
5: Але я хотіла 2 кроки назад. Між тим, як ви прийняли рішення, перебуваючи в Ялті, в Донецьку, Старобільську, на лівому березі Херсону, і до того, як ви опинилися в Київському університеті, є такий проміжок, як треба виїхати. Власне, можуть бути питання, що стосується, наприклад, відсутності грошей на це, тому що це не дешеве задоволення. Є перевізники, які можуть вас довести до цього пункту пропуску на білоруському кордоні, але це вартує грошей. Або може бути проблема, яка стосується відсутності українських документів, українського зразка. Як ми вже говорили, тоді є потреба зупинятися, наприклад, в Мінську для оформлення так званого білого паспорту. Що це означає на практиці? Якщо ви неповнолітня людина до 18 років, у вас є свідоцтво про народження українського зразка, ви можете якби рухатися з цим документом. Ну, це спрощено, вам потрібен законний представник. Саме російська сторона вимагає законного представника при пересуванні неповнолітньої особи. Українська сторона цього не вимагає. Якщо ви будете перетинати пункт пропуску Макрани до Манова і скажете неповнолітні, то Україна вас не розверне із-за того, що немає там тата чи когось. Але це вимога російської сторони. Але якщо, наприклад, ви досягли повноліття, і ви не маєте паспортного документу, будь-якого, просроченого, непросроченого, ID-картки, яка була, тобто навіть якщо він був і закінчився термін його, це не страшно, тоді українська сторона значно швидше це розглядає. Якщо такий документ взагалі ніколи не був оформлений, і це найбільше стикається з цим, або підлітки, які тільки набули такого віку, або люди з староокупованих територій, з Донецька, з Криму, тоді треба звертатися в Мінську або в іншій країні, через яку ви рухаєтесь. Проте ми радимо рухатись через Білорусь, не через Казахстан чи Грузію, тому що це ускладнює, тому що рух треба робити через декілька країн, через відсутність авіаперельотів. Тому, наприклад, ви звертаєтеся до консульства в Мінську за цим білим паспортом. Краще заздалегідь його повідомити про такий перетин. Там завжди міняються. Якщо чесно, не можна гарантувати, що вам оформлять такий посвідку гарантовано онлайн, але можна заздалегідь повідомити про те, які у вас документи є, що ви рухаєтесь, вони почнуть таку підготовку виготовлення цього документа. Далі все залежить від того, чи є ваші батьки в реєстрі, чи є достатньо документів, які ви взяли з собою. Кожна ситуація індивідуальна. І вже після отримання цієї посвідки на повернення, білого паспорту так званого, ви рухаєтесь з ним на кордон. Що на практиці це означає, що ви підтвердили, що ви є громадянином України. Тому що цей кордон працює виключно для громадян України. Він не працює для білорусів, чи росіян, чи інших громадян. Хто може вам з цим допомогти? Brinkitsback і наші партнери, і на нашому сайті, на сторінках партнерів, на сторінках у Донбасос. Ми розповсюджуємо цю інформацію. У нас є такий Link3, де ми зібрали багато-багато різної інформації, бо він не заблокований поки на території Російської Федерації. І ми через різні джерела, і в тому числі через зміну, через купу партнерів, намагаємося розповсюджувати, розганяти цю інформацію про організації, які можуть допомогти з виїздом. Тому що кожна траєкторія виїзду, вона буде індивідуальна. І знову звертаю увагу, вам допоможуть, якщо є питання з грошима виїзду, наприклад, придбають ці квитки для перевізника, і також допоможуть з документами. В складних випадках не будемо з ними в деталі вдаватися, але вам допоможуть із супроводжуючою особою, якщо ви неповнолітні.
3: Тепер ключове питання. Наскільки ця інформація доступна для людей на тимчасово окупованих територіях? Наскільки вони можуть її бачити, враховуючи, що ви та згадували, що, наприклад, чи ви, Олександру, чийсь сайт блокують, так? Тобто його не бачать. І наскільки безпечні навіть от контакти зі школами українськими для того, щоб отримати атестат, там заходити на сайти університетів, контактувати з університетами для перспективи вступу, тим паче, що ви вже сьогодні, Олександру, згадували, намагається Росія максимально так само працювати над мілітаризацією українських дітей, і я думаю, що над тим, щоб не випускати їх з Російської Федерації будь-яким можливим чином.
5: Шукати інформацію будь-яку, яка стосується України і можливостей в ній, дуже небезпечно. Саме тому батьки, вступники, діти всі мають дуже гарно знати, як користуватися VPN-ом і яким, а також як підчищати свої гаджети. В ідеалі, щоб це був взагалі окремий гаджет, яким вони користуються для пошуку українських, все, що їм треба українське, щоб вони в будь-який момент буквально могли його позбутися і не жаліти, щоб там нічого не було, щоб їх видавало. Наприклад, був прикрий випадок у нашій практиці, ми консультували хлопця по виїзду, і там, коли рухається територія Російської Федерації, відбуваються ще фільтрації. І на одній з фільтрацій був підчищений телефон, окрім одного нюансу. Непочищені смайлики, емодзі, які він використовував у месенджерах. І серед всього був український прапор. І далі він на додаткові перевірки, і він, на жаль, не виїхав. Це от один із нюансів, який трапляється от з боку так, впливу Російської Федерації. Інше, що робить наша сторона, українська держава. От, наприклад, запровадили експериментальний проєкт по білих паспортах. Запрацює він лише через місяць, а ще про нього треба дізнатися. Ми прогнозуємо, що цьогорічні вступники, на жаль, не зможуть повною мірою ним скористатися тільки через те, що вони про нього не знають. По-перше, вже активно відбувається виїзд, бо вступна кампанія для них почалася. Їм вже треба на вчора ці білі паспорти. По-друге, треба ще дочекатися, щоб запрацював цей експериментальний порядок. Хто буде чекати? Ми взагалі адвокатуємо за те, щоб була можливість подати онлайн заздалегідь документи в українське консульство, щоб не треба було жити під тим консульством тижні, місяці, півроку, навіть більше, наприклад. Серед нашої практики є хлопець, він знаходиться в Грузії вже більше 2 років, він не може оформити посвідчення особи на повернення в Україну, тому що його не ідентифікували в українських реєстрах, не ідентифікували через те, що дані про нього зберігалися на папері на території, яка тепер окупована, тобто втратили до неї доступ. З'ясувати, хто він такий, Україна не може, перед ним лишається один варіант – це звернення до суду для встановлення його особи. Але в людини, в якої немає документів, можливості звернутися до українського суду практично немає. Тому що адвокати не можуть взяти в роботу людину без документів, бо треба оформити договір про надання послуг цій людині. Якщо адвокат візьме в роботу таку людину, він ризикує втратити своє посвідчення адвоката буквально. Тому така ситуація, сподіваємося, буде поширюватися інформація більш активно, що нашим українським службам, в тому числі спецслужбам, вдасться якось закинути в ту інформаційну бульбашку на тимчасово окупованих територіях, що є така можливість взагалі пройти по цьому посвідченню особи на повернення в Україну і пройти от по цьому спеціально, залучення свідків. До речі, дуже гарна ініціатива, що можна буде залучати свідки для встановлення особи. Так роблять для паспорта. Для дорослих людей, які ніколи не мали паспорта, і вони хочуть оформити тепер його, наприклад, міграційна служба може викликати свідків для цього. І схожу альтернативну процедуру запровадили якраз для білого паспорта, по цьому експериментальному, що запрацює через місяць. Але так сильно звузили коло осіб, які можуть бути залучені, найближчі родичі. Мама, тато, бабуся, дідусь, мачуха, чомусь тітку не можна, чомусь двоюрідну сестру не можна.
3: А якщо вони всі проти того, щоб людина поверталася в Україну?
5: А якщо людина втратила, загинули її батьки?
3: Або так.
5: Вони випадають просто з цієї системи, і перед ними лишається суд. Знову для того, щоб їх ідентифікували через суд, і тоді вони могли оформити посвідчення особи на повернення.
3: Олександру.
4: Да, я просто думаю, що важливо розуміти, що той порядок, який запрацює через місяць, це покращені умови того, який існує зараз. Тобто посвідку на повернення можна отримати і зараз. Це не те, що зараз її отримати не можна, нею користується. І насправді, мені тут не хочеться виступати адвокатом держави, тому що проблем багато. Але часто ми чуємо про дуже серйозні такі кейси, наприклад, як з цими грузинськими, і менше чуємо про те, що щомісяця десь сотні осіб перетинають неповнолітніх, молоді, цей гуманітарний коридор. Тобто більшості вдається оформити документи, термін оформлення декілька днів до тижня в Мінську. Це, тобто,
5: кожна ситуація індивідуальна. І ми не можемо нехтувати безпекою, тому що ми розуміємо, в якій ситуації ми перебуваємо. Як це виглядає зі сторони безпекових служб, що приходить людина, яка говорить, що я громадянин України, але у мене про це немає жодного підтвердження. Але щоб чиновник прийняв рішення про видачу паспорта громадянина України, довідки і так далі, у нього повинно бути щось. Він не може його видати просто тому, що він вірить вам, тому що ви щиро виглядаєте, у вас красиві очі і так далі. І тут починається це змагання, тому що між безпекою і між довірою до громадян з окупованими територіями, на жаль, виникає цей геп. Ми не можемо покладати відповідальність за окупацію на людей з окупованих територій, проте і не можемо говорити про те, що чиновник може прийняти рішення, просто керуючись довірою до слів людини. Да? Тому що ми бачимо велику кількість там різних диверсійних груп. Я особисто вважаю, що це просто тупо дуже дорого для москалів було би, там, наприклад, для росіян, да? Москалі.
3: Хороше слово, правильно.
5: Да, якби отак от, ну, тому що дорого вербувати людину на окуповані території, вести, оформлювати її фейкові документи і так далі. Ну, тому що, в принципі, насправді у нас дуже багато таких ситуацій трапляється і на підконтрольній території, коли люди за якісь там гроші можуть робити, і ми бачимо цю роботу спецслужб. Проте ми не виключаємо, що таке можливо, тому тут завжди треба це зважувати. І тому треба розширювати ці можливості, думати над альтернативою, тому що кількість людей з окупованих територій, які не будуть мати документів, буде зростати. Тому що чим довше триває окупація, тим менше людей мають документи українського зразка. Тим люди народжуються в окупації, які можуть не мати навіть свідоцтв про народження українського зразка. Ми ще не перейшли до цих розмов, бо вони зараз не є ще вступниками. Проте 12 років триваючої окупації в Криму означає, що вже через пару років вони будуть вступниками. Да? Надіюсь, що ми опинимось в Криму трошки раніше, але просто ми повинні розуміти цю ситуацію, що ми маємо з кожним роком ускладнену проблему з ідентифікацією цих людей. І коли у вас немає батьків, родичів, знайомих, які можуть це підтвердити, і коли у вас немає документів українського зразка, це буде ставати все складніше і складніше, і українське суспільство в першу чергу повинно тримати в голові. Це наші люди. Ми повинні тримати з ними зв'язок, тому що саме українське суспільство повинно вимагати від політиків запровадження таких процедур. Якщо вони будуть відчувати, що суспільство каже, о, ні, давайте закриємо стіну, побудуємо, там наших немає і так далі, то вони будуть відповідати абсолютно запиту суспільства і говорити, ми більше не видаємо документів, бо ми не можемо їх перевірити. Тому я думаю, що тут робота і медіа, і неурядових організацій, і блогерів, і лідерів суспільної думки повинна бути спрямована на те, що якщо ви говорите про кордони з 91-го року, якщо ви говорите про цілісність України, про справедливість, що Крим є нашою територією, Донецька область є, Луганська область, Херсонщина є наша, то тоді і люди, які там перебувають, це теж наші люди, яких ми не можемо дарувати Росії.
3: Наскільки освітня система готова працювати з людьми з тимчасово окупованих територій, на вашу думку? Обох мене цікавить.
4: Зі звернення на нашу гарячу лінію, я, на жаль, маю стверджувати, що далеко не всі освітяни готові працювати з дорослими, що говорити про дітей. Наприклад, ми отримуємо такі повідомлення, що я, коли займаюся з учнем, який знаходиться в окупації, я змушую його включати веб-камеру, щоб бачити, чим він там займається. Тобто це абсолютне нехтування безпекою учня, і хай звук включає так, щоб всі чули в будинку, що він дійсно займається і так далі. Або, наприклад, інше звернення, де один з вчителів казав, треба навантажувати більше учнів, які знаходяться в окупації, просто є такі, що ще паралельно навчаються в онлайн в українській школі, щоб в них там в окупації не було можливості ходити в місцеву школу. Це знову ж таке неврахування безпекових ризиків дитини, бо дитина, яка знаходиться в окупації, не може не відвідувати місцеву школу. Тому тут треба працювати, готувати вчителів. Міністерство освіти створювало кадровий резерв. На жаль, невідомо, що там далі трапилося. Була велика інформаційна кампанія, що цих вчителів, які підуть в цей резерв, будуть готувати і психологічно, і так далі. Але на тому все й закінчилось медіа, і ніхто не знає, чи взагалі розпочалася хоч якась підготовка з цими вчителями.
5: Я, напевно, сьогодні за оптимістичну сторону.
3: А ми якось так вийшло в процесі, поділилися, і воно дуже органічно.
5: Так, це Це не типово для мене, зазвичай. Ну, а вже ж насправді говорити про...
3: Немає чорного і білого, да, давайте визнаємо, да, це.
5: Але мені здається, що треба розуміти, що не освітою єдиною. Ну, тобто, у нас є вчителі, з ними треба працювати. У нас є університети, з ними треба працювати. Але людина зараз не живе в такій бульбашці. І, ну, насправді, приклад Російської Федерації, як вона працює, наприклад, для того, щоб змінювати ідентичність у дітей та молоді в окупації, вона показує такий антиприклад, але як це працює? Треба просто, якби... взяти, да, в кільце, щоб по телевізору показували, що ви росіяни, культурні події, соціальні мережі і так далі. Тобто це робота не одного Міністерства освіти. У нас є Міністерство культури, у нас є Міністерство молоді і спорту, у нас є Міністерство, так, трошки стримано оптимізму, да, розвитку громад та територій, якому передали ці повноваження Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, які теж повинні цим займатися. Про це повинен говорити президент з трибуни, про це повинні говорити депутати в парламенті, і тоді ця політика, вона може реалізовуватись. Тому що дитина, вона піде в школу, вона не може там чути одне, а потім вийти з неї і на дитячому майданчику, або в спортивній секції, або в театрі побачити зовсім протилежне. Це політика відновлення національної ідентичності. Тут можна зробити два кроки назад, поцікавитися, а як дерадикалізовували суспільство, наприклад, в Німеччині після поразки, да, нацистської. Їм знадобилось багато років для того, щоб працювати з тими, хто ходив в Гітлер-Югенд, з тими, кому якби впроваджували якісь інші цінності. Як відбувалася дерадикалізація в суспільствах з посткомуністичного, да, постсоціалістичного режиму. Тобто всі ці події, вони тісно пов'язані. Як буде виглядати перехідне правосуддя, як буде виглядати справедливість, як буде виглядати культурна політика. Що стосується вчителів, мені здається, їх задача, вона дуже важлива – створити безпечне освітнє середовище. Ми працюємо з дітьми, як Brinkitzbeck, з повернутими з депортації, примусового переміщення з окупованих територій. Більшість з них не має довіри до дорослих. Вони, в принципі, настільки звикли, що треба говорити те, що зручно, тому що, насправді, нікому не цікаво, чи ти, ким ти себе відчуваєш. Головне, щоб ти сказав, я тепер там русський, або ще щось, і вони настільки звикли, що просто дорослим треба брехати, щоб вони тебе не чіпали. І тому найбільше, що потрібно, не виховати з них патріота, не там переконати, а створити їм безпечні умови, де їх ідентичність може формуватися. Тому що класика ідентичності, вони кажуть, є криза ідентичності, де ти шукаєш себе і знаходиш себе. І тому країна повинна не казати тобі, хто ти є, а повинна створити таке середовище, в якому тобі можна сформуватися як український громадянин. Тому я би не покладала такого суворого, не можна робити уроки ідентичності і навчити вчителів окремих напрямків бути, тому що ідентичність, вона в математиці, вона в фізиці, вона в хімії, вона в позашкільному навчанні, вона на дитячому майданчику. І це робота в цілому суспільства. Цим займатися.
3: Я от швидше, напевно, навпаки, не про те, що мають вчителі бути такими самими, як на окупованих територіях, тільки дзеркально. Я більше про те, про що говорила, напевно, Тая, так? Тобто, це підтримка, комунікація, і це не оці те, що ви звертали увагу, так, що якщо ти з окупованих територій, якщо ти там, ти мусиш щось вивчити. Навпаки, про те, щоб, можливо, не знаю, працювати з освітянами, щоб максимально толерантна була комунікація. От я швидше про це. Наскільки все ж таки в нас є розуміння такого процесу, що він потрібен. Тому що, знову ж таки, освітяни, які сидять на таких зарплатах, вони не завжди от думають про якісь такі глобальні речі, тому що дуже часто їм важливо там провести ті уроки відповідно до методичок, відповідно до плану складеного МОН, і на цьому все. Хоча, знову ж таки, дуже багато серед них, насправді, людей, які просто живуть своєю ідеєю, живуть там своєю роботою, вони хочуть в дітях виховати найкраще. Просто от, як їм дати механізми, якісь засоби для того, щоб не травмувати підлітків з окупованих територій.
5: Ну, я скажу, що ми спільно з Донбас-СОС, з Схід-СОС, і ми спільно проводили серію таких вебінарів. Ми збирали і вчителів, які працюють з окупованими територіями, освітні центри профтехосвіти і вищої освіти, і розказували їм, що ви можете розказати тим абітурієнтам, студентам, учням на окупованих територіях, про можливості виїзду, про можливості в Україні, про можливості продовження навчання. Насправді це дуже різні вчителі, дуже різні викладачі, деякі з них задають додаткові питання, цікавляться, наводять кейси, деякі сидять з відключеними камерами, можливо, їм не цікаво, можливо, вони зараз зайняті. Ми мітимо в тих, хто хоче це робити, і як в будь-якій школі, хто вчився, він бачив байдужих вчителів і бачив вчителів небайдужих. Ну і, власне, небайдужі вчителі закохували нас в свій предмет, давали нам можливість обирати спеціальність, тому і ми цілимо в цих, ми не сподіваємося, що ми навчимо всіх, але ми даємо цей інструмент їм, і мені здається, що тут от якраз неурядовий сектор, він йде в авангарді, тому що перші до нас прийшли неурядові організації з пропозицією, а давайте зробимо такі вебінари, і вони роблять їх не перший рік. І от ця активність, мені здається, те, чим відрізняється Україна від той же Росії, де тільки по вертикалі спускається все, що треба робити, і нічого поза межами цієї вертикалі, у нас дуже багато розсереджених таких горизонтальних ініціатив, які підтягують державу і змушують державу працювати. Тому що, ну, я не буду теж супер хвалити МОН, але ті пропозиції, ті можливості, які існують зараз, вони не виникли тільки всередині МОН. Я би сказала навіть так, іноді всупереч тому, як думали в Міністерстві освіти, тому що там теж різні були і очільники, і різні ситуації, але неурядові організації роками, я останні 12 років це спостерігаю, давайте зберігати зв'язки з окупованими територіями, давайте робити можливості, і все це існує саме завдяки цієї активності.
3: Я вам насправді дуже дякую за це, тому що я знаю особисто підлітків, які зараз є студентами, і які в тому числі вони повернулись, тому що вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, що вони їдуть у вільну країну, де вони можуть бути самими собою. Це дуже важливо. Я дякую вам за розмову. Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І в гостях у нас були Олександра Дворецька, керівниця з політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Дякую вам. І Тая Аврам, юристка, аналітикиня Донбас СОС. Дякую, Тая. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Почуємось.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про наслідки російської атаки на Одесу, про наслідки атаки росіян на столицю і також про відставку Михайла Федорова. Про це й не лише за мить. Зміна головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу – це запорука асиметричної перемоги з мінімальними втратами. Таку формулу успіху ЗСУ озвучив на брифінгу екс-міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи необхідність кадрових змін у військовому керівництві. На його думку, потрібно створити умови для розвитку сильних командирів, де їх не будуть придушувати та списувати, а конструкції, де сирський головком – Федоров не бачить перемоги у війні. Він зазначив, що пропонував президентові провести кардинальні кадрові рішення в армії та припустив, чому президент у перестановках обрав інших, з його слів, помилковий варіант. Нагадаю, акція проти відставки Михайла Федорова триває вже 5 годин. Чергова ракетна атака на Одесу. Росіяни знову вдарили по інфраструктурі. Загинула людина. Ще одна поранена. Місто вже шостий день під масованими і комбінованими ударами балістикою, керованими ракетами та ударними безпілотниками. Цілями стають як цивільна, так і портова та промислова інфраструктура. Зранку росіяни також атакували навчальний заклад. Корпус пошкоджений майже на 90%. Також зачепило і сусідній житловий будинок. Вночі окупанти поцілили ще у 2 житлових будинки. В одному з них вщент вигоріла квартира. Постраждала жінка та 2 дітей. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки, яка сталася вчора ввечері, вчора вранці. У Києві ліквідували усі пожежі після нічного російського обстрілу балістикою, повідомили в ДСНС. Внаслідок атаки у Святошинському районі горіли склади у Дарницькому нежитлова будівля. Згоріли і припарковані поруч автомобілі. Лишився без вікон житловий будинок. Зазначу, що у Дарницькому районі ворог вдарив по автотранспортному підприємству. Власне, де загинули люди, повідомив голова райдержадміністрації Олександр Ковтунов. Загалом цієї ночі росіяни вбили 2 чоловіків, ще 6 поранили. Тим часом білоруські ретранслятори, можливо, досі продовжують використовуватись для атак по Україні. Напередодні керований ракетний шахет ударив по АЗС у Малині. За словами радника міністра оборони Сергія Безкреснова, дані з РЛС показують, що безпілотник пролетів уздовж кордону з Білоруссю, потім рухався прямо над трасою до Коростеня, після чого звернув до населеного пункту, де атакував АЗС. Така поведінка характерна саме для ручного керування БПЛА по камері. Відстань до кордонів РФ була занадто великою, а інших можливостей ретрансляторів для передачі сигналу поблизу не було. Тож, ймовірно, Білорусь досі допомагає окупантам бити по нашим містам. Однак остаточних висновків від профільних служб та підрозділів наразі немає. І на сам кінець про те, що Україна вдарила по Ярославському НПЗ, останньому великому заводу та одному з ключових постачальників пального для Москви та Підмосков'я. Про це повідомляють тамтешні соцмережі. Раніше, після ударів, уже зупиняли роботу НПЗ у Рязані, КСТОВ у Нижньогородської області та Московський НПЗ у Капотні, який забезпечує до 40% потреб столичного регіону у пальному. А Ярославський НПЗ потужністю майже 16 мільйонів тонн нафти на рік досі продовжував роботу попри попередні атаки. Це всі новини не на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 27 градусів тепла. Це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 24 до 18 градусів тепла. Під ранок Протягом усього дня зберігатиметься сонячна та суха погода. Ввечері, попри хмарність, опадів не передбачається. Вітер сильний, доволі відчутний. 9 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.03. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують також спекотних 26 і абсолютно сонячно та суху погоду. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34. Середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно.
0: На вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Явуцька і це програма «По суті». Сьогодні Верховна Рада вже призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України попереду голосування за новий кабінет міністрів, але головною темою цього урядового перезавантаження стала відставка міністра оборони Михайла Федорова. Після повідомлень про його звільнення у Києві та низці інших міст пройшли акції, точніше вони проходять. Протесту з плакатами «Верніть Федорова, не чіпайте те, що працює та за що». А сам Федоров на брифінгу заявив, що президент не висловив йому жодних конкретних претензій до роботи, пропонував залишитися в команді як раднику, але він відмовився. Водночас він публічно розповів про конфлікт із військовим керівництвом, незавершену реформу мобілізації та необхідність нового суспільного договору між державою і військовими. Тож, що насправді стало причиною відставки Михайла Федорова і чому влада вирішила повністю перезавантажити уряд Юлії Свириденко, так і не пояснивши суспільству, які саме претензії мали до його роботи. Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», допоможе нам в цьому розібратися. Пане Валерію, вітаю вас.
4: Добрий день, слава Україні, ворогам смерть.
1: А я так розумію, ви на мітингу сьогодні?
4: Ну, я відійшов, тому що там не дуже якісний зв'язок, багато людей, і я думаю, що нашим слухачам було б складно почути мої аргументи, враховуючи те, що переважна більшість цих аргументів зводяться до простих слоганів, а з простими словами, але не всі вони можуть бути озвучені в моєму ефірі, але вони найбільш адекватні тій ситуації, яка складається.
1: Так, але ми почнемо здалеку. Федоров, звичайно, буде частина нашої розмови, але сьогодні Верховна Рада вже призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром, а далі має проголосувати за новий кабінет міністрів. Я так розумію, за міністра оборони сьогодні не вийде, але ми про це поговоримо. І у своєму першому виступі Сергій Корецький назвав головними пріоритетами оборону, економіку, підготовку до зими, євроінтеграцію, розвиток ОПК. Наскільки це нова програма уряду, наскільки це продовження курсу Кабміну Юлії Свириденко під її керівництвом? Тому питання виникає, от навіщо це все було?
4: Ну, а навіщо насправді програма уряду? Програма уряду – це офіційний документ, а не ті слова, за якими спочатку Шмигаль працював без програми 6 років, потім Свириденко, розповідаючи про якісь там плани, стратегії та інше. Програма уряду – це визначений українським законодавством документ, який сформована представницьким органом державної влади Верховної Ради України, формує виконавчу гілку влади, кабінет міністрів України, який іде з тією програмою, за яку проголосували люди, які проголосували за депутатів, які контролюють цю виконавчу гілку влади, перед якою вона звітує, навіть в президентській країні США під Грекзит, президентській країні, парламентська, президентській під Грекзит, вимушено відповідати на запитання конгресменів, сенаторів, а неявка, наприклад, на тимчасову слідчу комісію у нас, а у них там неявка на парламентські слухання, якісь там на комітетські слухання, ну тягне за собою кримінальну відповідальність. У нас все по-іншому. Ну, але враховуючи те, що програма уряду це ті речі, які мали би бути імплементовані. До речі, вона уряд, який після прийняття, який вносить ту програму, за яку голосують депутати, він протягом року не може бути відправлений у відставку, тому що треба рік для того, щоб імплементувати цю програму і вже звітувати за результати. Ну, тому вони цю програму не приймали, тому що вони формуються не парламентом, а Зеленським, в порушення Конституції, гарантом якої є Зеленський, і в порушення чинного українського законодавства. Тому Гончарук писав свою заяву не на Стефанчука, а на Зеленського. А тому Зеленський примушував багатьох писати заяву про відставку. А тому в нас, в принципі, криза не парламентська, а криза управління. І, власне, зараз ми зараз спостерігаємо і ще матимемо наслідки такого роду управління. Якщо люди вважали, що Конституція і закони це десь далеко, де інде, їх не стосується, то ні. Це дуже важливі речі. І те, коли у нас немає відповідальних за те, що відбувається в Україні, те, що у нас міністри Галущенки, там Чернишови, значить, і різні там міндічі, вони керують країною, не несуть за це відповідальність, це є наслідком такого роду системи управління. Насправді Федоров пішов у відставку, тому що відповідно до законодавства, відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього Кабінету міністрів України, що, до речі, також заборонено законом про Конституцію і законами України. Але тут же питання тих речей, які нашим слухачам не подобаються, там це якісь нюанси, лекції. Але насправді Зеленський в черговий раз перезавантажив уряд, перевищуючи свої, і це його слова, перезавантажити уряд, перевищуючи свої обов'язки. І ми маємо розуміти, що все це відбувається для того, щоб відправити відставку Федорова. Саме тому перезавантажують. І, ну, я так думаю, ще якісь кадрові зміни туди внести. Тому я маю на увазі можливе призначення керівника СБУ замість Євгена Хмари Поклада. Думаю, що депутати зараз тим більше будуть налякані цими мітингами, зацікавлені в тому, щоб призначити Поклада і Клименка, якщо в них вийде з Федоровим, тому що у нас будується поліцейська держава.
5: Ну, Клименко, здається, вже відмовився, ну, принаймні, такі повідомлення з'явилися. От Федоров сьогодні провів брифінг, і він багато чого заявив публічно, але, зокрема, що між ним і військовим керівництвом існував принциповий конфлікт, а також сказав, що пропонував президенту змінити і головнокомандувача ЗСУ, і начальника Генерального штабу. Наскільки безпрецедентно є така відкрита публічна дискусія під час війни, і чи свідчить вона про глибоку кризу в системі військового управління, зокрема, тобто з цих меседжів, які Федоров сказав сьогодні на брифінгу, що для вас було таким шокуючим?
4: Для мене нічого там шокуючого не було, про це всі знали. Ну, ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, коли звітує Міністерство оборони, значить, або ті структури, які закуповують, що на закупівлі 155-мм снарядів зекономлена така-то сума грошей, і зараз Федоров це озвучує, тисячу на кожному снаряді, тисячу доларів. Зрозуміло, що якщо щось йде до українського бюджету, то значить хтось ці гроші втрачає. Або коли ми маємо кримінальну справу проти, наприклад, того самого керівника Луганської військової адміністрації, це, до речі, стосовно відповідальності, бо вони призначаються президентом України, того самого Гайдара. Потім його відправили як зашкварено на Мукачево, і він зараз кримінальна справа, а таких кримінальних справ маса. кримінальна справа за те, що вони там, значить, накидали, як той самий Мінніч, значить, з іншими, там десятки відсотків на закупівлю дронів. Тобто ти можеш мати домовленості, ти, тобі, як каже Федоров, вже спускають, у кого ти маєш закуповувати, жодної прозорості немає, відповідальності немає, а кримінальна справа є. То ми маємо розуміти такого роду процеси, що чого убавиться, другому прибавиться. Тобто, якщо бюджет економить, значить хтось, який присосався до цього бюджету, втрачає. Ну або, наприклад, те, що Федоров каже про те, що комплектуванням займаються місцеві, значить, ТЦК, центри комплектування, за них відповідає командування сухопутних військ в Україні. А ми не знали цього, коли Зеленський кричав Залужному «наведи порядок ТЦК». Хіба Залужний міг наводити цей порядок, якщо це сфера відповідальності відповідно до законів України, закон України по мобілізаційну підготовку, мобілізацію, чорним по білому пише стаття 9 пункт 4, що загальне керівництво здійснює президент України, організаційну роботу займається Кабінет міністрів України. Зараз ми пересвідчилися, що значить Зеленський також цим займається, а координацію займається Рада національної безпеки і оборони України, куди, значить, Зеленський призначає всіх, значить, всіх тих людей, які там знаходяться, секретаря Умєрова, сам є головою. І ми знали це прекрасно, що це виходить за межі повноважень того самого Залужного. І, до речі, сухопутними військами тоді командував улюбленець Зеленського Сирський. Ми маємо розуміти, що тоді, і пам'ятати, тоді Зеленський сказав, значить, наприклад, що військові хочуть, там 500 тисяч, де я їм заду 500 мільярдів. Тобто тоді він посіяв цей розкол суспільства. Військові хочуть. Туди призначили Умєрова спеціально, щоб він зробив подання, тому що відповідно до закону подання на зняття головкома робить міністр оборони. А зараз він розповідає нам, кокетничає, що значить між військовими і міністерством він має обирати військових. Ну, я перепрошую, хто відповідає за такого роду ситуацію, коли зараз наші слухачі можуть оцінювати мої слова за чи проти він мобілізації. Я вважаю, що саме навіть не сприйняття або розколінське сприйняття такого роду аргументів, відповідно до фреймінгу, як воно стосується безпосередньо мене, це є наслідок не те, що комунікації неправильно, а наслідок тієї, фактично, тієї практики, яку закладав президент Зеленський. Його головна успішна практика, успішна – це в термінах аналізу політики, тобто те, що є ефективним для нього, інших він не знає, поки воно працює, інших і не треба шукати, це знімати тих, хто має довіру, і призначати тих, хто має токсичність. За того самого Сирського, насправді, не проголосували би навіть його батьки, тому що вони знаходяться в Росії. А за Залужного готові би голосувати більшість людей, аніж мав президент Зеленський. Тому його доктрина боротися з тими, хто популярний в суспільстві, і позначати тих, хто має токсичність і має нульову, як він вважає, можливість конкурувати з королем Великим Сонцем.
5: От єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс назвав відставку міністра оборони Михайла Федором несподіванкою та наголосив, що домовленості України з ЄС щодо фінансування зброєвиробництва дронів мають залишитися чинними. Як ви думаєте, які це наслідки матиме для нас співпраці з Європейським Союзом, враховуючи, що от для них це була несподіванка, несподівана відставка, несподіванка те, що зараз відбувається, і одразу я до кучі питання. От ви на картонковому протесті були. Як ви думаєте, чи якийсь матиме результат цей картонковий протест цього разу?
4: Ну, за призначення нового прем'єр-міністра голосували ті ж самі недобитки ОПЗЖ, недобитки Медведчука і Рабіновича і «Слуги народу». Тобто ті самі, які голосували рік тому проти НАБУ і САП. Повірте мені, якби залишалася тоді НАБУ і САП, відповідно до того, що вони ухвалили, Зеленський одразу підписав, не дивлячи на те, що ми тут протестували, то у нас би не було тих перемог на фронті, у нас була би та ситуація такої м'ясорубки, от на фронті, і жодних тих речей, які Зеленський намагається привласнити собі, і на цій хвилі, значить, прибрати тих, хто вважається в тому числі там співбатьком і такого роду реформ, і такого роду здобутків, зокрема Федорова, от, не дивлячись на шлагбауми, це його, їхній термін, якогось там Вови і всіх цих Мінічі, Чернишових і Галущинок. Так от, ми маємо розуміти, що нас тримають в заручниках. Тобто вважається, що, щоб не було гірше, голосуйте за нас. Це така помилка вижившого, але зараз я не встигну про це одразу, такий психологічний феномен. От, вважається, що ви ж боїтеся погіршення ситуації, голосуйте за нас. Це стосується наших західних союзників і партнерів. Нам Брінкен розповідав про корупцію, розповідав, але він же потім відвічую вже говорив це не на Банковій, а говорив студентам КПІ, що ми не хочемо, щоб ви стали Росією. Нам хіба не говорили про ті речі, які зараз ви мене запитуєте, щоб не знімали Залужного? Ні, саме тому треба було прибрати Залужного. А якщо там Кубраков, друг президента, мав якусь з Заходом комунікацію, треба було прибирати друга Кубракова. І таке інше. Тобто з малюком військові казали, не знімайте, драпати. Герой України, якому Зеленський зараз дав Героя України, Оболенський, мадяр, герой України, мадяр, казали, не знімайте малюка. Саме тому Зеленський має зняти малюка. Тобто тут певною мірою вважається так, що, знаєте, за родину за Сталіна. Тобто ті, які за Україну, мають бути обов'язково за Зеленського. Якщо ти не за Зеленського, то ти проти України. Тому я згадав Людовіка XIV, Україна – це і я. Це такий катехізис матеріаліста. Тому думаю, що Захід буде допомагати Україні, але питання він буде все більше і більше ставити. Просто ці всі основи, всі ці кластери – це ж не просто якісь глави переговорні. Це можливість впливати на ухвалення рішень в тотально корумпованій системі Мінічі, Чернишових і Галущинок. Тому ми маємо ці процеси розуміти. Тоді ми вийшли на вулицю, але не тільки це, як те, що це побачили наші союзники і партнери, які сказали, ми вам не виділимо гроші, якщо ви будете так далі робити. З переляку вони тоді ухвалили відкатали назад ці закони. Сибіга бігав по посольствах, казав, що треба, щоб країни сказали, що це президент Зеленський був ініціатором посилення ролі НАБУ і САП, забуваючи, чиєї подачі це робилося. Тоді вони з переляку написали качка-кос ці пункти щодо перезавантаження, наприклад, тих самих ДБР або певною мірою виходу Генпрокуратури певною мірою декриміналізації, давайте так назвемо, тих прокурорів, які там працюють, і самого генерального прокурора, щоб він був більш підконтрольним суспільством, і набір Генпрокуратуру відбувався в тому числі на підставах доброчесності. Про суди я не буду говорити, про санкції проти українців я не буду говорити. Ми маємо говорити про те, що насправді гроші будуть зараз іти, але я думаю, що вимоги наших союзників і партнерів, для яких дивним чином для мене це було зненацька, насправді, вони мали би бути не в полоні ілюзій, що в нас відбувається, вони мали би розуміти, що так, дійсно, в тій ситуації, підважуючи, проблематизуючи, легітимність Зеленського і такого роду системи управління, вони так чи інакше будуть працювати на тих, хто зможе цим аргументувати припинення допомоги. Ті самі там Орбани донедавна, або ті самі Румени Радєві, Фіцо будуть казати, не будемо допомагати Україні, тому що у них там така-то і така-то корупція. Але те, що вони говорять про лідерство Зеленського, про реформи, таке інше, це одне, а вони мали би розуміти, що насправді ситуація в Україні зовсім не та, яку би ми разом з ними хотіли би бачити.
5: Наші кілька хвилин, три залишилось. Я, звичайно, хотіла про весь уряд. Ми не встигнемо, та хто там залишається. Якщо коротко, як би ви оцінили роботу Федорова без політичних симпатій, просто те, що він зробив, чого більше, досягнень чи провалів?
4: В мене немає політичної симпатії, насправді. Угу. У нас люди не люблять слово політика, але насправді будь-яка міністерська посада – це політична посада. Йдеться взагалі про владу, угу, і про управління. Але без усіляких упереджень, я не є фаном Федорова, м'яко кажучи, але ми ж говоримо про ті аргументи, які зараз наводяться, і про ті зміни, які відбулися в Україні тоді, коли посунули тих, які в розмовах, от, наприклад, Уміров в плівках Мінніча, він же ж говорить, наприклад, цим самим Міннічем, там є слово «Україна», там є слово «бронежилети», які в мене кращі, які там мають там 4+, чи мають якийсь захід. Ні, там Мідіч говорить Умєрову, що там половину моїх грошей, мені треба їх забрати. Ми маємо розуміти, що ця система неадекватна. Ми маємо розуміти, що ті речі, які ми зараз обговорюємо, ті речі, про які бачать наші союзники і партнери, вони відбулися після того, як посунули тих, хто зараз хоче повернутися до бюджетного корита. Тому, звичайно, що якщо обирати між тими, хто краде, і тими, хто намагається зробити систему більш прозору, я вимушений, якщо голосувати за будь-яке прізвище, яке буде проти тих, хто краде. Дивним чином, всі ті, хто краде, є тими, кому телефонує Зеленський, як Галущенко, або як відкриває хаба, як той самий Чернишов, а його кришує Зеленський, розповідаючи про те, що він там хаба відкриває. Ну і наостанок. Скажіть, будь ласка, має нести прем'єр-міністр Шмигаль відповідальність за тих міністрів, які були в його уряді? Той самий Галущенко, чи той самий та сама Гринчук, чи той самий Чернишов? Я вважаю, що має. Бо виникає у людей запитання. Якщо ти не знав, то звідки в мене зараз має бути довіра, що ти тепер знаєш? Або якщо ти знав і нічого не робив, то звідки я зараз маю покладатися на такого роду ілюзію під час війни, про що ви мене запитали, що зараз ти не будеш робити так, як ти діяв раніше? Знаєте, чим закінчується фільм «Нюрнберг»? Що єдиною чеснотою, за якою ми можемо оцінювати людину, характеристику, є те, що він зробив у минулому. В мене, я думаю, що у нас є слухачів довіри до всіх цих Мінічі, Чернишових і тих, хто їм насилав смски, в мене і до них довіри немає.
5: Ну, дякую вам, що ви охарактеризували всю цю перезавантаження уряду, яке дивним чином у нас відбувається, як завжди. Дякую за ваші думки і за ваші оцінки. Це був Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», а ми почуємося за кілька хвилин.
2: Слухай, Київ.
0: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
6: Вітаю вас. Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо, як навчитися швидко

0: Надмірна кількість складників часто свідчить про те, що продукт сильно оброблений і виробник рятував смак чи текстуру добавками. Третє. Чек-лист того, що варто перевіряти. Трансжири. Шукайте у складі гідрогенізовані, частково гідрогенізовані жири. Це небезпечні речовини, які шкодять серцево-судинній системі. Високий вміст жиру, особливо у ковбасах, соусах, снеках. Жир не завжди погано, але його кількість має бути адекватною і зрозумілою. Підсилювачі смаку та ароматизатори. Глутамат натрію, ароматизатори, ідентичні натуральним, часто сигналізують про низьку якість сировини. Цукор і його замінники. Цукор може ховатися під назвами глюкозофруктозний сироп, мальтодекстрин, сироп агави тощо. Четверте. ДСТУ не дорівнює якість. Багато хто думає, що є маркування ДСТУ, значить продукт якісний. Насправді, це лише означає, що він виготовлений за певним стандартом. Але стандарт може бути не найкращим для здоров'я. Тому все одно читайте склад. Етикетка – це ваш найкращий нутриціолог у магазині. Вчіться витрачати кілька секунд, щоб пробігтися очима по складу. І ви зможете уникати більшості харчових пасток. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві ліквідували усі пожежі після нічного російського обстрілу балістикою, повідомили у ДСНС. Унаслідок атаки у Святошинському районі горіли склади, у Дарницькому ворог вдарив по автотранспортному підприємству, загинули люди. Росіяни вбили двох чоловіків, ще шістьох поранили, без вікон і житловий будинок. Росіяни знову вдарили по інфраструктурі Одеси. Загинула людина, ще одна поранена. Місто вже шостий день під масованими ударами. Зранку РФ атакувала навчальний заклад. Він поруйнований майже на 90%. Зачепило і сусідній житловий будинок, а ще же два житлові будинки пошкоджені зночі. Постраждала жінка та двоє дітей. Натомість Україна вдарила по Ярославському НПЗ потужністю майже 16 мільйонів тонн нафти на рік. Останньому великому заводу та одному з ключових постачальників пального для Москви та Підмосков'я. Раніше після ударів уже зупиняли роботу НПЗ у Рязані, Кстово Нижньогородської області та Московський НПЗ у Капотні. Кияни досі мітингують, кажуть, не підуть з місця, поки влада їх не почує і не змінить рішення щодо відставки Михайла Федорова. Загалом багатотисячні акції пройшли уже у понад 10 містах у всіх учасників протестів. Картонки з різноманітними написами, переважно це «Руки геть» від Федорова або «Не чіпай те, що працює». І насамкінець про те, що у Києві прибирають очерет із забрудненого нафтопродуктами озера Кирилівського. Рослини вібрали паливну емульсію, тому їх зрізають, щоб не допустити повторного потрапляння забруднювачів у воду. І наразі вода в озері має гостру токсичність для водних організмів. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ-ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298.

0: 22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Усім привіт, ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Ще кілька місяців тому Дональд Трамп значно стриманіше говорив про підтримку України. Він робив ставку на швидке завершення війни через переговори з Кремлем і не поспішав брати на себе нові зобов'язання щодо військової допомоги. Але після саміту НАТО в Анкарі тон помітно змінився. Трамп оголосив про політичну згоду на ліцензію для виробництва в Україні ракет-перехоплювачів «Петріот». Заявив, що розглядає нові санкції проти Росії, а після смерті сенатора Лінсі Грема його санкційний законопроект отримав новий імпульс у Конгресі. Водночас сам президент США продовжує говорити, що Путін нібито готовий укласти мирну угоду найближчим часом. То що ж насправді змінюється у Вашингтоні? Чи це вже нова стратегія США щодо війни? Чи поки що лише зміна риторики? І як на рішення Білого Дому впливає одночасна ескалація навколо Ірану? Про це все поговоримо. І у нас в гостях Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Вітаю, дякую, що знову мене запросили.
4: Дякую, що знову погодились. Після саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп оголосив про політичну згоду надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Ще навесні от така заява, вона виглядала мало ймовірною. Чи можна сказати, що свою роль зіграли українські далекобійні удари по військових об'єктах у глибині Росії? Наскільки у Вашингтоні взагалі бачать, що Україна здатна не лише оборонятися, а й системно послаблювати російський військово-промисловий потенціал?
5: Зі всіх сфер американського населення, я думаю, Вашингтон найбільше знає, про що діється в Україні і на площі бою території нашого ворога. На жаль, війна в Ірані перебрала багато уваги тут, і так як ми бачимо у громадське опитування, досить американців простих ще не знають про зміну, навіть і що вони ще підтримують Україну більше, ніж ніяк. Але що бодай наші лідери, і специфічно ті члени Конгресу і Сенату, так як колишній сенатор Грем, який відвідав Україну часто, вони ліпше знають, і це ми бачимо у зміну риторики від Вашингтону, як і так само зміну угод, про яку ви щойно говорили.
4: Про Лінсі Грема і війну в Ірані ми ще поговоримо. Я хочу поки що з Україною і Петріом розібратися. Як, як взагалі американці і сенатори, конгресмени ставляться от до цього рішення щодо надання Україні «Петріот» ліцензію на виробництво?
5: Так. Я думаю, перше все, це є менше як дипломатична угода, як менше як угода між союзниками, але і так само бізнесова угода. І це чому це подобається до президента Трампа. Він розуміє, що ліцензії, розуміє, що українські фабрики можуть виробляти і якусь відсоток Америка отримує від цього вироблення. То як бізнесова угода, це його йому це подобається більше, ніж таку допомогу, яку раніше Америка просто висилала свої зброї до України. На майбутнє нам трішки треба побачити, чи буде якась зміна думки президента про інші події, так як він був дуже оптимістичний про Україну перед тим у вересні 25-го року, перед тим, що він змінив думку і не хотів продати томагавки до України. Але як він зараз тепер є такий оптимістичний про Україну, я думаю, Україна, так як минулому році, буде працювати, щоб отримати все, що зможе у цей період.
4: Попри жорсткіші заяви, Трамп і далі говорить, що Путін готовий укласти мирну угоду найближчим часом, і навіть розповідає, що він регулярно закликає його зупинитися, цитує їхні розмови. Це спроба залишити відкритим канал переговорів, чи справді в Вашингтоні бачать якісь якісні сигнали від Кремля?
5: Ні, я не думаю, бо і таких сигналів не існує. Mm-hmm. Ми знаємо, що наш ворог, диктатор, не готовий сидіти при столі з Україною. І риторика Трампа, я дуже відрізняю від риторики нашого ворога, який сидить і каже, що ми є така потужна армія, ми маємо надзвичайні зброї, і але чомусь тільки атакує цивільних пунктів в Україні. Це, що стратегія нашого ворога, що кожний раз, коли він говорить з Трампом, він атакує вечором Україну. Я думаю, нарешті розлостило Білого Дому стільки разів, що ми не чуємо бомбастичну риторику, це може трохи дивно нам, але ми не чуємо бомбастичну риторику від президента Трампа, але ми знаємо, що кількість передання дані України і співпраця з різними ресурсів американських підвищилася цього року. І це, мабуть, така стратегія, що Трамп буде продовжити говорити так спокійно, що буде мир, але до того часу він є готовий приватно передати чим більше допомоги для України, щоб так як Путін, коли він говорив з ним телефоном і тоді висилав ракети на українські пункти, щоб Путін відчував, що Америка так само може вам неприємність робити через українських авіасанкціях.
4: Після раптової смерті сенатора-республіканця Лінсі Грема низка американських сенаторів заявила, що домагатиметься якнайшвидше ухвалення санкційного законопроекту як вшанування його пам'яті. Пекельні санкції так називають. Чи бачите ви сьогодні достатню підтримку в Конгресі, щоб цей документ справді був ухвалений найближчим часом?
5: Підтримка існує 100%, і я думаю, що навіть на нинішнього дня, як це би було просто справа тільки про санкції голосувати, вони би перейшли терміново. На жаль, наш Конгрес є такий заморожений через різних факторів. Одне в тім, що такий, як сенатор Мітч МакКоннелл зараз захворів, як і інші бракують у Вашингтоні, що вони не можуть терміново голосувати. А друге в тім, що президент Трамп є такий захоплений за пропонований законопроєкт, який би йому передав повну праву над голосуванням в Америці, що він не хоче підписати будь-які закони. Навіть популярний закон, на яким він агітував, який перейшов з підтримки 85 двохпартійних сенаторів у нашому сенаті, він не хотів підписати цей закон, втім, що він каже, я нічого не буду підписати, аж поки ви будете ухвалити цей законопроєкт щодо голосування в Америці. То є різні думки і маніпуляції поза просту справу голосувати за санкції, які може стримати цей законопроєкт в імені і в пам'яті Линдзі Грема. Але ми ще побачимо через наступних кілька тижнів перед тим, що канікули у серпні починаються в Конгресі.
4: Початкова версія законопроекту передбачала мита до 500% щодо країн, які купують російські енергоносії. Однак у погодженій редакції максимальний рівень тарифів зменшили до 100%. І президент отримує ширші можливості для винятків. Я так розумію, що туди можна вписувати ще інші країни. І от Трамп сказав, що в цей перелік можуть включити санкції проти Ірану і Хезболи. Що відомо вам, як збираються розширити і змінити цей законопроект?
5: дуже цікаве питання, бо ми знаємо, що законопроєкт існував понад рік, і на саме день народження Линдзі Грема в 25-му році, в липні, він хотів починати справу, перше читання. Це було блоковане. Ми розуміємо, через останнього року було багато обговорення між Линдзі Грем і Білого Дому. І коли він хотів мати великий анонс, що Білий Дім домовився, нам тоді питання є, які компроміси були, яка зміна мови. І то ми ще не бачили точнішу мову, дещо ми бачили, але повний законопроєкт, ми не знаємо, які ініціативи Білий Дім дуже хотів включити до цього. То те, що було минулого року, те, що ми вже читали рік, я пропоную, що фінальна версія буде трохи інша. І як ви згадали, Білий Дім дуже хотів включити мову поза нашого великого ворога, тобто включити мову проти Хезболи, проти Хамас, проти Ірану, втім, і ми побачимо, яке домовлення буде при кінці.
4: Лінсі Грем був одним із найвпливовіших республіканців, який постійно підтримував Україну і мав прямий доступ до Дональда Трампа. Чи може його відсутність змінити внутрішній баланс сил у республіканській партії, зокрема, щодо України?
5: Так. Але і так само це є нагода, щоб інші взяли на собі обов'язки, щоб підтримати України. Линдзі Грем став найбільшим таким голосом після смерті сенатора Маккейна. То, знаєте, від часу до часу добре мати нових голосів, мабуть, молодших голосів, і так само більше і більше нагоди для конгресменів, сенаторів, щоб відвідати Україну і зрозуміти, так як Линдзі Грем, який відвідав 10 разів від початку повномасштабного вторгнення. Так сумно, що наш великий друг помер, і ми не будемо мати його голос, специфічно його можливість маніпулювати думки президента Трампа, коли він так часто гольфував з ним і дзвонив йому. Так як ми чули прямо від президента Трампа, як часто він дзвонив йому. Але так само тут є нагода, щоб більше коло розширилося у Конгресі, і нові голоси підвищилися, які би хотіли допомогти Україні.
4: Після раптової смерті сенатора Лінсі Грема в Південній Кароліні відбудеться спеціальні республіканські праймериз. Чи знаєте ви про кандидатів щось? Як вони ставляться до України, до підтримки України?
5: Є різноманітні кандидати, які зараз згадали, що вони би хотіли балотувати. Я би казав навзагал, коли ми дивимося на Південну Кароліну, я би не думав, що наступний сенатор би був такий великий голос за підтримки України. Їхня внутрішня політика і ті, які зараз голосують, що вони хочуть балотувати, я не бачу таких, які дуже стоять у підтримці України. Великий друг України в Південній Кароліні – це є Джо Вілсон, але Він не переходить, він не буде переходити від його голосу важливих комітетів у Конгресі, щоб стати сенатором. То такі, я журюся проти таких, як Ральф Норман, як цей Фрай, який хоче підтримку президента Трампа, навіть така, як Ненсі Мейс, яка би хотіла балотувати. Вони традиційно не дали стільки підтримки для України, коли вони були у Конгресі. Але, знову кажучи, то не може залишитися цей саме крісло в Сенаті, що підтримує Україну. Це може бути будь-які сенатори, декотрі вже котрі є, які можуть перебрати головство агітування і лобіювання за Україну, так як Линдзі Грем колись мав нам.
4: Поговоримо про Іран. Ви говорили, що близькосхідний конфлікт знову відсуне Україну на другий план. І от США вже п'яту добу, здається, п'яту, так, задають ударів по іранських військових об'єктах і відновили морську блокаду іранських портів. І чи вірять американці от в швидке закінчення цієї війни? Я вас питаю кожного разу, тому що на словах Трамп її закінчив скільки вже 40 разів. І що, власне, адміністрація Трампа вважатиме своєю перемогою? Бо це вже якась така історія довга і безкінечна. Це нова ядерна угода, відкриття Ормузької протоки, там ослаблення військових можливостей Ірану, чи, знову ж таки, зміну поведінки самого режиму. Як сприймають оце загострення в США? І чого чекають від цієї війни?
5: Я думаю, що ми повинні, слухачі повинні вважати і спостерігати, що через наступні кілька тижнів буде найбільші вибухи і атаки, так як вони вже приготовилися цього тижня з перших ударів. Але продовження на довший шлях, це є досить скомпліковано. Одне в тім, що навіть минулого тижня, перед тим, що ця угода була завершила, так як президент Трамп, вже не існує меморандум, я готовий відкрити знову війну. Але раніше то були переговори у Конгресі щодо бюджет наших Збройних сил в Америці, який отримав двопартійну підтримку, але тепер це не існує, бо вони не знають, що йде далі в Ірані, проти Ірану, і президент їм не говорить. Тут це ще одна причина, чому в Конгресі і Сенаті це буде робота буде заморожена, аж поки буде якесь домовлення. Я думаю, так само, коли ми можемо зв'язати Ірану з Україною, треба дивитися, ми починали цю розмову про зміна думки президента Трампа щодо України. Я думаю, один впливовий фактор – це його незадоволення стратегії в Ірані і специфічно незадоволенням з такими, як Кушнер, Вітков, навіть віце-президент, який обіцяв, що вони можуть вирішити дуже легко і швидко справу в Ірані. І Трамп є незадоволений в тім, що вони не досягнули цього. І тепер вони мають менше голосу, що діється в Україні, але він звертається до таких, як Рубіо і інші, і каже їм, слухайте, ті поблудили нам справу в Ірані, що ви можете мені робити тепер?
4: От CNN повідомляє, що Дональду Трампу пропонують варіанти розширення військової операції проти Ірану від ударів до енергетичної інфраструктури, хоча він сам це часто погрожує, до можливого захоплення острова Харк. Ми теж про це з вами говорили. Це ключового для експорту іранської нафти. От знов Харк включили в сценарій. Про що свідчить така поява таких сценаріїв? Тобто деескалації, я так розумію, не чекати швидко.
5: Ні, не деескалації. Вони хочуть мати якийсь максимальний натиск, але я думаю, що це відрізняється проти їхньої операції в Венесуелі, де вони могли знайти співпрацівників, союзників в уряді Венесуели після вони забрали Мадура. Тут в Ірані такого уряду не існує. Це є фанати, це є релігійні терористи, це не є такі можливість для президента Трампа, як він бачив у Венесуелі. І проблема є, чим більше вони хочуть мати натиск, я думаю, що вони не знайдуть можливість, що ця режима в Ірані зміни свою думку. Вони йдуть вперед, бо вони воюють проти цілого світу, не тільки проти Америки. То ми побачимо, але тактика Америки зараз тепер є максимальний натиск, чи це є вибухання острова Харк, чи різні енергопункти, і тоді звернутися до Ірану казати, чи ви тепер готові на якесь домовлення. Але так, як ми бачили вже до нинішнього дня, вони мають такі екстремальні думки, що, я думаю, навіть і що вони би вибухнули, якщо Америка вибухне Карк-остров, Іран ще не готовий домовитися з Америкою.
4: У нас ще є Півтори хвилини, і я хотіла про праймеріз поговорити. От восени американці, ну, у США тривають праймеріз до проміжних виборів, які визначать кандидатів на вибори до Палати представників і Сенату восени. Уже зараз помітно, що республіканські партії найбільші шанси мають кандидати, які отримали особисту підтримку Дональда Трампа. Наскільки оці результати можна вважати своєрідним таким проявом довіри самому Трампу? Чи вони відображають лише настрої всередині партії?
5: Це тільки настрої всередині партії. Ми так бачили у першій каденції президента Трампа, що тільки кандидати, які отримали його підтримку перед виборах у 2019 році, то вони перемогли у праймеріз, але тоді вони більшість програли у генеральних виборах у листопаді. І так зараз тепер громадське опитування нам каже, що будь-які кандидати, які пропонують республіканці, більше популярні зараз тепер і підтримує противників, це є опозиційна партія демократів, незважаючи, який це кандидат, але просто, що американські виборці хочуть голосувати проти президента зараз тепер, щоб показати, що їхнє незадоволення.
4: Дякую, дякую, що розтлумачили. Питань багато, часу мало. Думаю, ще почуємось не один раз. Це був Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США -Україна. Почуємось за кілька хвилин.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
6: В Дніпровському районі Києва вулицю генерала Жмаченка під час дерусифікації столиці перейменували на честь Романа Мстиславовича, князя із династії Рюриковичів, засновника Галицько-Волинської держави. Про дитинство та молодість князя в літописах збереглось не так багато відомостей. Роман був одним з чотирьох синів князя Мстислава, але точно невідомо, він був старшим сином чи батько віддав перевагу йому в правах на престол. Юність молодий князь провів на території Польщі та Німеччини. Все це вплине на його світогляд та духовність наступні роки. У 1168 році Романа запросили новгородці, давши йому титул князя. Правив він всього 3 роки. Складна ситуація з втратою Києва Мстиславом, залежність від волі бояр та коаліція проти правлячої династії не дали шансу повністю проявити свій талант правителя. Після смерті батька Роман повертається з Новгороду, щоб стати князем Володимира. За перші роки правління Романа Мстиславовича Володимирське князівство не знало активної зовнішньої політики. В змові зі своїми братами князь захищав свої землі від нападників ззовні. Проте Роман був залежний від родичів, які мали владу над ресурсами та землями. Стояв вибір між сімейною згодою та загрозою з боку сусідів. Але вже тоді Роман Мстиславович планував приєднати галицькі землі до Волині. Перша спроба сталася в 80-ті роки. Йому навіть вдалося вигнати з трону Ярослава Галицького, але з приходом угрів він поступився Галичиною. Вдруге Роман Мстиславович сів в Галичині лише в 1199 році. Цю дату можна вважати часом заснування Галицько-Волинського князівства. На той час Роман був єдиним кандидатом на землі своїх братів. Боротьба за владу вийшла тривалою, бо бояри активно виступали проти Романа. Але так виникла нова держава, яка поступово зміцнювалась. У 1202 році став володарювати в Києві, зумів об'єднати південно-західну частину Русі. Роман Мстиславович загинув у 1205 році під містом Завихвост. Відносини з Польщею різко погіршились, він намагався забрати землі у краківського князя, які він мав віддати йому. В одній з сутичок Роман загинув.
0: Назва має значення.
1: Ви на хвилі Київ ФМ. Твій ресурс.
7: Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Чи бувало у вас таке відчуття, ніби тривога несподівано захоплює, не дозволяє зосередитись чи просто насолоджуватись життям? Це знайомо багатьом із нас. Сьогодні я розповім, як можна керувати тривогою та знайти рівновагу. Тривога – це сигнал нашого тіла, який інколи важко зрозуміти. Вона може з'явитись навіть у ситуаціях, де немає реальної загрози. Що ж з цим робити? По-перше, визначіть джерело тривоги. Поставте собі запитання, що я зараз відчуваю, чого я боюсь. Якщо тривога здається безпричинною, зосередьтесь на можливих тригерах у своєму оточенні або думках. Використовуйте практики саморегуляції. Наприклад, дихальна вправа. Вдихніть на 4 рахунки, потім затримайте дихання на 4, а видихніть повільно на 6. І так повторіть кілька разів. Також є ще інші практики саморегуляції, наприклад, прогресивна м'язова релаксація, це коли ви напружуєте і розслабляєте групи м'язів по черзі, або заземлення. Наприклад, можна використовувати техніку 5-4-3-2-1. Тобто, назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які відчуваєте на дотик, 3, які чуєте, 2, які можете понюхати, і 1, який відчути можете на смак. Наступний метод, який допоможе вам знімати тривогу, це раціоналізація думок. Запитайте себе, чи реальна моя загроза, чи можу я щось зробити зараз? Ведіть журнал тривоги, щоб аналізувати свої думки і оцінювати їх реалістичність. Також дуже важливим є фізична активність. Навіть коротка прогулянка чи легкі вправи допомагають зменшити рівень кортизолу, гормону стресу. Практикуйте усвідомленість. Зосереджуйтесь на моменті тут і зараз. Прості медитації або вправи на усвідомленість можуть повернути спокій. Не відкидайте соціальну підтримку. Поговоріть із близькими про свої переживання. Інколи просте висловлювання своїх емоцій полегшує їхній тягар. Турбуйтесь про себе. Дотримуйтесь здорового режиму сну, харчування та відпочинку. Зменшіть споживання кофеїну і алкоголю, адже вони можуть посилювати тривожність. І не соромтесь звертатись за професійною допомогою. Якщо тривога стає постійною або значно впливає на якість вашого життя, зверніться до психолога чи психотерапевта. Пам'ятайте, тривога – це не ваш ворог, а сигнал, який варто досліджувати і розуміти. З часом і практикою ви зможете керувати своїм емоційним станом і жити спокійніше. Дякую за вашу увагу.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
9: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про конфлікт між Сирським та Федоровим, про підготовку НАТО до оборони, а також про те, до чого готуються в Білорусі. Про це й не лише за мить. Президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між головкомом Олександром Сирським та Михайлом Федоровим. Він зауважив, що поважає і Сирського, і Федорова, знає їхні плюси та мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але, за його словами, є те, що є, і в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша. Цитую, бо без мене вони не сідають, сказав президент. Одночас Зеленський визнав, що це проблема не лише головкома та міністра оборони, а і його також. Одночас, на його думку, Генштаб та Міноборони мають працювати самі щоденно, постійно, а не покладатися лише на президента. До справ закордонних НАТО посилить захист Балтійського моря від гібридних загроз Росії, зокрема пов'язаних з тіньовим флотом РФ. Про це під час візиту до Фінляндії заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль. Він зазначив, що Альянс не дозволить Росії використовувати критичну інфраструктуру як ціль для атак і створювати загрози морським маршрутам. Раніше в МЗС Німеччини повідомляли, що Москва застосовує диверсії, які кібератаки, кампанії з дезінформації, глушіння, GPS та інші методи гібридного впливу, які вже зачіпають країни НАТО та ЄС. Тим часом Білорусі готуються до так званих кризових сценаріїв. Взялися масштабно перевіряти, відновлювати та ремонтувати бомбосховища. Розгорнули масштабну централізовану державну програму відновлення системи захисних споруд, повідомляє Белпул. Кошти на модернізацію та реконструкцію виділяють великі державні структури та гіганти інфраструктури. А роботи ведуться на об'єктах зв'язку у фінансовому секторі, промисловості та на підприємствах критичної інфраструктури. Аналітики Белпул зауважують, що цей процес відбувається на тлі поглиблення військового союзу з Росією та регулярних спільних навчань. Росія вдруге використала дрони з небезпечними радіоактивними компонентами. Про це повідомляє СБУ. В уламках Геранай-2, якими РФ атакувала Сумщину цього року, виявили бойові частини зі збідненим ураном. Раніше такий випадок фіксували у квітні цього року під час атаки на Чернігівщину. Під час перевірки уламків вахівці виявили підвищений рівень радіації, який перевищував природний фон і міг становити небезпеку для людей. Після дослідження небезпечні компоненти знешкодили. І на сам кінець про наслідки російських атак. У Києві другий тиждень очищають озеро Кирилівське від нафтопродуктів після російської атаки. Як зазначили у КМДА, роботи вже переходять від аварійного реагування до системного відновлення водойми, щоб не лише ліквідувати наслідки забруднення, а й повернути озеро здорову екосистему. Наразі прибирають очерет. Рослини вібрали паливну емульсію, тому їх зрізають, щоб не допустити повторного потрапляння забруднювачів у воду. Зараз вода в озері має гостру токсичність для водних організмів, тому киян закликають не купатися, не рибалити та уникати контакту з водоймою до завершення досліджень. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
10: Київ FM.
9: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 27 тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 23, а під ранок 18 тепла. Протягом дня зберігатиметься сонячна та суха погода, ввечері попри хмарність теж опадів не прогнозують. Вітер помірний, 8 метрів на секунду, захід сонця у 21.03. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують максимум 26 тепла, сонячну та суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
11: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
12: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
13: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
14: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
10: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Повітряні тривоги, недосипання, постійна напруга. Для мільйонів українців це вже спосіб життя. Наше серце теж живе в цьому режимі. І лікарі дедалі частіше говорять про тривожну тенденцію. Інфаркти та інсульти все частіше трапляються у людей, яким трохи за 30 або 40 років. Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. Вони спричиняють близько 65% усіх смертей. Чи дійсно війна впливає на збільшення серцево-судинних хвороб? Чи справді інфаркти молодшають? Як відрізнити небезпечні симптоми від звичайної втоми? І що кожен із нас може зробити вже сьогодні, щоб не почути діагноз завтра? Про все це поговоримо з Ольгою Танською, лікаркою-кардіологинею. Пані Ольго, вітаю вас.
15: Вітаю вас, вітаю студію, вітаю наших слухачів.
4: Будемо говорити про серце і все довкола цього, і вплив війни на роботу нашого серця. Кардіологи частіше говорять, ваші колеги, про омолодження інфарктів. Чи справді у своїй практиці ви бачите більше пацієнтів віком, збільшення, точніше, віком 30-40 років із гострим інфарктом міокарда? Чи поки що це правильніше говорити про окрему, але помітну тенденцію? Що ви можете нам сказати зі своєї практики?
15: Ну, на самій справі вже у світі спостерігається така тенденція, що майже до 20% усіх інфарктів міокарда, воно дійсно трапляється у пацієнтів, на жаль, віком молодше 45 років. І в Україні також ми спостерігаємо таку, на жаль, не дуже приємну статистику і бачимо дійсно збільшення саме молодих інфарктів. Буває так, навіть приходиться спостерігати такі випадки, що інфаркти трапляються у людей 25 до 30 років. І це дійсно обумовлено багатьма факторами. Одним із них і найважливішим дійсно є стрес. Тому що ми зараз всі ми перебуваємо в такому хронічному стресі, і який переходить з часом дійсно у дістрес. А це вже захворювання, яке знаходить вихід саме от в таких нозологіях, як саме інфаркт міокарда.
4: Перш ніж ми поговоримо про причини профілактику, часу у нас достатньо, давайте пояснимо нашим слухачам базову річ, що таке інфаркт міокарда, через що він виникає і чому без швидкого відновлення кровотоку серцевий м'яз починає відмирати.
15: На самій справі на сьогоднішній день існує така класифікація інфарктів. Ми звикли думати, що це класичний інфаркт, це коли є в судині атеросклеротична бляшка, яка повністю перекриває просвіт судини, і відбувається, серце не отримує, той участочок серця не отримує кисень, і він, відмирає. Це в нашому розумінні класичний інфаркт першого типу. Але на сьогоднішній день, і ми все більше і більш бачимо таких пацієнтів, у яких трапляється інфаркт без атеросклеротичного ураження коронарних судин. Це так називаємо мінока. І на сьогодні є декілька причин таких ситуацій. Це вазоспазм судин на фоні стреса, на фоні нашого, на жаль, некоригованого способу життя. І також хотіла відмітити, що ковід, пандемія ковід, яка була така важка, вона не пройшла, а вона залишає свої наслідки у пацієнтів на сьогоднішній день. Що ми спостерігаємо і у жінок, і у чоловіків молодих, це трапляється через те, що цей вірус, він призводить до запалення судин і до тромботичних ускладнень. Тому інфаркт – це не завжди просто бляшка. Є купа причин, і з якими повинні враховувати.
4: Не чула такого раніше. Тобто це мінока, інфаркт міокарда без блокування артерії серця.
15: Так.
4: І який відсоток серед усіх інфарктів він складає?
15: То знаєте, є така світова статистика, що десь приблизно у саме у ковідних пацієнтів частота мінокій зростає до 33%, особливо у жінок, що саме цікаве. Якщо раніше інфаркт був переважно, якщо так говорити з гендерної позиції, то це були більше чоловіки, то на сьогодні ми спостерігаємо такий гендерний зсув і зростає частота інфарктів міокарда саме у жінок, у молодих жінок. І це зв'язано, немаловажну тут роль грає саме ковід.
4: А смертність, яка після цього, бо я думаю, багато людей для себе от відкриють нового. Про міноку я, до речі, ніколи не чула. І яка смертність, ви кажете, молоді жінки, так?
15: Так, да. А як... Це великий відсоток і жінок, молодих жінок.
4: А які
15: так.
4: Симптоми? Що?
15: Симптоми на сьогоднішній день ми також спостерігаємо таку не завжди класичну картину розвитку інфаркту, коли є типовий такий загрудинний біль, який радіює там в ліву руку, в щелепу. На сьогодні проявами інфаркту може бути навіть виражена втома, незрозуміла, нетипова, якої раніше не було. Або це може бути біль вибіг астральної ділянці, або це може бути навіть нудота і якась незвичайна симптоматика у вигляді якихось такого комка у горлі. Тому клінічна картина смазана. Угу. І треба, якщо ми не треба списувати все на втому або стрес, або що ще. Якщо спостерігається такий якийсь незрозумілий стан, якого раніше не було, і він досить навіть та ж втома інтенсивна, треба краще звернутися за допомогою і виключити гострий стан.
4: А з якими критеріями можна виявити? Це які аналізи, чи УЗД серця, чи біохімічний аналіз крові? Як можна визначити, відрізнити саме міноку від, наприклад, перевтоми і всього решту?
15: Якщо з'являється якась є підозра або незрозумілий стан, хоча б звернутися відразу, не затягувати, не чекати до ранку, не чекати, поки воно само пройде. Звернутися, наприклад, до свого лікаря, ну будь в яку медичну установу, зняти електрокардіограму, і є такі спеціальні кардіомаркери, які ми набираємо відразу. Це такий базовий мінімум кардіограма і аналіз на трапанін, який треба відразу зробити і вже далі діяти по ситуації.
4: От про класичний інфаркт поговоримо і порівняємо себе з Європою. От серцево-судинні захворювання, от я вже знайшла цю цифру, можливо, ви маєте іншу цифру, що близько 65% усіх смертей в Україні – це і майже вдвічі, ніж у середньому в країнах Європейського Союзу. Там рідні, там 32-38, але це велика різниця, 32, наприклад, і 65. Чому різниця настільки велика? Яку роль відіграє пізна діагностика, бо зрозуміло, що в нас люди до кінця тримаються. От контроль артеріального тиску, рівних холестерину, способу життя і яку війна. До війни теж такий відсоток був великий?
15: На жаль, да, відсоток був великий, на сьогоднішній день трошки зростає цифра, але я вам скажу, ми на сьогодні і не можемо чітко і максимально достовірно визначити зі статистикою, тому що ми не знаємо, скільки багато пацієнтів просто не звертаються за медичною допомогою. І прорахувати статистику досконало, на жаль, на сьогоднішній день, ну, ми маємо приблизні цифри. Чому так само у нас і такий великий відсоток? Ну, мабуть, да. На жаль, пацієнти дуже пізно звертаються за медичною допомогою. На жаль, часто ми в стаціонарі, як кардіологи, спостерігаємо у пацієнтів вже перенесений і вже не раз перенесений інфаркт міокарда, пацієнти просто звертаються вже з термінальною стадією серцевої недостатності. Тому, ну, треба... Звісно, бажаємо ми так, щоб було вчасне звернення наших пацієнтів, щоб вони дбали про себе і зверталися навіть не тільки, коли вже є симптоми, а навіть профілактично, тому що і на профілактичних оглядах ми часто знаходимо ситуації, перенесені вже пацієнтом, на жаль.
4: Часто через війну люди, крім того, що там недосип, там починають курити, вживати алкоголь, не всі, звичайно, там гірше харчуватись, менше рухатись, ну, тобто війна вносить свої корективи. Який з цих факторів, що я перерахувала, сьогодні найбільше підвищує ризик інфаркту? А який, ну, що з цього, що я перерахувала, недооцінюють?
15: Ну, мабуть, ви перерахували такі основні фактори, які модифіковані фактори ризику. І саме ці фактори також, вони є основними у розвитку інфаркту міокарда, саме міноки, крім ковіда, у пацієнтів молодого віку. Дійсно, на першому місці це стрес, тому що це постійний викид адреналіну, кортизола, це постійний вазоспазм. А ще на тлі цього додаються такі фактори, як куріння, особливо на сьогоднішній день, це оці вейпи, кальяни, якісь електронні цигарки, вони дуже шкідливі, навіть шкідливіші, ніж звичайні сигарети, тому що вони в складі велика кількість речовин, які визивають саме те хронічне запалення. Чого ми боїмося як лікарі? Що хронічного запалення судинки. Бо якщо судина без запалення, вона інтактна, то і бляшки, і ураження цих судин відбувається не так швидко, як при стані, коли у людини існує таке хронічне запалення у організмі. Ну, до цього, звісно ж, додається малорухомий спосіб життя, і ми маємо, на жаль, таку історію. З часом розвивається цукровий діабет, який також дуже-дуже ускладнює перебіг серцево-судинних захворювань. Тому це такі основні фактори: гіподинамія, шкідливі звички і особливо стрес, які запускають у цей механізм. І, на жаль, далі доєднується вже класична атеросклеротична хвороба, якщо раніше не трапиться серйозна серцево-судинна катастрофа.
4: От ви згадали цукровий діабет, і я навіть читала, що такий термін є кардіодіабет, і що ці хвороби пов'язані, і що навіть у людей з цукровим діабетом симптоми можуть бути зовсім інші. Це не обов'язково сильний біль в грудях. На які прояви варто звернути увагу людям з цукровим діабетом, щоб зрозуміти, що щось з серцем не те, щоб не втратити дорогоцінний час?
15: Так, це дійсно так. Діабет – це така дуже складна, важка хвороба, яка має великі наслідки, і для вона вражає судини скрізь. Це і судини нирок, судини серця, судини головного мозку. Тобто це захворювання системне, яке значно ускладнює перебіг серцево-судинних захворювань, і, як правило, ну, вони крокують поряд. І дійсно у пацієнтів з цукровим діабетом, особливо якщо цей діабет не компенсований, має вже довгий перебіг, і пацієнти, ну, не зовсім контролюють цифри глікемії, дійсно буває клінічна картина смазана. В них, як правило, може і не бути такого класичного больового синдрому. Але ми повинні, на що ми повинні звертати увагу, це задишка. Навіть якщо не буває інфаркт міокарда, може проявляти себе саме задишкою, відчуттям невистачання повітря, якого до цього або було, ну, не таким інтенсивним, або взагалі не було. Або це порушення ритму, яких раніше не було, і ми спостерігаємо наявність у пацієнтів виникнення якихось аритмій. Також, особливо, ну, якщо ми спостерігаємо такі скарги, у пацієнт спостерігає в себе такі скарги, треба звернутися і дійсно проконтролювати, зняти електрокардіограму і виключити можливий якийсь нестабільний стан.
4: Більшість серцево-судинних хвороб роками можуть не мати симптоми, ви говорили. Так. Які показники людина має регулярно контролювати, навіть тоді, коли вона почувається абсолютно здоровою? Це що, артеріальний тиск, холестерин, рівень глюкози, що я ще забула? Які показники є нормою, а які вже треба йти до кардіолога?
15: Потрібно для того, щоб так мати, ну, складемо такий маленький базовий чекап. Це дійсно, ми повинні здавати загальний аналіз крові. Пам'ятаємо про анемічний синдром також. Ми здаємо біохімічний аналіз крові, у якому ми визначаємо і холестерин, не тільки загальний холестерин, а ліпідограму розгорнуту. Це немаловажно. електрокардіограма. Ну, в ідеалі, звісно ж, хоча б там, ну, молодим людям робити хоча б раз у своєму житті, потрібно зробити ехокардіографію, щоб бути обізнаним до якихось можливих вроджених вад, про які вони навіть можуть не знати. І ще хотіла сказати такий немаловажливий факт. Ми повинні також слідкувати, а особливо пацієнти, якщо цукровий діабет, за функцією нирок, яка також дуже часто має перебіг такий безсимптомний, але потім вона дійсно, ну, має таке значення у лікуванні наших пацієнтів. Тому ліпідограма, біохімія, загальний аналіз крові, печінкові проби, ниркові проби і електрокардіограма, ну і ехокардіографія по можливості.
4: Я ще вас хотіла про групу ризику запитати, напевно, і запитаю, а тоді вже повернусь до цього. В усіх стандартних цих довідниках пишуться чоловіки після 35 років, зараз уже, жінки після менопаузи, люди з надмірною вагою, діабетом і сімейну історію серцевих хвороб. Це підвищений ризик. Ви сказали, що зараз молодь. Що ще б додали ви до цієї всієї картини?
15: Ну, молодь, ми повинні, звісно, враховувати генетичні особливості пацієнтів. На жаль, на сьогодні ми не маємо такої можливості, але десь колись, я на це дуже сподіваюся, кожен пацієнт буде мати свій генетичний паспорт, щоб бути обізнаним. Тому що, якщо, на жаль, генетично є схильність до серцево-судинних або до розвитку цукрового діабету, і на це накладаються оці самі, про які ми говорили вище, фактори ризику, модифіковані, хочу зазначити, фактори ризику, які ми можемо усунути. Ну, стрес ми на сьогоднішній день не можемо усунути із цих факторів, але тоді це все разом, на жаль, спрацьовує і пришвидшує усі наші небажані наслідки і розвиток захворювань.
4: Ну, про генетичний паспорт це цікаво, бо у нас була окрема тема, якраз оці ДНК-аналізи. І
15: це дуже важливо. Це дуже важливий аспект, який, ну, на жаль, хотілося б от дійсно мати можливість оцінювати, бо є певні препарати, і певні препарати, які ми призначаємо після інфаркту міокарда, які, на жаль, генетично можуть бути обумовлена нечутливість організму певних пацієнтів на такі препарати. Тому це такий важливий фактор, який хотілося б, звісно, нам, як лікарям, володіти цим даними.
4: Супер.
15: Для кожного
4: тепер
15: пацієнта.
4: Тепер я точно його зроблю і буду до всіх лікарів ходити, бо я, напевно, ще окремо зробимо про цю програму. І в нас залишилось 3 хвилини, і я хочу що запитати. Якщо людина відчула сильний біль за грудиною, який не минає 15 хвилин, от і з'являються типові симптоми, що потрібно зробити до приїзду швидкої, і яких дій навпаки категорично не можна робити? Бо в стані шоку ми забуваємо все на світі і робимо неправильно. Що би порадили ви?
15: Ви знаєте, якщо це молода людина, то я думаю, навряд чи буде якийсь нітрогліцерин або карвалмент у пацієнта під рукою. Треба відразу дуже швидко визвати швидку медичну допомогу. І що хотілося би сказати, не треба намагатися купувати цей біль якимось німісілом або діклофінаком. Це дуже небезпечні препарати, особливо під час серцево-судинної катастрофи, а саме інфаркту
4: міокарда. Або ібупрофен у нас всі підряд п'ють.
15: Да. Це, на жаль, так часто ми це спостерігаємо, але це є небезпечним для пацієнтів.
4: То що робити? Швидка їде, у нас нітрогліцерину немає.
15: Забезпечити доступ повітря, заспокоїтись. Якщо, можливо, є дійсно якийсь там карвалмент або якась, не знаю, що навіть порекомендувати, просто чекати на Якщо б якомога швидше приїхала швидка медична допомога.
4: Ну, і ще хвилиночка-півтори в нас є. Питання. Цього року в Україні стартувала державна програма «Скринінг здоров'я 40+.» І я так розумію, там є, оцінюється серцево-судинний ризик. І є така шкала ризику, називається «Скор-ТУ», якщо я... Правильно так. Її озвучила. Що вони показують на практиці? Чи багато людей її пройшло? Що ви бачите? Люди проходять цю програму, і що, от, які результати цього всього спостерігаються?
15: Це дуже добре шкали, і ми повинні їх враховувати, і все. І дійсно, на сьогодні ми бачимо, що люди звертаються, вони цікавляться, є можливість, вони проходять цей скринінг і чекап. Але все ж таки хотілося б, щоб наші пацієнти, наші слухачі почули, усвідомили, що все ж таки головне – це профілактика, і вони повинні, ну, коли ми кажемо пацієнту, почніть себе, почніть трошки, десь треба знизити вагу, десь треба якісь шкідливі привички, ну, боротися з ним. Не завжди нас чують, але, на жаль, коли ми бачимо молоду людину, 30 років, з надлишковою вагою, який палець, ну, потрібно починати саме з модифікації способу життя. І хотілося б, щоб на це звертали увагу і більш серйозно до цього ставились, бо в подальшому це дійсно переросте в серйозну органічну патологію.
4: Дякую, дякую за те, що поговорили зі мною на

0: лише 88-90. Підрозділі є з 22-го року. Перед тим, як попасти сюди, дві неділі у нас проходили навчання на полігоні. Зі стрільбами, з усіми, з ночними, кому я як командир проходив також і на місці навідника, і на місці механіка. Ми їх нанавчаємо, самі тут проходять вони навчання, в нас спочатку. Провіряємо їхні слабкі місця, які в них слабкі місця є. Спочатку тут на техніці, от тут прям на місці. Розсідаємо таку в танку і самі для себе ми. І зв'язок перепровіряємо між собою, і так свої дії. Ми, може щось бути, якийсь форс-мажор, не все рівно все працює. Для чого? Для перемоги, тільки для того. А так ховатися десь там і кричати, коли та війна закінчиться, це не для нас.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про другого фіналіста чемпіонату світу з футболу, шосту перемогу українських волейболістів в Лізі Нації, а також ім'я найкращої спортсменки України за підсумками червня. І одразу про те, що збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу. У півфіналі аргентинці здобули вольову перемогу над Англією із рахунком 2-1. Переможні м'ячі наприкінці зустрічі забили Фернандес і Мартінес. У фіналі, який відбудеться, до речі, в неділю, 19 липня, Аргентина зустрінеться зі збірною Іспанії. Напередодні ж за третє місце зіграють команди Франції та Англії. І в продовження футбольної теми «Динамо» сьогодні зіграє матч-відповідь проти румунської університеті у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає о 20:30. Переможець цього протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться із грецькою командою. Нагадаю, що перший поєдинок завершився з рахунком 0-0. Ну а далі про те, що збірна України з волейболу здобула вже шосту перемогу в Лізі Націй. У стартовому матчі третього ігрового дня українці обіграли команду Ірану з рахунком 3-1. Після 9 турів синьо-жовті набрали 19 очок і тимчасово піднялися на четверте місце в турнірній таблиці, зберігаючи хороші шанси на вихід до фіналу восьми. Попереду в української збірної матчі проти Сербії, Туреччини та Німеччини. І на сам кінець про те, що веслувальницю Людмилу Лузин визнали найкращою спортсменкою України за підсумками червня. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. На чемпіонаті Європи в Португалії Лузин виборола 4 золоті медалі, 2 в одиночці та 2 в каное-двійці разом із Анастасією Рибачок. Зазначу, що це вже третє звання найкращої спортсменки місяця в кар'єрі української веслувальниці. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
1: Новини спорту на Київ FM.
3: Слухай Київ.
1: Київ FM. Реклама на Київ FM.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298.

0: 228-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». На війні дуже швидко стає зрозуміло, хто поруч із тобою насправді, хто витягне, коли поранило, хто підтримає, коли страшно, і саме тоді з'являється те, що військові називають побратимством і посестринством. Цей зв'язок часто описують як сильніший за дружбу, бо він виникає не просто з симпатії чи спільних інтересів, а з досвіду, де є ризик для життя, відповідальність одне за одного і спільна місія. Водночас сам феномен не унікальний лише для війни. Подібні зв'язки є у моряків, рятувальників, альпіністів, там, де люди разом проходять через небезпеку. В українській традиції слово «побратим» має ще глибший корінь від козацьких часів, коли це було не просто товаришуванням, а фактично – клятва взаємної вірності. Сьогодні цей сенс повернувся, але вже в умовах сучасної війни, з іншими ризиками і з іншим досвідом втрат. Побратим – це справді щось більше, ніж друг. Чи закінчується цей зв'язок після демобілізації? Чому для багатьох ветеранів саме побратими стають своїми, навіть ближчими за цивільне коло та подекуди родичів? І як із цим жити далі, після фронту? Про це усе ми поговоримо з військовим психологом Андрієм Козінчуком. Пане Андрію, вітаю вас. Ви працюєте з військовими і самі маєте досвід служби. Як ви, як психолог, пояснюєте, що саме запускає оцей зв'язок побратимства і посестринства? Це спільна небезпека, відповідальність чи щось інше?
2: Цей феномен побратимства, він іде від необхідності вижити. Є такі ситуації надкладні, де ти усвідомлюєш, що ти один не можеш вижити, і тобі необхідна, там, грубо кажучи, система взаємодії для того, щоб ви могли там виконати якусь задачу, вижити і піти далі. Ну, по суті, класично це описують полюванням на мамонта. Дуже важко одній людині полювати мамонта, і необхідно там засідки робити, от, для того, щоб гурбою. І тут щось подібне. Насправді, це було абсолютно логічне явище ще буквально 100 років назад. Але після того, як люди стали, як вам сказати, ну, ти можеш вижити один, тобі це абсолютно не потрібно, то почалося зводити на нівець. І більше ти можеш жити, ну, в одинокості. А зараз повертається саме через необхідність виживати. І там, це не тільки психологія, це і біологія. Тобто ти більше ніби як таке враження, що ти відчуваєш свого побратима чи посестру, що ви будете робити, і так вони є там через церкальні нейрони, через, грубо кажучи, через тілесність. Питання, що робити після, ви дуже класне питання задали. Я прям кайфую.
1: І що робити після?
2: Після цього є декілька сценаріїв, тут не буде унікального. Хтось з побратимами піде в якусь спільну діяльність. Це може бути бізнес, соціальна робота, фермерство, будемо правдиві, перейти іншу сторону закону, робити якісь бандогрупування, але разом. Інший сценарій – це розійтися і не пересікатися і постійно скучати за ними і страждати. Також є такий варіант. Через провину, через відчуття, що ти міг би зробити краще, або низьку самооцінку. Ну, коротше, отакі штуки. Але це ще не являється чимось таким основним. Ну, і є ще сценарій, коли це побратимство, воно, ну, буде ситуативне. Тобто ви зустрічаєтесь там на день підрозділу, на день народження, або коли приїжджаєте просто в його якесь рідне місце.
1: А чому побратими іноді стають ближчими за родину? Це про довіру, про досвід, чи про те, що на війні все дуже чітко ділиться на свої і чужих?
2: Поясню, що таке взагалі сім'я? Сім'я – це така група людей, яка знає тебе справжнього. І ти справжній, ніфіга не ідеальний. В тебе є свої якісь переваги і недоліки. І, власне, тебе приймають таким, який ти є. І от коли ти йдеш на війну, то ти трохи змінюєшся. І тебе бачить інша сім'я, і все одно тебе приймає. І навіть ідуть ревнощі між твоєю сім'єю і між тими людьми, які от недавно в тебе з'явилися. І ти вже ніби від однієї сім'ї переходиш до іншої. Тобі добре там, бо вони знають, у вас є, по-перше, спільний досвід, це важливо. По-друге, тебе знають з усіх сторін, які ти є, насправді, і приймають з цим всім. І ти їх знаєш. От, і в тебе є відчуття, що ти не один. Дивіться, тут треба не романтизувати і не ідеалізувати, я трішки поясню. Це не означає, що вони тебе дуже люблять. Ти можеш навіть трошки підбільшувати. Але при тому вони знають, як тобою, вибачте за цинізм, користуватися. Тому що побратимство – це система взаємодії для вирішення взаємних потреб. Тобто не думайте, що це виключно про якісь такі... це не безумовна любов. Безумовна любов може бути тільки у дітей і батьків. Тобто тут є умова, але це чесно. От я подобаюсь тобі, ти подобаєшся мені, і немає ніяких якихось упереджень.
1: А у чому ключова різниця між дружбою і побратимством з точки зору психології?
2: О, я вам покажу.
1: Давайте.
2: Дружба не може бути універсальною. От візуалізуйте зараз те, що я буду говорити. Уявіть собі друга, з яким ви задоволенням підете на вечірку. Він буде вас розважати, він знає всі види коктейлів, він заводить розмови. Якщо вам поганий настрій, він знає, яку історію вам розказати. Класно. Але коли у вас є якась серйозна задача, не знаю, у вас там крани поламалися, або від вас дружина пішла, ви від нього нічого не почуєте, крім пішли нап'ємося. А з іншої сторони, у вас є друг, з яким ви зможете прекрасно, вибачте, закопати труп, звісно, росіянина, але ви запрошуєте його на день народження, він тупить, він сумний, він скучний, і якось незрозуміло. Тобто, розумієте, дружба, є різні види дружби. Побратимство – це таке, що ти готовий, життя своє доручити цій людині. От така різниця.
1: Чи вірно я розумію, що побратимство виникає не автоматично в військових умовах? Хтось комусь сподобався, поговорили про життя спільні. А там, де люди пережили реальну загрозу життю або критичну ситуацію, і вони впевнені, от є ж така фраза, що з цією людиною я би пішов в розвідку, да? В цивільному житті часто говоримо. А от з тією класно поговорити, але я би не пішов. Це дійсно вимірюється, чи ця людина в критичній ситуації підтримує, чи ні?
2: Саме тільки на цьому і вирію. Дивіться, я ж кажу, більшості побратимів вам буде скучно жити після війни. Як тільки спадає небезпека, ця людина перетворюється в іншу. Вас дуже багато всього поєднує, але фактори для поєднання взагалі нема. Уявіть собі, що у вас є Феррарі, дуже класна машина, швидка, зручна, жінкам подобається, але ви живете в цій Феррарі в селі без доріг. Ви виїхати навіть не можете на цій Феррарі. І машина класна, але безполезна. Тому, розумієте, от таке от побратимство, якщо ми зможемо адаптуватися, мені відомо, що були історії, коли разом хтось міняв віру заради свого друга, або приїжджав в його місто. От, мені відомо, там, що два побратими, вони отримали подібні поранення, і вони там проходили реабілітацію. А вони дуже важкі поранення отримали. І їм положено було там компенсація за покупку життя. І вони купили собі квартири в одному місті, там в одній вулиці, не там, де вони жили до того. От, тобто це отакі. Але це одиничні випадки. Тобто більшість там побратимів, які дуже сильно там люблять один одного, після війни, як правило, вони просто лишаються якісь згадки. І, до речі, це нормально. Не, ну, я противник всіх цих крайнощів, що кохання на все життя, там, дружба навіки. Розвивайтесь, не зупиняйтеся на досягнутому. Нам треба якраз розвиватися, а не деградувати.
1: Чи можливо пройти війну без побратимства? Просто служити там поруч, без близьких зв'язків? Як це впливає на психіку і виживання? Чи є люди, знали ви такі, що в них немає от побратимів? І, до речі, чи є межа, скільки може бути побратимів? Чи це завжди таке вузьке коло?
2: Ні, дивіться, може бути таке, що не буде побратимів. Тут в залежності від того, наскільки ті складні задачі там ви виконуєте. Але це надзвичайно складно. Надзвичайно, тому що має бути людина, яка побачить ваш погляд і зрозуміє. Дивіться, тут ваша сім'я, ну там дружина, партнерка, мама, вони не зрозуміють. Не того, що вони якісь там тупі або недолугі, а тому, що в них немає цього досвіду, і слава Богу, що немає. І має бути якась людина, з якою можна хоча б потервенити і усвідомити одну штуку. Це не тільки в мене. Я нормальний, тому що такі ж реакції є у інших. Тобто так, можливо, що немає побратимства, це дуже важко, це дуже складно. Скільки по кількості? Як правило, людина не може мати їх дуже багато, тому що ваша оперативна пам'ять, мозок просто стільки не осягне. У вас може бути мільйон знайомих, 100 мільйонів підписників, якісь приятелі, але такі, які от ви прям готові, воно, ну там, буквально на пальцях однієї руки можна зробити. Є, звісно, унікальні випадки, коли людина просто людина мала величезний цей досвід. Наприклад, вона міняла підрозділи різні. От, і там приходила реабілітації всякі. І тоді ця людина має дійсно багато таких побратимів. Але це теж, знову ж таки, повторюю, що
1: пане Андрію, ви десь зникли. Ще у мене таке питання. Ще у мене таке питання, чим відрізняється посестринство і чи можливо побратимство між жінкою і чоловіком військовим?
2: Тут трохи не за адресою, тут би краще у пості запитати. Я можу сказати тільки одну штуку, що посестринство є. У них такі ж глибокі взаємозв'язки, як у побратимів, наприклад. Але просто дуже рідко таке буває, що... Але буває. Ну, там, що у підрозділі стільки військовослужбовців жінок, ну, що вони там багато так виконують задачі. Зараз є навіть один підрозділ, який складається суто з жінок. Немає жодного чоловіка.
1: Не знала, цікаво.
2: Да, є такий. Історія, він, ну, БПЛАшний. От, дуже багато чомусь скепсису є. Але я, наприклад, дуже сильно вірю в цей підрозділ. На рахунок між чоловіками і жінками. Всім скептикам, які скажуть, що не буває дружби між чоловіком і жінкою, передаю величезне вітання, ви дуже сильно не праві. Тому що якраз в бойових саме от із загрозою до життя з'являються ці союзи, де в тебе є величезний твоя повага і відчуття безпеки перевищує хіть. І так, це дійсно буває. Я таке бачив і не раз, і в моєму підрозділі, наприклад, такого є багато. Я дуже цим пишаюсь. Ну, тобто, це така штука, яка переважає якісь, ну, статеві особливості, гендерні ознаки.
1: І ще таке питання наостанок. Час від часу обговорюють ідею юридичного закріплення поняття побратимства і посестринства, ну, для соціального захисту. Чи можливо, на вашу думку, формалізувати те, що виникає як дуже особистий зв'язок? Ну, зокрема, пропонували, вже не пам'ятаю, коли останнім часом, але було таке, що ввести до військових статутів поняття побратими і посестри та надати їм право нотаріально засвідчувати доручення та заповіти військовослужбовців під час бойових дій. Хоча часто свою якусь історію вони знають.
2: Дивіться, це справді можна робити, наприклад, я зараз веду, дивіться, я наведу отвратительний приклад, але я хочу бути правдивим. Наприклад, є у чоловіка мама, яку він ненавидить, бо вона там все життя його, не знаю, аб'юзила. А він йде в страшний-страшний бій. І тому він робить заповіт формальний по частині, що прошу всі свої там гроші передати побратиму або своєму підрозділу. І це зараз це вже легально. Відповідаючи на ваше питання, чи можливо, чи можливо це юридично закріпити побратимство? Я не хочу вам, ну, давайте я відповім професійно. Я не фахівець. Я не знаю. Для мене, ну, я не знаю, як це зробити. Розумієте, побратимство, воно виникає тільки в тому, коли у вас є спільний травматичний досвід. Від того, що ви, наприклад, там 10 років кололи кабанів і закусували гарно, і ви взагалі куми, це не робить вас побратимом. Побратим – це якась те, хто має спільний травматичний досвід. На жаль, я б хотів в Європі, наприклад, дуже мало там, чи в західному світі такого, саме того, що вони живуть в безпеці, і я би хотів, не хотів, щоб їх розвалися, зато у нас тільки страждань було і болю. Але я не знаю, навіщо це потрібно, ну, це юридично, тому що побратимі і так один одного там виручать, врятують. Це просто, розумієте, такі елементарні речі, коли ти кажеш, там, дай мені машину, або я поживу в тебе 2 тижні. Це якісь дуже елементарні речі, те, що у такому дорослому, сучасному світі сприймається як фу, ти хочеш ці мої кордони порушити, не руш моїх тіл, а тут якраз можна.
1: Дякую за таку цікаву розмову. Дякую, що ви нам пояснили, тому що багато людей вживають термін побратимство. Не завжди воно розшифровуємо правильно його. А думаю, що почуємось не раз про цікаві історії на нашому радіо на хвилі 98 FM. Це був Андрій Козінчук, військовий психолог. Ставимо крапку. Бережіть себе.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ 98 FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла – того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж зчитується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: Моє вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відставку Федорова, про детонацію боєприпасів у Вишневому і про сучасні літаки для України. Про це й не лише за мить. Влада відреагувала на мітинги у підтримку Федорова. Президент заявив, що той обов'язково залишиться в його команді. Але розмови про те, який це матиме вигляд, ще ведуться. Також Володимир Зеленський зазначив, що народ має право на волевиявлення, і це нормально, це доводить демократичність нашої держави. А щодо конфлікту між головкомом Олександром Сирським та Михайлом Федоровим, він сказав, що поважає і Сирського, і Федорова, знає їхні плюси та мінуси і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є, і в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша. Цитую, бо без мене вони не сідають. А на його думку, Генштаб та Міноборони мають працювати самі, а не покладатися лише на президента. Тим часом Олександр Сирський відреагував на критику з боку Федорова. Він заявив, що завдяки київській оборонній операції у 2022 році вдалося відстояти нашу столицю. І тепер у цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Також головнокомандувач зазначив, що докладе усіх зусиль, аби такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. А також побажав екс-міністру оборони і надалі залишатися в команді України. Нагадаю, відправлений у відставку з посади міністра оборони Михайло Федоров заявив, що Сирський плете інтриги замість того, щоб придумати, як перемогти Росію. Він придумав, як розколоти країну. Далі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Наразі затримали генерального директора оборонного підприємства та його заступника, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Їм оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. За даними слідства, боєприпаси зберігалися на складі, який не відповідав вимогам безпеки та розташовувався надто близько до житлової забудови. Окрім цього, правоохоронці перевіряють версію про можливий витік інформації або агентурний вплив РФ. До України повернули тіла 501-го полеглого у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тіла загиблих, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим. Ідентифікацію проведуть правоохоронці та експерти. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Попередня репатріація тіл відбулась у червні. І на сам кінець про те, що Велика Британія та Швеція передадуть Україні 15 сучасних літаків, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Він також висловив переконання, що в Москві змінюються настрої, а російський диктатор Владимир Путін змушений визнавати, що повномасштабне вторгнення створює для нього дедалі більше внутрішніх проблем. За словами британського прем'єра, саме через зараз настав час посилити тиск на Росію. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 27 градусів тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 23. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається, вітер відчутний 8-9 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.03. Щодо завтра та у п'ятницю прогнозують 26 тепла, абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
11: Вітаю, говорить Київ Політика, мене звати Олексій Голобуцький. Так, сьогодні день, можна сказати, дуже невеселий. Співчуваю всім, кого загинули родичі, знайомі. 20 киян вже загинуло, так, за останню інформацію. Жахлива ніч, звичайно. Більшість людей, скоріш за всього, не виспалася, але все одно треба працювати, треба займатися тим, чим займаєшся. Треба жити, жити і таким чином доводити, що Росія нічого не досягне своїми ударами, своєю війною, і це буде доказ цього. Сьогодні в нас в гостях Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець. Я знаю, що ви любите його слухати і дивитися, так? Це читаю постійно під викладеною відео з нашими ефірами. Тому, як кажуть, зустрічайте. Не хочеться, причина, все ж таки зрозуміло, що треба спочатку якось відреагувати на те, що відбулося. Ну, тим більше, знову ж таки, ми живемо в такому світі, у нас, якщо не най-най-най, то у нас завжди так. Най, от сьогодні я прочитав, що це наймасованіша ракетна атака за кількістю ракет на Київ за весь цей час. Ну, щоб було використано максимальна кількість балістики за весь час. В один раз.
12: Ну, я не впевнений. Вітаю, по-перше, всіх. По-друге, здається, все-таки ні. Тому що я точно пам'ятаю, що взимку прилітало більше. От саме балістики. І по ТЕЦ, там по всіх наших енергооб'єктах, які всі вже, я думаю, на пам'ять знають навколо Києва.
11: Я цитую засоби масової інформації.
12: Ну, я
11: України.
12: Просто не знаю, хто перше джерело цієї інформації. По-моєму, не повітряні сили. Тобто це не армія заявила, це хтось з чиновників заявив. Я просто теж не знаю. Я теж десь бачив цю заяву, я просто не знаю, хто її зробив. Мені здається, що трошечки ні, це одна з найбільших, це факт, але не найбільше. Тобто за кількістю балістики я точно пам'ятаю, що під час зимових атак були атаки, де було більше 30.
11: Ну, ти бачиш, я ж сарказмом це все говорю. Це дійсно було друковано. Ми живемо в такому світі, що, ну, треба ж продавати інформацію. Тобто недостатньо, щоб була ракетна атака, це вже нікого не дивує. Треба, щоб вона була якась чимось визначена, так? І, на жаль, це визначається кількістю загиблих, кількістю ракет. І ще насправді, ну, для мене особисто, одна ракета, яка вб'ю одну людину, це жахливо. Жахливо в будь-якому разі. Але, знову ж таки, життя продовжується, так би мовити, вже набридло навіть говорити про ці телеграм-канали, добре, хай живуть далі. І як
12: ну, вони загинаються потихеньку, це факт.
11: Заробляють на крові, ну, ще по-іншому.
12: Вони загинаються. Ну, золотий час телеграма закінчується. І це прекрасно, це чудово.
11: По-перше,
12: ну, я не просто не сумніваюся, я оперую фактами, пане Олексію.
11: Ну, так давай розкажи про ці факти. Давай.
12: Факти дуже прості. По-перше, по всьому світу реєструється різке падіння новинного трафіку, як такого. Люди втомилися від цього постійного величезного новинного такого чавунного пресу, який тебе давить постійно. А телеграм же і побудований на цьому. Тому що постійно на тебе, от просто ти от не можеш відірватися. Ти сидиш, скролиш, скролиш, кожну секунду тебе нове якесь лайно з'являється і так далі. З максимально там якимись там емоційними тейками, які мають тебе максимально жорстко розкачати і підсадити от на от фактично такий от дофаміновий психоз, як я це називаю. Бо цей скролінг, це є дофаміновий психоз. І, кстати, ви, панове і пані, ті, хто там любить вечорочком погортати тікточок, або там будь-які там рілсики, так ви просто знаєте, що ви насправді нічим не відрізняєтеся від наркоманів. Ви є наркомани, такі самі, як ті, хто нюхає там, не знаю, там фен, кокс, що завгодно. Бо ви, по суті, робите те саме. Ви так само, просто у вас виділення дофаміну прив'язано там, не до хімічної речовини, а до там, зміни картинки на вашому смартфоні. Це вам для розуміння. От,
11: і зараз 90% аудиторії відпаде.
12: Ну, мені дуже жаль.
11: Образиться, плюне на...
12: Слухай, я вже давно на це не зважаю, тому що ну, якби, я вже звик, що я для всіх поганий, тому що правильно, і от якби я був дійсно блогером, а не журналістом, то я вибрав би якусь певну аудиторію людей, які там на тебе там фапають, і ти їм, коротше, харчуєш те, що вони хочуть. І от, значить, на цьому ти виїжджаєш. А так, якщо ти говориш постійно, намагаєшся, в усякому разі, хоча б зі своєї точки зору, але говорити якісь об'єктивні речі, то вони рано чи пізно образять всіх. Ну, от просто всіх. Тому я до цього спокійно ставлюся. Якщо комусь не подобається правда, друзі, які проблеми? Є величезна кількість якого лайна, на яке ви можете підписатися, вам там будуть розказувати те, що ви хочете. От, ну, просто, наскільки вам це корисно, ну, це така справа. Насправді, знати правду – це доволі тяжка робота, і чим більше ти її дізнаєшся, тим іноді думаєш, блін, господи, як же добре бути дебілом, а? Нейтрально. Тому що ти коли не розумієш, що відбувається, то тоді, в принципі, воно якось більш-менш. А от коли ти починаєш розуміти, ну, це як в Біблії написано, що знаєш, що від багатознання тільки, що багато знань тільки примножують скорботу. От це воно і є. Тому, якщо хтось відпишеться чи від того, що я кажу, як воно є, ну, по-перше, я нічого такого нового не кажу, це вже й доведено біологічно те, що я кажу, ці речі, чому, власне, варто там дітей обмежувати від телефонів, і чому величезна кількість країн уже зараз веде мову про там мінімізацію, м'яко кажучи, смартфонів і в освіті, і для дітей, тому що вже доведено той факт, що люди починають тупішати, на жаль, від використання от тих самих інтернет-технологій, які там 25 років тому здавалися проривними, і здавалося, що тепер ми вступаємо в еру всезагального знання, яке неможливо обмежити, і там один клік, і ти отримуєш будь-яку інформацію, яка тобі потрібна. Ну, в результаті люди, звичайно ж, все це перевели в порнуху і Телеграм. Ну, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Нема нічого такого, чого би людство не могло зіпсувати і перетворити на зброю.
11: Ну, це якщо це з такої точки зору дивитися, бо є, можливо, інша точка зору. Я автор декількох книжок з інформаційного суспільства 25 років назад якраз я про це писав, коли це не було, чи взагалі ніхто не знав цю тему. І та ні, як була освічена, розумна, так мовити, частина населення, яка максимально могла використовувати знання, так і залишилось.
12: Я тут з тобою, Олексій, не зовсім погоджуся, тому що ця от освічена, розумна частина, вона теж в результаті починає останнім часом падати до рівня загальної маси. Тут можна багато знаходити там соціопсихологічних факторів, чому.
11: Ну що таке падати, в якому розумінні?
12: Ну, вона теж хоче просто там ритися в рілсиках, вона теж хоче, щоб її там лайкали, щоб у неї був тік-ток дуже популярний, їм подобається вся ця історія.
11: Це нормально, це як типу популізм, який там був, як виходив якийсь, не знаю, римський трибун, чи виходив якийсь грецький демагог, так би мовити, так, 2000 років назад, і розповідав, що подобалось плебсу. Ну, це логічно абсолютно.
12: Це вже трошки інша історія. Я маю на увазі, що всі ці історії про там дорослих в кімнаті нема. Я просто, це важливий момент, який нарешті треба зрозуміти. Немає ніяких там, не знаю, більдербергських клубів, римських там етів, якоїсь еліти, якоїсь там, я не знаю, там мерітократії.
11: Ні, є, все... є. Яка? На острові Обштейна.
12: А, ну, это, нас туда вона... не пустят, Алексей. Ти вже, как мінімум, по віку не проходиш. Країна походження ще ок, а от по віку вже нет.
11: Виявляєш собі, завтра виходять фотографії
12: тебе?
11: З нас двох.
12: Так я маленький ще був.
11: Так два мали, ну так це ж їхня.
12: Ні. Вони там все-таки, здається, більше по дівчатам було, хоча хрен його знає. Ладно, хреновий жарт насправді. Я просто до того закінчу цю тему, бо ми зараз, якщо закопаємося в інформаційне суспільство і так далі, я маю на увазі, що просто я, наприклад, був величезним, я не можу це назвати словом гік, який є такий американський термін хороший, але ну, я був великим ентузіастом, напевно, я би сказав, інтернету, в тому сенсі, що я дійсно вірив, що це та штука, яка може змінити все. Ну, на превеликий жаль, ми тепер бачимо, що людство стоїть на порозі моменту, коли, скоріш за все, інтернет буде максимально деанімізований, прив'язаний вхід туди буде до там якихось біологічних там, не знаю, факторів, там сітківки ока, там відбитки пальців і так далі. Ну, з іншого боку, а як по-іншому боротися з цим шквалом дезінформації, з тим збатньою, з усіма цими технологіями, маніпуляцією суспільної свідомості, на що перетворився інтернет? І ми бачимо результати цього. Як за десятиріччя фактично демократія починає, як я казав, останній великий німецький філософ, пам'ятаєш, хто він? Це у нас на букву Х.
11: Хабермас?
12: Ні. Хабермас це грьобана падаль, яка здохла не так давно.
11: От я ж про нього зразу сказав.
12: Туди йому в качелі дорога, цей падля, блядь, лівацький.
11: Чому це?
12: Тому що він кусок говна, який разом зі своїми тупими ублюдками і дружками по лівацтву, ти навіть, хоча його навіть до франкфуртської школи, я там не дізнався, відносять. Я мав на увазі Мартіна Хайдегера, звичайно.
11: Хайдегера,
12: так. Що чого Хабермас? Кстати, это Паскудь, между прочим, рассказывала, как надо с Россией дружить останні 10 років, до останніх днів свого життя.
11: Людина з такого розуму може собі мати будь-яку точку зору.
12: Ну, я просто вважаю, що він якраз представник того покоління, яке довело Європу до того лайна, в якому воно зараз живе. Оце його ідейки, його гнилі ідейки, оце його гнилі ідейки довели Європу до того стану, в якому вона зараз є.
11: Оце лайно мріє 80% жителів всієї планети.
12: Окей.
11: Не треба, слухай, відбиваються європейці, і зараз у них величезні проблеми не від того, що в них виїжджають з них, да, як деякі країни, не буду показувати пальцем, так? А від того, що в них всі хочуть жити, так? Бо вони створили такі умови життя, такі соціальні стандарти, саме і в Хабермас в тому числі, так? Коли людина все ж таки... Я просто, скажімо так, я розумію,
12: давайте
11: чудово твої...
12: Давайте торгуватися злом, да? Тобто, от Хабермас для мене, це, в принципі, от одно явище, типу Віллі Бранта, всієї цієї політички вандель-дурхандель. Давайте не будемо злом воювати, а давайте будемо з ним торгувати, і поступово зло перестане бути злом. Воно цивілізується і стане нормальним, да? Ну, це ж є, бо та політика, яку, власне, він і пропонував. Оте, що ти називаєш, да? Ну, я розумію, що у європейців було 30 золотих років. 92-й і 2022-й. Ну, все, вони закінчилися. І ми побачимо, де буде Європа через 10 років.
11: Ну, так це буде через 10 років. Те, що життя... Ні, ну, те, що ми живемо, тобто європейці живуть найкраще, закінчується там найкращий період їхньої історії, це факт абсолютно. Але, ну, слухай, ну, знову ж таки, якщо так аналізувати будь-який період життя, там, цивілізації...
12: Так це ніщо тоді. 30 років, що це таке взагалі?
11: Це ніщо. Ну, це як от ми...
12: Це навіть в людському вимірі людського життя.
11: Війні, так ми живемо. Це ніщо?
12: Ніщо. Для історії це ніщо.
11: А, для історії, звичайно, для нашого життя. Ні, от для конкретних людей це що?
12: Просто розумієш, навіть з точки зору, 30 років, навіть з точки зору сучасного людського життя, це навіть не півжиття. Це менше півжиття.
11: Так, перше, я не розумію, чому саме 30 років. Це десь...
12: Тому що 92, 2022.
11: 60 сьогоднішні, отак от десь приблизно, доба...
12: Ти забув 70-ті, 80-ті, які в Європі були дуже-дуже навіть різні і дуже складні. І була купа країн, яких були і дуже серйозні кризи, і терористичні історії. Вон, як італійці називають 70-ті, 80-ті свинцевими, наскільки мені пам'ять не зраджує, так. І так далі. Тому я би все-таки от саме обраховував з кінця від...
11: Ну,
12: тобто, 92.
11: Я історію...
12: З Мастрихтського договору.
11: Я історію, так би мовити, ну, більш-менш знаю. Як то скажу так, я помінявся би свинцовими роками з тим, що зараз
12: з Радянським Союзом, ну, окей.
11: Тому що пробач мені, краще, коли раз в півроку в тебе крадуть прем'єр-міністр, потім знаходять його в багажнику, і від цього...
12: Ще й колишнього.
11: Да, ще й колишнього, так.
12: Уже не потрібно.
11: І від цього кількість і якість вина італійського не міняється, так би мовити, воно завжди присутнє.
12: Уже міняється, кстати.
11: Ні, я кажу про 70-80-ті роки, про діяльність цих ліворадикальних груп.
12: Червоних бригад.
11: І праворадикальних. Добре, прийдемо до ситуації. От, ну, в принципі, тема нашої передачі сьогодні, але зрозуміло, що вона вже змінена.
12: Хилитися з лінією партії, з якою хилиться зараз Олексій, я про це знаю тільки Олексій, пані там.
11: Ні, ну от сьогоднішній ранок, от ми дивимося, подивився зранку там Скабєєву, Сіменя, ну, задоволення.
12: Мразота паскудна.
11: Да, і от вони так показують, і от я от не можу зрозуміти, ну от працює це чи не працює? Я постійно кожен день ми бачимо. Ну, зрозуміло, наше ПСО працює дуже серйозно, да? Закидано все, TikTok, весь YouTube цими роликами про те, як нещасні росіяни стоять в чергах за бензином і так далі.
12: Це теж правда. Стоять же.
11: Правда. Просто коли їх опитують, не незалежні, а там такі, ну, скажімо так, просто люди опитують, я бачу блогерів, дивлюся. Більшість людей так сприймає, як і в нас сприймають. Ну, ти розумієш, що тут, що в нас, що в росіян, в цьому плані, як всіх країн постсовка, дуже понижений цей больовий поріг. І я не знаю, що повинно там стати, що вони... Ну, стоять в чергах, так? І сприймаються,
12: ну,
11: як...
12: Да.
11: Більш того, сьогодні я подивився, не пам'ятаю, на дожді, здається, да, зранку подивився, чи ветеранів СВО пропускають вперед, розумієш? 30 годин в Новосибірську черга, 30 годин. І вони пропускають ветеранів СВО поза чергою. І,
12: ну, це відповідь...
11: Волонтери займаються.
12: Ну, так це відповідь на питання, чому, ну, я надіюсь, вже ні в кого в Україні немає ілюзій. Це навіть смішно повторювати в 2026 році про те, що це не війна Путіна, це війна всіх росіян. І тому невинних там нема.
11: Ну, це, на жаль, дуже
12: це не
11: багато
12: на жаль,
11: людей.
12: Це на щастя.
11: Ні, я кажу, на жаль, не розуміють величезна кількість українців.
12: Да ладно.
11: Да, величезна кількість українців. Досі? Цього не розуміють, так.
12: Так. Друзі, ну напишіть в коментарях, цікаво, чи ви не розумієте. Ну, я от щось думаю, що аудиторія пана Олексія має розуміти.
11: Ні, наша
12: має
11: аудиторія
12: розуміти.
11: Розуміє, звичайно. Я кажу про аудиторію дуже багатьох інших. Ну, слухай, ну якщо, ну я включаю, я ще раз кажу, ну, дуже патріотичні канали, включаю кожен день, ми просто подивитися, ще раз плюнути на свій айфон, так би мовити, так? Бо я тільки ним користуюся. Дивлюсь, абсолютно
12: це
11: патріотичні.
12: Це був мене нативні реклами, друзі. Учитесь, да? Від професіонала.
11: Так, я патріоти, дивлюсь, кожен другий ролик в Ютубі в них, це розмова з хорошим росіянам, звичайним. Притом, я, знаєш, іноді думаю, ну добре, хороші росіяни, є така категорія.
12: Ой,
11: да?
12: Є корисні і не корисні.
11: А є, типа, живуть в Україні. Є вже росіяни, які живуть в Україні, вони зображують себе експертів, політиків і так далі. Вони теж росіяни. І просто українці, які розповідають про те, що вони працюють на російську дитину. А що ж ви гніди такі? 4 роки. У нас працюють канали. В нас працюють ютюби, і ви постійно розповідаєте, що ви працюєте на російськомовну аудиторію, яка, ну, зайде, для чого ви працюєте, що вони поміняли свою точку зору. Щось я цього не бачу, абсолютно.
12: Це велика ілюзія, а взагалі, от, якщо так задуматись, у нас же люблять протрендіти, от, про там когнітивна війна, там,
11: да, ну,
12: а скажіть мені, будь ласка, а взагалі є приклади в історії успішної когнітивної війни? Ну, тобто, навіть якщо ти зараз мені скажеш Радянський Союз, да, і Америка,
11: ні,
12: і холодна війна,
11: я
12: б не сказав, бо насправді реальна причина
11: Союз
12: ж була...
11: Союз розвалився не через те, що мій батько слухав радіо
12: абсолютно.
11: Свободу. Да.
12: Абсолютно. Ми ж не будемо, як Ігор Валерійович Коломойський, говорить, що там твоя це радіо Свобода? Завєтський Союз розвалила. Да. Ні, ми не будемо повторювати цю спіч.
11: На жаль, дисидентський рух, незадоволення інтелігенції радянської, це настільки... Малесенька просто крапля.
12: Точніше, це не фігня, але... Ну,
11: це не фігня, це героїзм конкретних людей.
12: Да, да. Але
11: це
12: розвалила її радянська номенклатура середньої
11: руки. Звичайно, яка просто захотіла, зрозуміла, що, зважаючи на цю гонку лафетів, що їхні перспективи досягнути якогось чогось в цьому житті, ну, рівна нулю практично.
12: Ну,
11: так?
12: Тобто прорватися...
11: Ну, звичайно, і вони вже зрозуміли, що трикімнатна квартира і Жигуль – це все ж таки не те, що може собі... Ну, зовсім інші, так би мовити, з'явилися орієнтири життєві. Люди побачили світ, я кажу про номенклатуру, так? Побачили, як можна жити, зрозуміло, що можна ж... Як Росія доводить, можна і абсолютно залишити контроль над величезною країною, але при цьому жити як арабські шейхи навіть крутіше. І це зовсім інше, ну, це зовсім інший, як це називає, рівень життя і інший ніякої
12: ідеології,
11: споживання, да.
12: Ну, це
11: і це, до речі, наша надія на те, що все ж таки вся ця війна закінчиться мало того, що поразку Росії, але ніякого ядерного армагеддона не буде.
12: Ну,
11: бо...
12: ядерного не буде, бо проти китайці, а росіяни себе загнали вже в таку ситуацію, що слово Китаю для них закон, а чим далі, тим більше стає. Ця історія з Лукашенка і його поїздкою до Сі Цзіньпіня після Путіна, це дуже показовий момент, і в яких термінах китайці говорили про Лукашенка. Кстати, набагато вище китайські градації дипломатичні, ніж статус Путіна. Ось що смішно. Ну, не смішно, це просто показник того, що Білорусь насправді вже скоріше зона впливу Китаю, а не тільки Росії. І багато хто цього не розуміє, і дуже даремно. Ну, да менше з тим, а повертаючись до того, що ти сказав, ну, дивись, як от з приводу когнітивної війни. От це, ну, тобто, от ця от патарочка, яка розказує, що вона там працює на російську аудиторію, чесно, я би всім осиновий кілок забив би в більшості в груди, бо я знаю тільки одну людину, яка дійсно ефективно працює на російську аудиторію. Це Ден Казанський, якого ти чудово знаєш, якого дуже поважаю. Він молодець в тому сенсі, що він, по-перше, це робить давно і системно. Це раз, на відміну від більшості от цих от лейножерів. А по-друге, Денис, ну, скажімо так, понятне діло, що його дивиться в основному все-таки більше та аудиторія, яка...
11: Я дуже повірю. Слухай, в мене взагалі немає. Це мої друзі цим займаються. І Казанського я знаю. Він,
12: ну,
11: теж,
12: я просто
11: подобається.
12: Кажу по ефективності. Я кажу по ефективності.
11: Ну, яка в чому ефективна? Ефективність виміряється з конкретною кількістю людей, які йдуть в РДК, росіян, чи спалюють вагони російські, чи щось, протести хоч якісь.
12: Дивись, оця історія про ті люди, які це будуть робити, вони визначаються не блогерами, а ефективністю роботи відповідних підрозділів, відповідних спецслужб.
11: Ну, тобто, ми приходимо до висновку. Ми ж відповідаємо зараз з тобою довго на одне питання. Якщо ти і далі знаходишся в інформаційно-культурному просторі тої країни, з якою ти воюєш, але зображуєш себе, що, ну, бля, ну це ж усюди цей наратив, це Путін, говно. Путін виключно, російський народ, Пушкін, Булгаков і всі інші.
12: Я
11: це
12: такого,
11: чудові.
12: Ну, може, я в іншій бульбашці, у мене
11: ну,
12: блин, давно
11: ну,
12: такого.
11: Я згадую, як я про пам'ятник цей Булгаков, слава Богу, що забув. Я стільки, я при тому, що мене цих людей знаю особисто.
12: Слухай, ну я цим людям написав пост, який, до речі, там вони там дуже їх всіх бісив, коли я написав, що ребятки, ви коли там от це сходите на говно по поводу свого сраного Булгакова, ви подивіться на Рідьярда Кіплінга. Це класичний приклад. Це такий самий Булгаков. Ну просто от теж от класика жанру. Син, ну там этот був синочок чиновника, а тут навіть був не чиновника син, то був син там, у нього батько був, він приїхав освічувати індійців. Тобто він там був директором гімназії.
11: Різниця. Булгаков ніколи не любив українську культуру.
12: Олексій, це понятно. Це само собою.
11: А Кіплінг любив індійську культуру.
12: Без варіантів. Я просто маю на увазі тут просто как би статуси. Те саме. Тобто люди, які людина, яка народилася в родині людини, яка приїхала в свою колонію там працювати, стала великим письменником, багато використовувала орієнталістських мотивів, назвемо це так, хоча ти дуже

0: Рюдьярда Кіплінга.
1: Я говорю, правильно, придурки ви тупорилі. В якому році?
0: В 2008.
1: А так вам нічого не... А в якому році Індія стала незалежною? На этом вони вже сразу там начинали на матюки приходити, потому що, ну, как бы...
2: Это 47-му, уже, я пам'ятаю.
1: Уже сложновато для тупорилого долбодятла, который мислить... Який просто боїться собі знати, що він тупорилий долбодятел, який кому зручно жити в своїх полоні, в своїй юності, коли Булгакова, це було так круто, боже мой. Ти читав «Майстер Маргариту», о боже. Так от, чомусь Індія пройшло понад 60 років, при тому, що це взагалі не тема, яка там дискутувалася в їх суспільстві. Річард Кіплінг ніколи не вважався індійським письменником. Ну, в результаті вони просто відкрили пам'ятну точку, щоб туди приходили теж туристи, казали, от тут жив англійський письменник Річард Кіплінг.
2: Та ні, ну, та,
1: але ж вони відкрили його навіть не в 47-му році, а в 2008-му. І це теж показово. І от коли ти це показуєш, кажеш, а в чому різниця? От чому різниця глобальна між Рюдьярдом Кіплінгом і Булгаковим? Не з точки зору там якості їх там літератури. Звісно, Рюдьярд Кіплінг – це світовий письменник, а Булгаков – це середній писатель, який на Заході нікому нафіг не потрібен.
2: Вони розповідають, що входить в 100 самих
1: публікуємих. Да. Ну, от це от би, знаєш, зупинити, ладно, на вулиці там зупиняти вже сенсу нема. Але там, боюсь, так званих і... твоїх освічених оцих людей.
2: Ну, я боюся, що зараз зупинити вулицю Кіплінга ніхто не знає. Хоча, можливо, Мавлі все ж таки щось
1: чорт,
2: догадається.
1: Ну, і враховуючи, скільки індійців в тій же Британії зараз, то я думаю, може, знають. Кстати, от цікаво, а індійці читають от Мавлі, наприклад, чи ні? Я просто не знаю. Я тут не
2: я от це теж, але те, що людина, яка хотіла стати королем роман, ну не роман, повість Кіплінга, ну те, що це шикарний, який образ. Білий, ну, тобто це не поєднати, загін? Це не поєднати, не порівняти з Білою гвардією. Просто не порівняти, так би мовити.
1: Ні, ну так...
2: Не порівняти, я зараз не буду, хто краще, письма це, хай література знавців визначають. Я з приводу того, що все ж таки, ну, да, навіть його на найголовніше, те, що кожна банальна людина, яка вважає себе інтелектуалом, він постійно про цю фразу говорить. Так?
1: Захід і Схід,
2: так,
1: не
2: так,
1: понятно.
2: Так, ну, але це ж геніально ну, сказано, так, дійсно, дійсно, він визначив. Що визначив? Так ось, повертаючись вже про Кіплінга, про Індію,
1: поніслась,
2: про
1: да?
2: Індію, господи. Він же Магараджа політична.
1: Зараз скоро буде про мочити ноги в Тихому океані, ой, в Індійському океані, да? Давай, я спомню Жиріка, извини, вирвалась. Да. Ну, ми про російський фонд,
2: да. Так, про те, що ми все одно знаходимося під цим впливом. І взагалі моє питання заключалося в тому, що зараз росіяни використовують от сьогоднішню атаку, вони показують, ну дивіться, це помста. От ви там стоїте в черзі 30 цих годин за бензином.
1: А ми вбили 20 людей в Києві, да?
2: Ну от вони про вбили не говорять, вони говорять, звісно, що ми вся наша ракетна промисловість, вся наша там все інше знищена і так далі. Як взагалі, це працює чи не працює?
1: Ні. Ну, по-перше, насправді... Тут, ну, от я продовжуючи свою думку про когнітивні війни, ніяких шансів переконати ні нас, ні їх уже нема. Тобто, ну, і ПСО, тобто, якісь там хворобливі меседжі, які там будуть давати якийсь тактичний, максимум оперативний результат, можливі. Стратегічно ні русським не вдасться нас уже ні в чому переконати, ні нам їх ні в чому. Ну, в усякому разі, поки тривають бойові дії. Взагалі, якби у цих тупих говноєдів із Кремля було б трошки розуму, то вони б цю війну, звісно, звичайно, давно би зупинили. Бо тоді у них реально з'являється набагато більше шансів. На жаль, от це те, про що Олексій говорить. Якщо не будуть вбивати людей ракетами, от тоді знову повилазяться ці булгакові філи, і можна пробувати в цю групу грати. Поки летають ракети, булгакові філам сказати нема чого. От, скільки б вони там не на... Ярювали на Булгакова, там Толстоєвського колективно, всю эту пакость під назвою російська література велика. Вот. З приводу там того, що може вплинути на росіян може вплинути тільки одне – це відсутність жреніни. І в цьому сенсі оцей бензинопад, він дуже важливий, тому що, ну, как би, вони там можуть бути скільки завгодно з заниженим порогом чутливості до самого факту там стояння в чергах, але коли, наприклад, вже десь через місяця, півтора-два у них, якщо все буде продовжуватись в такому темпі, почнуться реальні великі проблеми з логістикою, а Росія це вам не Україна в плані території, тобто у них там, вибачте, дуже багато чого пов'язано саме на тому, наскільки там логістика працює, а логістика напряму підв'язана під бензин і дизель. Я вже мовчу про сільське господарство і так далі. Тобто це дуже правильний хід, дуже важливий, він дійсно б'є по от якраз зв'язності території, умовно кажучи, це

0: величезний біч Росії завжди був, є і буде, поки вона існує в такому вигляді. Чи це прям миттєво вас змусить Росію зупинитися? Ні. Я впевнений, що після вибору в Держдуму у них буде мобілізація, але мобілізація, звичайно, ну, якщо у них вистачить розуму, вони зроблять максимально розмазаною по всій Росії. І таку обережну, тобто максимально приховану, тобто, щоб не було якогось миттєвого такого вибухового ефекту. Що, звичайно, буде знижувати її, скажімо так, військове значення. Але, тим не менше, все одно людей вони не будуть набирати однозначно. Путін не збирається зупинятися, гроші в нього є. І, як показують ці розрахунки, мінімум ще на рік-півтора у Росії при найгірших варіантах розвитку подій гроші знайдуться. І потім, так як в тому анекдоті, що так що тепер папа буде менше піти? Ні, тепер ти просто сночок будеш менше їсти. От. Так що, от ці всі когнітивні історії, вони могли б спрацювати у 2022, ну, може, 2023 році. Тепер нам дійсно треба працювати тільки на одне, на пониження рівня життя середньостатистичного ублюдка російського, який я політикою не інтересуюсь, не все так однозначно, там лучше знають, і взагалі я в політику не лезу, і так далі. Вот это абсолютно правильний підхід. Я вважаю, що нам уже давно треба перестати гратися в гру, ми нічого нікому не пояснимо. Так само вони нам уже нічого не пояснять. Можна скільки завгодно бути тупорилий мамаша, яка не розуміє зв'язку між тим, що твоя дитина дивиться «Маша і Медведь», а потім тобі прилітає ракета в будинок, але коли тобі ракета таки прилітає, а ти виживаєш, то все-таки, ну, як-то у тебе сильно любові до росіян не прибавиться. От. Тому я повторюсь, зараз оці ці когнітивні історії, вони вже не працюють. Ми увійшли в етап війни на виснаження, і тут працюють абсолютно прості речі. Тобто, хто завалиться першим? Я думаю, що у нас є шанси їх пересидіти, як не дивно, просто по тій причині, що Україна давно вже не живе за свій рахунок, і ми на 100% залежимо від доброї волі наших, в першу чергу, тепер європейських партнерів, які, в принципі, для себе абсолютно логічно і прагматично вирішили, що для них це не ті гроші, які вони не можуть заплатити за те, щоб їх суспільство не воювали, або максимально відстрочити цей момент для того, щоб коли вже треба буде, раптом треба, то вони будуть до цього краще готові. Тому я не вірю, ну, в будь-які там можливості когось, щось комусь пояснити, бо вже все, пізно. Що говорити? Ну, типу, росіяни займаються, ну, абсолютно чітким невибірковим терором проти цивільного населення, яке вони вже навіть погано приховують. І це почалося, по великому рахунку, з перших днів, але от десь от з початку 25-го року от прям чітко простежується, от якщо по, от хочу, до речі, відмітити своїх колег з Text.org.ua, шикарно вони зробили інфографіку по ударам по Києву, там, де вони локалізовані і так далі. Так от ця інфографіка дуже чітко показує, що от з моменту, коли росіяни стали остаточно переходити на балістику, вони взагалі не паряться питаннями, в принципі, куди попадати. Тобто я постійно про це кажу, що для них потрапляння в цивільний будинок є таким само бажаним, як і потрапляння в якийсь там формальний об'єкт, куди вони б'ють. Чому? Читайте книжку Герасимова 13-го року. Тому що це теж вплив на цивільне населення. Це, вибачте, не якісь там казки про когнітивний вплив. Це конкретний безпосередній удар по моралочки і по менталочки кожної людини, яка хоч трошки адекватна і може хоч трошки співпереживати іншим людям. Ну, тому що ти прокидаєшся, ну, по-перше, ти всю ніч весь Київ і Київська область все чули і бачили, а по-друге, вибачте, ти просто бачиш, як, ну, от ти ж, Олексій, ти відео викладав прямо перед ефіром, коли дроном облітають оцей будинок на Пазняках, де знову черговий раз балістика обвалила два під'їзди, здається, і там уже більшість людей загиблих, звичайно, там. Не тільки, але і там в тому числі. І боюся, що це число буде більшим, тому що ясна справа, що під завалами можуть, на жаль, бути ще люди. От. І ти на це дивишся, ну, впливає воно на тебе? Звісно, впливає. Ну, просто б'є по голові. Інша справа, що якщо росіяни сподіваються, що оці от кадри будуть викликати бажання їм здатися, то, ну, вони кончені придурки, які навіть не можуть зробити висновки навіть з власних помилок. Я вже мовчу подивитися, наприклад, Гітлера там і так далі, який сподівався колись Британію поставити на коліна двічі, причому. І двічі це ні до чого не призвело, окрім того, що після цього британці їм влаштовували Дрезден, британці їм влаштовували Гамбург, британці їм влаштовували Кьольн. Я взагалі от сьогодні зранку написав, раз уже ми про це заговорили, я вважаю, що це ж єдиний хороший спосіб, окрім от цього удару по безпосередньому кишені гаманцю середньостатистичного росіянина, я вважаю, що найправильнішим є те, що робили британці. Я знаю, що про це дуже багато дискутую досі, про Гарріса, я розумію, да. Артур Гарріс – це була людина, яка командувала бомбардувальним, скажімо так, підрозділами королівських ВВС під час Другої світової війни. Ну, тобто, простими словами, він фактично керував програмою килимових бомбардувань Німеччини.
1: Міст.
0: Німеччини в цілому.
1: Ну,
0: Причому далеко не завжди вони бомбардували тільки міста. У них були дуже успішні, наприклад, операції, коли вони там дамби, наприклад, позносили всі по Рейну і так далі. Не суть. І йому навіть, власне, підлягали американські ВВС в цьому питанні. Тобто він був, його ж недаремно називали, типа бомбардувальник Гай. Тому що, ну, типу, він людина, яка... Він сказав одну таку класну фразу, яка мені дуже подобається. Колись в ньому брали інтерв'ю, вже після, далеко після Другої світової війни. І от теж там дуже ліберальні журналісти, його там задавали питання, щось там в стілі, а вам там криваві мальчики в глазах там не з'являються, що ви от таке робили? Коли там в Дрездені, коли це вже дійсно, напевно, не мало особливо ніяких там, по великому рахунку, військових там якихось міркувань, просто прилетіло там 1500 чи скільки британських, американських бомбардувальників, спочатку скинули зажигалки, а потім закинули ще фугасні бомби. І влаштували тупо вогняний шторм, якому згоріло там щось 130 чи скільки тисяч людей. А там ще величезна кількість було біженців з Прусії, там, з Померанії і так далі, тому подібне. І він на це відповів от приблизно таку фразу. Знаєте, типа, шановні пані та панове, коли нацисти починали цю війну, вони чомусь з якоюсь дитячою ілюзією вважали, що вони будуть всіх бомбити, а їх ніхто бомбить, відповідь не буде. Вони помилились. От я можу сказати те саме. Тобто, з моєї точки зору, будь-які слова, якісь там складні когнітивні, от ці от, це все до жопи. Ні, це треба робити, треба впливати там на... Я взагалі вважаю, що найбільша помилка, що ніхто не працює з русською бабою 50+. А от це головна, насправді, опора, на якому стоїть путінський режим. Но менше з тим, навіть не про це. Поки в голові кожного цього середньостатистичного російського ублюдка і ублюдши в голові не буде простої думки, що ти, твар, знаєш, що сьогодні твої сородичі тварі пустили там по Києву, Дніпру, по Харкову, там скількись там балістичних ракет. Ви вбили стільки-то людей. Ви можете не сумніватися. Протягом максимум 2 тижнів ми вас уб'ємо вдвічі більше. Просто і ясно. Без всяких гуманістичних хрені. Я розумію, що почнеться витьо в коментарях на тему «Нельзя же бить, превращаться в дракона, если ти сам воюєш з драконами, ти сам, если станеш драконом, за що ця війна тогда нужна?» Це все хрінь собача, пані та панове. Я розумію, що зараз там в великому там світі сперечаються про штучний інтелект, про те, там, якісь етичні комплекси, іде там дискусія про те, яка модель ЩІ, яку буду філософію сповідувати, чи треба, щоб там вона на Канті стояла, чи там на комусь іншому. Вибачте, будь ласка, ми зараз пожинаємо плоди того, що ми не відповіли на свої найголовніші питання ще з 91-го року. Ну от тепер прийдеться відповідати ось так. Так от, ще раз, коли ти маєш справу з такою цивілізацією некро, блюдків, якими є росіяни, вони не розуміють нічого, окрім насильства. На превеликий жаль. Повторюю, нічого, окрім насильства. Це не тому, що нам подобається. Я не думаю, що британським всім льотчикам подобалося знати, що їх бомба, яку вони скидають на завод, насправді впаде на будинок і вб'є там якусь там німецьку жінку з дитиною, яка, може, нічого поганого не зробила. Ну, тоді і вибору не було, бо зброя така була. Вибач, тоді не було керованих бомб там і так далі, тому подібне. У нас такий вибір є. Але, ну, от дивіться, понятно, це дуже красиво і справедливо, і правильно, що ми ніколи не будемо казати прямо, що ми, значить, б'ємо по російських містах. Да, ми не будемо цього казати прямо. Ну, я вважаю, що не буде ніякої проблеми, якщо раптом якийсь дрон чи ракета, ну, під впливом РЕБ, звичайно, чи і, там, лучший в мірі московське ППО, немножко відхилиться від курсу. Ну, так буває. І, ой, і я люблю московське ППО. Так буває, друзі, це ж війна. Тільки отак має бути системно. Оце моя тобі точка зору.
1: Ну, я розумію.
0: Нічого, крім цього, вони не зрозуміють.
1: Зрозуміють.
0: Дюлі, я вибачаю. Це єдине, що розуміє російська тварь. Тільки це і нічого інше. Коли немає хліба, водки і коли б'ють по хлібалу. Оце все, що вони розуміють.
1: Головна претензія до Харріса була в тому, що він знав про неефективність цих бомбардувань, все одно на них йшов. І...
0: Правильно робив, вважаю.
1: Ну, я ще... Йому, до речі, і руки не подавали, і взагалі він був в такому, скажімо так.
0: Ага.
1: Його ж навіть висували там на... військового злочинця, щоб йому засудили і так
0: ну,
1: далі.
0: Ну, це хто
1: ти,
0: діло?
1: Ти розумієш?
0: Хто це робив? Хто це робив? Я не чув, щоб його британські ветерани, які воювали в Другій світовій війні...
1: Зрозуміло, що ні, звичайно.
0: А всяке так. Там...
1: Ти розумієш, тут, тут тебе можна зловити на цьому.
0: Та хай ловлять.
1: Ти розумієш, англійці-американці робили це свідомо. Вони знали, для чого це роблять.
0: Правильно,
1: так?
0: Да.
1: І це був в тому числі психологічний фактор. Показати, що вони готові на... Ну, в принципі...
0: А хто це почав, скажи, будь
1: ласка?
0: Ні,
1: ще я тебе про інше кажу. Ти розумієш, що питання в тому? Ти кажеш про випадково. Випадково, навіть якщо ми от в десятеро масштабуємо наші ракетні дронові удари по Росії, це не буде системою. Ти хочеш так, ти хочеш, як це називається, одночасно ти не ставиш це метою, нас цивільне населення не цікавить, так? А з іншого боку, якщо попасть по цивільному, ну, то це не буде ні та, ні інша мета не досягнута. Ну, мені так здається.
0: Ні, ну дивись,
1: тут так, ти йдеш свідомо на ескалацію.
0: Чекай, можна тобі питання
1: чи
0: задати?
1: Чи випадковість?
0: Дивись, ну, ми ж з ким воюємо? Ми ж учимося, правда, у нашого ворога? Наш же ворог дуже підлий, цинічний, і він же ніколи речі своїми іменами не називає,
1: ні,
0: правда?
1: Ні, це зрозуміло.
0: У нього завжди всі удари високоточні, всі ракети завжди попадають по базам найомників НАТО. Ти їх спитай, завтра у тій мразі якоїсь очередної кремлівської вийде великий матеріал, що в тому будинку, який ти викладав на Позняках, там насправді була база польських найомників. І, ну, не польських там, я не знаю, кого заводу.
1: Ну, да,
0: вони
1: так,
0: придумають. Да. Вони ж вже ти мульку придумали, що вони, виявляється, на студії Довженка, вони знайшли якісь обгорілі шматки, сказали, ви бачите, це насправді під костюмом були стенд дрону FP2. Я серйозно тобі. Навіть...
1: Ну, що серйозно, я знаю, ну так молодці...
0: Ти ж читаєш того ублюдка
1: молодці,
0: навіть наш колишній
1: молодці, як це називається видання, нове время, да, НВ. Молодці, що вони друкували, швидко поспішали. Вони ж це їхня фотографія. Я цю історію вивчав. І я вірю, що там було дрон. Ну, я ще раз кажу, ну ти розумієш, що це типу як? Ми не робимо, в Києві нема виробництва ракети дронів.
0: Ну, на останньому хіба що етапі якесь отверточне може є.
1: Ну,
0: більшість
1: добре,
0: того, того, що у нас
1: добре,
0: виробляється, значить... виробляється вже давно насправді в Європі. Чому ми змогли насправді масштабувати це виробництво? Я це я тобі кажу абсолютно.
1: Ну, добре, ти хочеш сказати, я ж не сперечаюся абсолютно. Ти хочеш сказати, що на те фото випадково підкинули абсолютно. Я був в цій гардероб костюми. Ну, був,
0: ну,
1: цеху, я одягав
0: в костюмерному цеху.
1: Да, так, я пам'ятаю, на Господи, Покрова 92-го року. У нас був однокласник, там мама працювала. Я там есесівську форму одягнув. Ну, да.
0: Даремно. Жалко, що фоточок не лишили.
1: Та, тому що форма УПА там була така, ну, радянська, ну ти розумієш,
0: ну,
1: як
0: понятно,
1: там тризуб був на пів це, ну жах якийсь. Тобто взагалі не відповідала жодним, так мовити.
0: Напевно, ще з якогось журналу, знаєш, КГБ-ського відео, там 48-го
1: року. А форму СС вони якось краще робили, ну, мається на увазі.
0: Що так чувствували?
1: Більш природні. До речі, повна брехня абсолютно. З 39-го року в СС ніхто не носив чорну форму, всі носили польову форму. І коли,
0: ну,
1: коли
0: да,
1: показують це 17 мгновень весни, там пам'ятаємо, що вони всі, це все повна брехня, як і все інше.
0: Ти більше в 45-му році, це вже
1: я до того, що вчора читаю видатного, ну добре, можеш матюкатися, ну він так це вважає, видатного філософа Дацюка, друга Юри Романенка.
0: Так це ж консерва російська, що про нього.
1: Який розповідає, що ми втрачаємо моральну перевагу, коли радіємо від того, що кримчани, вони ж, ну ми ж вважаємо їх своєю територією, це ж наші громадяни
0: територію,
1: страждають.
0: Да.
1: Ну, громадяни та наші. Ну, ми ж не закликаємо.
0: А ми звідки знаємо, хто там зараз живе?
1: Ні, ну добре, давай. Якщо навіть там залишилось 10% українського, ну, типу, які вважаються українцями, українськими громадянами. Так?
0: То вони, кстати, радіють цим ударом. Я знаю це по Херсонській області. Знаю, ну
1: це буду... я знаю це по іншому місту, просто не можу, воно настільки маленьке, що
0: називати,
1: росіяни вичислять просто там.
0: Тільки
1: да.
0: Не кажи нічого.
1: Тобі. Так, так, я знаю, що так, да.
0: Тобто такі, просять, такі люди радіють
1: просять,
0: таким
1: просять вдарити ще більше, да.
0: Ну, я знаю точно. І, ну, как би я з тими людьми спілкувався. А з приводу, ну, я цього говноєда даже коментувати не хочу, вибач, будь ласка, по-іншому назвати. Ну, просто, зачем коментувати реально опариши? Ну, то есть, ти піднімаєш, от, знаєш,
1: ну,
0: так, от каміння, піднім
1: опариши.
0: А от Сергій Дацюк.
1: Ці опариши, про Дацюка не буду говорити, не дивлюся.
0: Так,
1: а Романенко має величезну, ну, нормальну аудиторію.
0: Ну, так це нормально. Є купа людей, які люблять дивитися, там, не знаю, на какашку.
1: Ну, так ми,
0: ну,
1: приходимо,
0: так є, буває,
1: ми приходимо, ти хочеш бомбити росіян за те, що вони поумні, порозумніше.
0: А це єдиний варіант.
1: Ти уявляєш собі в Англії момент, коли в Гамбурзі відбувається цей фєєрверк-шоу, так?
0: Ну.
1: Що в Лондоні сидять якісь люди, які на радіо виступають, чи в газетах, які кажуть про те, що німці – це теж люди, ми з ними одної спільної культури.
0: Я уявляю собі, хто це робить.
1: Він це... же того, якого ти натякаєш, він вже сидів в тюрмі, так би мовити.
0: Ні, я не про...
1: В англійській.
0: Ні, я
1: про
0: не...
1: цього, я прізвище забув, який очолював.
0: Це саме Мозлі.
1: Я не... А Едуард вже відмовився давним-давно від трона і сидив десь в Португалії чи десь.
0: Я маю на увазі одну з дійсно найкращий приклад геббельсівської пропаганди. Це був прізвище, тепер я вже цього псевдоанглійського журналіста, який працював все життя на німецьку пропаганду, там, де була радіостанція, типу, вроді англійська, де 90% інформації було майже абсолютно нормальною, а от трошечки було говніця, яке було потрібно
1: німецькій. Ну, то почекай, це ж воно діяло, блін, же ж не в Англії, ж так би мовити.
0: Ні, ну, звісно, ні.
1: На Англію, так.
0: У нас Дацюки з Романенком в Україні сидять.
1: Слухай, вони сидять і нормально все, і безліч інших сидить.
0: Мені дуже шкода просто, я ж кажу, що насправді...
1: Так ні, почекай, ти хочеш відбомбардувати росіян, які взагалі не знають, де знаходиться більшість цих назв, які вони чують по телевізору в Донецькій області, просто уяви не мають, так?
0: Конкретно Москва.
1: А є величезна кількість людей, які живуть тут і працюють
0: Олексій,
1: тут.
0: Олексій, дивись, я скажу так.
1: Просто мені цікаво.
0: Я ж поясню, дивись. Україна – це дуже складна країна, тобто, якщо, до речі, хочете зрозуміти суть процесів, які у нас ідуть. До речі, індійці дуже добре, у них великі студії про це, колоніальні, постколоніальні. От, кстати, саме у індійців, яких ми сьогодні недаремно згадали з тобою, вважаю. Вони це питання дуже там прям ґрунтовно вивчали. І ті, хто досі про Індію мислить категоріями, там, не знаю, от тих там дурних індійських фільмів, хоча й люди, яким вони і подобаються,
1: то, господи, повірте, Індія... Господи, це... англійці залишили їм основи. 100%. Так, що це,
0: тим більше і сучасна Індія...
1: Це ж не Росія своїми колоніями.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Тим більше Індія дуже міняється, вона зараз взагалі дуже серйозно трансформується в національний дійсно проект. Менше з тим, повертаючись до України. Я не буду вже черговий раз говорити, скільки разів ми наступали на ці граблі після 14-го, і після 22-го року. Он на Шуфрич вийшов під заставу, це багато про що говорить. Це, до речі, дуже показовий момент для мене і дуже-дуже-дуже маркерний.
1: Хай вони доведуть нормально, то теж не можна людину...
0: Ні-ні, я в цілому кажу. Просто, знаєш, ці людей в іншій ситуації, знаєш, якщо ми згадуємо Другу світову війну і згаданого сьогодні Мозлі, то його, якщо ти пам'ятаєш... Взагалі, без будь-яких там конкретних звинувачень, просто є таке поняття «інтернували». От як американці інтернували японців, американські, кстати, така темка дуже неприємна.
1: Вони вибачались за це.
0: А вони вибачались після війни за це, розумієш? От в чому прикол. Я до чого веду, що просто коли держава стоїть на... По суті, межі повного винищення, навіть, я би сказав, геноциду, то будь-які засоби є ок. Ми вже воюємо вже п'ятий рік, і тому у нас знову Романенко і Дацюки нормально себе почувають, а люди, які пропагують пряме ухилянство, не там боротьбу за законність, ні, там просто кажуть, ухилянство – це норм. Я просто не уявляю собі, що в Британії така людина би, як ти згадуєш, могла би рот взагалі відкрити. Кстати, британське законодавство щодо мобілізації було таке суворе, я вам скажу, наше до нього і близько не дотягається.
1: Ні, там... це відомо, і розстріли були.
0: Все, що хочеш. Це американці.
1: Але і були ухилянти,
0: були,
1: і немало.
0: Мало.
1: Просто
0: давай
1: не забувати.
0: З острова не втечеш. А у них досвід великий був, як когось ловити. Ладно, менше з ним. Просто з приводу України, я скажу так, мене насправді, як показала практика, росіянам насрать на себе, вони хочуть здохнути, це некрофільська культура реально, у них от... Вони реально хочуть вмерти. У них до цього велике прагнення, бо я думаю, в глибині душі вони прекрасно, не те, що розуміють, вони відчувають свою паторочність. Вони, це люди, які хочуть вмерти. Але фішка в тому, що коли дохнуть кацапи десь там в Вороніжі, Брянські, де угодно, да всім насрать. Даже їм самим на себе насрать. Поэтому бомбіть не тільки Москву. Це факт. Ми ж бачили, ми там Білгород постійно бомбіємо, Брянськ, і що? Це якось впливає на той факт, що в Москві найбільш великий відсоток людей, які досі виступають за продовження СВО. Навіть серед більш-менш молодої аудиторії. Це ж показово, тому що вони цю війну не бачать.
1: Тому що вони живуть непогано.
0: Правильно, тому треба бомбити їх. Ще раз підкреслюю, ви, тварі, бомбите Київ, ми вам, тварі, виносимо Москву. Тільки так. На превеликий жаль, нічого іншого не спрацює. Поки, і плюс, давайте, якщо ти хочеш на теоретичний рівень піднятися, то ти краще мене знаєш прекрасно, що в Росії, яка є суперцентралізованою державою, де Москва – це такий величезний пухир, все інше Росія – це навколо Москви. Величезне формування, щоб Москва могла існувати. Чому, до речі, я вважаю, що як тільки Москва попливе, то і Росія розвалиться. Так от до чого веду? Що ну там, в принципі, будь-яка це у нас революції могли там, знаєш, починатися з Сум, як в 2004 році, коли там студенти з небезвідомим тобі Віктором Бабаренко і так далі йшли сюди на Київ, там і так далі, чи там у Львові, там ще якісь двіжі. Тут у нас все-таки є регіональне мислення, і хоча у нас теж є своя централізація, але все ж таки у нас є поняття регіони в Росії. Все вирішується виключно в столиці. Ні. Той, хто контролює столицю, той контролює все.
1: Понятно.
0: Відповідно, ну, поки їх населення столиці відчуває, що все ок і нормальненьке, ну, значить, тоді ця війна буде тривати ще довго. Тому це ще має, і от якщо ми вже про когнітівочку говоримо, то і от такий прямий момент. Хотім, щоб росіяни перехотіли війни, значить, ми маємо прагнути того, щоб москвичі хотіли, щоб ця війна закінчилася. А вони це захочуть тільки в двох моментах, коли почне різко знижуватися їх в місті Гаманця, і коли їх почнуть вбивати. Все. Ніяк по-іншому. Сорі. Максимально прагматично і цинічно.
1: Я був в Москві не один раз.
0: І що?
1: І що тобі це дало? 20 мільйонів людей практично, якщо всю англомерацію брати.
0: Вже більше, напевно.
1: Величезне місто, плюс наші можливості. В них, при їхніх, це ми воюємо зараз країну, яка все ж таки має ракетні, балістичні технології, які не треба придумувати заново.
0: Можна я так тобі зразу відповім?
1: І навіть ми зараз сидимо з тобою вже після 5 років постійного бомбардування столиці України. Так, дуже складно буває, дуже лячно буває, але все ж таки живемо. Я не уявляю, наскільки треба масштабувати наші удари, які і так, ми розуміємо, ми не можемо просто, фізично просто не можемо бити по Москві.
0: Можна я тобі скажу,
1: навіть
0: як?
1: Порівняно з зараз нинішнім російським варіантом.
0: От дивись, я точно, давай, не, я, в мене там нема больших погон ніяких і так далі, але, ну, слава Богу, це і так уже, в принципі, реалізується і без мене, більш розумні люди це придумали по факту. Ми останні 3 місяці, ну, в принципі, зробили абсолютно правильний висновок, що ми не можемо ніяк вплинути, ну або дуже слабко можемо вплинути на кількість у нас протиракетних ракет.
1: В гостях був Богдан Буткевич, мене звати Олексій Голубуцький. Дякую всім, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. Київ.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про призначення нового уряду, про ураження тіньового флоту РФ і також про детонацію боєприпасів у Вишневому. Про це й не лише за мить. Сергій Корецький офіційно склав присягу та вступив на посаду прем'єр-міністра України. Верховна Рада призначила новий склад Кабміну, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За його словами, оскільки вже призначено понад дві третини членів уряду, Кабмін Сергія Корецького офіційно вважається сформованим. За рішення проголосували 264 нардепи. Водночас міністрів оборони та закордонних справ Верховна Рада наразі не призначала і оголосила перерву. Наступне засідання Ради заплановане аж на 18 серпня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала Сергія Корецького з призначенням на посаду прем'єр-міністра. У дописі на платформі X вона написала, що чекає продовження хорошої співпраці з Україною. Вона зазначила, що євроінтеграція має бути центральним елементом зусиль у трансформації країни. І нагадала про здійснення реформ, зокрема у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки. Далі про діпстрайки. Майже 3 мільйони тонн російської нафти цього року перевезли два танкери тіньового флоту РФ. Тепер обидва стали цілями українських морських дронів. Йдеться про судна «Луїз-1» та «Банда», які вивозили нафту з російських портів у Балтійському та Чорному морях. По них відпрацювали дрони «Мамай». Росіяни намагалися зупинити атаку. Авіація відкривала вогонь із кулеметів і скидала бомби, однак це не допомогло. Я ж нагадаю, минулого тижня український морський дрон також уразив підсанкційний танкер «Блю». Далі про справу боєприпасів на складах у Вишневому. Наразі затримали генерального директора оборонного підприємства та його заступника. Повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Їм оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. За даними слідства, боєприпаси зберігалися на складі, який не відповідав вимогам безпеки та розташовувався надто близько до житлової забудови. Окрім цього, правоохоронці перевіряють версію про можливий витік інформації або агентурний вплив РФ. І на сам кінець про те, що Велика Британія та Швеція передадуть Україні 15 сучасних літаків, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Він також висловив переконання, що в Москві змінюються настрої, а російський диктатор Владимир Путін змушений визнавати, що повномасштабне вторгнення створюють для нього дедалі більше внутрішніх проблем. За словами британського прем'єра, саме зараз настав час посилити тиск на Росію. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 27 тепла, ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 22, а під ранок до 19 тепла. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, обійдеться без опадів, вітер відчутний 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.03. Щодо завтра, то прогнозують 26 тепла, сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
2: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
5: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся.
6: Слухай на Київ FM.
5: Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку». Простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками для того, щоб робити себе і своє життя краще. Мене звати Діана Брешацька, і сьогодні ми поговоримо про схуднення без міфів, про калорії, про звички та про збалансований підхід, який буде корисним для вашого здоров'я і не виснажуватиме ваш організм. Разом зі мною сьогодні в студії пані Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. Оксана, вітаю.
8: Вітаю вас.
7: Я пропоную почати нам з бліцу і попрошу відповідати коротко одним реченням і, можливо, додавати коротенький коментар. Тому що можна обговорювати багато різних теоретичних питань, це розтягнеться на дуже-дуже довго, а хотілося б на початку взяти таку ноту максимальної користі.
8: Клас.
7: Отже, перше. Кожна доросла людина має споживати щонайменше скільки калорій?
8: 1500.
7: 1500.
8: Так, 1500.
7: Не можна діяти 1200-1300.
8: Це може бути небезпечно.
7: Добре, наступне. Худнути разом із чатом GPT – це?
8: В принципі, можна. Ми далі, я думаю, якщо буде змога, поговоримо про це глибше. А якщо коротко, то можна.
7: Тобто не сувора заборона, але є нюанси.
8: Так.
7: Третє. Якби я могла назавжди прибрати 3 харчові звички з життя кожного, це були б?
8: Насамперед, це пропускати основні прийоми їжі. Це пити каву замість основного прийому їжі. І третє, це, знаєте, відмовлятися від каш.
7: Угу.
8: Ось. Виділю, якщо коротко, то так.
7: Так. Наступне, четверте. Якби я могла додати кожному лише одну харчову звичку, бо попередні в нас було так про негативні, а тут про позитивні. Яка була позитивна?
8: Тоді харчуватися вчасно.
7: Угу. Харчуватися вчасно в сенсі завжди в одні й ті самі години? Чи...
8: Ні, не пропускати свій голод, не пропослідкувати за сигналами голоду і ситості свого організму і не пропускати його. Тобто, щоб це було не хаотичне харчування. Звісно, що не в один той самий час, тому що все залежить від першого вашого прийому їжі. Але не ігнорувати сигнали свого організму.
7: Добре, п'яте. Продукт, який незаслужено демонізують, це?
8: Ой, це точно сало. Тому що сало містить дуже багато олеїнової кислоти, це омега-9. А омега-9 – це в нас ненасичені жирні кислоти. Ось, а насичених жирних кислот там набагато менше, ніж ми думаємо. І це не виправдано його трохи демонізувати. Звісно, що 100 грам сала не обов'язково їсти щодня, тому що це буде забагато по калоріях. 100 грамів сала аж 900 калорій, але 10-5 грамів сала, я вважаю, що дуже важливо і раціонально включати в наш раціон. До речі, якщо ви дивилися «Світ не виворіт», то дуже часто іноземці, особливо азіати, коли пробують цей продукт вперше, то говорять, що це риба. А омега-3, 6, 9, пам'ятаємо, це якраз ті нутрієнти, яких багато у рибі. Я нагадаю, я вже це сказала, в салі аж 50% омега-9. Тому ми його цінуємо. І не дарма це такий наш десь національний символ. Здивувала, до речі, чи ні?
7: Так, до речі. Я поки слухала, я пригадала мем, як визначити хорошого нутриціолога. Або там не пропонуйте мені харчуватися там за якимись правилами з нутриціологом, якщо він не складає такі тарілки. І там така молода картопелька з кропом, і поруч оселедець. От, тому мені це нагадало сало, нагадало мені оцю історію про оселедець. І наостанок, шосте питання, останнє нашого бліцу. Одне правило харчування, яке працює майже для всіх, це?
8: Одне правило харчування, тоді збалансована тарілка, тому що це найдоказовіше на даний момент.
7: Збалансована тарілка, можна одразу для тих, хто не чув, можливо, що це, коротко, що це?
8: Це гарвардська тарілка збалансованого харчування, яка включає в себе всі важливі макронутрієнти: білки, жири, вуглеводи, клітковина.
7: Зрозуміло. Тепер перейдемо до більш детальної розмови, більш детального розгляду, будемо розбиратися. Перше, про що мені хочеться запитати, це чому про тему схуднення вже так багато сказано і розказано, так? Ми всі пам'ятаємо, що це, мені здається, як тільки почали з'являтися соцмережі і інтернет, там почала з'являтися ця тема. Форуми, там різноманітні групи, ще поки там... Поки навіть не існувало такого розмаїття різних соціальних мереж, так, у нас все одно завжди десь, от де люди спілкувалися, там і була тема схуднення. Ставлення до неї змінювалося, але вона все одно продовжує залишатися такою складною і, назвемо її, болючою.
8: Ну, насамперед, я вважаю в цьому дві проблеми. Перша проблема – це дуже багато інформаційного шуму, інформаційної інформації. Про схуднення і про здорове харчування у нас говорять буквально всі. І той, хто скинув 15-20 кілограмів, так, він має право теж поділитися своїм досвідом. І дієтологи, нутриціологи, спортсмени також мають право це робити. Але ми повинні дуже чітко фільтрувати інформацію. Це складно. А друга причина, якщо вже ми навіть зрозуміли, як це робити, то зміна харчування – це ж не просто про тарілку. Це про зміну способу життя. Це про звички, це про виставлення пріоритетів. А це, ну, реально складно. Тому що десь потрібно змінити повністю трохи свою діяльність, да? Десь собі більше часу приділяти. Також рецептори наші оновлюються кожні 10-15 днів. І нам нова їжа може видаватись не такою смачною. До цього всього потрібно звикати.
7: Дійсно. Але от все ж таки, якщо ми так подивимося в цілому на картинку з тим, що відбувається от на території так схуднення, то мені, як не професіонал в цій сфері, так людині, яка просто спостерігає, здається, що ця тема така болюча, тому що схуднути завжди потрібно на завтра, на наступний тиждень. От, але швидких і корисних, точніше, нешкідливих методик насправді не існує. Тобто результат хочеться на завтра.
8: Да.
7: Але досягти цього здоровими методами, я маю на увазі швидкий результат,
8: дійсно,
7: неможливо. І в цього виникають перекоси. Доводиться обирати або худнути довго, але без шкоди для здоров'я, або швидко, але вже тоді починаються нюанси і оці але. Так? Тепер перейдемо до другого питання, так, бо поруч із схудненням завжди дефіцит калорій. Чи завжди він основа схуднення? І чи можна схуднути без підрахунку калорій, тобто, в принципі, відмовитися від цієї ідеї?
8: Я взагалі не люблю слово дефіцит, і я не використовую його в своїй практиці, тому що навіщо, по-перше, я б не пішла б до спеціаліста, який би мені обіцяв би дефіцит. От, як вам це саме відчуття, що ви будете в якомусь дефіциті? Я використовую в своїй практиці слово норма. Тобто, я розраховую норму калорії. Якщо в людини є ожиріння, то навіщо нам рахувати її калорії на зайву вагу? Ми можемо порахувати це все на норму. А по-друге, для того, щоб худнути, взагалі для середньостатистичної людини не потрібно рахувати калорії. Тому що, як правило, коли є зайва вага, то це завжди пов'язано із якимись грубими помилками. Або людина пропускає прийом їжі, не доїдає в першій половині дня, переїдає в другій половині дня. Або в людини дуже поганий неякісний сон, або вона не відновлюється. Відповідно, вона буде щось переїдати. Або немає каш в раціоні, відповідно, їй буде хотітися більше солодкого, борошняних. Тобто, моя робота з клієнтами, вона більше пов'язана над тим, щоб виправити оці грубі помилки. Або, якщо вже в клієнта там такі якісь, якщо в людини вже є нормальна вага, то я допомагаю досягати якихось цілей. Але моїм клієнтам не потрібно знати, що таке калорії. Я вважаю, що, в принципі, я як спеціаліст повинна це все контролювати і донести людині, як їй харчуватися так, щоб це було простіше. Як на мене, процес підрахунку калорій, він надто складний. Це ж треба все поважити.
7: І неточний.
8: Він неточний, це 100%. А по-третє, Це може призвести кудись таку історію розладу харчової поведінки. Це небезпечно насправді. І це десь про страх. Ну, тобто, харчування – це природньо, харчування – це нормально. І нам потрібно повернутись до цієї природи, коли ми просто нормально, спокійно харчуємось, без зайвих проблем, заборон, і ну, на такому більш розслабленості. І взагалі, коли ми говоримо про зміну харчування, це ж, по-перше, складно і так. Це ж нові дії, нові звички. І ти повинен себе ще обтяжувати ось цим підрахунком калорій. Ну, в 21 столітті це вже ну тумачок на мене.
7: А як щодо концепції, коли кажуть, що на постійній основі так рахувати калорії не потрібно, але я неодноразово чула думку, не потрібно, і далі йде але потрібно познайомитися зі своїм раціоном. Тобто хоча б взяти тиждень, коли там ви берете, дивитеся, читаєте склади, читаєте харчову там поживну цінність тієї їжі, яку ви споживаєте, просто для того, ну, щоб от, в загальному зрозуміти. Там, а виявляється, в горішку в маленькому стільки калорій.
8: Так. Я тут абсолютно згідна. Якщо це не основний метод схуднення, а такий, точніше, метод нормалізації ваги, а доповнення, як експеримент, то це тільки плюс може бути. Ну, якщо в цьому є необхідність, але це не обов'язково.
7: Тому що люди дуже часто, я помічала, пов'язують, наприклад, якщо вони їдять маленьку їжу, ну там трошечки їжі, вони думають, що це мало калорій, тобто вони пов'язують обсяг їжі із калорійністю, хоча, ну, типу, не завжди. Або, наприклад, пов'язують стабільність, регулярність, здоровість свого харчування з калорійністю. Тобто їм здається, якщо вони з'їли там булочку зранку з кавою і горішком, а потім повечеряли з шаурмою і там якимись сирними кульками, у фритюрі, то це ж вони майже вони ж весь день нічого не їли.
8: Так, до речі, хотіла тут, ви сказали, за горішок. А тут цікаво, тому що ця калорійність, яка там є, теж нам небагато інформації дасть, тому що у горішку є високий міст клітковини. Взагалі горішки, насіння у нас лідери по клітковині. А клітковина, вона має такі властивості виводити зайвий цукор, не дозволяти засвоюватися цим жирам, тому ми отримуємо не те, що ми побачимо по калоризатору. Тобто дуже багато нюансів. Якщо ми будемо їсти цільну їжу, ту, яку створила природа, то нам цього правила більше буде достатньо, ніж розраховувати калорійність. Бо рафінована їжа, вона, як правило, більш калорійна. Булочка – це рафінована. Ну, тобто, це вже перероблена їжа, це не цільна каша, да? Не цільнозернова. Горішок – це цільнозерновий, насіння – цільнозерновий, а олія рафінована. Тобто, насіння буде більш корисне за олію, наприклад.
7: Це цікаво, до речі, дуже. Я от, поки ти це розповідала, я пригадала різних знайомих, різних людей, яких я зустрічала, які рахували калорії, і подумала про те, наскільки один і той самий підхід і досвід може відрізнятися в кожної людини в залежності від її темпераменту, характеру, світу, сприйняття. Бо поки, наприклад, одна людина, яка ставиться до життя легко і з задоволенням, як і до всього нового, як до гри, так порахувала калорії, зрозуміла, там поцікавилася, ага, цікаво, відклала. А, наприклад, інша з гіперфіксацією, з тривожністю починає рахувати калорії, і здається, що це може звести її з розуму.
8: Так і буває. І буває. В мене буває часто в практиці такі клієнти, які приходять, вони тільки з калоризатором вміють працювати. Я їм тут новий підхід розказую, а вони все одно контролюють себе калоріями. І складно, і ми вчимося відходити від цього методу, тому що бачиш дуже багато інформації. От зараз ми трішки поговорили, ти багато чого нового почула. І люди не можуть так багато інформації сприяти. І цей метод, він забирає енергію, яку ти можеш використати на нову інформацію, на її перероблення, і вона тобі явно може більше користі принести.
7: Але мені так сподобалася твоя теза, от я хотіла б до неї ще раз повернутися, про те, що ми маємо повертатися до своїх природних потреб і процесів харчування, як невід'ємний, необхідний нам природній процес.
8: Так.
7: І це насправді так важливо слухати свої тіла. Я пам'ятаю свій досвід, коли я спробувала порахувати калорії, і якось балансувати цю історію. Я порахувала там 10 днів, і мені цього вистачило, щоб почати для себе, бо я тоді починала їсти забагато, типу, і я вже відчула, що too much, але мені потрібно було повернути свої внутрішні маячки і радари в норму. І от я 10 днів, порахувала калорії,
9: І я вже після цього почала відчувати, а де забагато мені, а де зайве, а де зайве. Тобто, де
8: бачиш,
9: вже вистачить.
8: Ти просто використала цей метод без гіперфіксації. А щодо повернення, тому що діти природньо, якщо давати їм нормальну збалансовану нормальну їжу, не рафіновану, а природню, вони її ніколи не переїдять. Дитина не буде їсти, коли вона не хоче. Дитина завжди тебе попросить і дасть про себе знати, коли вона їсти хоче. І, власне, чого в нас зараз такі великі проблеми з дитячим ожирінням, це через ультрапероблену їжу. Якщо не давати дитині ультрапероблену їжу, вона буде їсти рівно стільки, скільки їй потрібно. І в нас всіх є ці такі радари. Ось, нам просто потрібно переглянути якість вживання їжі. Сосочки на язику навіть змінюються у дорослих. І, відповідно, повернутися до вживання нормальної цільнозернової їжі. І цього буває більш ніж достатньо навіть.
10: Я розумію про що ти, розумію, відчувала також на собі цей досвід, коли там якийсь час прям зайнялася цим, харчувалася лише там здорово вдома, такою умовно, як її називають, чистою, чи я не знаю, як правильно сказати, їжею, коли, ну, без якихось ковбас,
8: можна ще назвати
10: їжі.
8: сировиною.
10: Да, отакою їжею. І потім там десь сходила десь в Макдональдс, або поїла якусь піцу, вона мені одразу відчувалася
8: зовсім інший смак, як мінімум. Це не означає, я тут знову ж таки, я взагалі ненавиджу крайностів. Тобто ми не говоримо, що ви повинні виключно харчуватись такою їжею і нічого собі в сучасному світі не дозволяти. Звісно, що не так. Більше того, навіть отаке фанатичне прагнення здорово харчуватися має назву орторексія. Тобто це є анорексія, коли ми їмо недостатньо і ми дуже худнемо, і є орторексія, коли людина так фанатично намагається харчуватися чисто і правильно і боїться їжі, тобто боїться щось, що там буде поганий склад чи щось не те. До такого моменту ми теж не повинні людей доводити і їм це нав'язувати. І я про баланс, я про такий спокій. Коли ти можеш, коли в тебе є така база, це твоє нормальне харчування, але я клієнтам кажу, є система, є випадок. От система – це наші щоденні звички. А випадок – це те, що не вплине на систему. І як наслідок не вплине на вагу.
10: Угу. Так.
8: Тобто, якщо ваша там піца – це випадок, то... Ну, тут взагалі вона ніяк не може вплинути на вашу вагу статично. А якщо це система, що ви кожної п'ятниці, кожного вечора щось повторюється, це вже звичка, це вже інша справа.
10: Про звички не можу не запитати зараз в контексті розвитку технологій штучного інтелекту про меню через чат GPT. Mm-hmm. Ми вже з'ясували, мені здається, про те, що чат GPT бреше багато. Бреше багато, буває у нього, він помиляється. Тим паче, як у мене колись пожартувала подружка, точно він не розраховує на око кількість масла, на яке на якому були посмажені млинці. От, але про меню через чат GPT, наскільки це безпечно, яких помилок він може не бачити, на що тут варто звертати увагу? Бо ми сказали на початку, що ходити з чатом GPT можна, але і нюанс.
8: Ну дивися, знову ж таки. Коли ти худнеш зі мною як спеціалістом, да, я ж використовую певну методику. Uh-huh. Для мене це не просто людині дати раціон і сказати, як їсти.
10: Uh-huh.
8: І я вже сказала, що я не використовую розрахунок калорій. Я дивлюсь на людину дуже цілісно і глибоко. Тобто я враховую багато параметрів. Ми робимо анкетування, я навіть враховую сімейний аналіз, чим хворіє там мама, тато, дід, бабусь, сестра, брат. І це такий превентивний підхід, тому що це дозволяє спрогнозувати щось, да, і звички враховую, і допомагаю людині зменшити час на приготування їжі, і метаболізм перевіряю. Ну, чат GPT ж цього не зробить, правильно? І дефіцити ми закриваємо. Тобто, як я використовую чат GPT, як кожен у своїй професії. Але я розумію, що я від нього хочу, і я можу критично його там аналізувати, правильно? А людина, яка лише починає цей шлях, вона в силу своїх знань може сказати, розрахуй, покажи. І знову ж таки, і методу нема. Тобто, як ми будемо худнути чатом? Через розрахунок калорії, оцінку, це не вирішить ситуацію, якби. Інколи він може дійсно зашкоджувати. Бувають дуже складні кейси, з якими чат не справляється. У мене був такий досвід, звернулася на консультацію людина з гестаційним діабетом. Особливість гестаційного діабету полягає в тому, що потрібно контролювати глікемію, це рівень цукру протягом дня, глюкометром, тому що це діабет вагітних. Ось, якщо в людини не виходить, то приходиться колоти інсулін. Вагітні не хочуть колоти інсулін, це зрозуміло. І людина вирішила просто з чатом собі розробити меню для того, щоб харчуватися більш правильно. Так в неї з чатом була така гіпергликемія. Що страшне, рівень цукру був зависокий. Я коли подивилася, що він радив, він їй радив мюслі на сніданок. Це складні вуглеводи. Але знову ж таки, вона запитала, що мені швидко з'їсти? І т.д. Швидко, мюслі швидко з'їсти. Але ж він не забувся, десь не врахував, вона повірила, і людина ледве не опинилася на фіналі з інсуліном. Він забороняв їй їсти солодке, що з однієї сторони правильно, але це дуже застарілий підхід. Нові наукові дані нам говорять, що ми можемо включати, просто треба побудувати цю систему, і швидкі вуглеводи можна включати, і фрукти можна включати, просто знати коли. Або якщо ми у вагітної жінки будемо забирати і дуже сильно її обмежувати в харчуванні, це призводить до зривів. І ми не отримуємо бажаного результату. А чат, він все ж таки підтягує інформацію не завжди найактуальнішу, він може не знати, може найбільш популярну. Тому є багато нюансів, дійсно.
10: Тому так, маємо це дійсно враховувати, оскільки вже у нас залишається буквально декілька хвилин, маємо завершувати. Скажи, будь ласка, швидкий чек-лист. Як зрозуміти, що людина, яка зараз нас слухає, має здорове схуднення або принаймні рухається в напрямку здорового схуднення?
8: Коротка відповідь буде: вам не хочеться це покинути. Вам ви не чекаєте, коли це вже закінчиться. Ось, якщо вам комфортно це все, і ви не чекаєте, що це припиниться, то ви там, де треба. Ну і відповідно, ви бачите приплив енергії, ви бачите позитивні зміни, всі рівні вашого життя покращуються, то ви точно там, де потрібно.
10: Це важко повірити насправді, тому що схуднення знову ж таки асоціюється з тим, що їмо менше, певні дефіцити маємо, ну так от наші природні асоціації, а тут рівень енергії збільшується. Тобто виходить якийсь такий дисбаланс. Можеш пояснити, будь ласка?
8: Насправді ми ж їмо, знову ж таки, не менше, ми їмо нормально. Якщо правильно худнути, вирішуючи всі свої питання, такі там закрити дефіцити, це буде комфортно. Рівень енергії явно підвищується, тому що ми їмо більш нутрієтивну їжу. Ми їмо її вчасно, ми користуємося якимись лайфхаками по швидкому приготуванню, по заготівлях, і я ще ніколи не чула, щоб рівень енергії знижувався на схудненні.
10: Тому дійсно хочеться, аби наші слухачі зараз це почули і зважали на це, зважали на те, що це не жарти, і це не лише питання естетики, то вага – це передусім питання здоров'я, і ставилися до цього з належною обачністю. От, а про обачність і необачність ми ще продовжимо нашу розмову в наступному ефірі, коли поговоримо з Оксаною про харчові експерименти. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі Київ ФМ. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Слухайте нашу наступну розмову у той самий час, коли ви нас слухаєте зараз. І почуємося вже незабаром.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
11: Сергій, командир танка 3-ї окремої танкової залізної бригади.
12: Я служу ще за часів Радянського Союзу. Бо такі роки, що я ще 88-90. Підрозділі я з 22-го року. Перед тим, як попасти сюди, дві неділі у нас проходили навчання на полігоні. Зі стрільбами, з усіми, з ночними, кому я як командир проходив, так же і на місці навідника, і на місці механіка. Бо ми їх нанавчаємо, самі тут проходять вони навчання в нас спочатку. Провіряємо їх слабкі місця, які в них слабкі місця є. Спочатку тут на техніці, от тут прямо на місці. Розсідаємо таку в танку і самі для себе ми. І зв'язок перепровіряє між собою, і так свої дії може щось бути, якийсь форс-мажор. Не все время, що працює. Для чого? Для перемоги. Тільки для того. А так ховатися десь там і кричати, коли та війна закінчиться, це не для нас.
13: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Соціальна реклама.
14: Алло, мам?

0: Гарячий сектор на радіо Київ 98 FM.
1: Сьогодні ми говоримо про реальну ветеранську політику на практиці та повернення до цивільного мирного життя після важких поранень. Чому ветеранам важливо об'єднуватися серед своїх? Як адаптивний спорт та хобі стають потужними інструментами реабілітації? Та як ефективно інтегрувати у цей процес родини військових та дітей? Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки «Ліга єдності ветеранів» Артем Скрипник. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Ну, і насамперед хочу вас розпитати взагалі, що стало основним поштовхом для створення спілки, яка об'єднує вже декілька ветеранських організацій сьогодні в Києві, і як це все взагалі відбулося?
2: Ви знаєте, ідея виникла з того, що людина, коли звільняється з армії, зараз у нас багато хлопців в більшому випадку по пораненню звільняється. Ну, якби так не грубо не звучало, але ти отримав в зуби висновок ВЛК, і все, ти більше нікому не потрібен. І для цього ми зробили громадську спілку. Вона започаткувалась з громадської організації ветеранів 128 батальйону 3-го Дніпровського району міста Києва. І потім, оскільки ми дуже розширились, то громадська спілка, Ліга єдності ветеранів, куди можуть увійти і увійшли військовослужбовці різних родів військ, різних професій, ну, тобто, і різні люди. Щоб не прив'язуватися, якщо можна так вимовитись, до якоїсь назви. Щоб люди відчували себе своїми в своєму середовищі.
1: От, до речі, про своїх. Я знаю, що багато є організацій ветеранських, які там на базі або військової частини, або між побратимами, якраз якими служили, вони організовують. У вас же, наскільки я знаю, якраз ви намагаєтеся ширше взяти ветеранів з різних військових частин, з різних батальйонів і так далі.
2: Ви знаєте, у нас якщо громадська спілка Дніпровського району. Ви розумієте, я багато раз служив то в одному місці, то в іншому, і якщо ППД військової частини знаходиться, хто знає, де і людина там отслужила, то яка б там не була громадська організація у них по місцю, він не буде туди їздити, а йому треба спілкуватися з такими ж людьми, як і він. Знаходити загальні інтереси, займатися спортом, ну і так далі, і тому подібне. Але я ж кажу, це треба там, де він живе, а не там, де десь ВЧ знаходиться.
1: Ну так, якщо такі відстані треба долати, то тут уже і бажання зникне взагалі займатися чимось.
2: Звісно, людина, ви розумієте, для чого стараємося якнайближче? Дивіться, гідропарк у нас, базова локація наша домашня, це літо, взагалі відпочинок на воді, і вода сама по собі лікує. Вона має такі свойства. Недаремно людина состоїть на 96% із води. Тому воно само себе притягує, і якщо ми ще на воді робимо для ветеранів, для наших побратимів такі якісь цікаві заходи, то це взагалі, ну, виходить дуже супер.
1: Ну, звісно, для Дніпровського району, я думаю, влітку це гідропарк є центром.
2: Не, це гідропарк є центром для всього Києва і Київської області. Тим паче, останні наші змагання, це ми провели дуже серйозний захід «Володарі глибин». Це перше було підводне орієнтування для професійних водолазів ми зробили. І це з'їхали зі всієї країни. Одеса, Черкаси, Київська область, хто там ще був? Ой, а цих не можна називати, вони секретні. Ну, тобто, вийшло дуже цікаво для представників іменно цієї професії. І ми наравні позмагалися. Я згоден, що це була наша домашня локація, але як я для мого напарника це не домашня локація. Ми провели буквально два тренування, але ну да, взяли перше місце. Як кажуть, майстерність не проп'єш, але воно дійсно так є. Не треба поспішати, а треба було тихенько, як кажуть, ну і до цілі.
1: Ну, ви так зараз називаєте географію вже тих учасників, які до вас долучаються, і навіть тих, про кого не можна говорити, кого не можна називати. Але ви ставите перед собою дуже амбітну ціль – стати найбільшим волонтерським об'єднанням.

0: України. Скажіть, як ви йдете до цього, які вже кроки зроблені, що вже відбулося?
1: Дивіться, ми стараємося допомагати всім, хто до нас доєднується. І не тільки словами, і ділом. Ми підтримуємо родини наших загиблих товаришів, діти, які залишилися. Для всіх робимо ці заходи. І, чесно кажучи, дивлячись на нас, люди саме приходять і хочуть до нас долучатися. Я не буду перечисляти, хоча чого не буду, вполне можу. Ми започаткували Veteran Fest of the Waters. Це проєкт якраз, якщо можна так вимовитися, ненапряжних видів спорту, таких як риболовля, петанк, карнхол, ми проводимо. І я ж кажу, спочатку починалися з нашого району, але зараз зайшло далеко за рамки. І про амбітні плани, чесно кажучи, я вам скажу, я про це не думав, я просто роблю те, що в мене виходить, і все. А ну, останній наш захід показав, що виходить доволі таки добре.
0: От, до речі, я хотів запитати про Veteran Fest on the Water. Наскільки я знаю, там ветерани займаються риболовлею. Наскільки це, по-перше, перше питання тут якраз, що не лише ветерани, але й члени їх родини так, також так, долучаються, так. І діти особливо це. Але так само, я думаю, всі розуміють, наскільки психологічно це трохи відвантажує і допомагає взагалі. От розкажіть, яка мета взагалі стоїть от в риболовлі для ветеранів сьогодні?
1: Дивіться, по-перше, це вид спорту, в якому можуть прийняти участь всі. Тут не треба якихось там чорних поясів або розряду майстрів спорту, там тягати якісь тяжесті. Людина приходить, відпочиває. І оскільки знаходиться в колі своїх друзів і на рівні з ветеранів стоїть онук, наприклад, нашого загинувшого героя риболовить, і в них завдяки їхній спільнодії... Ви знаєте, це якби не звучало, але це творить дива, якщо людина відкривається. От я дивлюся, ветеран був замкнутий, да, закритий, тут він поспілкувався з дітьми, тут раз він уже спілкується і нормально додому їде, і менше алкоголю спливає, тобто все воно взаємозв'язано у нас. І ви знаєте, ветеран фест... Не тільки риболовля. Не тільки риболовля. От останній раз ми провели, популяризуємо такий вид спорту, як веслування на човнах-драконах. Він у нас теж входить. На ветеран-фест люди можуть спробувати, але в нас були перегони «Дніпровський дракон» окремо. Там взяли участь 8 команд. Так, 8 команд. І, тобто, це командний вид спорту, і воно заходить, і ті ж діти там, окрема команда, наприклад, наполовину з дітей, або водяні бої теж започаткували, не перший раз, але це дуже, ви знаєте, дуже цікаво, коли діти бігають, дорослих поливають з водяної зброї і навпаки.
0: Ну, я знаю ще про підводне орієнтування, також у вас є.
1: Підводне орієнтування. Це перше в Україні ми зробили захід «Володарів глибин», куди ми запросили діючих військових, діючих водолазів, ДСНС, декілька команд військових. Наше комунальне підприємство «Плесо», яке теж... крім нашої громадської спілки, було партнером, допомагало це робити. І, в принципі, рекрутинговий центр військово-морських сил. От ми втрьох зробили цей великий захід, і, чесно скажу, він дуже... Я дивився відео, яке зробили, і такий ажіотаж, який був навколо цього заходу. Чесно скажу, я не очікував такого високого результату.
0: От ми зараз обговорюємо активні види спорту, і насправді виникає запитання щодо ветеранів, які з пораненнями. Прекрасно розуміємо, якщо є сила волі, людина може зробити все можливе і неможливе. Але тут якраз хочеться запитати, як залучаєте їх, тому що не завжди, завжди страх стає перед людиною, перед тим, що я, у мене не вийде це зробити, або я просто не зможу це зробити. Як вдається залучати ветеранів?
1: Ну, ви знаєте, страх є завжди, але залучати... І власним прикладом залучати, і товаришів на мене є, які чого стоїть тільки наш Сергій Храбко, якого всі знають, у нього руки ноги і немає, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, з 15-го року. Але він, ну, як за спорт береться, за який, ну, молодець, чесно скажу. І плавання, і це, ну, ветерани, коли дивляться, так, вони розуміють, що це можливо зробити. Можливо зробити, і головне спробувати. Спробувати ми допомагаємо. Людина спробувала, бачить, що воно виходить. Ну чому ні? Можна продовжувати. Не сподобався цей вид спорту, будь ласка, є інші. Зараз у нас адаптивних видів спорту розвивається. Чесно кажучи, пальців на руках не хватає перерахувати. Є і ненапряжні види спорту, так можна сказати. Є спортивні змагання. Ну, якщо нема бажання, то у нас такий веселий колектив, що кого хочеш підніметь з коляски.
0: Ну так, ну, по-перше, ще ж різні поранення є.
1: Так, так, різні поранення. Але є такі види спорту, ну, наприклад, той же питанг, що хлопчина може грати тільки з однією рукою на кріслі. Ну, так, да, я бачив таке. Ну, Головне не сидіти вдома, а от із дома якраз ми і витягуємо. Оцим так сказати, ви розумієте, реклама фестивалю, вона якраз і розрахована на те, щоб зацікавити людину і витягнути його з дома. А там же, оскільки на фестивалі є деякі види спорту, які можна спробувати. Хочеш – пробуй, не хочеш – не пробуй. Питанк на осліп, риболовля на осліп у нас була в минулому року. Хлопці, які втратили зір, щоб спробували. Так, я їм купив закидушки, оці донки, щоб вони рукою могли почувствувати, як воно клює. Було таке в минулому році, наче вийшло. В цьому році питанк на осліп. Ну, робимо, що можемо. Ну, я думаю, ще більше будемо робити.
0: Це правильно. І, до речі, от ваша фраза, аби не сидіти вдома, треба витягувати. У вас окремо ще зроблений такий фокус на сімейні заходи, на заходи дітей-ветеранів. Тобто ветеран не тільки не сидить вдома, а ви його так витягуєте на ці змагання, але він ще й витягує всю свою сім'ю.
1: І дітям, і ви знаєте, дітям от цікава риболовля. У нас, коли було відкриття ветеран-фест, по-моєму, 4 квітня воно було, я не пам'ятаю, чи 20, як... ну, не суть. Ветеранів витягнули їхні діти на риболовлю, наловили риби. 58 рибок у нас зловив, перше місце зайняв хлопчик. І дорослим дядькам, чесно кажучи, дивитися на нього, як він, ну, він молодець, да, він наловив, і то батьки витягують дітей, а то навпаки діти витягують батьків. І це якби такий кругооберт. Така військова хитрість.
0: Хороша хитрість. А скажіть, а чому от варто взагалі от витягувати разом з родиною? Чому от ви, скажімо так, не проводите змагання тільки виключно для ветеранів, а саме от бути ще й в колі сім'ї?
1: Ну, дивіться, багато, я дивився, багато змагань проводиться, да, там, де приймають участь ветерани. Да, приходять їхні сім'ї, там на трибунах сидять. Перший тайм, потім дивлюсь, вже практично немає нікого. Ну, їм не цікаво, вони кудись уходять туди. І для того, ну, чесно скажу, якщо залучати більш сім'ї, ті ж, ну, дітей, і щоб вони навпаки, батьки бачать їхній азарт, і їм теж становиться цікавіше. А не так, що, знаєте, родина прийшла, а потім приїжджає додому, ой, ти там розвлікався, а ми там сиділи, нічого не робили. Ну, це теж неправильно, трошки нецікаво.
0: Ну, це правильний підхід. Насправді, пропоную ще далі поговорити про ваш проєкт «Пам'ять в обличчях Дніпровській». Тут хочу запитати, чому сучасна меморіалізація має виглядати як жива історія, а не просто холодні пам'ятники, які деякі вважають потрібно просто зробити, аби вони були?
1: Ви знаєте, це дуже важливий проєкт, і обговорювати його можна багато, але сама ідея в тому, що місцеві, ну, жителі нашого району повинні знати людей, які віддали життя за їх, ну, за їхнє життя, якщо можна так вимовити. Повинні ж знати їх в обличчя, повинні, треба про них говорити, це дійсно люди, які... І вперше, взагалі 24 лютого, в перший раз в житті взяли в руку зброю. Я кажу не про професійних військових, не про атошників, а про всяких менеджерів, сантехніків, хто там ще у нас був, продавців. І це дійсно люди, які заслуговують на це, і люди повинні їх пам'ятати.
0: А як саме реалізовується даний проєкт?
1: Дивіться, ми зараз збираємо інформацію, а ми хочемо зробити три локації. Район, оскільки дуже великий, зробити на більш-менш розбити його. Ну, в проєкті, як прописано зараз, там три локації. Грубо кажучи, я просто привик на карті показувати, як полководець. Ну, нічого. Три локації, тобто один... беремо, ну, розумієте, тут ще така ситуація, треба, щоб, ну, в нас, хто хоче розказувати про своїх? Ми збираємо інформацію, ще хочемо, щоб родственники розказали про своїх батьків, дідусів. Тобто, якнаймога більше інформації, це зараз ми якраз збираємося. У нас є ціле крило напрямку по цьому. І я думаю, десь через місяць ми запустимо, і тоді... Я не люблю наперед говорити, чесно скажу. Давайте зробимо, тоді скажу.
0: Ну, це буде, я що, зараз питаю просто про плани, як воно буде виглядати, що можна очікувати. Це ж буде фізичний, тобто можна буде на вулиці побачити. Ну, з приводу трьох
1: локацій, це ми маємо на увазі кластер Клераків, ДК ДВРЗ і в центрі хаб на Малишка, наскільки я пам'ятаю. Ну, хотілося б туди далі здвинути на Воскресенку більше, але там, ну, нема такого
0: закладу. Так, от я якраз хочу уточнити, як житель Дніпровського району, що якраз північ в північну частину.
1: Так, ну, Воскресенка у нас, Дарниця, ну, Дарниця і Русановка, це на одному етому, і ДВРЗ у нас там в лісі.
0: Ну, так, так, на сході. Один з ваших найближчих планів також – це облаштувати персональні паркомісця біля домівок ветеранів з інвалідністю. Розкажіть, як сьогодні взагалі ця ситуація, чи вона рухається, і як взагалі, бо тут прекрасно зрозуміло, що це інфраструктура, це треба ще обговорювати з міською владою і багато різних проблем, які можуть виникати в діяльності. Реалізації.
1: Ви знаєте, сама головна мета, ну, цієї програми – це допомогти людині. Я скільки балакаю, ну, скільки говорю на різних рівнях нашої влади, ну, знизу до верху, мене чогось не розуміють, не чують. Людині, по-перше, треба паркомісце біля дому, коли він... От тільки з госпіталя, ще реабілітація у нього не закінчилася, він починає їздити додому. Його треба побачити, почути, чому це якась проблема для наших соціальних служб, я не знаю. Чесно кажучи, започаткувати це, щоб виділити, хоча б намалювати на асфальті знак особи з інвалідністю, чому це така проблема, ну... Я багато бачу по району, наприклад, місцеві жителі самі у себе, якщо бачу, що людина повернулася з пораненням, самі йому роблять. Але, не всі у нас такі люди, які це розуміють. У нас... Получилось по району намалювати першій групі інвалідності біля дому на асфальті знаки, ну, щоб якось привернути увагу. Але знов таки, наприклад, на Азербайджанське намалювали знак, там поруч АТБ, він каже, та йолки-палки, я туди машину поставити не можу, в мене є машина, мене приходить волонтер, возить на, ну, там взагалі колясочник. возить в басейн займатися, ми приїздимо, ну, нам немає де. Приходиться йому на коляски ставити машину на парковці напроти дому, ну, на цій платні, і на колясочки, на возику добиратися. Це ж теж неправильно. І, уви, такі випадки не поодинокі. І я не розумію, чому наша влада вимагає, щоб людина була прописана в цьому домі. Це теж питання. Якщо людини немає, якщо у нас ВПО, якщо людина знімає багато років, да в чому проблема? Намалюйте йому цей знак, дайте йому можливість добиратися додому нормально, не спираючись на всі, ну, законодавство, ладно, законодавство у нас і залізні гаражі колись виділяли особам з інвалідністю першої, другої групи. Зараз у нас перші не можуть взяти собі нічого. Я ж кажу, нам не треба той кусок. Ми не збираємося там якийсь дом чи гараж строїти, ставити біля дома. Дайте нам просто машину поставити. Тим паче в кожному, ну, під кожним будинком у нас стихійні парковки. Чому? Є у нас законодавство 10%. Будь ласка, ну чому біля дома ОСББ, керуюча компанія, до вас приходить інформація, так і так, у вас там в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю, в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю. Зробіть їм там же є місця, де можна зробити або осипати парковку, зробити або так. Ну, наше, уви, наші законотворці роблять, що цього немає, або їм зручно це не помічати. Ми це питаємося якось побороти.
0: Ну і вже ми завершимо нашу розмову, залишається буквально небагато часу. Хочу так під кінець нашої розмови запитати вашої поради, от звертаючись до тих ветеранів або ветеранок, які отримали поранення, які демобілізувалися, які зараз, можливо, або в стресовій ситуації, або почуваються розгублено і не знають, як їм жити далі. Ну, тобто є один момент, коли ветерани повертаються в свою родину, якщо в них є близькі і рідні, але є й такі, в яких немає близьких, або вони дуже далеко. Де шукати допомоги, як можна отримати якусь підтримку і повернути любов до життя в Києві?
1: Знаєте, що я вам хочу сказати? Після поранення, ну, життя ж не закінчується, воно продовжується. І зараз стільки можливостей, не тільки ж наша громадська спілка щось робить. В кожному районі, в кожному місті є люди, які допомагають. Але, я ж кажу, і вони завжди готові протягнути руку допомоги, але не відвертайтеся від них. Просто поверніться, просто, ну, це не соромно сказати там щось, я хочу спілкуватися, або давайте знайомитись, або давайте дружити. Це ж не важко. Якщо, дивіться, я вам чесно скажу, ми дивилися в очі смерті, а тут ми не можемо два слова вимовити. Не стісняйтеся, підходьте, ну, якщо у вас не виходить, ми вам допоможемо.
0: Тому можна звертатися в Лігу єдності ветеранів.
1: Звісно, звісно.
0: Так само. У нас на YouTube якраз трансляція нашої розмови, де в описі внизу ви також знайдете посилання на сторінки Ліги єдності ветеранів. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки Ліга єдності ветеранів Артем Скрипник був в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. «Київ» 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Пам'ятаєте, як діти малюють лелеку? Білого птаха з довгими крилами, який повертається додому навесні. Так от, у нашій армії теж є така пташка. Тільки замість пір'я – композит, замість дзьоба – камера, а замість інстинктів – штучний інтелект. Її називають «Лелека 100М2Р». Це остання модернізована у 2025 році модель, одна з найрозумніших машин у небі над Україною. Всередині неї справжній цифровий мозок. Він бачить, аналізує, запам'ятовує і навіть вчиться після кожного польоту. Це не просто дрон, це льотчик, аналітик і розвідник в одному корпусі. Там, де звичайна камера просто фіксує кадр, штучний інтелект уже визначає, що це – танк, бліндаж чи група людей. І одразу передає точні координати. Лелека здіймається тихо, без реву двигуна. Короткий запуск і безпілотник розчиняються у небі. На екрані монітора залишається тільки маленька точка, і саме з неї починається розвідка. Старший сержант Андрій згадує, ми стояли під Куп'янськом. День був сірий, дощовий. Запустили дрон, і вже за хвилину на екрані видно рух між посадками. Там сидів російський мінометний розрахунок. Завдяки лелеці ми їх побачили першими. Лелека важить близько 5 кілограмів, як невелика мікрохвильовка або наплічник із речами на день. Крила майже 3 метра, як у великого морського альбатроса. Злітає не з аеродрому, а просто з рук або з невеликої катапульти. За кілька секунд – в небі. Піднімається на 1,5 кілометра і діє на відстані до 100 кілометрів від бази. Саме на такій відстані зазвичай ефективний зв'язок. Для того, щоб уявити, це як вилетіти з Києва, облетіти Бучу і Ірпінь, дістатися Броварів і повернутися без жодної дозаправки. Коли ворог вмикає глушилки або намагається збити сигнал, лелека переходить у автономний режим і все одно повертається сам за координатами, які запам'ятав. Штучний інтелект тут не просто модна назва, це практичний інструмент, який вже зараз змінює війну. Система розпізнає понад 200 тисяч типів об'єктів із точністю понад 90%. Це означає, що на екрані оператор бачить не просто зображення, а вже готову карту цілей. Лелека аналізує, співставляє, порівнює величезні об'єми інформації і робить це швидше за людину. Саме тому лелека не боїться ворога, навіть якщо той кидає проти нього свої орлани чи зали. Він обманює їхні радари, змінює маршрути, діє так, ніби відчуває небезпеку наперед. На фронті дрон лелека не раз доводив, що розум теж зброя. Аналізуючи картинку, помічаючи нюанси, які не помітило би людське око, дрон виявляв замасковані позиції ворога чи ворожу техніку, чим рятував життя наших бійців і допомагав нищити ворожі машини. І якщо звичайний «Мавік» тримається у повітрі максимум 40 хвилин, лелека працює годинами, не втрачаючи зв'язку і не піддаючись негоді. У небі лелека може бути 5 годин. За один виліт безпілотник намотує понад 600 кілометрів, як від Києва до Львова, і працює, не знижуючи темпу. Його швидкість до 120 кілометрів на годину, без коліс, бензину і пробок. Корпус із композиту не боїться ані дощу, ані морозу, ані кулі з автомата. І головне, лелека майже невидимий для радарів. Перші лелеки з'явилися ще у 2015 році, коли українська компанія «Девіро» передала перші комплекси армії. Відтоді війська отримали понад 300 комплектів. Один благодійний фонд закупив 25 комплектів за 36 мільйонів гривень і передав їх безпосередньо на фронт. У 2024 році виробництво розширили до Чехії, щоб там збирати нову модель – «Лелека ЛР» і швидше постачати апарати для ЗСУ. На війні цей безпілотник не просто знімає відео, він рятує життя. Передає точні координати, допомагає артилерії бити прицільно, бачить те, що заховано. І навіть коли навколо глушать сигнал, дим, буря чи ніч, дрон все одно повертається додому. Бо лелека – це маленький шматочок українського розуму в небі. Він не втомлюється, не просить перепочинку і не боїться темряви. І коли лелека повертається, приносить не просто відео, а надію, що завтра хтось залишиться живим. Бо навіть у найчорнішому небі є місце для світла, для розуму, який не здається.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
2: Слухай Київ.
5: На Київ.ФМ.
6: З
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про призначення уряду, про гарантії безпеки у Чорному морі, а також про очищення озера на Оболоні. Про це і не лише за мить. Сергій Корецький офіційно склав присягу та вступив на посаду прем'єр-міністра України. Верховна Рада призначила новий склад Кабміну. За словами нардепа Ярослава Железняка, оскільки вже призначено понад дві третини членів уряду, Кабмін Сергія Корецького офіційно вважається сформованим. За рішення проголосували 264 нардепи. Водночас міністрів оборони та закордонних справ наразі не призначили, і парламентарі оголосили перерву. Наступне засідання Ради заплановане на 18 серпня. Своєю чергою президент заявив, що Михайло Федоров обов'язково залишиться в його команді, але який це матиме вигляд, розмови ще ведуться. Туреччина заявила про готовність підключитися до гарантій безпеки України у Чорному морі, які також передбачають сухопутний та повітряний компоненти. Про це заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві. За його словами, країни-союзники вже складають відповідні плани. Фідан також наголосив, що ризик розростання конфлікту у Чорному морі все ще залишається серйозним. Напади на порти, танкери і рибальські судна, що наражають на небезпеку життя мирних жителів, неприпустимі, підкреслив глава турецького МЗС. Три людини загинули унаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Очільник області Іван Федоров пише, окупанти випустили на місто три каби. Через влучання бомб зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди, виникли пожежі. А в Олександрівській громаді на Донеччині водій вантажівки загинув унаслідок ворожого обстрілу. Через удар російського дрону чоловіка затисло всередині пошкодженої кабіни. Рятувальники деблокували тіло загиблого з вантажного автомобіля. І також Росія вдарила кабом по відділенню нової пошти в Краматорську. Там спалахнула пожежа. Працівники, на щастя, не постраждали, бо перебували в укритті. Повідомили в компанії і пообіцяли відшкодувати клієнтам відправлення. Далі про гроші. Нацбанк змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті 2000 із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що хоча юридичних порушень немає, стиль шрифту асоціювався з адаптацією, створеною російською дизайнеркою. Тому на банкноті не повинно бути навіть тіні асоціації з РФ. Він був запевнили, що зміни не вплинуть на дату випуску, адже банкноту ще не запустили у виробництво. Нагадаю, нова банкнота вийде в обіг 4 вересня цього року у День пам'яті Василя Стуса. І на сам кінець про те, що у Києві другий тиждень очищають озеро Кирилівське від нафтопродуктів після російської атаки. Як зазначили у КМДА, роботи вже переходять від аварійного реагування до системного відновлення водойми, щоб не лише ліквідувати наслідки забруднення, а й повернути озеро здорову екосистему. Наразі прибирають очерет, рослини вібрали паливну емульсію, тому їх зрізають, щоб не допустити повторного потрапляння забруднювачів у воду. Зараз вода в озері має гостру токсичність для водних організмів. Киян закликають не купатися, не рибалити та уникати контакту з водоймою до завершення досліджень. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: У Києві зараз 27 градусів тепла, ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від плюс 24 до 18 градусів тепла під ранок. Решта доби минатиме під ясним небом з незначною хмарністю, яка опадів не принесе. Пориви вітру доволі відчутні 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.03. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують 26 тепла, абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
7: Дорожня хроніка.
8: Друзі, 18 година 5 хвилин на студійному годиннику. А усіх вітаю. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І також будемо, звісно, рефлексувати на те, що відбулося у Верховній Раді. Свої думки пишіть на студійний вайбер 098-009-9898. Про призначення, про подання, про неподання. Давайте будемо говорити впродовж цієї години. І буквально за 15 хвилин буде в нас військовий експерт. Будемо однозначно обговорювати і цей конфлікт, який мало нам здавався таким помітним, хоча, можливо, для когось він був дуже помітним і дійшло до якоїсь певної такої критичної точки, і навіть зайшла гра і мова ультиматумів, дійсно були поставлені ультиматумами, або я, або він. От це мова про Сирського і про Федорова. Але зараз до столичних доріг, потім про це якраз подивимося, що відбувається на Степана Бандери перед Північним мостом. У нас є певні ускладнення, безпосередньо біля блокбастера і туди до мосту. На мосту теж тягнемося. Далі на проспекті Романа Шухевича невеликі ускладнення, можливі біля Скаймолу, Подільсько-Воскресенський мостовий. Давайте подивимося, що там. При заїзді на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід є нюанси на Подолі, на Контрактовій. А далі вже туди на з'їзді, на Центральній Садовій, ускладнень не помітно, не бачу їх. Далі можна, в принципі, їхати. Немає якихось суттєвих ускладнень. Давайте подивимося, що на мосту метро, бо я вже так заглянув і на міст Патона, і на міст Дарницький. А дивлюся, що на мосту метро доволі непогано можна їхати з правого на лівий. Невеликі ускладнення можливі біля станції метро Лівобережна, потім біля станції метро Чернігівська. Там ремонтні роботи тривають. І на набережному шосе теж до мосту Патона. Пам'ятаєте, що сьогодні включно до 20-ї години ще мають займатися очищенням і ремонтом каналізації. З 8 ранку до 8 вечора впродовж 4 днів ремонтували, сподіваюся, вклалися і все добре, і це буде заключення якраз ці 2 години, а вже завтра там ніхто не буде працювати і набережне шосе собі буде їхати, і буде все добре, і насправді каналізація буде справлятися з основним своїм, зі своїм завданням, все буде добре і матимемо можливість насправді насолоджуватися після дощу нормальною свіжою дорогою, а не якимись затопленими ділянками. Сподіваємося, так воно і буде. Дивимося на міст Дарницький. Маю сказати, що на Дарницькому невеликі ускладнення є, туди вже переїжджаючи на Радзіння. Ну і Дніпровська набережна теж невеличке завантаження вже зараз. Помітні станом на 18 годину 8 хвилин. Ну і що ж, ми рухаємося по Дніпровській набережні в бік станції метро Осокорки. І маю вам сказати, що певні ускладнення тут теж можливі. І далі по Бажана, якщо подивитися, то бачу, що по Бажана їхати можна вільно. Давайте ще заглянемо на Харківське шосе, і тут ще нам пропонують подивитися на вулицю Ровуцького. На вулиці Ровуцького ми рідко, мабуть, можливо і ніколи не згадували вулицю Ровуцького, а зараз згадали. От співзвучно з прізвищем нашої ведучої, та однієї з на Київ-ФМ. І зараз дивимось на Харківському шосе. Невеликі ускладнення можливі до Здолбунівської, біля Дарницького цвинтару. Ну і Дарницьке шосе теж певне завантаження можливе. Давайте перейдемо ще на правий фланг, заглянемо туди. Нас цікавить якраз Берестейські проспекти, Берестейське шосе, яка там ситуація станом на 18.09. Від станції метро Шулявська до Житомирської тягнемося, потім в районі Чайок теж тягнемося. Ну і загалом доволі непогано все складається, бо немає дорожньо-транспортних пригод. Сподіваюся, так воно і буде. Не забувайте писати на студійний вайбер, рекламний блок, і офіційно стартуємо, спробуємо розібрати все по полицях.
7: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
9: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
12: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
8: Друзі, 18 година 11 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков. Олена до нас буквально доєднається з хвилини на хвилину. Трішки оці самі дорожні ситуації, які виникають у Києві, в столиці нашій прекрасній, найкращому місті у світі, дійсно впливають на доїзд і, зокрема, наших ведучих. Тому в очікуванні Олена до нас доєднається зовсім скоро. А давайте дивитися на те, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді. Вже ви в новинах почули, що у нас є новий прем'єр-міністр, проголосував. І склад Кабінету міністрів неповний, якщо що, ще будуть у нас доповнення, і не прям сьогодні, і не прям завтра. Ну, давайте подивимося, що тут у нас відбувається. Відповідно, пан Корецький у нас стає прем'єр-міністром. До Кабміну увійшли, ну, як же ж без Дениса Шмигаля. Денис Шмигаль вічний, мені здається, ну, принаймні, знаєте, скільки ми пам'ятаємо цю владу, саме цей склад, то Денис Шмигаль, таке враження, завжди там був. А очільник Міноборони та МЗС не затверджені. Говорили про те, що такі певні інсайдери, інсайдерська інформація була, що пан Сибіга залишить собі свою посаду, але наразі не призначений. Ну, а от з очільником Міноборони ми детально поговоримо, звісно, приділимо і в цьому блоці, і в розмові з нашим спікером однозначно поговоримо, що і як залишився Матвій Бідний. Тут теж напередодні було сказано багато про те, що він один з тих, хто залишиться на посаді. Пам'ятаємо, що він міністр молоді та спорту України. І також давайте подивимось, цікаво, чи пан Ляшко залишився. Так, пан Ляшко теж залишився. Віктор Ляшко на посаду міністра охорони здоров'я. Тут без змін. Також Сергій Марченко на посаді міністра фінансів України залишається. Денис Улютін на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. Тут у нас ще міністр юстиції Денис Маслов. А от така у нас позиція є. Тетяна Бережна на посаду віце-прем'єр-міністра України з гуманітарної політики, міністра культури. Хто тут ще цікавий? На посаду міністра внутрішніх справ Івана Вгівського, та, призначають. І питання з міністром оборони. Пам'ятаєте, що була інформація, що запропонував президент пану Клименку, але от станом на ранок в мене була інформація теж інсайдерська, що пан Клименко відмовився від цього, від цієї пропозиції. Ну, питання, де він тоді залишиться. Або все це трішки розтягнеться у часі. Можливо, дадуть час стихнути ось цим мітингам, які сьогодні проводилися в різних містах нашої країни, зокрема в Києві, в Полтаві, Львові. От, і це далеко не весь перелік. О 9-й годині, о першій хвилині, після хвилини мовчання, люди почали збиратися, їх було кілька сотень. І вони йшли, і, знаєте, згадався той липень минулого року. Пам'ятаєте, коли влада намагалася прибити НАБУ і САП, але люди цього не дозволили зробити, брали картонки в руки. Сьогодні теж були картонки, звісно, були різні написи. І основний заклик був, звісно, залишити пана Федорова на своїй посаді, враховуючи те, що люди вважають його ефективним на цій посаді. Сьогодні Федоров давав брифінг і, власне, висвітлював, що він зробив, яким чином, власне, його команда працювала той період. період, і що вдалося зробити, що не вдалося зробити. Ну, давайте з головних таких досягнень. Він сказав, що команда встигла відключити росіянам Starlink. Дуже ми пам'ятаємо це. Пам'ятаємо, коли це сталося і як це почало впливати на фронти. Отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх в Мідстрайки, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та діпстрайк-дрони. Закупити за 4 місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік. Чи не успішно? Не вважаю, що успішно. Запустити логістичний локдаун як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом з правильними закупівлями та підтримкою топ-підрозділів дало змогу відрізати логістику ворога і розпочати ізоляцію Криму. Чи не успіх? Успіх, однозначно. Враховуючи те, що неслося цієї весни і літа, дійсно, це теж дуже-дуже поступово все це відбувалося, але воно дієвим виглядало і залишається таким. Подивимося, чи зможеться і продовжувати далі сили наші безпілотних систем бити, також сили оборони, застосовувати те, що в них є по цьому напрямку і таким чином відрізати Крим від тієї частини, яка є окупованою на території України, відповідно. Це цікаво виглядало і пам'ятаю прогнози військових, які казали, що це, якщо затягнеться до 6-9 місяців, це буде дуже-дуже відчутно для Російської Федерації. Запустити також програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями, запровадити 70% передоплати на закупівлю через єбали на порталі Brave One Market, кардинально змінити систему закупівель, запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів. Це все було зроблено. Інтегрувати Павла Лазаря в повітряні сили. Ну, тут маємо сказати, що Павло Лазарєв-Єлісєєв написав заяву про те, що він йде з повітряних сил. І маємо розуміння, що як воно буде далі. У мене поки сумнівні якісь перечуття, що воно буде якось на такій ноті зупиняти або призупиняти цей процес дуже-дуже складно виглядає. Давайте подивимося, що ви пишете, бо вже бачу, що навіть прощає, хтось прощається, каже, найщастить. Що у ЗЕ маніпулювати масами політехнологи вміються? Ну і тут ви пишете, головне, що поки що Бузько залишився на своїй посаді, поки що. Ну це дійсно, ну це смішно. Нагадаю, в першій годині в нас має бути Дмитро Снігирьов, а в другій Богдан Буткевич. Однозначно, Богдан теж поділиться своїми думками, насипить, як там, холоду в труси, і все буде добре. Отож, головне з того, що казав пан Федоров на брифінгу, зокрема, про те, що люди запитали журналісти в нього, що буде далі, що би він хотів побачити, і якою його буде доля, і чи пропонував йому президент залишитись в команді. Пан Федоров сказав, що йому президент пропонував бути радником, от, залишитися в команді, але він відмовив, не залишився радником. Ну, насправді, тут я його підтримую, це точно не підвищення, це пониження в статусі, але таке враження, що сам Федоров не за статусами ганяється, він точно був залучений, бо виглядало так, що він точно був заточений на те, щоб перемагати у цій війні. Тобто він робив все те, щоб цифровізувати військо, і виникали певні труднощі, які вилилися у суперечки. Подейкують, що на ставці майже завжди представники якраз Міноборони і представники війська, генералітет, мали певні нюанси, певні конфлікти, і це на постійній основі. Тобто, дійсно, дійшло до того, що пан Сирський поставив ультиматум або я, або Федоров. Ну, і як ви бачите, президент обрав залишити пана Сирського. Звісно, пан Федоров сьогодні відзначив значення Сирського як воїна для цієї війни у плануванні, зокрема, операції по звільненню міста Києва, Київщини, от, по київській операції. От, і це дійсно було те топове, що йому вдалося зробити. І, до речі, пан Сирський теж сьогодні, відповідаючи на цей закид Федорову, знаєте, що сказав? Завдяки оцій київській операції це добре, що тепер у когось є можливість робити брифінги, формувати візії і приймати рішення. От така була відповідь від пана Сирського. І от, якщо повністю цитувати, він написав: «Я горджуся тим, що завдяки київській операції оборонній в 22-му нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місці можуть проходити брифінги», натякаючи якраз на те, що відбулося сьогодні у виконанні пана Федорова і команди, формування візії і приймати рішення. Ну, знаєте, така собі відповідь, якщо чесно. От, і також, власне, окремо Сирський подякував Федорову за роботу на посаді. Каже: «Дякую Михайлу Федорову

0: президентом України у Києві. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Стармер висловив переконання, що в Москві змінюються настрої, а російський диктатор Путін змушений визнавати, що вторгнення створює для нього дедалі більше проблем. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 18 година, 33 хвилини на студійному годиннику. До речі, є у вас така можливість написати на студійний вайбер свої запитання буквально за кілька хвилин для нашого спікера. До речі, можете погоджуватися з його думками, можете не погоджуватись. Тут така історія. У нас відкритий майданчик, маєте можливість почути ці думки і висловитись, зокрема, і, можливо, навіть вступити в дискусію з нашим спікером. Ніхто не забороняє. Бачите, у нас є демократія, демократія, демократія, чи як англійською буде демократія? Демократія. О, бачиш, сам себе і виправив. Як добре, гарно і чудово спілкуватися з розумною людиною. Сам з собою веду бесіду, Євгене, бачиш? Намагався згадати, як англійською буде демократія. Демокрасі. Я, бачиш, Євген одразу вгадав, бачиш? Я молодець, я на англійську знаю, native speaker, красавчик. Друзі, до столичних доріг дивимося, що там відбувається. Я бачу, що на Подільсько-Воскресенському мостовому на під'їзді є на Подолі певні ускладнення, на Контрактовій площі. Щодо Північного мосту, тут у нас ускладнення якраз починається з Степана Бандери до Північного мосту, потім на мосту, далі до проспекту Романа Шухевича, невелике ускладнення і там помітні. А потім на з'їзді туди далі на Подільсько-Воскресенському мостовому біля Центральної Садової і біля озера Малинівка. Тут теж тягнемося, традиційний вечірній такий, знаєте, такі потягузьки вечірні. Давайте дивимося, що на мосту метро і на Дарницькому, і на Патона. Міст метро ускладнення є від станції метро Лівобережна і до Дарниці, потім до Чернігівської раз. І бачу, що і біля Дарницького мосту, тут теж на з'їзді вже туди наразі, ближче до Дарницького шосе, теж ускладнення можливі. На Набережному шосе певні труднощі теж можливі до мосту метро, не до мосту Патона. Але загалом доволі непоганий трафік на вечір четверга. Якщо подивитися, що відбувається на під'їзді до Патона, тут, до речі, до Патона норм. Єдине, що от з'їзд на Старонаводницьку, якраз вулицю Старонаводницькою туди-туди, до Старонаводницької площі, є ускладнення, якраз зверху вниз, а потім по мосту Патона норм. І проспект Соборності до Дарницької площі теж гарно проїзним виглядає. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах. Обов'язково ще за півгодини поговоримо, що там відбувається. У нас рекламний блок і повертаємося до розмови з паном Дмитром.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18 година 36 хвилин. Пропоную вам Морозива. Я не знаю, чи було в ефірі, ні? Все. Тоді закликаю, якщо у вас є можливість, тому що спека сьогодні була така конкретна, 30 градусів, то Морозива було б не зайвим. Захотілося щось Морозива, не знаю. Бачите, така рефлексія. А ми повертаємося до розмови з паном Дмитром. Тепер до нагального і до того, що ми з паном Дмитром говорили в першій частині. Історія з Михайлом Федоровим і міністром оборони і незнання функціоналу Міноборони. Давайте спробуємо розібратися, а потім перейдемо до успіхів, бо напередодні пан Федоров виклав допис і перелічив, що вони вважають за командою успіхами.

0: теж спробуємо розібратися, але давайте спочатку до функціоналу Міноборони.
1: Дуже стисло. Є закон України про національну безпеку України. Цей документ ухвалений у 2018 році. Він чітко регламентує, що керівництво відомства формується виключно з цивільних осіб. Але основне, цивільний міністр, і тут увага, забезпечує політичне та фінансове управління. Цебто бюджет, закупівля, стратегія розвитку міністерства. А безпосереднє керівництво військами і бойовими операціями займається головнокомандувач Збройних сил та Генеральний штаб. От незнання закону України і функціонала Міністерства оборони за 6 місяців привело до цього публічного конфлікту. Виявляється, Федоров ставить вину Сирському те, що останній приходив і вимагав від нього артилерійські снаряди для проведення відповідно рейдових дій Сил оборони України, ну і інших заходів щодо стримання російської агресії. А у Федора, виявляється, було власне бачення розвитку. Пояснення спеціально для Федорова. Він завгосп. Його завдання – купити те, що потрібно армії. І все. На цьому його функціонал закінчується. Натомість серед успіхів ми бачимо ледь не планування бойових операцій і безпосередню участь екс-міністра оборони. Про які бойові операції розповідає пан Федоров? Ще раз підкреслюю, чіткий розподіл функціоналу. Політичне фінансове управління – а натомість безпосереднє керівництво військами бойовими операціями – головнокомандувач. І тепер поставимо себе на місце Сирського. Шановні телеглядачі, я закликаю, абстрагуйтесь від симпатії, антипатії. Ви приходите, ви плануєте операцію і ви керуєте її. Ви приходите і говорите, для проведення цієї операції з деокупації українських територій мені потрібно те і те. Натомість ви отримуєте відмову і аргументація відмови, власне бачення чого? Федоров називає 11 головних проблем, які побачив в армії. Українська армія воює на тактичному рівні. У мене запитання, він взагалі розуміє різницю між тактичним, стратегічним і оперативним рівнем? І головне, це не функціонал міністра оборони, ще раз підкреслюю. Армія воює на тактичному чи на оперативному рівні. Політичне і фінансове забезпечення – все, крапка. А всі інші дописи про чисельні перемоги команди – це залиште лідерам громадських думок, які абсолютно не в курсі розподілу функціональних обов'язків.
0: Пане Дмитре. Пане Дмитре,
1: знаєте, коли... Та, прошу.
0: А, з приводу головного ще додамо, а просто я би не те, щоб залишив це лідером думок, я просто про те, що можна вважати прямо успіхами, про те, що ми обговорювали свого часу в наших етерах, це, от, до прикладу, першим пунктом було поставлено відключення росіянам Старлінку. Це історія з тим, що відобразилося на фронт. Це не можна відкинути і сказати, що це нехай там обговорюється.
1: А яке відношення Федоров має до цього?
0: Та як?
1: Поясніть мені, як?
0: Один дзвінок, один дзвінок пана Федорова до Маска. Все вирішив.
1: Ви знаєте, це виключно позиція самого пана Федорова. Ви реально уявляєте, що Федоров мав настільки вплив на Маска, щоб останній після телефонного дзвінка Федорова вимкнув Старлінки? Чи може це рішення приймалося на рівні президента Сполучених Штатів, як і відповідне рішення щодо збільшення закупівель, тобто передачі українській стороні американських «Хорнетів»? Американських, не українських безпілотників, якими ми створили транспортний колапс для росіян, бо тактико-технічні характеристики 160 кілометрів, українських аналогів немає. І заслуги Федорова в тому, що Сполучені Штати нам передали цю величезну кількість для створення транспортного локдауна як системного тиску на Росію, немає. Немає навіть розуміння того, що відбувається, дайте мені, будь ласка, хвилину, того, що відбувається в Азовському морі. Коментарі того ж Федорова, інших дотичних, скажімо так, свідчать про те, що в основу ставиться блокада постачання паливно-мастильних матеріалів в Крим. пояснюю, основний акцент ударів американською стороною був акцентований на портовій інфраструктурі Таганрога і Азова, які забезпечують 30% перевалки зерна на зовнішні ринки Російської Федерації. Вони вибивали своїми безпілотниками можливість економічної поповнення Російської Федерації свої казни за рахунок українського зерна, яке б перекачувалося через ці порти. Він навіть цього не розуміє, що стояло в основі азовської операції.
0: Пане Дмитре, дивіться, я тут поясню, дам такий дисклеймер певний нашим слухачам. Тут ведучий, наприклад, може не поділяти думку нашого спікера. І це нормально. І це нормально.
1: Це нормально, звичайно.
0: І наша платформа надає можливість там вам видати свою думку. Тому мені цікаво, я особисто вас і запрошую, тому що я хочу почути вашу думку і щоб ви поділилися з нашими слухачами. Наші слухачі, в свою чергу, теж мають можливість написати на студійний вайбер, відрефлексувати.
1: Так.
0: Для розуміння того, це не є доконана якась стала думка, тобто ми почули, ми дякуємо. І, пане Дмитре, я хотів би перевести нашу розмову в русло те, що говорив президент, зокрема, і про можливу мобілізацію на Росії. Тобто вже якісь певні терміни навіть оголошуються, мова йде про вересень, навіть, здається, дата була 24 вересня, що цікаво, 24 вересня у мене день народження, не знаю чому саме цю дату придумали, взяли, можливо, у вас є пояснення, і яку ви бачите тут насправді проблему, якщо дійсно це буде, якщо це станеться, там повна або якась часткова мобілізація на Росії?
1: Пане Володимире, не виключаю, що не випадково обрана ваша дата народження, враховуючи відповідно той суспільний резонанс після наших передач. Це не жарт. Ви пам'ятаєте, в попередніх передачах я озвучив оперативну інформацію щодо проведення наради в Волському, це Волгоградська область, представників адміністрації, як суб'єкта Російської Федерації, так і окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Крима щодо проведення мобілізації. Проводилося навчання представниками адміністрації, і якраз проведення навчань – це кінець, відповідно, але не вересень, там називався, а жовтень місяць, по закінченню виборів Російської Федерації. Ба більше того, називалася можлива цифра щодо часткової мобілізації – це 1,2 мільйона. Після появи цієї інформації в відкритих джерелах, будь-які згадки про проведення всього навчання – у Волському вони зникли з відкритих джерел. Тобто вдарили ми досить в болюче місце, на випередження. Тому те, що відбувається наразі в Росії, це прогрівання суспільства, підготовка до проведення мобілізаційних заходів. Зауважте, в російських пабліках все частіше вкидається теза з приводу того, що залишилося у тебе 2 місяці, аби добровільно зробити вибір, відповідно, і заробити, і допомогти батьківщині, а не бути бусифікованим. Тобто вони не виключають і проведення примусового характеру так званої мобілізації, причому розглядають мобілізацію як єдину можливість зміни ситуації на лінії бойового фронту. Тобто буде повторена тактика років Другої світової війни, більш відома як Жуковщина. Або в сучасному розумінні це так звані м'ясні штурми. За ціною не постоїм. Тобто за рахунок переваги в живій силі, ігноруючи українські кіл-зони, будуть намагатися проривати українську оборону як єдина можливість для виконання хоча б тактичного рівня завдання свого, а саме окупація всієї території Донецької області. Це стратегічна мета Путіна, причому мовиться не про території як такі, а про контроль над корисними копалинами на території Донецької області. Вони виграють в довгу історичну перспективу. Їм конче необхідний контроль над Слав'янськом як найбільшими в Європі покладами сланцевого газу, Покровськом як найбільшими в Європі покладами коксівного вугілля, без якого українська металургія неможлива, ну і відповідно найбільші поклади в Європі літію. За це наразі точиться війна в Донецькій області, і вони готові покласти ще 1,2 мільйона. Ці сценарії більш ніж вирогідні.
0: Пане Дмитре, на початку тижня пам'ятаєте, що в нас була інформація про те, що українські військові звільнили 6 населених пунктів. Пам'ятаю, ви в нас зраночку були в одному з слотів на Київ Монінг Шоу. Розкажіть трішки про успіхи, окрім того, що ми пам'ятаємо на початку тижня, де ще впродовж тижня вдалося нам відвоювати певні території і загалом давайте окреслимо кілька напрямків, де зараз може бути найгарячішим.
1: От тепер, пане Володимире, дякую за ваш професіоналізм. Дивіться, у вас не виникає сентенції з приводу невдалого українського контрнаступу, коли Залужному не вдали можливість провести контрнаступ. І наразі з тими діями Сирського щодо деокупації, коли Сирського фактично пов'яжуть руками і ногами цими заявами Федорова. Звільнено 150 квадратних кілометрів. Для розуміння, шановні радіослухачі, територіальні втрати України за червень місяць лише 110 квадратних кілометрів. Тобто мовиться не навіть про паритет, а про перевагу Сил оборони України в моменті деокупації власних територій. Це перехоплення тактичної ініціативи на окремо взятих ділянках фронту. Крім 150 кілометрів на стику трьох областей, Запорізька область 3-4 квадратних кілометри під вогневий контроль Сил оборони України перейшла. Вдалося в значній мірі стабілізувати ситуацію на Лиманському напрямку, а унеможлививши подальше просування окупантів напрямок ключових локацій Сил оборони України – це Святогірська. І в цей момент виникає Федоров як чорт. І починає фактично гальмувати успішні дії Сил оборони України, причому звинувачуючи головкома, який є автором цих перемог Сил оборони України в поляризації українського суспільства. Власне, виникає нонсенс якийсь. Знаєте, відчуття дежавю, шановні радіослухачі. Нам дають можливість воювати чи ні? Чи може нарешті на п'ятому році війни варто залишити армію у спокої і не намагатися її всунути в політичні розбірки між собою. У нас основна мета – це протистояння противнику. І те, що наразі відбувається, армія демонструє просто блискавично. По великому рахунку вдалося стабілізувати ситуацію і на Покровському напрямку. Так, є просування в районі Роденське, будемо об'єктивними. Але окупанти не вирішили за практично два роки навіть тактичного рівня завдання – це захоплення відповідно всієї агломерації. Так, вона наразі вже Добропільська по великому рахунку, але два роки війни. За три роки вони не здатні захопити Часів Яр, як ключовий пункт української оборони, який не дає можливість здійснити їм оперативне оточення Костянтинівського угрупування. По Костянтинівці півтора року максимально товкуча приватні забудові мікрорайону Гора і Шанхай. Не про який контроль над містом мови не йдеться. Всі заяви російського диктатора, вони голослівні. Так це успіхи головкома і Сил оборони України здається більш ніж переконливими. То що відбувається? Чому б'ють в спину нашим захисникам? Цими протестними акціями, цими створеннями картинки для російських ІПСО щодо поляризації українського суспільства. І тому не випадково Кирило Олексійович Буданов сьогодні виходить і заявляє: «Я виступаю за об'єднання української нації. Припиніть вже фактично підігравати політичним амбіціям і грати на чиїхось політичних страхах. У нас одне завдання наразі – захистити українську державу». І те, що роблять наші захисники, честь їм і низький уклін.
0: Пане Дмитре, дякую вам. Дякую, що були разом з нами. Дмитро Снігрьов, військовий експерт на хвилі Київ.ФМ. Маєте можливість, друзі, писати на студійний вайбер. Його номер 098-009-9898. Висловлювати свої думки. Ми почули нашого спікера. Дійсно, у вас є можливість погоджуватись, не погоджуватися з озвученим. Я позицію ведучого теж озвучив. Багато чого мені не є близьким, але це думка нашого спікера. Ми її видали, тобто нічого не вирізали, відповідно, все залишилося в етері, тому що це прямий етер. прямий етер. Тут неможливо видалити, щось вирізати. Євген Воронков міг би щось, намагався би це зробити, але він цього не робив, тому що ми люди чесні. Знову таки, демократія, демокрасі, як ми вже визначили і згадали. Ми, пану Дмитру, дякуємо. Маємо кілька хвилин, занонсуємо, що в нас сьогодні ще буде і в спортивній обороні, і загалом у Common Play. Тут наші слухачі нагадують, кажу, ви ж про Динамо сьогодні не згадали. Що там той чемпіонат світу? Ви згадали про півфінал, звісно, зранечку рефлексував я. Обов'язково ще додам. І хлопці через годину з копійками будуть свої думки говорити про цей півфінал. Маю вам сказати, що це було для мене особисто очікувано. Сценарій, який я побачив, знаєте, і що цікаво, я виграв ще бажання. Бажання, у мене є тепер бажання, я поки не знаю, можете, до речі, мені допомогти. О, до речі, невеличка вікторина. От, якщо ви виграєте бажання у людинки, та, у дівчини, у жінки, там, та, ви виграли бажання. Це може бути різне бажання. Це може бути прикладне якесь, щось зробити, щось втілити. Тому давайте оголошую конкурс на бажання. Ви пишете, що має зробити ця людинка. Я виграв бажання. Можу щось замовити, можу що завгодно замовити, можу пісню замовити, можу танець замовити. З приводу якихось побутових речей, там, помити посуд, ні, це не цікаво, я це сам залюбки можу зробити, до речі. Помити посуд, там, помити підлогу не становить якихось труднощів. Єдине, що, знаєте, от зараз відіб'юсь від цієї теми, зрозумів, що колись в мене був цей пилосос, та, який це все сам робив, та, і я зрозумів, що мені зараз потрібна електрична швабра, от, щоб вона це робила. Не я, а от одразу, щоб вона і мокреньким, і сухеньким. Я не дивився, скільки вона коштує. Ну, мабуть, не 500 гривень і не 1000 гривень, да, Євгене? Вона, мабуть, гривень, там, 7-10 тисяч гривень воно коштує. Або, можливо, дешевше. Ну, давайте, я подумаю, а ви пишіть. І зараз ми трішки поговоримо про те, та. Пан Дмитро нам дякує за запрошення, і ми йому дякуємо. І, власне, ви вже написали, що постригти Олега – це бажання, так це реальність, друзі, це реальність, яка стане такою в понеділок уже, зовсім скоро. Бачу, пишете, і от кілька людей одночасно пише, не цікаво буде почути ваші думки. І, власне, пишіть, яке мені загадати це бажання. Отож, до спортивної оборони. Сьогодні там буде трішки про київське «Динамо», тому що у нас о 20.30 доволі нестандартний якийсь слот, якийсь половина ні туди, ні сюди. Тобто ми не можемо у Common Play розпочати дивитися цей поєдинок. Хоча, зізнаюся чесно, минулого тижня, коли ми з Олегом залишилися подивитися повністю цей поєдинок, це було розчарування. От, це було якісь усі кілька стадій. Ми спочатку дивувалися, потім приймали, потім обурювалися і потім видавали на гора, що попереду другий матч. Так само і пан Костюк сказав, що, мовляв, там не буду багато говорити, от матч все покаже, я перефразував його слова. Я не впевнений, що щось сьогодні краще ми побачимо, ніж у першому поєдинку. Якесь поки суцільне розчарування, можливо, через те, що початок сезону для «Динамо» став таким раннім і треба було форсувати, мабуть, підготовку до Єврокубків, але чи форсували вони її у цьому першому поєдинку, не схоже, що прямо форсували під цей поєдинок. Можливо, під другий, і чи є в цьому якийсь сенс, це Ліга Європи, кваліфай-раунди ще до групового етапу, ого-го, скільки і трошки, і чи здатне київське «Динамо» туди долізти, в мене великі запитання. А в нас уже буквально за 2 тижні і починається українська прем'єр-ліга, а потім у нас буде одвічна мантра про що? Про логістику. Це матчі чемпіонату і матчі в Єврокубках. Ну, в цьому сезоні там дозволили перші кілька турів перенести. Є можливість зіграти на заході нашої країни. Ну, можуть бути певні нюанси, які можуть спрацювати знаком плюс для наших команд, які працюють і грають в Єврокубках. Сподіваюся, що так воно і буде. Друзі, ваші варіанти шикарні. От мені більше про Олега подобається, але от пан Богдан каже, мабуть, одружитися вже пора. Це бажання. Тобто озвучити таке бажання, ну, це занадто. Тут пан Олег пише, я здуру купив миючий, тепер 3 роки в кутку стоїть. Миючий пилосос, чи що ви купили миючий? Це, до речі, як варіант, буду шукати, буду робити якісь різні варіанти, щоб пофіксити, тому що зараз є де пройтись. Я розумію, що підтримувати чистоту треба, бо воно і хочеться, щоб було чисто. Але от постійно там з шваброю ходити теж не дуже хочеться. І якщо в тебе там ламінат, то постійно. Оце ще треба навчитися мити підлогу, так, щоб не залишалися сліди. Оце ще теж окрема історія. Друзі, я піду погуглю, почитаю, як це робити. Пишете, що це даремні трати, потужня. Я зараз дивимося, що тут. Ага, ви рефлексуєте на думки експерта. Ну, дивіться, я ж пояснив. Тобто ми дали можливість висловитися, і у вас є можливість висловитися і не погоджуватись. Ну, і ведучий теж сьогодні окреслив, що ну, в більшості сентенцій я не поділяю думку, тому що не вважаю, що це саме так є, як було сказано нашим спікером. Але ми дали йому можливість висловитися, враховуючи те, що він у нас щотижня. Ну, тобто, виходить, якщо б ми не давали такої можливості, то б ми були однобокими, тільки би робили те, що ми поділяємо, і, відповідно, що нам подобається. Ну, окей, ми рухаємося далі. Друзі, в нас попереду буде програма, але до неї ще буквально там кілька секунд, тому я вас попрошу сьогодні, знаєте, що зробити? Акумулювати свою енергію і туди відправити на гостьовий поєдинок. Сьогодні «Динамо Київ» грає в гостях. Уже перший поєдинок, який відбувався в Любліні, а тепер уже будемо грати там, на території Румунії, Клуж університеті. Матч-відповідь, нагадаємо, перший поєдинок закінчився з рахунком 0-0. Сьогодні треба забивати і виходити далі. Пишіть свої думки, чи вдасться це київському «Динамо» впродовж наступних кількох годин. Ми, як правило, по четвергах до 21-ї, тому встигнемо ще почитати. Рухаємося далі. Попереду програма 18-24 «Історія Віталія».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Віталік, 19. Рішення я не одразу прийняв. Я раніше ще хотів, але мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола до середини, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини. Якщо їй нравиться природа, колективна робота, то їй буде заходити це все. Все суперово, на вищому рівні. Страх усіх є, але просто його не всі показують. Був страх, звісно. Хай не вагаються, не бояться, не слухають чужого мнення, бо це їхнє власне життя. Хай вони рішають, якою їм дорогою йти. Бо я просто знаю, що багато хто буде відговорювати перед цим. Але якщо ти рішився, ну, ти сам маєш вирішувати свою дорогу.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18-24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 19-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Отже, Україна отримала оновлений уряд. Депутати підтримали пропозицію прем'єра Сергія Корецького. Зокрема, Денис Шмигаль зберіг свою посаду першого віце-прем'єра міністра енергетики. Залишається і низка міністрів колишнього уряду. Міністерка культури, міністр фінансів, охорони здоров'я, міністр соціальної політики, молоді та спорту, і нарешті призначено міністра юстиції, ним став депутат Денис Маслов, міністерка цифровізації, колишня заступниця Федорова Оксана Ферчук, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім очолить Міністерство у справах ветеранів. Крісло міністра освіти сів Андрій Бутенко, Тараса Качко з євроінтеграції замінив Всеволод Ченцов. Міністерство ресурсів розділили на Міністерство економіки та довкілля, яке очолив Олександр Кравченко, та Міністерство аграрної політики, його очолив Тарас Висоцький. Міністр з відновлення Кулеба залишає уряд, а міністерство розділять на Мінрегіону на чолі з Віталієм Безгіним та Мінінфраструктури, яке очолить Микола Калашник. Іван Вигівський керуватиме Міністерством внутрішніх справ. І розкрилася інтрига щодо міністра оборони. Президент Володимир Зеленський щойно повідомив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра. Далі про справи столичні. Підняли вартість проїзду у столичному метро до 30 гривень, а списують по 38. Такі скарги надходять від користувачів. Факти подвійної оплати спростували у київському метрополітені. Там пояснили, що додаткові 8 гривень в оплаті – це можливе запізніле зняття попередньої поїздки. Тобто, коли людина проїхала по старому тарифу, з картки у той момент не зняло гроші, а пізніше списало за обидві поїздки. Такі несвоєчасні оплати бували й раніше, а до метрополітену після подорожчання проїзду надійшла лише одна подібна скарга. Наразі триває робота з ліквідації некоректних розрахунків. Вже другий тиждень очищають озеро Кирилівське після російської атаки від нафтопродуктів. Як зазначили в КМДА, роботи вже переходять від аварійного реагування до системного відновлення водойми, щоб не лише ліквідувати наслідки забруднення, а й повернути озеро здорову екосистему. Наразі прибирають очерет, рослини вібрали паливну емульсію, тому їх зрізають, щоб не допустити повторного потрапляння забруднювачів у воду. Зараз вода в озері має гостру токсичність для водних організмів, тож киян закликають не купатися, не рибалити та уникати контакту з водоймою до завершення досліджень. Далі про гроші. Гранти до 20 тисяч доларів пропонують бізнесменам, що постраждали від війни. За ці гроші учасники програми підтримки економічної стійкості можуть купити основні виробничі засоби. За останні 3 роки таку допомогу отримали вже 116 малих і середніх підприємств, що розташовані у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській або Чернігівській областях. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані підприємства, які відповідають умовам програми та готові створити або зберегти щонайменше 3 робочі місця. І насамкінець про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому, яка сталася 6 липня внаслідок російської атаки. Затримали генерального директора оборонного підприємства та його заступника. Їм оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. За даними слідства, боєприпаси зберігалися на складі, який не відповідав вимогам безпеки та розташовувався надто близько до житлової забудови. Окрім цього, перевіряють версію про можливий витік інформації або агентурний вплив РФ. Нагадаю, тоді загинули 9 людей. Ще 58 постраждали. Довелось евакуювати майже 600 мешканців. Потрощило 253 приватні будинки і 27 багатоквартирних. 91 будинок відновити неможливо. Це всі новини, а далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 26 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20, решта доби минатиме під мінливою хмарністю, обійдеться без опадів. Захід сонця о 21.03, вітер відчутний 8 метрів на секунду. Щодо завтра, то у п'ятницю прогнозують 26 тепла, абсолютно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Політична хроніка.
0: Друзі, 19 година 6 хвилин на студійному годиннику. Всім добрий вечір, хто до нас тільки зараз доєднався. Всім вітання. В цій годині у нас буде Богдан Буткевич, так що залишайтесь з нами, буде цікаво однозначно. У нас і в першій годині було цікаво, та зараз, можливо, буде просто протилежна думка і насип. Хоча ні, знаєте, чому не буде? Враховуючи статус Богдана зараз, він особливо і не має права висловлюватися про військо, тому сорі, Майкл, як то кажуть, будемо задовольнятися своїми думками, написаними у Вайбері. Якось так, друзі. Ну що, погнали до столичних шляхів, яка там ситуація, міст Північний, ускладнення є на мосту, потім через Десенку теж. Проспект Романа Шухевича, до речі, їде добре. Подільсько-Воскресенський мостовий, давайте заглянемо, що там. Маю вам сказати, що з Подільсько-Воскресенським мостовим все гаразд, до речі, проїзним виглядає. Єдине, що біля озера Малинівка ускладнення є, біля Центральної Садової теж є, і на Подолі вулиця Верхній Вал ускладнення є від вулиці Волоської до заїзду на місто. А щодо мосту метро, маю вам сказати, що у нас на мосту метро якісь певні звуки з'являються, та цікаві. Не знаю, що це таке. Це, мабуть, те, що в'їзд, заїзд безпечний, кажуть нам. І дивлюся, що там, до речі, міст метро гарно проїзне виглядає. І тільки біля станції Чернігівська є певні труднощі. Міст Патона. З мостом Патона все ок. І під'їзд на набережному шосе. Є дорожньо-транспортна пригода. Знаєте, що цікавого, що от ви з приводу цих побажань написали, от пані Галина написала: «Добрий вечір, пане Володимире, бажаю вам зустріти свою кохану людину, тоді не доведеться купувати швабру електричну, нехай щастить». Це якось, от зараз обурюється Олена. Бачиш, як зашито. Євгене, дай обурення.
7: А чого не треба дівчині купувати швабру електричну своїй коханій?
0: Пані Галина натякнула. Бачите, який ми натяк зловили? Ні, до речі, я тут за те, щоб такі обов'язки розподіляти.
7: Та,
0: всю дорогу, от скільки мені б, ну, тобто, з років 16, коли там якісь перші стосунки зароджувалися, я завжди розумів, от впродовж уже понад 20 років я до цього ставлюся супернормально. І помити підлогу, і помити посуд.
7: Так, ця швабра має бути на двох, і дівчині, і тобі, і всі мають користуватися гаджетами сучасними.
0: Краще,
7: а взагалі ще краще купити от той, що сам ми, як бігає. Правда, кажуть, він так не дуже.
0: Він не дуже. У мене був свого часу, він не те, що він найкращий варіант. Нормально, каже Євген, треба просто качественний купувати.
7: Євгену подобається, треба дороге купляти.
0: Ні, не дороге. Ну, таке качественне, все одно ж треба. Друзі, давайте так, бачите, сьогодні у нас така з вами розмова. Можна знайти щось і дешевше, але і якісне. Я постараюся знайти, буду вам доповідати, тому що я от пішов минулого тижня, чи позаминулого, їхав з навчання, купив дві швабри і зрозумів, що одна з них не дуже, а я її пофіксив, ну, буду на балконі неї прибирати, а іншою вже в хаті безпосередньо. Квіти дітям, як там, квіти дітям, морозиво дівчині, то з цього, з брильянтової руки.
7: Навпаки.
0: Та, то навпаки, звісно. Каже, тільки не перепутай, дітям морожене, бабі цвіти. Так він казав, там саме так було, якщо цитувати. Ой, ну все, друзі, давайте гнати, да? Далі по столичних дорогах там гнати не треба. Якщо що, гнати, то виходить, ми якось так сленово вживаємо те, про що ми зараз говоримо, і яка відбувається у нас рефлексія на це. Міст Патона, друзі, у нас дорожньо-транспортна пригода з'явилася на бульварі Миколи Міхновського, знову ж таки біля посольства Республіки Таджикистан. Тут незмінно, знаєте, стається, особливо ближче до осені, буде ще і ще, тому що автівок буде більше, і ми знову будемо говорити про ті реперні точки, на жаль. А міст Дарницький наче ок, і Південний тут теж все ок. Рухаємося далі, рекламний блок і картина дня. Вона триває, нагадаємо, що в цій годині Богдан Буткевич.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
8: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков. Ми вас вкотре вітаємо. «Картина дня» триває.
7: Вітаємо і запрошуємо на площу Франка. Будь ласка, приходьте, беріть ваші картонки, якщо є можливість. Ще раз нагадаю, площа біля театру Франка, незмінно 20:00. Збираємось.
0: О, ти диви, ти прямо так, прямим текстом сьогодні.
7: А що тут не прямим текстом?
0: Дивись, секунду. Наш ведучий, от сидячи на цьому місці, Олександр Близнюк, сьогодні захоплювався тим, як я, сидячи на твоєму місці, сьогодні звертався до людей. О 9-й годині я казав, якщо у вас є невимовне бажання сходити в театр о 9:01, квиточки ще є, можете придбати.
7: Місць вільних багато.
0: Можете чергу нам зайняти. От, там, як казав Ярослав Железняк, будуть показувати Калігулу. Я теж прийду і, відповідно, вас закликаю. А ти прямим текстом.
7: Так, друзі, так. Річ у тім, що дивіться, Сергій Гнізділов написав: в Ізмаїлі протест, людоньки. Я останній протест в Ізмаїлі пам'ятаю в... Ніколи! Друзі,
0: ну, от.
7: Так що, ну, там цікаві моменти відбуваються. Просто зраночку, коли я почала читати новини, там спочатку сотні людей, а потім вже через буквально там десь годинку тисячі людей.
0: Ну люди йшли. Це був такий потік, схожий на те, що було в липні минулого року. Це... Здається, нам липень стає тим місяцем, коли треба рухати саме туди.
7: Просто липень – це загадковий час, коли одна людина наступає на одні й ті самі граблі і ніяких уроків не вчить. Їй перед вікнами треба картонки показувати кожного літа.
0: Ти знаєш, що є апдейт в новинах, я не пам'ятаю, чи Наталка встигла все ж таки дати. От буквально 18:50 стало відомо, Зеленський в своєму телеграм-каналі опублікував про те, що запропонував Євгену Хмарі виконувати обов'язки
7: якраз
0: міністра оборони.
7: Про це
0: і, власне, дійсно є підтвердження, що Євген Хмара виконуватиме обов'язки міністра оборони. Серед пріоритетів розвиток далекобійних можливостей, забезпечення сил оборони та посилення безпеки України. Після необхідних процедур президент планує внести його кандидатуру на розгляд Верховної Ради.
7: Ну що ж, друзі, це дуже цікавий момент. Дивіться, яка цікава рокіровочка. Річ у тім, що Хмару так і не зробили очільником СБУ.
0: Угу.
7: Він там був виконуючим
0: обов'язки. А в тебе ж був матеріал, правда?
7: У мене був матеріал і про Хмару, і про Поклада, якого тоді ж президент, здається, якраз поставив на роль дуже важливу, ледь там не тіньового керівника СБУ. І, власне, зараз Поклад якраз і опиняється в ролі знову очільника СБУ. І я так розумію, що Зеленський мітить поставити його саме туди. І ця фігура така достатньо неоднозначна. Але дивіться, як цікаво. Ми з вами розуміємо, що дійсно дуже непроста ситуація, і Федоров пішов, можна сказати, прямо інформаційною війною на Сирського. Він вирішив оприлюднити всі матеріали, і зараз про Сирського і інші люди, які мовчали і починають багато що говорити. От, зокрема, я зараз бачу статтю, яка буде невдовзі опублікована, це журналістка Ганна Калюжна, яка проводить розслідування різні саме в вона працює як військовий журналіст. І от вона каже, що має прямі докази віддавання високопосадовим військовим особам, наближеним до сирського, наказів на застосування ганебного методу заградотрядів. Одному з ОШП з віддання сирського. Не в скелі, пише Ганна Калюжна. Нагадаю, що заград оці отряди – це такі спеціальні військові підрозділи, які розміщуються позаду основних військ під час бойових дій. І їхня задача основна – зупиняти відступ, не давати військовим тікати з полі бою, повертати бійців, змушувати солдати повертатися на передову і виявляти дезертирів. Ну і вона зібрала багато доказів того, і про це говорять і військові, і анонімно багато хто говорив, про те, що як принижували і як навіть стріляли. Тобто це достатньо серйозний матеріал. Сама журналістка побоюється, що її можуть навіть ліквідувати. Тому вона цей матеріал в цьому своєму дописі сказала, віддала багатьом своїм колегам для того, щоб, якщо з нею щось станеться, цей матеріал був опублікований. Щоб ви не думали, що це не серйозні речі, зараз тут Стерненко пише про те, що під час мітингу проти звільнення Федорова представники ВСП спробували затримати військового. Тобто там дійсно є військові, які знаходяться або у відпустках, або просто мають можливість підійти. От, однак вони залишили місце події після того, як люди почали вигукувати «ганьба». І от Стерненко каже, що мені відомо, що зараз сирський дав команду виявляти і максимально швидко повертати з відпусток тих військових, які підтримали протест, а також погрожувати їм покаранням. Такі от відбуваються речі, друзі, і це дійсно достатньо серйозно, і це треба дійсно дивитися в комплексі, тому що от я, наприклад, читаю зараз пана Магду, і він говорить про те, що є певні політичні рухи в цьому всьому, що відбувається, і він говорить про те, що це звільнення Михайла Федорова і мітинг – це дуже неоднозначна ситуація, що Федоров добре розуміється на алгоритмах і соцмережі, і політичних технологіях, і навряд військові масово вийдуть на протести, оскільки вони мають інші завдання, хіба що перебувають у відпустці. І на його думку, ця ситуація є спробою рефлексивного управління суспільством, а причини відставки і внутрішні конфлікти – це Федоров міг стати просто жертвою внутрішніх інтриг в оточенні Зеленського. Ну і про ультиматум ми з вами сьогодні говорили, от Вова, ти говорив про цей ультиматум. Ну і згадки у ЗМІ про конфлікт сирським через, якби, та, через те, що Федоров це озвучує, це може бути просто технологічним кроком. І що спостерігають політтехнологи? Вони бачать, що звільнення Стерненка і Флеша відбувається, і їхній добровільний вихід у відставку з посад радників після звільнення Федорова є природньою реакцією лідерів суспільної думки, які формують власні політичні команди, які не готові співпрацювати з новим керівництвом. Також ми бачимо, що нова партія влади, Кім і Терехов з'являються теж як політична сила. Зараз їх почали розміщувати в рейтингах такого умовного проєкту Віталія Кіма і Ігоря Терехова. І це свідчить про формування резервної партії влади на базі саме регіональних еліт, яка може співпрацювати з Зеленським на майбутніх виборах, оскільки «Слуга народу» вже вичерпала свій ресурс. Ну і Кім, як потенційний міністр у справах ветеранів, ну що ж там потенційний, вже призначений. Це багато хто дуже скептично оцінює цю ефективність такого кроку, тому що Кім, по-перше, ніколи не був ветераном. Ну, тобто, призначати на цю посаду не ветерана, це ну, ляпас ветеранам, як на мене. Ну, принаймні, так от це багато хто сприймає. І хоча Кім і очолював Миколаївську ОВА у гарячий період, пам'ятаєте? Звісно. Вітаємо ми з України. І потім його дуже швиденько, коли він почав набирати популярності, і медійності запхнули і сказали сидіти тихо. Зараз його дістали, але він не має ні військового досвіду, ні авторитету у ветеранському середовищі, тому що це дуже під питанням. Да, він авторитет, він як там наш «Добрий вечір, ми з України», він натхненник цього першого періоду, але ну, зачекайте, яке відношення він має до ветеранів, до ветеранської спільноти. Там в ветеранській спільноті достатньо багато людей, людей, авторитетних саме серед ветеранської спільноти, які можуть очолювати це. Але чомусь Зеленський вважає, що от Кім має це... Уже є на зв'язку? О, друзі, вже є у нас на зв'язку Богдан Буткевич.
0: Можна я коротко?
7: Службовець, журналіст.
0: А потім тоді ти, бо чемпіонат світу буквально залишився один поєдинок.
7: Давай привітаємося з Богданом. Богдане, привіт, вітаємо тебе.
10: Вітаю вас, ваших слухачів.
0: Пане Богдане, дозвольте одне запитання коротке, враховуючи те, що вже визначилися і фіналісти, і борці за третє місце. Про фінал. Які ваші думки, Іспанія, Аргентина?
10: Ну, я щиро бажаю поразки збірній Аргентині. Це що я можу сказати.
0: Дякую. Дякую. Дякую, пане Богдане.
10: Ну, я не буду пояснювати це окремо тему. Не... Поболіємо за іспанця, я терпіть ненавиджу трошки більше, трошки менше, ніж Аргентину, але що поробиш.
0: Дякую, не поділяю вашу думку, віддаю все ціло Олені.
7: Ну що ж, Богдане, сьогодні будемо говорити з тобою про те, що відбувається, і от дуже цікаво, чи аналізував ти реакції військового середовища на відставку Федорова, і, власне, що ти можеш сказати?
10: Ну, аналізувався, ти маєш на увазі, в смислі, там, чи проводив якийсь глибинний ресерч?
7: Ні, не те, що глибинний ресерч, просто ти, як зсередини середовища, як військовослужбовець, чи можеш сказати, якою є реакція саме військового середовища, тому що я бачу, і Драпатий написав доволі розлогий пост, і там, да, багато інших також реагують. З іншого боку, можливо, є якісь там острахи висловлювати свою думку, або взагалі є там, да, якісь інші задачі, які потрібно виконувати, і не до цих апаратних ігор. Ну, тобто, цікаво, як ти спостерігаєш, якою є загальна реакція?
10: Ну, я, знову ж таки, це не репрезентативна відповідь буде, я можу судити тільки по тому, що я бачив і читав, там, і так далі. Ну, різко негативне ставлення, тому що... Звичайно, Федоров близько не ідеальний, до нього там теж є купа претензій, але в усякому разі цей діяч хоча б почав розгрібати ті авгієві стайні, до яких попередні міністри оборони навіть не те, що не підходили, навіть боялись розвідкрити на цю тему. Тобто, вибачте, але історія про взагалі якусь реформу ну, строків служби, тобто про терміни служби для людей, хоча б якісь визначені, ну, тобто, там, пан Шмигаль, наскільки я пам'ятаю, там, коли був міністром оборони, почав щось розробляти, я так розумію, що Федоров доробив. От. Ну, а попередні два персонажа на цьому посту різні, Капи Умєров особливо, це, звичайно, взагалі дійний розговор. Це іноді здається, що це люди просто, ну, просто шкідники, по-іншому їх не назвеш. От. Ну, і, звичайно, найголовніше, ну тут якраз от тими новими контрактами, там якраз військові були дуже незадоволені, тому що, по суті, голос військових був не почутий абсолютно. І в результаті те, що було запропоновано під виглядом реформ, такими реформами, по суті, не є. Але зате у пана Федорова була інша історія, якою дійсно можна пишатися, це і заборона використання Starlink-у для росіян, і особливо, звичайно, нарощення просто в кратних розмірах мідл-страйків і діп-страйків по території Росії, які дійсно відбулося за останні півроку, і тут, напевно, його, ну, скажімо так, його особисті досягнення в цьому безумовно є, тому що, скажімо, номенклатуру замовлень і так далі визначає далеко не тільки, повторюю, Генеральний штаб. У нас просто є якась така дуже дурна думка, причому, що мене більш за все вражає навіть серед військових, що Міністерство оборони – це просто типу сил логістики якісь, типу, які займаються просто постачанням. Це не так. Міністерство оборони – це насправді державний орган управління відповідною сферою, який, сферу якого входить далеко не тільки закупівлі, але й розробка політик закупівель і політики взагалі управління оборонною сферою. Тобто це набагато більш широкі насправді повноваження. Тому коли от говорять, що багато військових типу не погоджуються, що міністр оборони очолює військо. Ну, він дійсно очолює військо, на чолі з головкомом. Чому? Тому що просто головком займається, по ідеї, тільки безпосередньо бойовою історією, да? Ну, плюс там всім чим тим пов'язано. А Міністерство оборони займається типу більше цивільною частиною цієї історії, але це набагато більше, ніж просто логістика. Тому, відповідно, звичайно, це досить важлива фігура в цій всій історії. Ну і просто, знаєте, тут скоріше я б сказав так, що Федоров, ну, я повторюсь, у мене, я думаю, всі слухачі прекрасно пам'ятають моє ставлення до нинішньої влади в Україні і всіх представників цієї влади. А пан Федоров плоть цієї влади. Тим не менше, йому треба віддати належне от в чому. Він все-таки був таким подихом, таким свіжим повітрям в цьому затхлому смраді, який дуже часто давно вже взагалі, напевно, завжди була ця сфера, а особливо зараз, коли величезні гроші тут крутяться, найбільші в країні, в принципі, а перспективи ще більш грошовиті, тому що це саме це міністерство буде розподіляти оці десятки мільярдів доларів, які нам виділяються. От, тому тут куш дуже великий. На коні. І, скажімо так, пан Федоров хоча б сприймався як якась альтернатива оцій заскорузлій старій системі, цим затягам радянським, купам. Я навіть не скажу, що це залишки, це просто, по суті, як дві армії, які в нас існують. Просто оці радянські малі армії, яка продовжує, на жаль, існувати, і нікуди вона не поділася. І вважалося, в принципі, абсолютно безпідставно, що ця людина, просто хоча б силу свого віку, є, скажімо так, певним сподіванням на те, що це можна буде побороти. Тому, чесно, я не зустрічав жодного, поки що, думки військового, хто би радів тому, що відбулося, скажу відверто. Жодного. Знову ж таки, я підкреслю, це, може, я не є, звичайно, репрезентативним, я певний, що враховуючи, що у нас в армії там мільйон з гаком людей, то, може, є і ті, кому це подобається, або хто там вважає, що звільнення Федорова – це ок. Мені такі поки люди не зустрічалися на ці дні.
7: Федоров навіть не буде тимчасово далі продовжувати виконувати обов'язки, тому що Зеленський зараз доручив Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони і подаватиме його на призначення міністром. І зараз Хмара є тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Я так розумію, потім він залишає СБУ, була наступна новина, і буде зараз виконувачем. Олександр Поклад.
10: Пояснюю, згідно закону, міністром оборони має бути цивільна особа, і першим заступником міністра оборони має бути цивільна особа. Тому якщо пан Хмара збирається стати міністром оборони, йому прийдеться звільнитися з армії. Це, до речі, не в останню чергу, чому, якщо ви пам'ятаєш, були розмови, що Буданова хотіли на міністера оборони відправити. Наскільки я зрозумів, пан Буданов не захотів звільнятися з лав Збройних сил. Відповідно, не збройних сил безпосередньо, а там переставати мати статус військового. Тому що він зараз ж під нього спеціально переписали оцю структуру дивну під назвою Офіс Президента, яка взагалі не конституційна по великому рахунку. Давайте нагадаю, що взагалі-то в Конституції у нас є адміністрація президента. А свого часу, коли Володимир Олександрович Зеленський став президентом, то для того, щоб Богдан Андрійович став головою Офісу Президента, а на той момент він підлягав, до речі, закону про люстрацію. Так? І от тоді вони спеціально перейменували цей орган, щоб просто стати, бачите, це вже другий орган, а тут я можу очолювати вже. Тому, що стосується ОП, повторюся, то там вони зараз ще раз переписали, це не має ніякого вже значення. Що стосується пана Хмари, тут я скажу так, я відверто його дуже поважаю, з того, що я там певні крихти, які я знаю про діяльність. Тобто ця людина в СБУ займалася безпосередньо бойовими операціями, в тому числі діпстрайками, якраз такі. Він блискучий фахівець своєї справи. Для чого йому йти з армії, по суті? Тобто для чого йому було б очолювати СБУ, я розумію. Для чого йому потрібно Міністерство оборони, це, я думаю, він сам відповість на це питання, я тут точно нічого коментувати не буду, бо це його справа. Але факт полягає в тому, що йому прийдеться стати цивільним, це факт. Чи воно того вартує, це знову ж таки буде вирішувати тільки пан Хмара. Чи варто ставити заради цієї посади, по суті, закінчувати свою кар'єру військового, професійного, кадрового військового, яким він є. Знову ж таки, це не до мене питання, хай сам відповідає. А взагалі то це офіційний рух, тому що опять же, в чому була прелість Федорова? Він був дійсно цивільною людиною, це плюс. Тому що Міністерство оборони по великому рахунку має бути такою противагою, я би сказав, військовим людям в формі. Для того, щоб можна було завжди, ви пам'ятаєте, знову ж таки, можна по-різному до Федорова ставитися, але він вже розпочав свою діяльність великого аудиту і знайшов порушень на 300 мільярдів гривень. Власне, чому, мені здається, міністр оборони, дійсно, це правильна ідея, що він має бути цивільним. Що стосується пана Хмари, я нічого не можу сказати ні хорошого, ні поганого, тому що він же не має такого досвіду роботи, відповідно, і тому він же все-таки був бойовим офіцером і був в бойовій частині бойової спецслужби, грубо кажучи. Тепер він перейде в зовсім інші умови. Який він буде міністр оборони, поняття немає, тільки майбутнє покаже. От, ну, я впевнений, що за нього, звісно, голоси знайдуться. От, ну, але, знову ж таки, це хороший показник, що пан Федоров більше ні в якій команді, я так розумію, вже нинішнього президента не буде. Бо, ну, якщо й були, ти правильно сказала, якісь сподівання, що може Федорова хоча б ВО чи ТВО лишать, ні, не лишать. І навіть його заступника, пана Вискуба, теж не лишать. Хоча спочатку нібито була інформація, що буде Вискуб, але буквально проходить 20 хвилин, і от та інформація, про яку ти щойно сказала, стала відомою.
7: Богдане, ми продовжимо з тобою наше спілкування. Залишайся, будь ласка, з нами на лінії. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми сьогодні, як і щочетверга, з Богданом Буткевичем, військовослужбовцем, журналістом, нашим колегою. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і нашу країну.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Він міг спокійно виїхати за кордон, як батько п'ятьох дітей. Але це не про Юрія Сікиринського, активного учасника двох майданів, а з 2014 року ще й волонтера. Юрій здобув дві вищі освіти на історичному та юридичному факультетах Львівського національного університету. Любив походи в гори, особливо взимку, стрибки з парашутом, мотоцикли, велосипедні поїздки. Останні 5 років працював у транспортній компанії в Нідерландах. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік повернувся в Україну і добровольцем приєднався до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Завжди повторював, наше покоління проспало Україну. Чому наші діти мають тепер воювати за нашу країну?

0: України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама.
3: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Говоримо про те, що відбувається, наші внутрішні зміни, внутрішні політиці, які безпосередньо стосуються війська. Богдан, у мене таке враження склалося, що Зеленський намагається Хмару просто використовувати. Він його тримав на посаді виконувача обов'язки і не призначав головою СБУ довгий час. А зараз просто вирішив заткнути діру, яку, власне, формується в його репутації і в його там, да, якомусь реноме, тому що він, мені здається, хаотично почав шукати, а кого ж поставити, оскільки там Клименко відмовився. І от зараз таке враження, що ламають людині просто кар'єру і життя. Тобто його будуть висмикувати. Альфача, ну він дійсно людина, яка повністю занурений в з бойовим досвідом, прекрасним. Це бойовий, там, да, бойова одиниця, не знаю, як це назвати, просто, ну, дуже крутий фахівець своєї справи, і от зараз його просто видирають з його природнього середовища, будуть ставити на оцю посаду, теж, да, і теж виконуючи обов'язки. Ну, звісно, що він сам буде вирішувати, що йому робити, але у мене дуже неприємне враження від цих рухів, от тобі чесно скажу. І...
4: Кажи.
3: Дай, ну, просто відрефлексуй, якщо хочеш, а я далі до Стерненка і Флеша перейду.
4: Ні, да, що дорефлексувати? Я ж не можу говорити за людину, поки вона сама нічого не сказала. Тобто ми ж не знаємо, які мотивації у пана Хмара було погодитись на роль, я так розумію, вже і ВО, і не тільки ВО, і те, що його будуть виносити на посаду міністра оборони. Тобто... він же доросла людина, я думаю, він сам за себе приймає рішення. Ну, може, звичайно, є такий один момент у кадрових військових, які завжди, от, ну, я то в армії тільки рік, але все одно я це вже надивився, так би мовити, що у кадрових військових є така певна безвідмовність. Тобто, ну, наказали, кинули, значить, треба йти. Ну, от так. Не знаю, може, все-таки в тому і є різниця між мобілізованими і кадровими, в тому сенсі, що це такі мобілізовані люди, вони абсолютно уявляють своє життя без кар'єри, без війська і так далі. Хоча з іншого боку, зараз же у пана Хмара військо забирають. Бо я нагадаю, міністр оборони – посада цивільна. І наскільки я пам'ятаю, навіть там вже йшла мова у випусті Зеленського про там якісь там певні юридичні моменти. Так от юридичні моменти – це і означає звільнення з армії. До речі, цікаво, по якій статті його будуть звільняти з армії. Враховуючи, як зараз весело і легко з армії списатися навіть людям з дуже важкими пораненнями. І в який квест, і в який просто жахливий марафон перетворюється це списування. Тобто це іноді затягується на півроку, і більше. Тобто, ну, мені цікаво, під яким соусом пан Хмара може зараз звільнитися з лав, ну, скажімо так, війська українського. От, мені просто чисто... З точки зору самого себе цікаво буде, по якій статті це все буде проведено і в зв'язку з чим буде припинена йому військова служба. От. Ну, а що стосується там, от, теж ти кажеш про використовування і так далі, ну, слухай. Свою версію я тобі сказав, але, знову ж таки, я вважаю, що це бойовий офіцер, дорослий чоловік, який сам приймає рішення за себе. І я думаю, ну, в нього має бути якась своя мотивація, якщо він на це погоджується. А яка, це, я думаю, пан Хмара за себе сам буде відповідати, і йому мої коментарі тут точно не потрібні.
3: От цікаво, як він себе поведе, коли він побачить те, про що розказував Федоров, що побачив він.
4: Я не думаю, що він чогось не знає. Насправді, людина все-таки з лав Служби безпеки України. Це люди далеко не найменш інформовані в нашій країні. Тому я думаю, що він розуміє, чого він туди йде і для чого йде. В нього якась своя мотивація є. Яка це мотивація? Ну, от, вибач, я тут точно за нього говорити не буду. Я думаю, його дії скажуть краще за будь-які слова.
3: Ну, а знаючи тенденцію Зеленського використовувати людей, потім викидати.

0: Неправда буде? А він буде. Це просто щоб ми розуміли. Ну а друге, що Росія зробить, вона знову спробує просто довести чисельну перевагу своїх штурмових загонів над нашими оборонцями, там один до п'яти, один до шести, щоб просто рано чи пізно один таки доповз і нашого солдата або вбив, або змусив відступити. От ну це дуже велика небезпека, тому що на превеликий жаль, чи можемо ми зараз сказати, що ми повністю замінили піхотинця на лінії фронту? Ні, звичайно, не замінили, та й неможливо це на даному етапі нікого. На превеликий жаль, хотілося б, звісно, щоб воювали тільки дрони, але це справа хай недалеко, але майбутнє. Тому ну що нас очікує? Нас очікує теж посилення мобілізації, пані та панове. Якщо Росія набере там мільйон людей, ну ми ж не можемо робити вигляд, що ми не можемо на це відреагувати. Ми зобов'язані будемо, ну мільйон, то ми, звісно, не наберемо, але нам прийдеться добирати далі півмільйона людей. Тому ті, хто думає, що вони пропітляють просто там от на типа на візухи, або ті, хто там боїться з дому виходити, я не виключаю, що мобілізаційні заходи можуть бути посилені там аж до там проникнення в будинок, якщо там доведено, що там живе людина, яка ухиляється від призову. Я не знаю. Тобто, ну дивіться в історії світових війн, які заходи проводили найжорсткіші абсолютно всі країни. Ну ви можете спокійно це екстраполювати на Україну. Ну а ми нічим не відрізняємося від цього. Тобто в армії треба будуть люди, і тут така штука. У нас просто до цього моменту армію кинули на призволяще і сказали, ну ви там як самі хотіть, так людей шукайте. Ну от бачите, до чого це призводить. Суспільству не подобається русифікація, і правильно не подобається. Суспільству не подобається, що дуже часто там військовослужбовці територіальних центрів комплектування перевищують повноваження, займаються корупцією і так далі. Окей, супер. Ну от тепер я так розумію, до речі, хотіли зробити ставку більше на поліцію. Побачимо, поліція дійсно матиме набагато більше, скажімо, повноважень в плані відлову людей. Ну хорошо, погане слово, не відлову людей, а затримані правопорушників у тих, хто ухиляється від свого військового обов'язку. Ну дійсно, бо це поліція, це правоохоронні органи. Ну я цілком допускаю, що поліція отримає якісь нові функції, там ще щось. І на жаль, мобілізація буде посилена і достатньо різко. Тому ті, хто думає, що це їх не стосується, от те, про що ми зараз говоримо, вони дуже помиляються. Це стосується кожного. Пора би вже це зрозуміти нарешті.
1: Богдане, дякую тобі за твою аналітику. Дякую, що сьогодні до нас долучився. На жаль, вичерпався наш час. Друзі, будемо завершувати. З нами був Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Щочетверга у нас аналітика з Богданом Буткевичем. Ну, а на цьому картина дня завершує свою роботу. З вами були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Шість танкерів та два буксири уразили підрозділи Сил оборони у ніч на четвер в акваторіях Чорного та Азовського морів. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Водночас Служба безпеки України оприлюднила відеокадри ураження морськими дронами двох танкерів тіньового флоту у Чорному морі. Під час атаки авіація ворога намагалась завадити, стріляла з кулеметів та скидала бомби, але безрезультатно. Операція СБУ відбувалась у взаємодії із військово-морськими силами ЗСУ. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки важливих об'єктів ворога. Зокрема, у Шахтарську Донецької області завдано удару по місцевій нафтобазі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст Сиваш у районі Чонгара, які противник використовує для військової логістики. Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби противника на тимчасово окупованій Луганщині. На фронті 200

0: 89 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Костянтинівському – 30, на Слов'янському – 22. На Придніпровському напрямку триває затища. У середу противник завдав одного ракетного удару, застосував 4 ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9922 дрони камікадзе та здійснив 3148 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 4 пункти управління БПЛА та 2 інших важливих об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1801 безпілотний літальний апарат, 420 одиниць автомобільної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Тринадцять ракет, 5 баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» та 146 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 129 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет, однієї протирадіолокаційної ракети та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. 4 крилаті ракети не досягли цілей, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Принаймні 2 цивільних загинули і ще 5 поранені внаслідок нічного ракетного удару росіян по столиці України. Це була 6-та балістична атака ворога по Києву від початку липня. Як зазначив президент України, у Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари. Тому дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони. Президент України та президентка Єврокомісії підписали документ, який став першим кроком до Великої оборонної угоди, так званої «Угоди про дрони». За словами глави держави, Україна та ЄС поглиблюють співпрацю у сфері оборонної промисловості, інтегруючи виробничі спроможності та розвиваючи спільні проєкти. Україна також розраховує на фінансову підтримку ЄС для реалізації власної антибалістичної програми. Президентка Єврокомісії повідомила, що Європейський Союз спрямує ще 1 мільярд євро на виробництво українських безпілотників. Раніше на це вже було передбачено 4 мільярди євро. Всі ці кошти надаються у межах пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро, яку ЄС погодився виділити протягом цього і наступного років.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98.
1: У Києві 20 година.
0: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
2: Друзі, ми розпочинаємо не картину дня, це Come on Play, традиційно біля мікрофонів.
3: Олег Грищак.
4: Євген Воронков.
2: Та, власне, я Володимир Бузько. Сьогодні ми в очікуванні феноменальної події, події, яка може сколихнути футбольний простір України і Румунії. Це батл між київським «Динамо» та університетом «Клуж» буквально за 28 хвилин. Однозначно буде рефлексія на склади команд, будемо говорити, що ми чекаємо у цьому поєдинку. Я думаю, що у вас теж є можливість доєднатися 098-009-98-98, навіть якщо ви споживаєте зараз якийсь продукт, якийсь контент окремий ще, якщо ви жуєте морозиво, там, любите полуницю, якщо знайшли ще її в липні, то їсте полуницю. Що вам годиться? Може салат якийсь робити, там, кришите щось, тому насолоджуйтесь і пишіть потім свої думки з приводу поєдинку «Динамо-університет». Клуж, бачиш, я теж, здається, їв перед етером, і це теж дається в знаки. Поговоримо, звісно, про чемпіонат світу, про те, що відбулося, маємо вже фіналістів. Чули ви рефлексію Богдана Буткевича в минулій годині, за кого він буде вболівати. Не за збірну Аргентини, є людина, яка поділяє ці погляди.
3: Ну так, я буду за Іспанію вболівати.
2: Євген Воронков.
4: За Аргентину, звичайно.
2: За Аргентину, у нас 2-2. Ну, так. Якщо уявимо, що Богдан Буткевич би тут поряд сидів, то виходить, було б 2-2.
4: Ну, пан Богдан сказав, що він не за Іспанію, він проти Аргентини. Це важливий фактор. Тобто, не то, щоб він дуже за Іспанію, він саме проти Аргентини.
3: Це теж, до речі, збігається трошки з моїм. У мене є там низка причин так вважати і вболювати саме. От по цій сітці я теж вболював в плей-офф за ті команди, які грали проти Аргентини. Власне.
2: Ну, це розуміння молодці, але все одно в підсумку виходить, що ви будете вболювати тоді за Іспанію.
3: Ну так, за Іспанію. Ну, а чи чим погано? Іспанія – прекрасна футбольна команда.
2: Команда, яка пропустила на цьому чемпіонаті світу один єдиний гол, це команда дійсно, можливо, таки заслуговує на те, щоб у фіналі побадатись точно. Вона це заслуговувала, вона туди вийшла. Також маємо, дійсно, там Аргентину. Шикарний поєдинок. Проговоримо саме ту частину шикарну. Тому що, наприклад, перший тайм у цьому поєдинку, мова йде про Англію, Аргентина, це було дуже сумно і
3: нудно.
2: Я от Олегу писав, що це прям в порівнянні з тим, що ми дивилися до того, та, день до того, це там було прям цікаво. Хоч ти розумів, що там одна команда сильніша, виглядає, мова про Іспанію, але французи мали якусь надію. А тут що відбулося? От є у вас думка така, що сталося з Тухелем і загалом з командою після забитого м'яча? Як можна було обрати такий варіант тримати рахунок проти Аргентини, яка на цьому чемпіонаті вже доводила, що вона може камбечити, і в складі якої є гравці, які, власне, готові, наприклад, лягти кістьми за цього Лео, зробити все, щоб він виграв. І сам Лео може зробити все, що завгодно. Як ми побачили, два асиста шикарно в будь-який момент. Пішоход, не пішоход, але передачі робить просто геніальні, насправді.
3: Дійсно, це дуже великий прорахунок Тухеля, тому що та збірна Англії по ходу цього чемпіонату виглядала не якоюсь там слабкою командою. За ними було теж місцями доволі цікаво спостерігати. Так, в них були свої матчі, як то так мовиться, в них були, які вони дійсно перемагали і робили це доволі впевнено. Натомість, це велика помилка тренерська саме, тому що дійсно випускати в такій ситуації, грати там в 5 захисників і розуміючи, що це дійсно це Аргентина, це команда, в якій хай дійсно пішоход Месі, але є швидкі гравці, які можуть як консервний ніж таку вскривати таку оборону. І треба було навпаки грати відкритіше, агресивніше, і теж прекрасно розуміючи і знаючи, принаймні, те, що Аргентина – це якраз команда останніх там 15 хвилин, 20, наприклад, що це вже в них не в останнє на цьому чемпіонаті світу такий підхід, що вони активно дуже вмикаються там на вже кінцевих фазах матчу. І йдуть і здобувають, біжуть там, хтось іде, хтось біжить, але все одно вони всі разом грають на те, щоб здобути перемогу, який рахунок би не був. Це ж не вперше, коли камбечить Аргентина в своїх матчах, і це дійсно варто видати
2: навіть
3: належне.
2: Навіть 0-2 в цьому, так, на цьому мундіалі.
3: Власне, я ж на це не тякаю. Так, це ж дійсно, попри все, це доволі сильна, дуже хороша команда. Попри те, що так, я там буду в фіналі вболівати проти них, ну не можу не дати належне. Це дійсно приємний, якісний, висококласний футбол від збірної Аргентини. Тут нікуди ти від цього не дінешся. Такі речі треба розуміти і відповідним чином налаштовувати свою стратегію гри і тактику, а не робити вже ці запізнілі заміни, які вже по факту точно не врятували англійців. І заслужено Аргентина. Саме от Англію прийшла Аргентина взагалі без питань. У мене немає, до речі, питань, якби там раніше, вибачте, сказав би, що там хтось її тягне, там суддівське якісь рішення. Так, ну, були в них там якісь конфлікти вже на полі у гравців, але тут, ну, по факту.
4: Ну, в даному випадку Англію тягнув головний тренер цієї команди. Знаєш, оце стягнув туди, де вони вчора опинилися. Не знаю, в мене немає пояснень, чому саме Тухель вирішив так грати проти Аргентини. Ну, він міг собі дозволити, наприклад, міг би, натомість не дозволяв, але міг би дозволити собі грати так в групі, коли були команди там трохи іншого гатунку, да, так як вони починали в групі. А тут з Аргентиною, з Месі, не тільки з Месі, да, з усім набором гравців, які є в Аргентині, настільки беззуби, настільки, я не знаю, за рахунок цього там якийсь, ну, просто прагматичніший футбол, якого можна було представити, грати від захисту, купа захисників, і не те, що не тільки захисники, ми ж навіть від атакуючої ланки команди особливо нічого не побачили, ну, не те, що особливо, нічого ми не побачили, окрім по факту забитого голу і там деяких намагань підійти до штрафного майданчика Аргентини. Просто всі грали на оборону, на втримання рахунку. Невже вони сподівалися, що дійсно зможуть проти цієї Аргентини 1-0, один гол забити, да, і все, вистояти? Ну, не знаю. Тухель, певно, не дивився якісь матчі Аргентини попередні, як вони грають, саме дійсно, як ти сказав, в кінцівці матчу, як вони можуть додати, наскільки вони розривають всі сили, акумулюють, і потім видають отаку вбивчу кінцівку. Про рахунок чи сподівання на те, що можливо так і пройде. Ну, мені здається, що це в півфіналі, ну, не можна собі таке дозволяти. Ну, сьогодні вже читав багато відгуків екс-гравців збірної Англії, там, які кажуть, що ми так само не розуміємо, що це, як це, якийсь боязливий футбол. Такого не можна собі дозволяти, тим більше на такій стадії. Це півфінал чемпіонату світу. Камон, багато гравців. Той самий Кейн, да, скаже, вже не знаю, чи зможу я на наступному чемпіонаті світу грати. Все, більше немає слів, що стосується таких рішень Томаса Тухеля. Бачиш, в кінці він щось вже там намагався, випускав всіх, кого випускав, і тих, кого раніше не випускав на чемпіонаті, на цьому. Це вже якісь такі були хаотичні дії на рахунок того, що, ну, можливо, щось вдасться, але, ну, за рахунок чого він це хотів зробити, не зрозуміло. Тому Тухель
2: аут.
4: Тухлий.
2: Дивіться, два різних тайми, це супер, правда. Дивитися на другий тайм і на статистику, там 73-27, Аргентина переважала просто володінням м'ячем, удари по воротах, там понад 10, зрозуміло, що англійці, навіть не те, щоб натяку не було, на те, що в них якась буде небезпека. Я дивився на це і розумів, що в даному випадку, після там якоїсь 55-ї хвилини, воно все переміститься туди, і окей, воно відтягнулося там до 80-ї плюс, там, да? Але все одно було відчуття, що Аргентина це зробить. Це дуже схоже про те, що ти згадував камбек, і Орест, який сказав, коли 2-0 стало, він вимкнув тоді трансляцію і пішов. Бо він знав, що Аргентина виграє. Так він мені сказав в ефірі. Тут було розуміння, що, можливо, не в основний час, тобто, можливо, екстратайми будуть, але все одно вони дотиснуть, тобто буде нічийний результат. І подачі, які були не просто якимись навісами, там, да, вони були гострими. І удари були гострими. Те, що творив там Пікфорд, аплодисменти йому. Йому можна давати там героя матчу до моменту там цих двох пропущених голів. Він заслужив на те, щоб аплодушки йому були. Але далі піде ця команда, яка продемонструвала більше бажання, більше агресії і тиску, який вони створили. Все це вилилось в забиті м'ячі. І знаєте, що мені сподобалось ці ще відеокадри, як реагували там Томас Тухель на пропущений і, відповідно, Скалоні на забитий. В них дуже схожа була реакція. Скалоні дуже спокійно відреагував на заключний забитий м'яч, коли всі раділи, стрибали. Він майже відтворив те, що робив Тухель. Тобто Тухель пішов пити водичку, присів. Цей, отримавши заряд певний десь всередині, знаєш, такий емоційний, що ми це зробили, він пройшовся, там йому помічник щось сказав, і він присів і взяв теж пляшку води і попив. Кардинально різне сприйняття, знаєш, але емоції на гора ідентичні майже. Тобто і той попиває воду, але яке попивання води, воно різне видалося. Це дуже гарно так от було сьогодні підмічено. І що цікаво, ще почали ще приплітати якісь конфлікти між Белінгемом і Мессі. Не знаю, чи бачили ви це відео.
3: Бачив.
2: І ця претензія, і слова, які Белінгем сказав Мессі, що, мовляв, ну, бо відбулася ця перепалка про якесь порушення правил, і Мессі сказав, ну, така до мене. Це дуже часта історія, коли ти граєш в футбол, коли не дають, наприклад, не фол на тобі, дають на супернику, і в тебе претензія, чому так? І от Белінгем йому говорить, і класно видає сентенцію, що, мовляв, ти сильніший за це, знаєш, то можна ти можеш собі це дозволити. І цей погляд Мессі такий, ну дуже, ти ж бачив, да, такий дуже здивований, ну окей, але ж це, ну, тобто, це має бути якась рівність, справедливість, бачиш, він навіть теж здивувався. Тому, друзі, далі йде збірна Аргентини і в фіналі збірна Іспанії. Це неділя, 22:00. Закликає робити якісь помітки, плани собі ставити в неділю, готуватися, тому що в неділю, ще раз нагадаю, о 16-й годині гран-прі Бельгії, Формула-1, о 17:30 збірна України грає в волейбол проти збірної Німеччини, та, здається, заключний поєдинок о 17:30, і потім 22:00, просто феноменальний день-вечір, який ще може початися в нулях, тому що буде матч за третє місце, де збірна Франції зіграє проти збірної Англії. Давайте спробуємо про фінал визначити, хто, на нашу думку, виграє все ж таки. Ну, відкинемо от ці ваші, що ви проти, власне, проти Аргентини. Будете... Ви вболіваєте все ж таки за Іспанію чи проти Аргентини? Скажіть мені чесно. В прямому етері цієї програми.
3: Це от таке поставив пастка Джо.
2: Пожалуйста, скажіть правду.
3: Я буду вболівати проти Аргентини, але... Так. Я вважаю, що виграє Іспанія. Не тому, що я вболіватиму за Іспанію. Мені здається, що... Я можу пояснити, чому.
2: Коротко.
3: Дуже коротко. Тезово. Іспанці більш стабільно йшли по цьому чемпіонату. В них не було тих же самих валідольних кінцівок, там, з камбеками. Вони якось значно простіше свої ігри закривають. І щось мені здається, що в якомусь моменті цей фактор має зіграти саме вирішальну роль. Що вони просто спокійніше вигравали свої матчі.
2: Пане любителю,
3: значно
2: любителі конструкторів Лего, пане Євгене, а ви все ж таки Ну так, поклавши руку на серце.
4: Так, я ж вболіваю за Аргентину.
2: А, ти ж за Аргентину, сорі. Сорі, я забув, що
4: в мене немає ніяких антиаргентинських чи антиіспанських.
2: Я думав, що ти багато.
4: Ні, насправді, слухай, чесно кажучи, мені хочеться дуже, щоб перемогла Аргентина. Звичайно, що я буду вболівати з них. Але Іспанія мені видалася дійсно такою дуже сильною поставленою командою протягом усього чемпіонату. І в матчі з Францією багато чого теж показала, і мені видається, дуже буде складний матч для Аргентини, тому що все-таки фінал. Тут, звичайно, що трохи інші емоції будуть. Чи вистачить цих емоцій, якщо там в півфіналі вони все-таки з Англії ще могли собі дозволити, да, додати, наскільки вони змогли і перемогли, зрештою. Але ж, знову ж таки, Іспанія не Англія, вони трохи себе по-іншому будуть поводити. Англія фактично без м'яча працювала. Чи зможе Іспанія віддати Аргентині м'яч в ноги? Не факт. І, скоріш за все, ні. Тому що всі ми знаємо, як працює Іспанія з м'ячем. І, можливо, Аргентина і включиться, там, якщо буде рахунок там, не на їх користь, да, чи якийсь. Можливо, вони в кінці і увімкнуться. Але якщо на той момент вже буде різниця така, що неможливо буде її надолужити, навіть там два м'ячі, як було це там у Іспанії з Франції, то тієї саме. Ну, тобто, тут уже багато факторів. І чи вистачить емоцій у тієї самої Аргентини, щоб зрештою в фіналі, це останні 10 хвилин, наприклад, матчу, чи зможуть вони це зробити? Тут багато запитань, звичайно, що це все теорії, це все гіпотези, як воно буде, як воно може бути. Я за Аргентину, але дуже боязко мені за них, тому що Іспанія, ну, занадто впевнено виглядає.
2: Боже, я навіть забув, що він за Аргентину. Бачиш, я чомусь побачив на його місці Богдана Буткевича. Да. Ти закинув, ми просто перед програмою теж говорили про... Та він насправді останній тиждень проти Аргентини. Я вже зрозумів, що мені здається, що всі проти Аргентини. Мемів купу створили проти Месі. І навіть на наш студійний вайбер насипали різних мемів з Інфантіно, з Месі. Ну, мені здається, ці матчі навпаки доводять, що от вони роблять це без допомоги. Тобто вони роблять це на характері. І засумнівався. Що ж, друзі, що буде в поєдинку за третє місце? Де Франція, Англія, враховуючи оцей, який був півфінальний вайб, хто з них може перебудуватися і, відповідно, зайняти третє місце? І чи має воно якесь значення, на вашу думку?
3: Має значення, звісно.
4: Назва має значення. У нас така програма, я
2: навів. І третє місце теж має значення.
3: Ну, звісно, це ж все одно медалі, хай бронзові.
4: Ну, тут більше, мені здається, не про медалі, а про можливість тренерам все-таки показати, таку поставити фінальну точку, тому що ми знаємо, що йде Дешам, да, це вже відомо. Невідомо, чи залишається Тухель.
2: Тухель ще не знає, да, чи він піде.
4: І тому це можливість для нього залишитися на цій посаді, да, показати все-таки, що з Аргентиною це була там помилка, якесь помутніння, щось на кшталт цього. І, звичайно, це для насамперед для тренерів буде дуже важливо, тому що, ну, можливість проявити себе тут, Дешаму, знову ж таки повторюсь, да, прощальна Тухеля на майбутнє, плюс гравці, так само той самий Кейн, про якого ми говорили, який може вже на майбутній чемпіонат не потрапити, завести там збірну Англії своїх колег по команді, да, якось проявити себе. Той самий Мбапе, який, ну, от в минулому матчі не зміг себе проявити, так само, як і всі зіркові гравці збірної Франції. Вони просто нічого не показали, і були тільки якісь намагання такі, але нічого суттєвого.
2: Чи знаєш, тому, а чи можна?
4: Бо мені здається, що цей матч за третє місце може бути виглядати цікавіше, ніж фінал такий. Ну, бо все-таки там є що втрачати. А тут уже нема що втрачати, тому що, в принципі, да, тут можна і побадатися отак на всю, на потужно, на всю катушку проявити себе.
2: Можна пуститись з берега, да? Я про те, чи можна вважати півфінал для збірної Англії провалом. Тобто, можливо, це і досягнення.
3: А от, власне, тут я якраз хочу трошки теж розігнати думку Євгена, що дійсно це матч за третє місце, це, очевидно, буде тренерська абсолютно дуель. Якраз для Дешама мотивація піти гарно, так гучно гупнути дверима, Але більше якраз мотивації може бути саме в Тухеля, щоб не просто показати, що матч з Аргентиною був помилкою, а наскільки він здатен проводити роботу над помилками. І в контексті того, що ти говориш, Євген, з приводу чи його майбутнього саме в збірній, оця його гнучкість, як він її...
4: Можлива гнучкість,
3: якщо він її дійсно продемонструє в цьому матчі за третє місце, якраз і повинна його мотивувати те, щоб вигравати цей матч.
2: Дивіться, я підхоплю ту тезу, яку ви не прийняли. Я до того, що насправді, навіть якщо він програє, нічого не зміниться, як на мене, тому що для них півфінал – це не є провал. Це ж класний результат, півфіналу Чемпіонату світу, коли вони вигравали.
4: За результатом так, але не за самою грою, від якої сьогодні жахається і вся Англія.
2: В якому поєдинку? Збірна Англії?
3: В останньому.
2: Проти Аргентини, так. Але загалом збірна Англії доволі пристойний чемпіонат провела. Чого вартують два вищеназваних персонажа, які гарно себе проявили? Беллінгем і Кейн. Два забили по 6. Це гарний показник для Англії. Англія стала атакувальною. Ми згадуємо попередні мундіалі. Ви ж згадайте, коли збірна Англії виглядала ось такою. Тому просто, звісно, проти Аргентини не зайшло, не пощастило, не з розумінням, неправильний підхід. Вони ж забили першими. Вони, отой футбол, можливо, такий гидотний першого тайму, якби воно впродовж усього другого тайму, можливо, так би і виграли. Якби забили там наприкінці оцей гол.
3: От бачиш?
2: Все можливо. Все можливо могло статися. Дивіться, я вам нагадаю вам, що я перед мундіалем взагалі на англійців ставив. Тобто це були мої фаворити. Але під час мундіалю я зрозумів, що Лео Месі знову є саме цією квіткою, саме тим сонцем для цієї команди. І він пояснив, показав з розумінням. Ми маємо поставитись до того, що він не те, щоб візьме 9. Якщо виграє збірна Аргентини, то він отримає золотий м'яч. 9. Я гарантую вже, все, восени буде золотий м'яч. І він заслуговує на це просто своїми діями на полі. Уяви, 8 плюс 4, це 4, це асист, 12 гольових дій. І він це робить настільки круто, от подивіться на ці асисти, вони ж геніальні. Навіс на Лаутаро, просто це прошити і на голову покласти. Олег Грищак, Євген Воронков, Володимир Бузько, кожен з нас теж би на місці Лаутаро Мартінеса міг би забити гол
3: з такою подачею
2: від Лео Месі.
4: Але це не точно.
2: Нам не подає.
3: Так.
2: От таке. Друзі, в нас не так багато часу. Сьогодні ми, давайте зараз перенесемося до поєдинку, який відбудеться в Румунії. Буквально 7 хвилин. Стартовий склад Київського «Динамо». Олег казав, що нам трішки відрефлексує і проаналізує, що там відбулося, які зміни. І чого варто чекати в цьому поєдинку, враховуючи цей перший нудотний поєдинок, будьмо чесними.
3: Абсолютно. Нудотний поєдинок був перший, так. Хоч трошечки було десь гостроти від «Динамо» в якісь моменти.
2: До Чепаренка один удар такий гарний
3: так.
2: був.
3: Але не змогли вони якось конвертувати це в результат, на жаль. З того, що якщо подивитися стартові склади команд, а особливо саме так «Динамо», якщо ви дивилися так само, як і ми попередній матч, то я вас не здивую, чи здивую, не знаю, що змін немає від Костюка. Все абсолютно та сама стартова одинадцятка. Нещерет, Дубінчак, Михавко, Біловар, Кіндзьора, Піхальонок, Брашко, Шапаренко, Рідушко, Пономаренко, Волошин. Тобто якоїсь суву парадигми, ви вже вибачте за такі слова, не трапилось від Костюка і його штабу, що дивно для мене трошки, тому що начебто перша гра мала би показати, що треба щось з цим робити. Очевидно, щось експериментувати, не знаю, тому що дійсно це, от Володимир правильно сказав, що це насправді найважливіший матч сезону для «Динамо», тому що якщо не проходити такі команди, і тоді навіщо взагалі виходити на поле в Єврокубках і намагатись переконати вболівальників в тому, що ви там дуже вмотивовані, там от будете грати і Єврокубки, і це все, там боротись далі за чемпіонство. Це іспит, останній іспит, тому що якщо вже не проходити таку стадію і такі команди, то ну нема чого робити Динамо. На жаль, як би це не сумно було казати, мені як людина, яка все життя прям вболіває за Динамо, і от окрім слова «біль» в цьому слові, на жаль, останнім часом мало емоцій.
2: Потім будемо думати про матч з Лівим берегом, наступний поєдинок там, якщо в наступну стадію
3: може
2: нікуди
3: вдасться,
2: не підуть.
3: Вдасться якусь звитягу здобути. Тому дійсно треба проходити або, ну, або не проходити, і тоді вже точно відмовлятися від будь-яких амбіцій.
4: Та треба вірити в команду, слухайте, що за песимістичні настрої.
2: Це людина, яка минулий сезон вірила в Олександрію.
4: Давайте вірити в те, що Динамо зробило висновки, Ігор Костюк подивився, розібрав гру команди. Старт сезону дійсно складно вкатуватись в сезон. Збори, теорія, якісь нові гравці в основному з молодіжного складу, да, багато було у них на зборах молодих гравців з U19, які підтягнулися. Тому насправді так, минула гра була не занадто результативною, але ж були якісь намагання, було зрештою багато ударів. Можливо, вони сьогодні конвертуються в удари в площину і зрештою в голи. Можливо, саме цей склад і є бойовим розрахунком Костюка на майбутній сезон. Тому вони ж також мають робити якісь висновки. Я маю надію, що вони зробили висновки з попередньої гри з цією командою. Давайте просто побажаємо їм перемоги, забити побільше голів, показати класну гру. Нехай Пономаренко починає цей сезон активно, хай вкатується, хай забиває, починає забивати, так, щоб проявити себе потім надалі, надалі і надалі. Тому давай, Динамо, вперед!
2: Я думаю, який Рафаелі надалі, надалі, надалі, надалі.
3: Тут, ну, звісно, хочеться погодитись з Євгеном і сказати, що дійсно, хай так і буде. Звісно, ми сподіваємося навіть тоді, коли
2: без надії, так і сподіваємося.
3: Так, сподіваємося завжди. Хочеться, звісно, якщо я буду тільки безмежно тішитись, якщо мій сумний прогноз не, тим більше я нічого не прогнозував насправді. Я сказав, що це сумно, коли от так виходить. Це ж ще переможуть з гарним рахунком, буду прям тішитись дуже.
2: Якщо вийде Андрій Ярмоленко, тоді будуть голи. Це людина, яка в Єврокубках вміє забувати за Динамо і принаймні якісь очки приносити. Він на заміну, та бачу його. І можливо, ми ще когось побачимо. Тут навіть Лонвик є, уяви собі. Я не знаю, чи він вийде. Я думаю, що він на це злякався обстрілів і не приїде до нас. Але з розумінням. Є також на заміну і В'ячеслав. Той, що Цуркіс.
3: Цуркіс.
2: Якщо що, от він уже.
4: Та й Рубчицький повернувся.
3: З оренди.
2: Шикарно. Шикарно. Коротше.
4: Багато нових прізвищ. Як... Старих нових.
3: Старих нових, так. Але стартова одинадцятка, то сама.
2: Так, як каже Євген, побажаємо удачі. І я б ще, знаєте, побажав, щоб Кенджора займав свою позицію, а не ту позицію, яку він займав минулого тижня. От, не на рідній позиції.
4: Або випускайте Коробова.
2: Або Коробова. І того Коробова, який не помилявся. Так багато, як, наприклад, поєдинки цих останніх матчів чемпіонату. Дивіться, зрозуміло, з цим поєдинком розібралися з, власне, чемпіонатом світу. Нагадуємо вам, буквально за хвилину розпочинається цей поєдинок Київського Динамо проти університеті. Будемо теж вболівати, дивитися, сподіватися на позитивний результат, щоб завтра зранечку в дорожній хроніці мати хорошу рефлексію на цей поєдинок і на київське Динамо. Хлопці, знаєте що? Я би у вас невеличку ще рефлексію попросив на початок української прем'єр-ліги. Що ви особисто, так по репліці, якщо можна, чи очікуєте прямо якоїсь битви зверху і, відповідно, на дні, чи буде щось очевидне вже зараз? Бо минулого року в нас було прямо очевидно, ми одразу там Полтаву відправили попрощатися одразу перед початком. Чи ви бачите щось теж однозначне одразу?
3: Я більше очікую битви за дно, що дійсно вона буде. Тому що багато сильних аутсайдерів в УПЛ, скажімо так, буде. І серйозну боротьбу за там якраз зону там 3-4 місце має бути заруба. Тому що вже підтягнулись ті команди, які там додають від сезону до сезону, там,
2: Карпати,
3: умовно, Полісся, там, може Карпати.
2: Дамо Карпатам якісь ці бенефіти, шанси.
3: Ну, от, власне, тому там дуже така, буде битва середняків і битва за дно. Перше-друге місце, мені здається, що буде поділене там між, умовно, Шахтарем, наприклад, і Динамо. Там.
2: Ти віриш у те, що Динамо буде другим?
3: Ну, не виключено.
4: Євген. Точно буде боротьба за Єврокубкову зону, ну, ще так, більш так. насичена, ніж минулого року, тому що маю надію, що трохи підтягнуться Карпати. Друга половина сезону у них була непоганою дуже, да, за довгу тренера, і потім пішли очки набиратися, перемоги, гра більш-менш стабілізувалася. І зараз вони оновлюються трохи, є точкові придбання на певні позиції. От я думаю, що більше команд підтягнеться до цієї єврокубкової зони. А що буде внизу, тут треба дивитись, бо старий, новий лівий берег зайшов. Я тішу з того, що в Києві додалося більше ігор, які можна дивитися наживо. Да? Повернувся лівий берег. ФК Харків буде так само грати на стадіоні лівого берега.
2: Треба ближче їздити. Але...
4: Тому це їм цікавіше, що можна буде наживо подивитися більше матчів УПЛ.
2: Одне ще питання. Чи вірите в те, що ЛНЗ залишиться десь на горі?
3: Не виключено. Може, ну, от в зоні середняків буде там дошкуляти багатьом
2: шосте,
3: команд.
2: Десяте? Чи...
3: Ну, десь таке...
2: Чи ближче туди до...
3: Четверте.
4: Я думаю, якщо вони не пройдуть там далі в Єврокубки, а покинуть їх, да, то, в принципі, будуть. Але якщо вони залишаться там, що, звичайно, що хочеться, то їм буде складновато, певно, без такого досвіду на два фронти працювати. Але все може бути.
2: Друзі, вмикайте київське «Динамо», «Динамо» проти так. університету, ми теж вмикаємо. Раді були бути з вами сьогодні у такому форматі, традиційно біля мікрофонів.
3: Олег Ліщак.
4: Євген Воронков.
2: Та, власне, я, Володимир Бузько, почуємось.
0: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу. Принаймні, цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що стрижі не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що стрижі втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, стрижі знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберегли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що стрижі наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури стрижа додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом, фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на Енгельсі отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Су-95, а на Дягілєво – дальній ракетоносець Су-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російська ППО знову не пропустить нову атаку, і ось вже точно не факт, що наступний ППЛА не впаде на Красній площі.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
6: Армія майбутнього.
0: Слухай Київ.
1: На «Київ.ФМ».
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на «Київ.ФМ». Історії світових знаменитостей з українським корінням.
7: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади. А сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на граниті. Українка Оксана Мешко. Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності. Дитинство було складним. Перша світова війна, революція, коротка пора української державності і прихід більшовиків. Уже в 15 років Оксана зрозуміла, що таке радянська влада. Її батька розстріляли, а брат загинув від рук активіста-бандита. Згодом червоні конфіскували хату. Попри все, юнка прагнула здобути освіту. Закінчила хімічний факультет Дніпровського інституту, хоча звідти її кілька разів відраховували за нібито неправильне соцпоходження. Саме в студентські роки Оксана Мешко зустріла своє кохання. Та радянська влада не дозволила подружжю бути разом. Її чоловіка Федора Сергієнка двічі ув'язнювали, а потім совєти просто не давали ніде влаштуватись на роботу. Він вимушено поїхав працювати на Урал. Родичці кількох ворогів народу фактично не було місця в Україні, яку поглинув більшовизм. Жінку за скороченням звільнили з Інституту зернового господарства. Їй нічого не залишалося, окрім як їхати з двома синами до чоловіка в Тамбов. Саме там родину застала Друга світова війна. Під час бомбардування загинув первісток. Згодом мобілізували чоловіка. Аж 1944-го Оксані Мешко вдалося повернутися в Дніпро, де з рідних залишилася лише матір. Чоловік прийшов з фронту інвалідом. Сім'я через певний час перебралася до Києва. 1947 року жінку, яка відстоювала права своєї несправедливо ув'язненої сестри, засудили до 10 років виправно-трудових таборів. Оксані не дозволили навіть узяти теплого одягу. У чому була? Повезли на Ухту, в Комі. Там жінці довелося бити камінь і буквально помирати від голоду. Лише в 1954-му її комісували як недужу, а потім реабілітували. Через 2 роки видали паспорт. Тільки тоді з'явилася змога повернутися до сина в Київ. У час відлиги в садибі Оксани Мешко почали збиратися шістдесятники. Коли ж посипалися арешти, жінка підписувала колективні листи на захист звинувачуваних. 1972-го за грати потрапив її син Олесь Сергієнко. Нескорена полтавка розпочала відкриту боротьбу супроти цілої імперії зла. Її заяви в суді завжди підкріплені знанням законів, логікою, почуттям правоти і моральної переваги. Стали не просто голосом матері, а блискучим зразком правозахисної публіцистики. Свого часу Оксана Мешко підтримала ідею Миколи Руденка заснувати українську гельсінську групу. Після його ув'язнення стала фактичним керівником, а згодом чи не єдиним діяльним членом. Понад 170 років у тюрмах, концтаборах, психлікарнях. Цей страшний термін ділять між собою члени української гельсінської групи. Оксана Мешко потрапила під арешт у 76-літньому віці. Їй присудили півроку таборів суворого режиму та 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Жінку етапували через увесь СРСР до містечка Аян на березі Охотського моря. Вона їхала під конвоєм аж 108 діб. У страшних умовах, коли іноді хату до стріхи замітало снігом, усе-таки вижила. І 1985-го повернулася до Києва. А через 3 роки поїхала на запрошення української діаспори до Австралії. Там виступила в парламенті з інформацією про становище в УРСР. Потім взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США. Оксана Мешко свого часу увійшла до Координаційної ради Української гельсінської спілки, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, брала участь у революції на граніті. Усе життя вона боролася за Україну і мріяла побачити її вільною. Але, на жаль, 2 січня 1991-го, за півроку до проголошення незалежності, серце Оксани Мешко зупинилося. Поховали жінку на Байковому кладовищі, на могилі встановили козацький хрест. З нагоди 30-ї річниці створення Української гельсінської групи жінку посмертно нагородили орденом за мужність. На її честь названі вулиці в Полтаві і Києві. Ось така вона – Оксана Мешко, людина, що боролася за український світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Київ.ФМ. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
6: В Подільському районі столиці з'явилась ще одна вулиця, перейменована на користь саме української громадської діячки. Тож вулиця, що називалась Тагільська, тепер названа на честь дисидентки Оксани Мешко. Оксана була допитлива і уперта від народження. Не завдяки, а всупереч, все ж закінчила університет, вийшла заміж за одного з університетських викладачів, і відтоді розпочалась її дисидентська діяльність. Вона двічі домагалася звільнення за ґрат свого чоловіка Федора Сергієнка. Однак за це обоє з подружжя залишились без роботи. Родина трохи переїжджала на початку Другої світової війни, і під час бомбардування Дніпропетровська вони втратили старшого сина Євгена. Згодом сім'я Мешко-Сергієнко все ж осіла в Києві. За деякий час до них перебралась сестра Оксани – Віра, на яку донесли в НКВД сусіди. Оксана добивається і її звільнення. Але це закінчилось тим, що 19 лютого 1947 року її саму заарештували за звинуваченням у намірі разом із сестрою Вірою вчинити замах на Микиту Хрущова. Мешко писала у своїй книзі спогадів про страшні тортури під час допитів, які їй довелось пережити. А через 7 місяців кожну з сестер заочно засудили до 10 років виправно-трудових таборів. У 1954-му Мешко комісували як хвору. Випустили на заслання, і через 2 роки вона змогла отримати паспорт і повернутися в Україну. Однак недовго змогла жити Оксана Мешко в спокої. 22 травня 1972 року вона була заарештована в справі сина – Олеся Сергієнка. Знову почались обшуки, виклики в КДБ та допити. Коли Микола Руденко поділився з Мешко ідеєю про створення Української гельсінської групи, вона беззастережно сказала: «Оце я вам буду друга». З цього розпочалась її активна правозахисна діяльність. За перші 2 роки роботи Української гельсінської групи у Мешко було 9 обшуків. У будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення, а город біля будинку спецеперекопували декілька разів, вишукуючи крамолу. Щоб довести 75-річну жінку до інфаркту, на неї вчинили збройний напад. Але Оксана була не по зубам КДБшника.

0: Лояні тоді досиджував останні 3 місяці заслання її син Олександр Сергієнко. Оксана Яківна ж перенесла етап, вижила попри недуги у занесеній снігом халупці, і 1985 року її привезли до Києва. КДБ вже не знали, що робити з Мишко, і було ухвалено рішення відпустити дисидентку за кордон на лікування. У лютому 1988 року на запрошення української діаспори Оксана виїхала до Австралії на операцію і виступила в парламенті Австралії з інформацією про становище в Україні. Радянська влада сподівалася, що Мишко не повернеться, але Оксана Яківна взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США і повернулась. І продовжила активно працювати в правозахисному полі, боролась за проголошення незалежності для України і навіть ще взяла участь у студентському голодуванні, яке і передувало проголошенню незалежності. Але до самого моменту проголошення акту про незалежність України Оксана Мишко не дожила трохи більше, ніж півроку. 2 січня 1991 року вона померла та похована на Байковому кладовищі. Тож ім'я Оксани Мишко абсолютно точно достойне того, аби бути увіковічненим в столичних топонімах. А ми маємо не забувати тих, хто поклав власне життя і добробут на боротьбу з радянською тоталітарною машиною.
1: Назва має значення. Має значення. Київ FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним.

0: таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж зчитується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика зі».

0: наша година.
1: Це голос семи священних пагорбів.
2: Як казав мені Сіма з Загреба,
3: головне ти знайдеш просто неба.
4: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
5: Поезія Київ-міста.
6: На Київ 98 FM.
7: Як, мабуть, легко лежати в землі, сліпма од вільгло землею ставати, втомою судому жалій мозолі все їй віддавати. Як, мабуть, важко рости в небеса, знати тобою підперте безодня, спрагу одвердло обмиє сльоза. Милість Господня. Як це надсадно вживатись в зорю, променем світла гострішим од бритви, унесмертельнити душу свою в стигмах молитви. Петро Сорока. Український письменник, літературознавець, редактор, видавець. Пішов від нас в 2018 році. Отака сумна літературна дата. Втім, наш сьогоднішній ефір, він не про літературні дати і не про перелік книжок. Він про людину, яка майже 40 років перебуває там, де Україні складно, важко або найважче. Це студентські протести, це 90-ті, це видавництва, це нові автори, це майдани і врешті-решт війна. І увесь цей час з ним залишається слово. Або він тримає слово біля себе. І, знаєте, мені здається, що про поетів думають, що вони живуть десь на острові чи на 13-му з половиною поверсі будівлі, якої не існує, і поза часом. Але бувають люди, які заходять в історію настільки глибоко, що вже неможливо зрозуміти, це вони описують цей час, або час пише ними. Отже, саме з такою людиною будемо сьогодні говорити в студії Сергій Пантюк. Я вас вітаю.
8: Я вас вітаю. Доброго дня, шановним глядачам-слухачам, всім, хто нас бачить.
7: Так. Знаєте, всі починають з біографії. Це такий стандарт. Але я б не хотів з цього починати взагалі. Тому я хотів би запитати так. Якщо забрати всі ваші книжки, всі інтерв'ю, фотографії, всі військові нагороди, надбання життєві, але залишити одну історію про себе, яку б ви історію розповіли людині, яка вас не знає і перший раз бачить?
8: Ну, я, мабуть, розповів би про своє найраніше дитинство, про свій найщасливіший час, до якого я знову і знову повертаюся, бо колись ще Гайнріх Гайне сказав таку фразу, що життя складається з двох половин, протягом першої людина тягнеться до другої і навпаки. То я вже увійшов в ту стадію, що навпаки, я вже тягнуся до першої, і просто, ну, це дитинство от в руках прабабусі, яка ще народилася наприкінці 19 століття, яка знала все на світі і напихала мене тим, чого в школі не казали, а коли їй приходить бабуня, вона в школі каже: дурне, вони тобі казали, брешуть вони. От, і це все збиралося, і це оце раннє дитинство, воно просто, я так тепер розумію, що воно мене і сформувало. Тому що, ну, коли тобі читають Кобзар і вчать тебе читати по Кобзареві, а потім вже дідусь купляє тобі азбуку, а ти з цієї азбуки починаєш складати вже віршики, ну, тобто це просто неповторно. Тому цього, я думаю, вистачить, щоб зрозуміти, хто я і що я.
7: Ну, добре, а за ці останні десятиліття ви були свідком, ну, величезної кількості подій, і мені здається, кожна така подія, чи вам не здається, що кожна така подія скасовує попередню, минулу, чи все це постійні, довгі...
8: На жаль, це те, що ми називаємо банальним словом досвід. Ну, справді, от дещо трохи забувається. Я, ну, коли читав багато таких книжок там про розвиток людини, про я пам'ятаю таку штуку, що наша пам'ять, ну, що я прочитав, що наша пам'ять залишає тільки те, що було, ну, найбільш пов'язане з емоціями. Анніт. Вона залишає все, і, на жаль, ну, єдине, що можливо, ти не можеш так сісти і як комп'ютер відкрутити.
7: З будь-якої шухляди дістати ту інформацію.
8: Але воно, ти вже думаєш, цього немає, цього не існує, воно в якийсь момент вилазить тобі, бах, по мозку, блін, я це хотів забути, ні. І от, а от там у мене все таке життя чомусь так ставало, що в мене дуже цих подій багато. Я завжди шукав на свою спину пригод.
7: Це те, що зараз кажуть, віж.
8: Життя, да, двіжів, от, і так далі. І тепер воно, тепер ще хочеш вже, але вже так, опа, вже там, ну, вже такий пенсіонер-ветеран, вже думаєш, блін, а хочеться, все одно тягне.
7: А душею
8: так, все одно тягне, тягне у двіж, да.
7: Добре. Є слова, яке найближче вам сьогодні. Це поет або військовий, або видавець, ну, або загальноукраїнець.
8: Ну, мабуть, завжди мені було найближчим слово українець, тому що все, все те, що, що ми робимо, ми можемо багато робити. От, тому що, ну, теоретично, я в своєму житті був і штукатуром, і там майстром будівельної дільниці, і працював на заводі. Тобто, де мене тільки не носило в моїм житті. От, і цей. І, ну, і зрозуміло, що я працював журналістом і так далі. І я просто зрозумів одне, що людина може навчитись всього і робити все. От, але якщо ця людина не має стержня, на якому вона отут приварена, прикріплена, чи вона, чи це корінь, з якого вона виросла, ну то, вибачте, це напівлюдина. Так? Оці перекоти поля, вони, на жаль, є, і їх ще зараз тут вистачає. По Києву ходять ці цвінькають от таким мерзким наречем, вбив би, от хочеться просто йти і бити морди. Оце. Бо люди не розуміють якихось елементарних речей. От, тому українець ключове.
7: Все ж таки українець. А якщо б не був видавець, поет, ким би був?
8: Я думаю, або я був би шеф-кухарем якогось крутого ресторану, тому що одне з моїх хобі, чи як зараз правильно, вже не встигаєш за правописами. Я дуже люблю і вмію готувати. Угу. І це, як кажуть, вдячність у вічність моїй прабабуні Марфі Антонівні, яка з юності була кухаркою, дуже вправною працювала, ну тоді, як казали, в пані. Угу. От, і вона мене з маленького вчила, тобто там поріж мені цибульку, там поріж мені морквинку, бурячок, а дивися, да, оце отак треба робити, а от дивись, воно кипить, оце так. Тобто і воно зараз так, і я, наприклад, коли там у нас ніколи в родині немає проблем, бо якщо я перший прибіг додому, я бігом щось наготую, якщо дружина вона, але я от до цього з душею, вона каже, ну як от ми варимо борщ, я і ти, ну от тебе такий борщ, значить, а чому? Бо це моя творчість, це ще одне моє таке, що би було. От, тому що, ну, в принципі, я міг би і комбайнером, як кажуть, чи трактористом працювати, але це те, що...
7: Ні, ну, то ж питання про те, що любо.
8: Це те,
7: інша
8: що...
7: діяльність, але
8: да, що
7: надихає в чомусь.
8: Творчість, це якась творчість, так само. От, ти можеш, от це є, і з нього зробити диво.
7: Як? А не було ідеї поєднати кухню і там поезію в одному дійстві?
8: Ну, ми багато років, просто ти таким самим дуже близьким до мене є мій дуже, ну, мабуть, на сьогодні найближчий друг, письменник Іван Андрусяк, який теж захоплюється. От, і в нас є ідея, от, як ми сміємося, як ми станемо вже такими старенькими методистами, от, і зробити реально книгу рецептів, от, і поєднати з літературою.
7: Поетичній формі.
8: Так, поєднати з літературою, з якимось, розумієте, воно неможливо, ну, це попса не буде, це буде серйозна річ, де десь ці рецепти будуть покликані розуміти все-таки високу поезію, тобто, ну, ми не пишемо споживацьку поезію, знаєте, ми працюємо все-таки, ну, мистецькому напрямку. От, і щоб це було якось поєднано таким чином. Ну ж там, ну там згадується якісь там якась їжа, якісь фрукти, якісь овочі. А тут поруч рецепт, в якому там використовується. Ну, тобто, якесь таке в нас вже це продумано.
7: Ну, я розумію.
8: От, і ми хочемо це зробити, але для цього треба час сісти, зробити. Тобто,
7: приготувати,
8: врешті-решт. Щось приготувати, треба нафотографувати, треба це зробити на нормальному рівні, щоб воно мало ще свою таку комерційну складову. От, а зараз, ну, всіх купа роботи, купа клопотів, і от...
7: Ну, всі зараз живемо.
8: Хоча ми
7: без
8: записуємо
7: планів.
8: Потихеньку, десь складаємо якісь рецепти. Так, так, звичайно.
7: Скільки вже сторінок зроблено? Я,
8: ні, нема сторінок, є просто якийсь масив матеріалу. Тобто, в мене є дружина, яка це все складає, базує, каже, воно потім вам буде. Вона створила там на Фейсбуці цілу цю сторінку, творча кухням.
7: Ну, тобто типу, можна кухня-ням. Знайти.
8: Ням. Да, звичайно, звичайно.
7: Творча кухням.
8: Кухням, ну, кухня і ням обігрується, ага. Так. От, і цей. От, і там вона записує ці всі наші рецепти, страв, з якими ми працюємо, а потім тільки все, і вже додали творчу складову, і буде.
7: Слухайте, ми чекаємо на шмакоту.
8: Ну, треба зробити.
7: Ми чекаємо. Поки ми чекаємо, у нас є можливість послухати вірші прямо зараз. Я прошу почитати нам декілька ваших віршів одразу.
8: О,
7: і що це буде?
8: То так дуже. Ну, справа в тому, я мушу сказати, що я сьогодні, ну, трошки так прийшов нестандартно, тому що я письменник 50 на 50, як то кажуть. Я пишу і для дітей, і для дорослих, і поезію, і прозу. І я сьогодні взяв спеціально дві книжки, ну, зокрема, найновішу, яка, ну, тільки недавно вийшла, ще пахне. Це не «Слухняники», це ніби ремейк тої книжки, яка була перша в моїй біографії, книжка для дітей, яка вийшла далеко 10-го року, так. Але вона доповнена, багато в чому змінена і так далі. Інша, ну, інша, інший формат, інша художниця прекрасна, Любомира Мельникова. От, і цей. От, а і є проза. То я би хотів так, щоб я міг почитати і те, але якимись блоками, можливо. Тому я почну все таке з дорослого, мабуть.
7: Я завжди даю простір для творчості. Тобто,
8: да, тому
7: самі.
8: Що я, ну, в кожного поета є вірші, які він любить читати.
7: Угу.
8: І я дуже боюся, що я інколи повторююся, я інколи, ну, можу прочитати одне й те саме, але от зараз я прочитаю текст, який я ще ніколи, мабуть, не читав на публіку. Він друкувався в декількох антологіях. Чому? Це один з небагатьох моїх віршів, присвячений Києву.
7: Києву.
8: Так, власне, Києву, так. І цей вірш написаний дуже давно, але зовсім недавно один критик помітив, каже, так це ж про війну. Я кажу, та ні, це просто мої відчуття. А він каже, ти вчитайся. Тобто вірш, який написаний десь році, мабуть, в 12-му, от як він...
7: Перед рік?
8: Як він звучить? Це місто не хоче римуватися. Каже, я ж не Рим, а Київ. Мої б Дніпром снували човни задовго до народження Рема й Ромула. Тут кров нуртувала, перечуваючи кохання та бій. Діти бавилися перстенями і стрілами. А тепер мої вени набрякли від смогу. Легені гливтіють смородом. У вічі дихає смерть. Розумію тебе з півслова. Співчуваю поетам, які тулили до тебе Рими. Київ, серце виїв, обезголовив пекельних зміїв, затовк усіх батиїв, ецетера. Пишаюся, що став твоїм сином, хай і прийомним. Їм твій хліб і п'ю твою зелену воду. Молюся за тебе, старенький. Тобто, ну, от якось так. І я тепер це прочитав сьогодні вдома. І так, це про війну. Це про обстріли, це про оце, про ці бомби. От. Ну і, мабуть, я так стараюся читати, ну, я розумію, я два-три скільки я можу читати.
7: Ну, текстів. От зараз можна ще один, потім поговоримо, ще один, да. Можливо.
8: Добре, тоді я прочитаю цей текст, я його люблю інколи читати, бо він... Теж про війну і про любов. В великому розумінні. Сьогодні я раптом помітив, листя не хоче вмирати, чіпляється міцно пальчатками за ґрунт, за коріння та ріща, і з вітром стає до двобою, так ніби це всім наказано спинити огидну інвазію. Сьогодні я раптом помітив, люди не хочуть вмирати, тому й беруться за зброю, стають у несхибні лави, і в небо злітають, мов листя, щоб стати навіки любов'ю, яку інші люди вдихнуть.
7: От перед у мене народилося питання перед третім віршем. От уявімо, що сталася техногенна катастрофа по всій планеті, все зупинилось, але якимось дивним чином наш запис або частинка нашого запису залишилась і крутиться 24/7. От один вірш. Який це вірш?
8: Який? Я спробую. Але по пам'яті. Нехай оминають мене світлофори, обридливі, мов папараці. Найлегше від смерті отримати фору і Оскара в трьох номінаціях. Зненацька, як цяцька, гульба гайдамацька, закрутить гівала в окропі, та погляд, як погад, і усміх, як маска. І серце не серце, а попіл, нехай зеленіє туман, тютюновий джура клене отамана, сьогодні бажання ворожої крові омана, омана, омана. За так ухоплюся, бо в енному стані є ні радикальна лексема, судилось злітати мені в здивуванні, неначе брові Поліфема, грізніше, лютіше, могутніше, вище, щоб дідько калатав на сполох, я камінь, я пташка, яку вже не вивчить ніякий чудний орнітолог, дивіться, я тут, я відбитків не витер, чудний, навіжений, то байка. Для вас як оргазм цей жидівський гармидер на тризні великого батька. Не можу, не хочу на рівні обцаса. Не звик, не навчили, не личить. І не біомаса, а раса Тараса мене на князівство покличе.
7: Раса Тараса. Мега круто.
8: Якось так.
7: Шановні представники раси Тараса, ви чули? Ви все чули, я сподіваюся. На початку передачі, в першій відповіді, натяк був на те, що я хочу запитати зараз. І це дитинство. І я не хочу запитувати, як воно пройшло. Я хочу поставити таке питання. А який запах миттєво повертає в сокілець?
8: Тютюну.
7: Прям з дитинства?
8: Справа в тому, що це дуже дивно, мене колись про це вже запитували.
7: Ага, я не перший.
8: А справа в тому, що тоді, колгоспи ж були, ви розумієте.
7: Так.
8: І єдина культура, на якій можна було заробити гроші колгоспнику, це був тютюн. Робота з тютюном.
7: Угу.
8: Уже наш колгосп мав угоди з тютюновими фабриками і вирощував чимало тютюну. От, це робота нелегка, тому що це був повний цикл, тобто від висаджування, висіювання, висаджування, потім ґрунт, потім потрійної просапки, потім обломування часткового.
7: Процедура,
8: так? Це велика процедура. І от ці ночі з тютюном, а це просто, воно ніколи не забудеться, тому що на полі працювати спекотно, важко. А у нас же був віз коні у дідуся. Наламували цих листів тютюнових величезну, як нам сказали, фіру.
7: Ну так. Да.
8: Привозилось додому. Шопа – це стодола, в інших нас шопа це називається. Це таке приміщення. Туди це все згружалось, і це за ніч треба було все поселяти на низки, які називали шварами, і вранці відвезти і здати на касуцу, на сушку.
7: Так.
8: От, і цілу ніч всі зі мною включно.
7: Вся родина.
8: А?
7: Вся родина.
8: Вся родина сиділа і це робила. Я найменший, якому дідусь казав, кожен швар, що ти населяв, Це тобі 10 копійок.
7: А, то ти заробіток був.
8: Гроші, ну, то так, ну, то він там коштував 40, чи скільки, ну, а, дідусь же ж дитині, ну. І я так старався, пам'ятаю, бувало, що я вже засинаю. Ця голка така довга, і треба було дві голки на цей швар, на цю миску. І, це, і от я засинав на цьому тютюні, і пам'ятаю, дідусь мене бере, і вже ж досилюють, і переносить, там кладе на сіно, наприклад, чи на щось інше. Я просто... прокидаюсь такий, цей запах, це от, і от так.
7: Це не той тютюн, що зараз?
8: Ні, зараз тютюну. Ні, ну я вирощую трошки на дачі, але...
7: А чому звучить «наш колгосп був», «наш колгосп вирощував»? Що зараз, ні?
8: Ну, колгоспів вже нема.
7: Колгоспа нема, але ж люди...
8: Ні, на жаль, чомусь, ну, наше село, воно поділене тепер між трьома фермерами, ага. Ну, всі землі, і зрозуміло, що фермери вирощують зараз те, що прибуткове, ну, тому що можна там продати за кордон, це в основному, що соя, соняшник, пшениця.
7: Переформатувалися.
8: Тобто, так, це одна сторона, а інша сторона немає кому працювати. Ну, тобто, це ж процес, я ж сказав.
7: З села люди їдуть.
8: Так, це працювали, знати. Це отримували, цих тютюнових плантацій було неміряно. І цей голова кликав дідуся і каже, на тебе, на бабусю, на прабабусю, на мою маму, на мене, там на всіх виписують норми. І виходить, що ну, ти маєш обробити величезний шмат цього поля, розумієте? От, і воно ну, давало, чому результат? Тому що потім в кінці, коли колгосп отримував кошти, за рік ми могли заробити там понад 1000 карбованців. Уявіть, це шалені гроші для родини, ну, для села. А там на буряках, ну, 200 можна було заробити за рік. Знаєте, тобто, ну, це от така була...
7: Буряк – то ширпотріб.
8: Да, а тут шкідливий цей. О, і тому от воно таке, і ці от справді ці пахощі ні з чим не зрівняєш, ти трошки п'яненький від них, я розумію, чому мені так подобалось, ти такий трошки пришмелений, цьому сидиш. Руки потім неможливо було відмити, вони ставали чорними від цього тютюнового, і це відшкрябував ножем, а так руки потім, щоб, ну, бо ж потім в школу треба було їхати, ну.
7: Я думаю, всі там школярі відшкрябували.
8: Так було.
7: Добре, а знову ж про дідуся. Яка фраза чи слово, чи слова, ви розумієте, підсвідомо досі повторюєте, яка від нього прийшла? От він говорив, і в якийсь момент ви говорите, так це ж не моя фраза.
8: Я це... описав у своєму романі «Війна і ми». У мене є такий роман, який є, і там є ретро якраз такі спогади, ніби персонажа. Ну, власне, мої, да, там я далеко не відійшов, там воно майже документалістика. От, тільки художньо оформлене. І оце, коли дідусь вчив мене плавати, він просто на коні завів мене, ну, завів коня, я сидів на коні, річку зіштовхнув і став і дивиться. І каже, руками і ногами, горни, не тони, я рятувати не буду. І я цей, там болтаюсь, дивиться, каже, завжди випливеш. І отак дякувати йому, а от я завжди випливаю. Бо і в 22-му я думав, що не випливу, і в 23-му я думав, що не випливу. Ну, і багато було випадків, коли... Ну, я не кажу вже про 14-й, коли було, що не випливеш. А вони якось так робили, що...
7: А, до речі, випливати. Можна порівняти революцію на граніті тоді?
8: Революція?
7: Припустимо, з Майданом.
8: Ну,
7: з Майданом 2004-го.
8: Ну, це якось, якраз з четвертим і можна порівняти, тому що і те було, ну, максимально мирне, і те було, ну, максимально будувалося на якихось гандейських штучках, там, от, і так далі. Тобто, ну, зрозуміло, що були вже тоді, і тоді хлопці, яким чухались руки, ну, якось... по-іншому впливати на процес, але все-таки це от загальне. І все-таки там і там, ну, в основі все-таки був позитив. От, ну, як от не згадаєш, тобто аура позитиву, тобто не було того, що вже було у 13-му, так, коли вже з'явилась ненависть і
7: агресія.
8: І агресія, відкрита. І пішли в хід, ну, вже по суті війна, да? Відчулась перша війна на руках, на пальцях хлопців. От, то їх можна поставити в один ряд, так, як все-таки революції ненасильницького типу, так? От, ну, а далі вже. Далі
7: це так відійшов, мені стало цікаво.
8: Ні, ну так, ну, я це згадую теж дуже часто, і, тобто, в мене ж такий, тут київський був дуже короткий досвід, бо я тоді працював у Кам'янці-Подільському, власне, і я, по суті, тут був 3 дні. Я працював вчителем, і я тут був, ну...
7: Це ми про...
8: Про граніт.
7: Граніт.
8: От я приїхав там, ну, познайомився з хлопцями досі ж, з ким дружим, кого вже й немає, на жаль, та Маркіяна Іващишина. От, а цей, а потім, вже коли я звідси вернувся, ми аналогічне містечко створили в Кам'янці, ну, Подільському, що так, зрозуміло, бо кам'янчанин не скаже Кам'янець-Подільський, скаже Кам'янець, наш Кам'янець. От, тобто, а коли ти кажеш Кам'янці, люди думають, що це про Кам'янку йдеться. І мус пояснювати.
7: Тільки місцеві розуміють все.
8: Дурацький, да, цей Подільський, який ми не любимо. От, причепи цієї. От, тому, от, і ми там, по суті, студентство підтримало дуже, і цей, ну, місцевий майдан дуже, ну, був такий потужний, там багато, там було десь на той час десь близько 30 наметів. Так само блокували цей Білий Дім тодішній. Ну, то все було.
7: Ну, я тоді взагалі малий був. Я там в школу в середні класи ходив. Але знову, я хотів би повернути до села, але ми повернемось до дитинства, да, до спогадів. А як от в Кам'янці реагували тоді на революцію на границі? І, припустимо, в Сикільцях тих самих.
8: Ні, ну, в селах тоді взагалі ніякої реакції не було, да? Тому що село є село, воно собі жило своїм цим. От, зрозуміло, що там, коли ти приїжджав, там бабуся казала, ти ж там обережно, щоб там тебе десь не забрали в тюрму. Ну, знаєте, сприйняття, ну, да, та, села, та, воно, та. Ну, от, попри те, що, наприклад, у нас в родині, ну, ніколи не було попри, ну, про те, що от прабабуся була 99-го року, її донька бабуня, моя Галина Дем'янівна, 23-го, дідусь був 26-го. Ну, тобто, вони вже при совітах. Ну, ну не було в них ніякого там ах-ах. Я це, до речі, теж пам'ятаю, я не пам'ятаю, чи це використав, але мені це так запам'яталося з дитинства. Дідусь купив телевізор. Це ж була така вау-вау-вау, перший на куті телевізор. Ну і там же ж всі бабки сходилися.
7: Всі ходили дивитись,
8: що це таке. Там тоді ж одна програма, там налаштовували там ту антенну.
7: Одна, не дві?
8: А?
7: Не дві?
8: Шо?
7: У Т1 і загально...
8: Дві, да. От, і от. Ну, і цей телевізор постійно вмикався рано, коли цей він починав працювати десь години 6-ї чи 7-ї, я вже зараз не пам'ятаю. От, і просто картина, я пам'ятаю, там, дивляться, ну, що мені було роки 3-4, але я це дуже пам'ятаю, хоронять Ворошилова, був такий діяч совєтської власті, там, ну, третя чи четверта особа там тієї їхньої ієрархії. От, ну і показують ці похорони, пам'ятаю, дідусь так стоїть, голиться такою бритвою, він так дивиться, бабуся щось там теж робить, дивися, як його по саму шию вкрили, щоб не було видно, як руки в крові, ну і далі голиться.
7: Не лякався говорити таке?
8: А я ж, ну, дитина, і мені, ну, думаю, ну, мало що, він
7: вмер,
8: там кров якась, тобто, на руках повиступала, я тоді не зрозумів, про що він. Ну, а дідусь відсидів ні за що, 3 роки, ага. Цей, бо, ну, там складна була історія, тому що він цей, він був в німецьких таборах, і, от, ну, словом, там довго була історія. Йому там приліпили, але потім з'ясували, що він був неповнолітнім, і його перевели на хімію, і він будував там цей Севастопольський якийсь ремонтний завод. Ну, словом, він 3 роки віддав тій кляті ні за що держави.
7: Своєї юності, фактично.
8: Ну, молодості, ну, молодості, так. Тому що вернувшись з Німеччини і так далі. От, тому він дуже багато читав, він багато знав, і він, ну, я думаю, от, що він знав це все. Він знав про репресії, він, ну, звичайно, чому б не
7: ну,
8: знав.
7: Да.
8: Він знав про Голодомор, він, ну, все це знали, от. Люди. І якось в селі це не було. Ну, мені казали, що ти там в школі не сперечайся, типу, бо ти там слухаєш, бабки почнуть там згадувати про той самий Голодомор, там як ці лежали трупи там, десь там людей, ніхто не міг, всі, каже, слабкі, ніхто там ледь якось припортають ту людину, каже, щоб цей пси тягають. Ну, це ж історії, все, от я це ж згадую, і це все. От. Але, ну, але казали, ну, бо ти, каже, будеш говорити, та і нас в тюрму заберуть. Ну, тобто, ну, на простому пояснювали, я то розумів вже якось з певного віку.
7: Але все одно, не боятись говорити в ті часи подібних слів?
8: Не боялися. Не було такого, щоб... Це просто... От, я пам'ятаю там цей... Бабуня там сидять, говорить, каже, нас церква, ну, село було колись містечком було таким, і там, значить, от церква у нас збереглась досі, так костіл стояв, а так синагога.
7: Угу.
8: І центр села називався місто. А, ну, а село довкола.
7: Цікаво.
8: Це місто. Досі, ну, от кажуть, куди йдеш? В місто, там,
7: на рибалку.
8: Нічого нема, так. Все то загинуло, село винесли на гору. От. І оце ж, і вони говорять, от там йдеш попри жидівську школу, бо то, ну, синагога слово, так казали, жидівська школа, то до костьолу зайде. От, ну, а я ж, а де костьол, а де це, от, ті комуністи все поруйнували, ви здихали би. Ну, то є це було нормально якось.
7: Ну, ви ж описуєте своє село? Чи що село це? Як таке?
8: Описую?
7: Да.
8: Звичайно, я пишу багато вже часу, я працюю, ну, це таке, що його не можна швидко, але я працюю над таким, ну, я не знаю, що це, я це назвав для себе роман у спогадах і екскурсах.
7: Угу.
8: От, де перша частина, це по суті така автобіографія, але не моя автобіографія, а мого сприйняття от світу, зокрема, дитинства, свого села, як воно, ну, мінялося, як людей, там дуже багато, ну, просто портретів, там, сусідів, знайомих, не, ой, там, дальших сусідів, ну, от, це все ж треба зберегти, бо це цікаво. От, я це все там описую, і, ну, просто, я думаю, що я хочу цю першу, ну, у мене заплановано таких 3 томи, да, перший я вже так довожу, ну, десь вже 60% його готово. Тобто я хочу цей перший закінчити, і я так періодично інколи шматки в Фейсбук викидаю, так там земляки, вау, давай, коли книжка, значить, ми хочемо. От, бо, ну, бо люди дехто... Знають, читають, купляють книжки, так дивно, як, ну, свої ж ніби, я ж дам так, там, за свій рахунок, ні, значить, купимо, там, підпиши, так, да, є таке.
7: Вірш? Ми любимо вірші. Обожнюємо, а може не один, а два,
8: от,
7: три?
8: Раз ми вже так про Сокілець, то так. Тут є вірш, а якраз з цим пов'язаний. Він... можна сказати, цілковито автобіографічний. А у нас, ну, кілька таких релігійних свят досі відзначають. Це, зокрема, Купала і Андрія. Ну, от, так. І коли дівок вкрасти там ворота, фіртку, якийсь збиток зробити.
7: Досі крадуть?
8: Ну, дітки бавляться, да, це. От, і оцей... такий абсолютно ліричний текст, він такий трошки не цей, не стандартний, але він такий. Свистіла хуртовина через став, тулилась тиша кішкою до плота, як я утрьох із друзями украв в сусідки Валі тесані ворота. Ще блискітками жевріло село, їх не могла задмухати завія, хоч серед нас Андрія не було, та ми бешкетували на Андрія. Той вечір пересіяли роки, що й досі у вікно моє шкребуться. З світами розлетілись хлопчаки, сусідка Валя, тричі вже бабуся, і Сокілець закутався у сум. дрібні сніженки липнуть до болота, а серце бешкетує, мов на глум, коли йду повстесані ворота.
7: Клас!
8: Ну, такі от є речі. От, ну, мабуть,
7: мабуть, ще
8: щось ще треба так прочитати. От, та ми вже такий тон взяли, ну, що не, ну, не хочеться чогось дуже такого сумного читати, хоча є й таке. От, і... От, я думаю, щоб не... У мене ще таке багато з соковитими словами.
7: Нічого страшного. От, ми любимо соковиті слова.
8: Просто веселий вірш прочитаю. Я грибник. І як грибник я хочу його прочитати. Ну, він жартівливий, звичайно. Іду оце лісом, аж глиб стоїть величезний гриб. Я йому кажу: добрий день, а він ховається за пень. Я йому кажу: привіт, а він никається у траві. Я йому кажу: ходімо зі мною, а він: я не здамся без бою. Чим скінчилося все, не пам'ятаю, але в лісі з тих пір не бухаю.
7: Клас. А який найсмачніший гриб? Який найсмачніший гриб?
8: Найсмачніший? Ну, для мене це рудик, який москалі називають рижиком.
7: Та-та.
8: От, я вважаю. От, потім іде білий. Ще цього року, до речі, ми це були в селі, і от мені не пощастило, а моя дружина Таня знайшла аж 4 трюфелі. От, так, цього року трюфелі пішли в Україні, бо я стежу за цим. Ну, у нас же є своя спільнота «Руки за грибущі». Ну, гриб, знаю, за грибущі, да. А є ще інші спільноти, і ми ж всі дружимо, спілкуємося, і я дивився, цього року багато де знаходили в Україні.
7: Де краще трюфелі? В Києві збирати гриби?
8: А подалі від Києва. Мінімум
7: ну, я маю на увазі
8: 40.
7: Навколо Києва ліса.
8: Мінімум кілометрів 40, ну, хто вам скаже? З грибників, де краще збирати гриби.
7: Це було провокативне питання.
8: Ну, насправді тут є два, значить, таких міфічних місця для збирання грибів. Бородянщина і Задимир.
7: Ну, тобто, це дуже загально.
8: Казковий Задимир, да, де? Задимир, значить, це в той бік, і сюди Бородянщина. Ну, тобто вона десь починається там за Бучею і закінчується десь під Коростенем, там, значить, Бородянщина. От, от таке, ну це так, для гумору. От, але я все-таки десь хотів би прочитати ж... я ж це вже раз гриби. Абетка грибничка.
7: О.
8: От, і це такий проєкт, який я вважаю, ну він... унікальний, тому що я шукав, є в різних літературах вірші про гриби.
7: Угу.
8: Але от саме от в форматі абетки, де на кожну літеру, ну майже на кожну літеру є якийсь гриб, я вважаю, що це мій такий винахід, мій внесок в нашу літературу.
7: І про який ми гриб зараз почуємо?
8: А от ми зараз почуємо якраз не про гриб.
7: Ага.
8: Бо якщо про якогось ти прочитаєш, інші скажуть, ти мене образив. А от проблема ж яка була? На літеру йод виявилось, що гриба нема.
7: Є. Ну так, я розумію.
8: Ну, погані слова є, гриба нема. От, а це ж для дітей погані слова писати не можна. У мене вже була готова книжка, а от цей йод не ліз. І воно мені як от примарилось такому напівсні, що це ж філологія, тут має щось бути філологічне.
7: Ну?
8: І вийшов такий вірш. Гриба нема, лише пригода. Ішли дібровою у трьох... Андрійко, Йосип, Майя і говорили. Кожен йог любити йогурт має. Так як у меді є мільйон, мільйона не замало. Хтось знає, що таке салон? Там продається сало. Словаці – дивні двійники. Знайти їх можна всюди. На гриб хворіють грибники. На вербах сплять верблюди. Отак балакаючи йшли, минули вже й діброву. І хоч грибів не нагрибли, та підівчили мову.
7: Про мову і про письмо, скажімо так. От є люди, які Це мені завжди було цікаво, насправді. Є люди, які пишуть, а є люди, які не можуть не писати. І це, в принципі, різні речі.
8: Ну, трошки різні.
7: Ну, різні. От коли... пам'ятаєте, коли стався момент от осягання «я не можу не писати»? Або «я завжди пишу все, що я виражаю, це через письмо».
8: Справа в тому, що в мене, ну як сказати, в мене на відміну від, ну я ж, ми ж всі спілкуємося, і більшість письменників все-таки, ну от, там, прокинувся, сів, пише, або там має вільний час, сів, пише. Ну, на жаль, в мене такого не було. Прозвучала, ви сказали, дуже гарна фраза, що нами пишуть. От мною завжди пишуть. Тому що мені, я можу за рік не написати жодного рядка, а потім за три доби ну, написати
7: повість.
8: Да. Тобто воно там мусить все стільки перебродити, стільки, щоб вже потім, коли текст я завершив і дав редакторові, щоб він там поправив крапки, коми, уна, ви, ну, тобто це має так воно випрацюватись. І воно в мене так завжди. І так само стосовно віршів, от вірш, ну, я не, ну, як можна сісти і написати вірш? Ну, можна написати якусь римовану структурку, от. Але той, в якому щось от...
7: Емоція,
8: да,
7: життя.
8: Якась емоція, якась енергія, щось має вчепити, щось навіть лясне.
7: В чому справжнє ж має бути.
8: Так, і воно якось... Ти маєш... Він має тебе підняти, розтрясти, примусити. От. І тоді вже воно є.
7: Ну, тобто, є. Ви не дисциплінований письменник.
8: Ні-ні-ні, я не належу до тих, хто пише по це. Мені краще...
7: Сідає і працює. Так.
8: Да. І при тому, що найцікавіше, що це все... оце мною писання, воно може в дуже, ну, якийсь такий момент, от, наприклад, в мене часто ніч там за тих, от, під час ну, війни, якби затишок, ніби в ряди годи десь пострілюють, хлопці хочуть покуняти в окопах, ну, теж ти якийсь головний сержант, ти вже там кажеш, хлопці, давайте я подрімаю, а ти посидь там. Та-да-да. Знаєте, оце, і я ж розумію, що я відповідальний, бо, ну, якщо потім знайдуть два чи три трупи, або не знайдуть нас взагалі, ну, значить, от, і я, і раптом починає, яка у хлопці спить, і починаю на телефоні. Гачити.
7: Це оце друге дихання, коли
8: так, і воно
7: приходить.
8: Ти просто ти розумієш, що ти і ти тут одне око десь у теплику, тут нюхаєш там все, а тут пальці пишуть, воно вже нікуди не дівається. Ти такий, або тако їдеш десь автомобілем, і ти мусиш стати і записати, бо воно тобі потім щось зробить. Воно
7: отак?
8: Тебе розірве, да, якщо ти його не запишеш. Це може бути два рядки, але ти їх мусиш записати, матеріалізувати і позбутися їх звідси. І це дуже, ну так.
7: Потім повертаєтесь до тих двох рядків?
8: Так, звичайно. Потім вони самі повернуть.
7: А, отак.
8: Вони самі повернуть, і ти вже десь, коли цей, ти береш, то відкриваєш, і на нього починає набігати вже так, інше, так, інше, так. Інше, і вже далі вже технічна робота, це там, ну, щоб якісь там не було. От.
7: А пам'ятаєш свій перший невдалий вірш? Причитуєш, може, його, бо знищив, і все.
8: Та справа в тому, що всі ми, ну, до певного часу пишемо невдалі вірші.
7: Ну, так тут же ж питання про те, що знищив, чи пам'ятаєш, може, перечитуєш, щоб згадати, як що? Не треба робити там.
8: Ні, ну, справа в тому, що я з маленького вже щось римував. Я десь недавно був, знайшов... От то десь бабуся записувала за мною, там, ну, я записав, зараз я не можу відтворити, що там, вона розповідала казку про царівну жабу, і я тут же там заримував, що там я щось там зустрів царівну жабу, щось, не пам'ятаю, та-да-да-да-да, хотів її поцілувати і випадково з'їв. Тобто це, ну, десь рядочок забув, відтворю. І ця бабуся, що це ти таке придумав? І сміється. Тобто, ну, дитина, мені що
7: це неочікуване рішення.
8: Так, от якісь такі ці речі, значить, і так далі. І от і таке от щось я весь час придумував там, от, чи там щось там про про песика і котика завжди я складав, як вони один одного обманювали, крали щось там з кухні. Якісь от дитина, ну, таке придумувала. От. А потім, от, що цікаво, що от невдалий вірш. Я вчився у 3-му класі.
7: Uh-huh.
8: Я написав, тоді ж була така газета «Зірка».
7: Так.
8: От, я написав, ну, туди друкували дітей, я написав, послав туди віршик, там, якесь поле, щось там, цей, щось там на полі, колосочки вповні, і щось там, і волошки, наче зорі, усміхаються мені, щось от таке. Вони надрукували.
7: Третій клас?
8: Третій клас. І а потім присилають мені 2 рубля, ну, за... там, за вичетом, цей карбований 72 копійки.
7: Ого.
8: Опа, ти маєш 10, майже, ну,
7: це вже
8: 9 морозив.
7: Це визнання.
8: Ти герой. І це вже не в мами просити там 20 копійок на морозиво чи 15, а ти маєш. От, це от. От, тому я якось дуже рано почав усвідомлювати, що, ну, що я маю писати, і дуже рано почав усвідомлювати, що 90% з того, що я пишу, це, ну, баласт, з якого потім щось утвориться. І так воно і було. І я, до речі, все практично, я зараз трошки шкодую, то був такий трошки максималістичний рух, але коли я прийшов з Совєтської армії, я прийшов звідти з купою віршів, написаних там. І коли я подивився на те, що я писав до армії, я просто все зібрав і кинув у групку.
7: Я ж кажу, знищив.
8: Да.
7: Я ж запитав, що зробив, знищив?
8: Знищив. І шкода, чому, то потім я зрозумів, що якби я його не знищив, я потім якісь рядки міг звідти, ну, вийняти, mm-hmm. переробити,
7: ну,
8: і зробити нормальні більш-менш тексти, які, ну, які потрібні. Тому що, ну, дитина щось недорозуміла,
7: так,
8: щось там по-іншому трактувала, а потім то можна було відредагувати, звести до...
7: Але,
8: ну,
7: якір було скинуто.
8: Але вже як воно сталося, так воно сталося. І тепер, що кумедно, що все, що друкувалось в газетах, там, то й бабуся збирала, то й мати покійна збирала. І, в принципі, воно в мене тепер є. Ну, як, ну, це там одна, може... 30-та від того всього, бо ж то там часто не друкували, там друкували, може, раз в 2 місяці туди-сюди, там, але в різних газетах бувало так, що чинь-чинь-чинь. От, і воно, ну, і ти відкриваєш, читаєш, смієшся з того, ну, думаєш, Боже, ну, ну, дитина, але що ти візьмеш дитини? Дитина от писала. От.
7: Але писала, але не писала.
8: І писала, і до чисте того, що я, ну, якось мені вдалося минути там ці всі Леніни, ці всі партії, ну, якось, тобто, в мене було купа там розповідей дідуся про якісь там, от, і я співзяв тему там цих концтаборів, там звільнення,
7: ну,
8: тобто, те, що він живо розповідав, потім там війни в селі, як там. І я собі якось, тобто мене друкували.
7: Це називається
8: це
7: «Читайте дітям з дитинства Кобзаря».
8: О,

0: Цей вірш, ну, бо я їй завжди кажу, що, от, як писав Микола Васильович Гоголь, що всі київські жінки – відьми. От, і щоб це дуже легко визначити, якщо ти київська жінка, значить все нормально. А Таня, вона, ну, принаймні до сьомого коліна, вона точно вже дослідила, що її рід звідси. От, і а шептицький рід, зрозуміло, звідки прийшов. Тобто це таке поєднання двох цих родів. От, тому що по тому роду там козацькі цей, там Рак, прізвище родове, ну такі от козацькі. І от в неї є прекрасний вірш. Отже, Тетяна Шептицька, жінкам моєї землі. Присвята така. Жінки моєї землі, янголи й відьми через одну. І той, хто сидів у скалі, стає тим, хто йде на війну. Варяться в казанах амброзія, дикий мед. Російський корабль іде. Мара викладає такмет. Кікімори лада плете з обіймів і веремій. Вороже військо паде, бо ми на землі своїй.
1: Це була передача «Поезія Київміста» на радіо Київ-ФМ. В гостях був видавець, поет, письменник, громадський діяч і активіст Сергій Панчук. Дякую.
0: Дякую.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія Київміста
7: на Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ.
9: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, говорить Київ Політика, мене звати Олексій Голобуцький. Так, сьогодні день, можна сказати, дуже невеселий. Співчуваю всім, в кого загинули родичі, знайомі. 20 киян вже загинуло, так, за останню інформацію. Жахлива ніч, звичайно. Більшість людей, скоріш за всього, не виспалася, але все одно треба працювати, треба займатися тим, чим займаєшся. Треба жити. Жити і таким чином доводити, що Росія нічого не досягне своїми ударами, своєю війною, і це буде доказ цього. Сьогодні в нас в гостях Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець. Я знаю, що ви любите його слухати і дивитися, так? Це читаю постійно під викладеною відео з нашими ефірами. Тому, як кажуть, зустрічайте. Не хочеться, причина, все ж таки зрозуміло, що треба спочатку якось відреагувати на те, що відбулося. Ну, тим більше, знову ж таки, ми живемо в такому світі, у нас, якщо не най-най-най, то у нас завжди так. Най, от сьогодні я прочитав, що це наймасованіша ракетна атака за кількістю ракет на Київ за весь цей час. Ну, щоб було використано максимальну кількість балістики за весь час. В один раз.
3: Ну, я не впевнений. Вітаю, по-перше, всіх. По-друге, здається, все-таки ні. Тому що я точно пам'ятаю, що взимку прилітало більше. От саме балістики. І по ТЕЦ, там по всіх наших енергооб'єктах, які всі вже, я думаю, на пам'ять знають навколо Києва.
2: Я цитую з засобів масової інформації
3: України. Ну, я просто не знаю, хто перше джерело цієї інформації. По-моєму, не повітряні сили. Тобто це не армія заявила, це хтось з чиновників заявив. Я просто теж не знаю. Я теж десь бачив цю заяву, я просто не знаю, хто її зробив. Мені здається, що трошечки ні, це одна з найбільших, це факт, але не найбільше. Тобто за кількістю балістики я точно пам'ятаю, що під час зимових атак були атаки, де було більше 30.
2: Ну, ти бачиш, я ж сарказмом це все говорю. Це дійсно було друковано. Ми живемо в такому світі, що, ну, треба ж продавати інформацію. Тобто недостатньо, щоб була ракетна атака, це вже нікого не дивує. Треба, щоб вона була якась чимось визначена, так? І, на жаль, це визначається кількістю загиблих, кількістю ракет. І ще насправді, ну, для мене особисто, одна ракета, яка вб'ю одну людину, це жахливо. Жахливо в будь-якому разі. Але, знову ж таки, життя продовжується, так би мовити, вже набридло навіть говорити про ці телеграм-канали, добре, хай живуть далі. І як це,
3: ну, вони загинаються потихеньку, це факт.
2: Заробляють на крові, ну, що по-іншому.
3: Вони загинаються. Ну, золотий час телеграма закінчується. І це прекрасно, це чудово.
2: Ну,
3: по-перше, я не просто не сумніваюся, я оперую фактами, пане Олексію.
2: Ну, так давай розкажи про ці факти. Давай.
3: Факти дуже прості. По-перше, по всьому світу реєструється різке падіння новинного трафіку, як такого. Люди втомилися від цього постійного, величезного новинного такого чавунного пресу, який тебе давить постійно. А телеграм же і побудований на цьому. Тому що постійно на тебе, от просто ти от не можеш відірватися. Ти сидиш і скролиш. Кожну секунду тебе нове якесь лайно з'являється і так далі. З максимально там якимись там емоційними тейками, які мають тебе максимально жорстко розкачати і підсадити от на от фактично такий от дофаміновий психоз, як я це називаю. Бо цей скролінг це є дофаміновий психоз. І, кстати, ви, панове і пані, ті, хто там любить вечорочком погортати тікточок або там будь-які там рілсики, так ви просто знаєте, що ви насправді нічим не відрізняєтеся від наркоманів. Ви є наркомани, такі самі, як ті, хто нюхає там, не знаю, там фен, кокс, що завгодно. Бо ви, по суті, робите те саме. Ви так само, просто у вас виділення дофаміну прив'язано там, не до хімічної речовини, а до там, зміни картинки на вашому смартфоні. Це вам для розуміння. От,
2: зараз 90% аудиторії відпаде.
3: Ну, мені дуже жаль.
2: Образиться, плюне на...
3: Слухай, я вже давно на це не зважаю, тому що ну, якби, я вже звик, що я для всіх поганий, тому що правильно, і от якби я був дійсно блогером, а не журналістом, то я вибрав би якусь певну аудиторію людей, які там на тебе там фапають, і ти їм, коротше, харчуєш те, що вони хочуть. І от, значить, на цьому ти виїжджаєш. А так, якщо ти говориш постійно, намагаєшся, в усякому разі, хоча б зі своєї точки зору, але говорити якісь об'єктивні речі, то вони рано чи пізно образять всіх. Ну, от просто всіх. Тому я до цього спокійно ставлюся. Якщо комусь не подобається правда, друзі, які проблеми? Є величезна кількість всякого лайна, на яке ви можете підписатися, вам там будуть розказувати те, що ви хочете. От, ну, просто, наскільки вам це корисно, ну, це така справа. Насправді, знати правду – це доволі тяжка робота, і чим більше ти її дізнаєшся, тим іноді думаєш, блін, господи, як же добре бути дебілом, а? Ну, натурально. Тому що ти коли не розумієш, що відбувається, то тоді, в принципі, воно якось більш-менш. А от коли ти починаєш розуміти, ну, це як в Біблії написано, що знаєш, що від багато знання тільки, що багато знань тільки примножують скорботу. От це воно і є. Тому, якщо хтось відпишеться чи від того, що я кажу, як воно є, ну, по-перше, я нічого такого нового не кажу, це вже доведено біологічно те, що я кажу. Ці речі, чому, власне, варто там дітей обмежувати від телефонів, і чому величезна кількість країн уже зараз веде мову про там мінімізацію, м'яко кажучи, смартфонів і в освіті, і для дітей, тому що вже доведено той факт, що люди починають тупішати, на жаль, від використання от тих самих інтернет-технологій, які там 25 років тому здавалися проривними, і здавалося, що тепер ми вступаємо в еру всезагального знання, яке неможливо обмежити, і там один клік, і ти отримуєш будь-яку інформацію, яка тобі потрібна. Ну, в результаті люди, звичайно ж, все це перевели в порнуху і телеграм. Ну, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Нема нічого такого, чого би людство не могло зіпсувати і перетворити на зброю.
2: Ну, це стандартно. Це, якщо це з такої точки зору дивитися, бо є, можливо, інша точка зору. Я автор декількох книжок з інформаційного суспільства 25 років назад якраз я про це писав, коли це не було ще, взагалі ніхто не знав цю тему. І та ні, як була освічена, розумна, так мовити, частина населення, яка максимально могла використовувати знання, так і залишилось.
3: Бо я тут з тобою, Олексій, не зовсім погоджуся, тому що ця от освічена, розумна частина, вона теж в результаті починає останнім часом падати до рівня загальної маси. Тут можна багато знаходити там соціопсихологічних факторів, чому.
2: Ну, що таке падати, в якому розумінні?
3: Ну, вона теж хоче просто там ритися в рілсиках, вона теж хоче, щоб її там лайкали, щоб у неї був тікток дуже популярний, їм подобається, ну, вся ця
2: історія. Ну, це нормально, це як типу популізм, який там був, як виходив якийсь, не знаю, римський трибун, чи виходив якийсь грецький демагог, так би мовити, так, 2000 років назад, і розповідав, що подобалось плебсу. Ну, це логічно абсолютно.
3: Це вже трошки інша історія. Я маю на увазі, що всі ці історії про там дорослих в кімнаті нема. Я просто, це важливий момент, який нарешті треба зрозуміти. Немає ніяких там, там не знаю, більдербергських клубів, римських, там етих, якоїсь еліти, якоїсь там, я не знаю, там мірітократії.
2: Ні, є. Яка? На острові Обштейна.
3: А, ну це, ну, нас туди не пустять, Олексій. Ти вже, як мінімум, по віку не проходиш. Країна походження ще ок, а от по віку, а собі, по віку вже нет.
2: Виявляєш собі, завтра виходять фотографії.
3: Тебе?
2: З нас двох.
3: Так я маленький ще був.
2: Так два малих, ну так це ж їхня.
3: Ні. Вони там все-таки, здається, більше по дівчатам було, хоча хрен його знає. Ладно, хренові жарт насправді. Я просто до того закінчую цю тему, бо ми зараз, якщо закопаємося в інформаційне суспільство і так далі, я маю на увазі, що просто я, наприклад, був величезним, я не можу це назвати словом «гік», якого є такий американський термін хороший, але я був великим ентузіастом, напевно, я би сказав, інтернету, в тому сенсі, що я дійсно вірив, що це штука, яка може змінити все. На превеликий жаль, ми тепер бачимо, що людство стоїть на порозі моменту, коли, скоріш за все, інтернет буде максимально деанімізований, прив'язаний вхід туди буде до якихось біологічних факторів, сітківки ока, відбитки пальців і так далі. З іншого боку, а як по-іншому боротися з цим шквалом дезінформації, з тим збатньою, з усіма цими технологіями, маніпуляцією суспільної свідомості, на що перетворився інтернет? І ми бачимо результати цього. Як за десятиріччя фактично демократія починає, як і казав останній великий німецький філософ, пам'ятаєш, хто він це у нас на букву «Х»?
2: Хабермас?
3: Ні. Хабермас це грьобана падаль, яка здохла не так давно.
2: От я ж про нього зразу сказав.
3: Туди йому в качелі дорога, цей падля, блядь, лівацький.
2: Чому це?
3: Тому що він кусок говна, який разом зі своїми тупими ублюдками і дружками по лівацтву, ти навіть, хоча його навіть до Франкфуртської школи, я нещодавно дізнався, відносять. Я мав на увазі Мартіна Хайдегера, звичайно.
2: Хайдегер,
3: так. Що чого, Хабермас? Кстати, это паскудь, между прочим, рассказывала, как надо с Россией дружить останні 10 років, до останніх днів свого життя.
2: Людина з такого розуму може собі мати будь-яку точку зору.
3: Я просто вважаю, що він якраз представник от того покоління, яке довело Європу до того лайна, в якому воно зараз живе. Оце його ідейки, його гнилі ідейки довели Європу до того стану, в якому вона зараз є.
2: Про це лайно мріє 80% жителів всієї планети.
3: Окей.
2: Не треба, слухай, відбиваються європейці, і зараз у них величезні проблеми не від того, що в них виїжджають з них, да, як деякі країни, не буду показувати пальцем, так? А від того, що в них всі хочуть жити, так? Бо вони створили такі умови життя, такі соціальні стандарти, саме і в Хабермас в тому числі, так? Коли людина все ж таки... Я просто... Скажімо так, я розумію,
3: давайте
2: чудово
3: давай торгуватися злом, да? Тобто, Хабермас для мене, це, в принципі, одне явище, типу Віллі Бранта, всієї цієї політички Вандель-Дюрхандель. Давайте не будемо злом воювати, а давайте будемо з ним торгувати, і поступово зло перестане бути злом. Воно цивілізується і стане нормальним, да? Це ж є та політика, яку, власне, він і пропонував. Оте, що ти називаєш, да? Я розумію, що у європейців було 30 золотих років. 92-й і 2022-й.
2: Звичайно.
3: Все, вони закінчилися. І ми побачимо, де буде Європа через 10 років.
2: Так це буде через 10 років. Те, що ми живемо, тобто європейці живуть найкраще, закінчується там найкращий період їхньої історії, це факт абсолютно. Але, знову ж таки, якщо так аналізувати будь-який період життя там цивілізації...
3: Так це ніщо тоді. 30 років, що це таке взагалі?
2: Це ніщо.
3: Навіть в людському вимірі людського життя.
2: Війні, так ми живемо. Це ніщо?
3: Ніщо. Для історії це ніщо.
2: Для історії, звичайно, для нашого життя. Для конкретних людей це що?
3: Просто розумієш, навіть з точки зору, 30 років, навіть з точки зору сучасного людського життя, це навіть не півжиття. Це менше півжиття.
2: Так, перше, я не розумію, чому саме 30 років. Це
3: тому що 92-2022.
2: 60-ті сьогоднішні, отак от десь приблизно, доба...
3: Ти забув 70-ті, 80-ті, які в Європі були дуже-дуже навіть різні і дуже складні. І була купа країн, яких були і дуже серйозні кризи, і терористичні історії. Вон, як італійці називають 70-ті, 80-ті свинцевими, наскільки мені пам'ять не зраджує, так. І так далі. Тому я би все-таки саме обраховував з кінця від 92.
2: Історію,
3: з Мастрихтського договору.
2: Я історію, так би мовити, більш-менш знаю. Як ти скажу так, я б помінявся би свинцовими роками з тим, що зараз
3: Радянським Союзом.
2: Тому що мені краще, коли раз в півроку в тебе крадуть прем'єр-міністра, потім знаходять його в багажнику, і від цього...
3: Ще й колишнього.
2: Ще й колишнього, так.
3: Уже не потрібно цього.
2: І від цього кількість і якість вина італійського не міняється, так би мовити, воно завжди присутнє.
3: Уже міняється, кстати.
2: Ні, я кажу про 70-80 роки, про діяльність цих ліворадикальних груп.
3: Червоних бригад.
2: І праворадикальних. Добре, прийдемо до ситуації. В принципі, тема нашої передачі сьогодні, але зрозуміло, що вона вже змінена.
3: Хилитися з лінією партії, з якою хилиться зараз Олексій, я про це знаю тільки Олексій, пані та панове.
2: Ні, сьогоднішній ранок, ми дивимося, подивився зранку там Скабєєву, Сімоня, задоволення.
3: Мразота паскудна.
2: Так, вони так показують, і от... Я от не можу зрозуміти, ну от працює це чи не працює? Я постійно, кожен день ми бачимо, ну зрозуміло, наше ПСО працює дуже серйозно, да? Закидано все, TikTok весь, YouTube цими роликами про те, як нещасні росіяни стоять в чергах за бензином і так далі.
3: Це теж правда, стоять же.
2: Правда, правда, просто коли їх опитують, не незалежні, а там такі, ну, скажімо так, просто люди опитують, я бачу, блогерів дивлюся, більшість людей так сприймає, як і в нас сприймають. Ну, ти розумієш, що тут, що в нас, що в росіян в цьому плані, як всіх країн постсовка, дуже понижений цей больовий поріг, і я не знаю, що повинно там стати, що вони, ну, стоять, вони стоять в чергах, так, і сприймаються,
3: ну,
2: як,
3: да.
2: Віж того, сьогодні я подивився, не пам'ятаю, на дожді, здається, да, зранку подивився, чи ветеранів СВО пропускають вперед, розумієш, 30 годин в Новосибірську черга, 30 годин. І вони пропускають ветеранів СВО поза чергою. І
3: ну, це
2: відповідь волонтери на... займаються.
3: Ну, так, це відповідь на питання, чому, ну, я надіюсь, вже ні в кого в Україні немає ілюзій. Це навіть смішно повторювати в 2026 році про те, що це не війна Путіна, це війна всіх росіян, і тому невинних там нема.
2: Ну, це на жаль, дуже
3: це не
2: багато
3: на жаль, це
2: людей.
3: На щастя.
2: Ні, я кажу, на жаль, не розуміють величезну кількість українців.
3: Да ладно.
2: Да, величезна кількість українців
3: досі?
2: Цього не розуміють. Так, так.
3: Друзі, ну напишіть в коментарях, цікаво, чи ви не розумієте. Ну, я от щось думаю, що аудиторія пана Олексія має розуміти.
2: Ні, наша аудиторія розуміє, звичайно. Я кажу про аудиторію дуже багатьох інших. Ну, слухай, ну якщо, ну я включаю, я ще раз кажу, ну... дуже патріотичні канали, включаю кожен день, просто подивитися, ще раз плюнути на свій айфон, так би мовити, так? Бо я тільки ним користуюся. Дивлюсь, абсолютно
3: це
2: патріотичні.
3: Це був момент нативної реклами, друзі. Учитесь, да? Від професіонала. Да? Ну.
2: Так, я дивлюсь, кожен другий ролик в Ютубі в них, це розмова з хорошим росіянам, звичайним. Тому, я, знаєш, іноді думаю, ну добре, хороші росіяни, є така категорія.
3: Ой,
2: да?
3: Є корисні і некорисні.
2: А є, типа, живуть в Україні. Є вже росіяни, які живуть в Україні, вони зображують себе експертів, політиків і так далі. Вони теж росіяни. І просто українці, які розповідають про те, що вони працюють на російську. А що ж ви гніди такі? 4 роки. У нас працюють канали. В нас працюють ютюби, і ви постійно розповідаєте, що ви працюєте на російськомовну аудиторію, яка, ну, зайде, для чого ви працюєте, щоб вони поміняли свою точку зору. Щось я цього не бачу, абсолютно.
3: Це велика ілюзія, а взагалі, от, якщо так задуматись, у нас же люблять протрендіти, от, про там когнітивна війна, там,
2: да, ну,
3: а скажіть мені, будь ласка, а ще є приклади в історії успішної когнітивної війни? Ну, тобто, навіть якщо ти зараз мені скажеш Радянський Союз, да, і Америка,
2: ні,
3: і холодна війна,
2: я
3: б не сказав, бо насправді реальна причина
2: Союз
3: ж була...
2: Союз розвалився не через те, що мій батько слухав Радіо
3: абсолютно.
2: Свободу. Да.
3: Абсолютно. Ми ж не будемо, як Ігор Валерійович Коломойський, говорить, що там твоя це Радіо Свобода? Совєтський Союз розваліла. Да. Ні, ми не будемо повторювати цю спіч.
2: На жаль, дисидентський рух, незадоволення інтелігенції радянської, це настільки... малесенька просто крапля.
3: Сніше, це не фігня, але... Ну,
2: це не фігня, це героїзм конкретних
3: да,
2: людей.
3: Да, да. Але розвалила її радянська номенклатура середньої
2: звичайно,
3: руки.
2: Звичайно, яка просто захотіла, зрозуміла, що, зважаючи на цю гонку лафетів, що їхні перспективи досягнути якогось чогось в цьому житті, ну, рівна нулю практично.
3: Ну,
2: так?
3: Тобто прорватися...
2: Ну, звичайно, і вони зрозуміли, що трикімнатна квартира і Жигуль, це все ж таки не те, що може собі... Ну, зовсім інші, так би мовити, з'явилися орієнтири життєві. Люди побачили світ, я кажу про номенклатуру, так? Побачили, як можна жити, зрозуміло, що можна ж... Як Росія доводить, можна і абсолютно залишити контроль над величезною країною, але при цьому жити як арабські шейхи навіть крутіше.
3: Да.
2: І це зовсім інше, ну, це зовсім інший, як це називається, рівень життя і інше ніякої
3: ідеології,
2: споживання, да.
3: Ну, це
2: і це, до речі, наша надія на те, що все ж таки вся ця війна закінчиться мало того, що поразку Росії, але ніякого ядерного армагеддона не буде.
3: Ну,
2: бо...
3: ядерного не буде, бо проти китайців, а росіяни себе загнали вже в таку ситуацію, що слово Китаю для них закон. чим далі, тим більше стає ця історія з Лукашенка і його поїздкою до Сі Цзіньпіня після Путіна. Це дуже показовий момент, і в яких термінах китайці говорили про Лукашенка. Кстати, набагато вище китайські градації дипломатичні, ніж статус Путіна. Що смішно. Ну, не смішно, це просто показник того, що Білорусь насправді вже скоріше зона впливу Китаю, а не тільки Росії. І багато хто цього не розуміє, і дуже даремно. Ну, да менше з тим, а повертаючись до того, що ти сказав, ну, дивись, от з приводу когнітивної війни, от це, ну, тобто, от ця патарочка, яка розказує, що вона там працює на російську аудиторію, чесно, я би всім осиновий кілок забив би в більшості в груди, бо я знаю тільки одну людину, яка дійсно ефективно працює на російську аудиторію. Це Ден Казанський, якого ти чудово знаєш, якого дуже поважаю. Він молодець в тому сенсі, що він, по-перше, це робить давно і системно. Це раз, на відміну від більшості от цих от лейножерів. А по-друге, Денис, ну, скажімо так, понятне діло, що його дивиться в основному все-таки більше та аудиторія, яка...
2: Я дуже повірю. Слухай, у мене взагалі немає. Це мої друзі цим займаються. І Казанського я знаю.
3: Він, ну, я просто подобається. Кажу по ефективності. Я кажу по ефективності.
2: Ну, яка в чому ефективність? Ефективність виміряється з конкретною кількістю людей, які йдуть в РДК, росіян, чи спалюють вагони російські, чи це, щось, повір, протести хоч якісь.
3: Дивись, оця історія про ті люди, які це будуть робити, вони визначаються не блогерами, а ефективністю роботи відповідних підрозділів, відповідних спецслужб.
2: Ну, тобто, ми приходимо до висновку. Ми відповідаємо зараз з тобою довго на одне питання. Якщо ти і далі знаходишся в інформаційно-культурному просторі тої країни, з якою ти воюєш, але зображуєш себе, що, ну, блядь, ну це ж усюди цей наратив. Це Путін, говно. Путін виключно. Російський народ, Пушкін, Булгаков і всі інші. Це чудові.
3: Ну, може, я в іншій бульбашці, в мене давно
2: ну,
3: такого.
2: Я згадую, як я про пам'ятник це Булгаков, слава Богу, що забув. Я при тому, що мене цих людей знаю особисто.
3: Слухай, ну я цим людям написав пост, який, до речі, там вони там дуже їх всіх збісив, коли я написав, що, ребятки, ви коли там от це сходіть на говно по поводу свого сраного Булгакова, ви подивіться на Рідьярда Кіплінга. Це класичний приклад. Це такий самий Булгаков. Ну, просто от теж, от класика жанру. Син, ну там, этот був синочок чиновника, а тот навіть був не чиновника син, то був син там, у нього батько був, він приїхав освічувати індійців. Тобто він там, ну, був все, директором гімназії.
2: Різниця. Булгаков ніколи не любив українську культуру.
3: Це понятно. Да.
2: А Кіплінг любив індійську культуру.
3: Без варіантів. Я просто маю на увазі тут просто якби статуси. Те саме. Тобто люди, які людина, яка народилася в родині людини, яка приїхала в свою колонію там працювати, стала великим письменником, багато використовувала орієнталістських мотивів, назвемо так, хоча ти дуже правий. Вибачте, Рідьярд Кіплінг дійсно любив індійську культуру і написав стільки крутих творів, де я ніякої зверхності до індійців не бачу, до речі.
2: Абсолютно.
3: Тим не менше, і тато, і син в результаті повернулися до Британії, і ніколи в Індію вже й не повертались. Те ж саме, ну, Булгаков старший, здається, встиг здохнути в Києві, а молодший, слава Богу, звідси звалив. Так при чому, що й найцікавіше, що Булгаков то по факту свої найкращі твори написав уже не в Києві, а Кіплінг якраз написав їх в Індії, що характерно в більшості. І, ну, тим не менше, і от я дуже добре пам'ятаю, раз ти згадав, до мене прибігали якісь утирки, говорять, а от в началі, в 2008 году в Індії відкрили мавзолей Рідьярда Кіплінга. Я говорю, правильно, придурки ви тупорили. В якому році? В 2008. А так вам нічого не... А в якому році Індія стала незалежною? На этом вони вже сразу там начинали на матюки приходити, потому що, ну, как бы...
2: Это 47, уже, я пам'ятаю.
3: Уже сложновато для тупорилого долбодятла, который мислить... Який просто боїться собі знати, що він тупорилий долбодятел, який кому зручно жити в своїх полоні своєї юності, коли Булгаков це було так круто, боже мой. Ти читав «Майстер Маргариту», о боже. Так от, чомусь Індія пройшло понад 60 років, при тому, що це взагалі не тема, яка там дискутувалася в їх суспільстві. Рідьярд Кіплінг ніколи не вважався індійським письменником. Ну, в результаті вони просто відкрили пам'ятну точку, щоб туди приходили теж туристи, казали, от тут жив англійський письменник Рідьярд Кіплінг.
2: Та ні, ну,
3: але ж вони відкрили навіть не в 47-му році, а в 2008-му. І це теж показово. І от коли ти це показуєш, кажеш, а в чому різниця? От чому різниця глобальна між Рідьярдом Кіплінгом і Булгаковим? Не з точки зору там якості їх там літератури. Звісно, Рідьярд Кіплінг – це світовий письменник, а Булгаков – це середній писатель, який на Заході нікому нафіг не потрібен.
2: Вони розповідають, що входить в 100 самих
3: лікуємих. Ну, от це, знаєш, зупинить, ладно, на вулиці там зупинять вже сенсу немає, але але ну, там, боюсь, так званих які... твоїх освічених оцих людей.
2: Ну, я боюся, що зараз зупинити вулицю Кіплінга ніхто не знає. Хоча, можливо, Мавлі все ж таки щось
3: Чорт,
2: догадається.
3: Ну, враховуючи, скільки індійців в тій же Британії зараз, то я думаю, може, знають. Кстати, от цікаво, а індійці читають от Мавлі, наприклад, чи ні? Я просто не знаю. Я
2: от це теж, але я теж от, людина, яка хотіла стати королем роман, ну не роман, повість Кіплінга, ну те, що це шикарний такий образ. Білий, ну, тобто це не поєднати, це не поєднати, не порівняти з Білою гвардією. Просто не порівняти, так би мовити.
3: Ні, ну таке...
2: Не порівняти, я зараз не буду, хто краще, письма, це хай література знавців визначають. Я з приводу того, що все ж таки, ну, навіть його на найголовніше, те, що кожна банальна людина, яка вважає себе інтелектуалом, він постійно про це цю фразу говорить.
3: Захід і Схід,
2: так, так, так, ну, але це ж геніально ну, сказано. Так, дійсно, дійсно, він визначив. Що визначив? Так ось, повертаючись вже про Кіплінга, про Індію,
3: поніслась,
2: про
3: да?
2: Індію, господи. Він же Магараджа політична.
3: Зараз скоро буде про бачить ноги в Тихому океані, ой, в Індійському океані, да? Давай, я спомню Жиріка, извини, вирвалась. Да. Ну, ми про
2: російський
3: фонд,
2: да. Так, про те, що ми все одно знаходимося під цим впливом. І взагалі моє питання заключалося в тому, що зараз росіяни використовують от сьогоднішню атаку, вони показують, ну дивіться, це помста. От ви там стоїте в черзі 30 цих годин за бензином.
3: А ми вбили 20
2: людей
3: в Києві,
2: да? Ну от вони про вбили не говорять, вони говорять, Конечно. Що ми вся наша ракетна промисловість, вся наша там все інше знищена і так далі. Як взагалі, це працює чи не працює?
3: Ні. Ну, по-перше, насправді... Тут, ну, от я продовжуючи свою думку про когнітивні війни, ніяких шансів переконати ні нас, ні їх уже нема. Тобто, ну, і ПСО, тобто якісь там хворобливі меседжі, які там будуть давати якийсь тактичний, максимум оперативний результат, можливі. Стратегічно ні русським не вдасться нас уже ні в чому переконати, ні нам їх ні в чому. Ну, в усякому разі, поки тривають бойові дії. Взагалі, якби у цих тупих говноєдів із Кремля було б трошки розуму, то вони б цю війну, звісно, звичайно, давно би зупинили. Бо тоді у них реально з'являється набагато більше шансів. На жаль, от це те, про що Олексій говорить. Якщо не будуть вбивати людей ракетами, от тоді знову повилазять всі ці булгакові філи, і можна пробувати в цю групу грати. Поки летають ракети, булгакові філам сказати нема чого. От, скільки б вони там не на... Ярювали на Булгакова, там Толстоєвського колективно, і всю цю пакость під назвою «Російська література велика». От. З приводу там, того, що може вплинути на росіян, може вплинути тільки одне – це відсутність жреніни. І в цьому сенсі цей бензинопад, він дуже важливий, тому що ну, якби, вони там можуть бути скільки завгодно з заниженим порогом чутливості до самого факту там стояння в чергах, але коли, наприклад, вже десь через місяця, півтора-два у них, якщо все буде продовжуватись в такому темпі, почнуться реальні великі проблеми з логістикою, а Росія це вам не Україна в плані території, тобто у них там, вибачте, дуже багато чого пов'язано саме на тому, наскільки там логістика працює, а логістика напряму підв'язана під бензин і дизель. Я вже мовчу про сільське господарство і так далі. Тобто це дуже правильний хід, дуже важливий, він дійсно б'є по от якраз зв'язності території, умовно кажучи, це величезний біч Росії завжди був, є і буде, поки вона існує в такому вигляді. Чи це прям миттєво вас змусить Росію зупинитися? Ні. Я впевнений, що після вибору в Держдуму у них буде мобілізація, але мобілізація, звичайно, ну, якщо у них вистачить розуму, вони зроблять максимально розмазаною по всій Росії, і таку обережну, тобто максимально приховану, тобто, щоб не було якогось миттєвого такого вибухового ефекту. Що, звичайно, буде знижувати її, скажімо так, військове значення. Але, тим не менше, все одно людей вони не будуть набирати однозначно. Путін не збирається зупинятися, гроші в нього є. І, як показують ці розрахунки, мінімум ще на рік-півтора, а в Росії при найгірших варіантах розвитку подій гроші знайдуться. І потім, так як в тому анекдоті, що так що тепер папа буде менше піти? Ні, тепер ти просто сночок будеш менше їсти. От. Так що, от ці всі когнітивні історії, вони могли б спрацювати в 2022, ну, може, 2023 році. Тепер нам дійсно треба працювати тільки на одне, на пониження рівня життя середньостатистичного ублюдка російського, який я політикою не інтересуюсь, не все так однозначно, там лучше знають, і взагалі я в політику не лезу, і так далі. Вот это абсолютно правильний підхід. Я вважаю, що нам уже давно треба перестати гратися в гру, ми нічого нікому не пояснимо. Так само вони нам уже нічого не пояснять. Можна скільки завгодно бути тупорилей мамаша, яка не розуміє зв'язку між тим, що твоя дитина дивиться «Маша і Медведь», а потім тобі прилітає ракета в будинок, але коли тобі ракета таки прилітає, а ти виживаєш, то все-таки, ну, як-то у тебе сильно любові до росіян не прибавиться. От. Тому я повторюсь, зараз ці когнітивні історії, вони вже не працюють. Ми увійшли в етап війни на виснаження, і тут працюють абсолютно прості речі. Тобто, хто завалиться першим? Я думаю, що у нас є шанси їх пересидіти, як не дивно, просто по тій причині, що Україна давно вже не живе за свій рахунок, і ми на 100% залежимо від доброї волі наших, в першу чергу, тепер європейських партнерів, які, в принципі, для себе абсолютно логічно і прагматично вирішили, що для них це... не ті гроші, які вони не можуть заплатити за те, щоб їх суспільство не воювали, або максимально відстрочити цей момент для того, щоб коли вже треба буде, раптом треба, то вони будуть до цього краще готові. Тому я не вірю, ну, в будь-які там можливості когось, щось комусь пояснити, бо вже все, пізно. Що говорити? Ну, типу, росіяни займаються, ну, абсолютно чітким невибірковим терором проти цивільного населення, яке вони вже навіть погано приховують. І це почалося по великому рахунку з перших днів, але от десь от з початку 25-го року от прям чітко простежується, от якщо по, от хочу, до речі, відмітити своїх колег з Text.org.ua, шикарно вони зробили інфографіку по ударам по Києву, там де вони локалізовані і так далі. Так от ця інфографіка дуже чітко показує, що от з моменту, коли росіяни стали остаточно переходити на балістику, вони взагалі не паряться питаннями, в принципі, куди попадать. Тобто я постійно про це кажу, що для них потрапляння в цивільний будинок є таким самим бажаним, як і потрапляння в якийсь там формальний об'єкт, куди вони б'ють. Чому? Читайте книжку Герасимова 13-го року. Тому що це теж вплив на цивільне населення. Це, вибачте, не якісь там казки про когнітивний вплив. Це конкретний безпосередній удар по моралочки і по менталочки кожної людини, яка хоч трошки адекватна і може хоч трошки співпереживати іншим людям. Ну, тому що ти прокидаєшся, ну, по-перше, ти всю ніч весь Київ і Київська область все чули і бачили, а по-друге, вибачте, ти просто бачиш, як, ну, от ти ж, Олексій, ти відео викладав прямо перед ефіром, коли дроном облітають оцей будинок на Пазняках, де знову черговий раз балістика обвалила два під'їзди, здається, і там уже більшість людей загиблих, звичайно, там. Не тільки, але і там в тому числі. І боюсь, що це число буде більшим, тому що ясна справа, що під завалами можуть, на жаль, бути ще люди. От. І ти на це дивишся, ну, впливає воно на тебе? Звісно, впливає. Ну, просто б'є по голові. Інша справа, що якщо росіяни сподіваються, що оці от кадри будуть викликати бажання їм здатися, то, ну, вони кончені придурки, які навіть не можуть зробити висновки навіть з власних помилок. Я вже мовчу подивитися, наприклад, Гітлера там і так далі, який сподівався колись Британію поставити на коліна двічі, причому. І двічі це ні до чого не призвело, окрім того, що після цього британці їм влаштовували Дрезден, британці їм влаштовували Гамбург, британці їм влаштовували Кьольн. Я взагалі от сьогодні зранку написав, раз уже ми про це заговорили, я вважаю, що це ж єдиний хороший спосіб, окрім от цього удару по безпосередньому кишені гаманцю середнього статистичного росіянина, я вважаю, що найправильнішим є те, що робили британці. Я знаю, що про це дуже багато дискутую досі, про Гарріса, я розумію, да. Артур Гарріс – це була людина, яка командувала бомбардувальним, скажімо так, підрозділами королівських ВВС під час Другої світової війни. Ну, тобто, простими словами, він фактично керував програмою килимових бомбардувань Німеччини. Німеччини в цілому. Ну, причому далеко не завжди вони бомбардували тільки міста, у них були дуже успішні, наприклад, операції, коли вони там дамби, наприклад, позносили всі по Рейну і так далі. Не суть. І йому навіть, власне, підлягали американські ВВС в цьому питанні. Тобто він був, його ж недаремно називали, типа бомбардувальний гай. Тому що, ну, типу, він людина, яка... Він сказав одну таку класну фразу, яка мені дуже подобається, колись в ньому брали інтерв'ю вже після, далеко після Другої світової війни, і от теж там дуже ліберальні журналісти, його там задавали питання, щось там в стілі, а вам там криваві мальчики в глазах там не з'являються, що ви от таке робили, коли там в Дрездені, коли це вже дійсно, напевно, не мало особливо ніяких там, по великому рахунку, військових там якихось міркувань, просто прилетіло там 1500 чи скільки британських, американських бомбардувальників, спочатку скинули зажигалки, а потім закинули ще фугасні бомби, і влаштували тупо вогняний шторм, якому згоріло там що-то 130 чи скільки тисяч людей. А там ще величезна кількість було біженців з Прусії, там, з Померанії і так далі, тому подібне. І він на це відповів от приблизно таку фразу. Знаєте, типа, шановні пані та панове, коли нацисти починали цю війну, вони чомусь з якоюсь дитячою ілюзією вважали, що вони будуть всіх бомбити, а їх ніхто бомбить, відповідь не буде. Вони помилились. От я можу сказати те саме. Тобто, з моєї точки зору, будь-які слова, якісь там складні когнітивні, от ці от, це все до жопи. Ні, це треба робити, треба впливати там на... Я взагалі вважаю, що найбільша помилка, що ніхто не працює з руською бабою 50+. А от це головна, насправді, опора, на якому стоїть путінський режим. Но менше з тим, навіть не про це. Поки в голові кожного цього середньостатистичного російського ублюдка і ублюдши в голові не буде простої думки, що ти, тварь, знаєш, що сьогодні твої сородичі тварі пустили там по Києву, Дніпру, по Харкову, там скількись там балістичних ракет. Ви вбили стільки-то людей. Ви можете не сумніватися. Протягом максимум 2 тижнів ми вас уб'ємо вдвічі більше. Просто і ясно. Без всяких гуманістичних хрені. Я розумію, що почнеться витьё в коментарях на тему «Нельзя же превращаться в дракона, если ты сам воюешь с драконом, и ты сам, если станешь драконом, за что эта война тогда нужна?» Це все хрінь собача, пані та панове. Я розумію, що зараз там в великому там світі сперечаються про штучний інтелект, про те, там, якісь етичні комплекси, іде там дискусія про те, яка модель щі, яку буду філософію сповідувати, чи треба, щоб там вона на Канті стояла, чи там на комусь іншому. Вибачте, будь ласка, ми зараз пожинаємо плоди того, що ми не відповіли на свої найголовніші питання ще з 91-го року. Ну от тепер прийдеться відповідати ось так. Так от, ще раз, коли ти маєш справу з такою цивілізацією некро, блюдків, якими є росіяни, вони не розуміють нічого, окрім насильства. На превеликий жаль. Повторюю, нічого, окрім насильства. Це не тому, що нам подобається. Я не думаю, що британським всім льотчикам подобалося знати, що їх бомба, яку вони скидають на завод, насправді впаде на будинок і вб'є там якусь там німецьку жінку з дитиною, яка, може, нічого поганого не зробила. Ну, тоді і вибору не було, бо зброя така була. Вибач, тоді не було керованих бомб там і так далі, тому подібне. У нас такий вибір є. Але, ну, от дивіться, понятно, це дуже красиво і справедливо, і правильно, що ми ніколи не будемо казати прямо, що ми, значить, б'ємо по російських містах. Да, ми не будемо цього казати прямо. Ну, я вважаю, що не буде ніякої проблеми, якщо раптом якийсь дрон чи ракета, ну, під впливом РЕБ, звичайно, чи і, там, лучший в мірі московське ППО, немножко відхилиться від курсу. Ну, так буває. І, ой, і я люблю московське ППО. Так буває, друзі, це ж війна. Тільки отак має бути системно. Оце моя тобі точка зору.
4: Ну, я розумію.
3: Нічого, крім цього, вони не зрозуміють.
4: Зрозуміють.
3: Стюлі, я вибачаю. Це єдине, що розуміє російська тварь. Тільки це і нічого інше. Коли немає хліба, водки і коли б'ють по хлібалу. Оце все, що вони розуміють.
2: Головна претензія до Харріса була в тому, що він знав про неефективність цих бомбардувань, все одно на них йшов. І...
3: Правильно робив, вважаю.
2: Ну, я ще... Йому, до речі, і руки не подавали, і взагалі він був в такому, скажімо так.
3: Ага.
2: Його ж навіть висували там на... військового злочинця, щоб йому засудили і так
3: ну,
2: далі.
3: Ну, це хто діло?
2: Ти розумієш?
3: Хто це робив? Хто це робив? Я не чув, щоб його британські ветерани, які воювали в Другій світовій війні...
2: Зрозуміло, що ні, звичайно.
3: А всяке
2: так.
3: Там...
2: Ти розумієш, що тут тебе можна зловити на цьому.
3: Та хай ловлять.
2: Ти розумієш, англійці-американці робили це свідомо.
3: Конечно.
2: Вони знали, для чого це роблять.
3: Правильно,
2: так?
3: Да.
2: І це був, в тому числі, психологічний фактор. Показати, що вони готові на, ну, в принципі...
3: А хто це почав, скажи, будь ласка?
2: Ні, ще, я тебе про інше кажу. Ти розумієш, що питання в тому, ти кажеш про випадково. Випадково, навіть якщо ми от в десятеро масштабуємо наші ракетні дронові mm-hmm. удари по Росії, це не буде системою. Ти хочеш так, ти хочеш, як це називається, одночасно ти не ставиш це метою, нас цивільне населення не цікавить, так? А з іншого боку, якщо попасть по цивільному,
3: ну,
2: тобто це не буде ні та, ні інша мета не досягнута. Ну, мені так здається.
3: Ні, ну дивись,
2: тут так, ти йдеш свідомо на ескалацію.
3: Чекай, можна тобі питання
2: чи
3: дати?
2: Чи випадковість?
3: Дивись, ну, ми ж з ким воюємо? Ми ж учимося, правда, у нашого ворога? Наш же ворог дуже підлий, цинічний, і він же ніколи речі своїми іменами не називає,
2: ні,
3: правда?
2: Ні, це зрозуміло.
3: У нього завжди всі удари високоточні, всі ракети завжди попадають по базам найомників НАТО. Ти їх спитай, завтра у тій мразі якоїсь очередної кремлівської вийде великий матеріал, що в тому будинку, який ти викладав на Позняках, там насправді була база польських найомників. І, ну, не польських там, я не знаю, кого заводу.
2: Ну, да,
3: вони придумають.
2: Да.
3: Вони ж вже тимульку придумали, що вони, виявляється, на студії Довженка, вони знайшли якісь обгорілі шматки, сказали, ви бачите, це насправді під костюмом були стенд дрону FP2. Я серйозно тобі. Навіть...
2: Ну, що серйозно, я знаю, ну, так молодці...
3: Ти ж читаєш того ублюдка?
2: Молодці,
3: навіть наш колишній
2: молодці, як це називається видання, нове время, да, НВ. Молодці, що вони друкували, швидко поспішали. Вони ж це їхня фотографія. Я цю історію вивчав. І я вірю, що там було дрон. Ну, я ще раз кажу, ну ти розумієш, що це типу як? Ми не робимо, в Києві нема виробництва ракети дронів.
3: Ну, на останньому хіба що етапі якесь отверточне, може, є.
2: Ну,
3: більшість
2: добре,
3: того, що в нас
2: добре,
3: виробляється, значить... виробляється вже давно насправді в Європі, чому ми змогли насправді масштабувати це виробництво. Я це я тобі кажу абсолютно.
2: Ну, добре, ти хочеш сказати, я ж не сперечаюся абсолютно. Ти хочеш сказати, що на те фото випадково підкинули абсолютно. Я був в цій гардероб костюм, ну, був,
3: ну,
2: цеху, я одягав
3: в костюмерному цеху.
2: Да, так, я пам'ятаю, на Господи, Покрова 92-го року. У нас був однокласник, там мама працювала. Я там есесівську форму одягнув. Да.
3: Жалко, що фоточок не лишили.
2: Да, тому що форма УПА там була така, ну, радянська, ну ти розумієш,
3: ну, понятно, як
2: там,
3: да.
2: Там тризуб був на пів це, ну, жах якийсь. Тобто взагалі не відповідала жодним, так мовити.
3: Напевно, зараз до якогось журналу, знаєш, КГБ-ського відео, там 48-го
2: року. А форму СС вони якось краще робили. Ну, мається на увазі, більш природні. Більш природні. До речі, повна брехня абсолютно. З 39-го року в СС ніхто не носив чорну форму, всі носили польову форму. І коли,
3: ну,
2: коли
3: да,
2: показують це 17 мгновень весни, там пам'ятаємо, що вони всі, це все повна брехня, як і все інше.
3: Ти більше в 45-му році, це вже
2: я до того, що вчора читаю видатного, ну, добре, можеш матюкатися, ну, він так себе вважає, видатного філософа Дацюка. Друга Юри Романенка.
3: Так це ж консерва російська, що при нього.
2: Який розповідає, що ми втрачаємо моральну перевагу, коли радіємо від того, що кримчани, вони ж, ну, ми ж вважаємо їх своєю територією. Це ж наші громадяни.
3: Територію,
2: да. Ну, громадяни та наші. Ну, ми ж не закликаємо.
3: А ми звідки знаємо, хто там зараз живе?
2: Ні, ну добре, давай. Якщо навіть там залишилось 10% українського, ну, типу, які вважаються українцями, українськими громадянами. Так?
3: То вони, кстати, радіють цим ударом. Я знаю це по Херсонській області. Знаю, ну
2: це буду... я знаю це по іншому місту, просто не можу, воно настільки маленьке, що
3: називати,
2: росіяни вичислять просто там.
3: Тільки
2: да.
3: Не кажи нічого.
2: Тобі. Так, так, я знаю, що так, да.
3: Тобто, так. Просять, такі люди радіють
2: просять,
3: таким
2: ударом. Просять вдарити ще більше, да.
3: Ну, я знаю точно. І, ну, как би я з тими людьми спілкувався. А з приводу, ну, я цього говноєда навіть коментувати не хочу, вибач, будь ласка, по-іншому назвати день. Ну, просто, зачем коментувати реально опариши? Ну, то есть, ти піднімаєш, от, знаєш,
2: ну, так,
3: от каміння, піднім
2: опариши.
3: А от Сергій Дацюк, радіє,
2: ці опариши, про Дацюка не буду говорити, не дивлюся.
3: Так,
2: а Романенко має величезну, ну, нормальну аудиторію.
3: Ну, так, це нормально, є купа людей, які люблять дивитися, там, не знаю, на какашку.
2: Ну, так ми,
3: ну,
2: приходимо,
3: так є, буває,
2: ми приходимо, ти хочеш бомбити росіян за те, що вони поумні, порозумнішали.
3: А це єдиний варіант.
2: Ти уявляєш собі в Англії момент, коли в Гамбурзі відбувається цей фейерверк-шоу, так?
3: Ну.
2: Що в Лондоні сидять якісь люди, які на радіо виступають, чи в газетах, і кажуть про те, що німці – це теж люди, ми з ними одної спільної культури. Він же до того, якого ти натякаєш, він вже сидів в тюрмі, так би мовити.
3: Ні, я не про...
2: В англійській.
3: Ні, я
2: про
3: не...
2: Про цього, я прізвище забув, який очолював
3: цю партію. Самий, Мозлі.
2: А Едуард вже відмовився давним-давно від трона і сидив десь в Португалії чи десь.
3: Я маю на увазі ото дійсно найкращий приклад геббельсівської пропаганди. Це був прізвище, от тепер я вже цього псевдоанглійського журналіста, який працював все життя на німецьку пропаганду, там, де була радіостанція, типу, вроді англійська, де 90 90% інформації було майже абсолютно нормальною, а от трошечки було говніця, яке було потрібно
2: Німеччині. Ну, так почекайте, воно діяло, блін, же ж не в Англії, ж так би мовити.
3: Ну, звісно, ні.
2: На Англію,
3: та. У нас Дацюки з Романенками в Україні сидять.
2: Слухай, вони сидять і нормально все, і безліч інших сидить.
3: Мені дуже шкода просто, я ж кажу, що насправді
2: ці люди досі не... Так ні, почекай, ти хочеш відбомбардувати росіян, які взагалі не знають, де знаходиться більшість цих назв, які вони чують по телевізору в Донецькій області, просто уяви не мають, так?
3: Конкретно Москву.
2: А є величезна кількість людей, які живуть тут і працюють
3: Олексій,
2: тут.
3: Олексій, дивись, я скажу так.
2: Ні, просто мені цікаво.
3: Ну, я ж поясню, дивись. Україна – це дуже складна країна, ну, тобто, якщо, до речі, хочете зрозуміти суть процесів, які у нас ідуть. До речі, індійці дуже добре, у них великі студії про це колоніальні, постколоніальні. От, кстати, саме у індійців, яких ми сьогодні недаремно згадали з тобою, вважаю. Вони це питання дуже там прям ґрунтовно вивчали. От, і ті, хто досі про Індію мислить категоріями, там, не знаю, от тих там дурних індійських фільмів, хоча й люди, яким вони подобаються,
2: ні, то, господи, повірте, Індія... Господи, це... англійці залишили їм от основи.
3: 100%.
2: Так, що це,
3: тим більше,
2: це,
3: і сучасна Індія...
2: Це ж не Росія своїми колоніями.
3: Абсолютно.
2: Да.
3: Тим більше, Індія дуже міняється, вона зараз взагалі дуже серйозно трансформується в національний дійсно проект. Менше з тим, повертаючись до України, ну, я не буду вже черговий раз говорити, скільки разів ми наступали на ці граблі після 14-го, і після 22-го року. Он на Шуфрич вийшов під заставу, це багато про що говорить. Це, до речі, дуже показовий момент для мене і дуже-дуже-дуже маркетинг.
2: Хай вони доведуть нормально, то теж не можна людину...
3: Ні-ні, я в цілому кажу, просто, знаєш, ці людей в іншій ситуації, знаєш, якщо ми згадуємо Другу світову війну і згаданого сьогодні Мозлі, то його, якщо ти пам'ятаєш...
2: Вообще,
3: без будь-яких там конкретних звинувачень, просто є таке поняття «інтернували». От як американці інтернували японців, американські, кстати, така темка дуже неприємна.
2: Ну, вони вибачали за це.
3: Да, ну, а вони вибачались після війни, після за це, розумієш? От в чому прикол. Да. От. Я до чого веду, що просто коли держава стоїть на... По суті, межі повного винищення, навіть, я би сказав, геноциду, то будь-які засоби є ок. От. Ну, але, да, ми вже воюємо вже п'ятий рік, і тому у нас знову Романенка і Дацюки нормально себе почувають, а люди, які пропагують пряме ухилянство, не там боротьбу за законність, ні, та от просто кажуть, ухилянство – це норм. Я просто не уявляю собі, що в Британії така людина би, от як ти згадуєш, могла би рот взагалі відкрити. Кстати, британське законодавство щодо мобілізації було таке суворе, я вам скажу, наше до нього і близько не дотягається.
2: Ні, ну, там... це відомо, і розстріли були.
3: Все, що хочеш. Це американці.
2: Але і були ухилянти, і були,
3: але
2: немало.
3: Мало.
2: Ну,
3: просто
2: давай не забувати.
3: З острова не втечеш. А у них досвід великий був, як когось ловити. Ладно, менше з ним. Просто з приводу України, я скажу так, мене насправді, як показала практика, росіянам насрать на себе, вони хочуть здохнути, це некрофільська культура реально, у них от вони реально хочуть вмерти. У них до цього велике прагнення, бо я думаю, ну, в глибині душі вони прекрасно, не те, що розуміють, вони відчувають свою паторочність. Вони, ну, це люди, які хочуть вмерти. Але фішка в тому, що коли дохнуть кацапи десь там в Вороніже, Брянське, де угодно, да всім насрать. Даже їм самим на себе насрать. Тому бомбіть не тільки Москву. Ну, це факт. Це, ну, ми ж бачили, да, от ми там Білгород постійно бомбіємо, Брянськ, що? Це якось впливає на той факт, що в Москві найбільш великий відсоток людей, які досі виступають за продовження СВО. Навіть серед більш-менш молодої аудиторії. Це ж показово, тому що вони цю війну не бачать.
2: Ну,
3: поэтому їх бомбити...
2: Тому що вони живуть непогано.
3: Правильно, поэтому треба бомбити їх. Ще раз підкреслюю, ви, тварі, бомбите Київ, ми вам, тварі, виносимо Москву. Тільки так. На превеликий жаль, нічого іншого не спрацює. Поки, ну і плюс, давайте, якщо ж ти хочеш на теоретичний рівень піднятися, то ти краще мене знаєш прекрасно, що в Росії, яка є суперцентралізованою державою, де Москва – це такий величезний пухир, все інше Росія – це навколо Москви. Величезне формування, щоб Москва могла існувати. Чому, до речі, я вважаю, що як тільки Москва попливе, то і Росія розвалиться. Так от до чого веду, що ну там, в принципі, будь-яке, це у нас революції могли там, знаєш, починатися з Сум, як в 2004 році, коли там студенти з небезвідомим тобі Віктором Бабаренко і так далі йшли сюди на Київ там і так далі, чи там у Львові, там ще якісь двіжі. Тут у нас все-таки є регіональне мислення, і хоча у нас теж є своя централізація, але все ж таки у нас є

0: сорі. Максимально прагматично і цинічно.
1: Я був в Москві не один раз.
0: І що?
1: І
0: що тобі це дало?
1: 20 мільйонів людей практично, якщо всю англомерацію
0: вже більше,
1: брати.
0: Напевно.
1: Величезне місто, плюс наші можливості. В них, при їхніх, це ми воюємо зараз країну, яка все ж таки має ракетні, балістичні технології, які не треба придумувати заново.
0: Можна я так тобі зразу відповім?
1: І навіть ми зараз сидимо з тобою вже після 5 років постійного бомбардування столиці України. Так, дуже складно буває, дуже лячно буває, але все ж таки живемо. Я не уявляю, наскільки треба масштабувати наші удари, які і так, ми розуміємо, ми не можемо просто, фізично просто не можемо бити по Москві.
0: Можна я тобі скажу,
1: навіть
0: як?
1: Порівняно зараз з нинішнім російським варіантом.
0: От дивись, я точно, мене там нема больших погон ніяких і так далі, але, ну, слава Богу, це і так уже, в принципі, реалізується і без мене, більш розумні люди це придумали по факту. Ми останні 3 місяці, ну, в принципі, зробили абсолютно правильний висновок, що ми не можемо ніяк вплинути, ну або дуже слабко можемо вплинути на кількість у нас протиракетних ракет.
1: В гостях був Богдан Буткевич, мене звати Олексій Голубуцький. Дякую всім, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку», простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками для того, щоб робити себе і своє життя краще. Мене звати Діана Брешацька, і сьогодні ми поговоримо про схуднення без міфів, про калорії, про звички та про збалансований підхід, який буде корисним для вашого здоров'я і не виснажуватиме ваш організм. Разом зі мною сьогодні в студії пані Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. Оксана, вітаю.
3: Вітаю вас.
2: Я пропоную почати нам з бліцу і попрошу відповідати коротко одним реченням і, можливо, додавати коротенький коментар. Тому що можна обговорювати багато різних теоретичних питань, це розтягнеться на дуже-дуже довго, а хотілося б на початку взяти таку ноту максимальної користі.
3: Клас.
2: Отже, перше. Кожна доросла людина має споживати щонайменше скільки калорій?
3: 1500.
2: 1500.
3: Так, 1500.
2: Не можна діяти 1200-1300.
3: А, ну, це може бути небезпечно.
2: Добре, наступне. Худнути разом із чатом GPT – це?
3: В принципі, можна. Ну, ми далі, я думаю, якщо буде змога, поговоримо про це глибше. А якщо коротко, то можна.
2: Тобто не сувора заборона, але є нюанси.
3: Так.
2: Третє. Якби я могла назавжди прибрати три харчові звички з життя кожного, це були б?
3: Ну, насамперед, це пропускати основні прийоми їжі. Це пити каву замість основного прийому їжі. І третє, це, знаєте, відмовлятися від каш.
2: Угу.
3: Ось. Виділю, якщо коротко, то так.
2: Так. Наступне, четверте. Якби я могла додати кожному лише одну харчову звичку, бо попередні в нас було так про негативні, а тут про позитивні. Яка була позитивна?
3: Тоді харчуватися вчасно.
2: Угу. Харчуватися вчасно в сенсі завжди в одні ті самі години? Чи...
3: Ні, не пропускати свій голод, не пропослідкувати за сигналами голоду і ситості свого організму і не пропускати його. Ну, тобто, щоб це було не хаотичне харчування. Звісно, ще не в один та самий час, тому що все залежить від першого вашого прийому їжі. Ось. Але не ігнорувати сигнали свого організму.
2: Угу. Добре. П'яте. Продукт, який незаслужено демонізують, це?
3: Ой, це точно сало. Тому що сало містить дуже багато олеїнової кислоти, це омега-9. А омега-9 – це в нас ненасичені жирні кислоти. Ось, а насичених жирних кислот там набагато менше, ніж ми думаємо. І це не виправдано його трохи демонізувати. Звісно, що 100 грам сала не обов'язково їсти щодня, тому що це буде забагато по калоріях. 100 грамів сала аж 900 калорій, але 10-5 грамів сала, я вважаю, що дуже важливо і раціонально включати в наш раціон. До речі, якщо ви дивилися «Світ не виворіт», то дуже часто іноземці, особливо азіати, коли пробують цей продукт вперше, то говорять, що це риба. А омега-3, 6, 9, пам'ятаємо, це якраз ці нутрієнти, яких багато у рибі. Я нагадаю, я вже це сказала, да, в салі аж 50% омега-9. Тому ми його цінуємо. І не дарма це такий наш десь національний символ.
2: Угу.
3: Здивувала, так. До речі, чи ні?
2: Так, до речі. Я поки слухала, я пригадала мем, коротше, як визначити хорошого нутриціолога. Або там не пропонуйте мені харчуватися там за якимись правилами з нутриціологом, якщо він не складає такі тарілки. І там така молода картопелька з кропом, ага, і поруч оселедець. Та-да-да. От, тому мені це нагадало сало, нагадало мені оцю історію про оселедець. І наостанок, шосте питання, останнє нашого бліцу. Одне правило харчування, яке працює майже для всіх, це?
3: Одне правило харчування, тоді збалансована тарілка, тому що це найдоказовіше на даний момент.
2: Збалансована тарілка можна одразу для тих, хто не чув, можливо, що це, коротко, що це?
3: Це гарвардська тарілка збалансованого харчування, яка включає в себе всі важливі макронутрієнти – білки, жири, вуглеводи, клітковина.
2: Угу, зрозуміло. Тепер перейдемо до більш детальної розмови, більш детального розгляду, будемо розбиратися. Перше, про що мені хочеться запитати, це чому про тему схуднення вже так багато сказано і розказано, так? Ми всі пам'ятаємо, що це, мені здається, як тільки почали з'являтися соцмережі і інтернет, там почала з'являтися ця тема. Форуми, там різноманітні групи, ще поки там... поки навіть не існувало такого розмаїття різних соціальних мереж, так, у нас все одно завжди десь, от де люди спілкувалися, там і була тема схуднення. Ставлення до неї змінювалося, але вона все одно продовжує залишатися такою складною і, назвемо її, болючою.
3: Ну, насамперед, я вважаю в цьому дві проблеми. Перша проблема – це дуже багато інформаційного шуму, інформаційної інформації. Про схуднення і про здорове харчування в нас говорять буквально всі. І той, хто скинув 15-20 кілограмів, так, він має право теж поділитися своїм досвідом. І дієтологи, нутриціологи, спортсмени також мають право це робити. Але ми повинні дуже чітко фільтрувати інформацію. Це складно. А друга причина, якщо вже ми навіть зрозуміли, як це робити, то зміна харчування – це ж не просто про тарілку. Це про зміну способу життя. Це про звички, це про виставлення пріоритетів. А це, ну, реально складно. Тому що десь потрібно змінити повністю трохи свою діяльність, да? Десь собі більше часу приділяти. Також рецептори наші оновлюються кожні 10-15 днів. І нам нова їжа може видаватись не такою смачною, до цього всього потрібно звикати.
2: Угу. Дійсно, але от все ж таки, якщо ми так подивимося в цілому на картинку з тим, що відбувається от на території так схуднення, то мені, як не професіонал в цій сфері, так людині, яка просто спостерігає, здається, що ця тема така болюча, тому що схуднути завжди потрібно на завтра, на наступний тиждень, от, але швидких і корисних, точніше, не шкідливих методик насправді не існує. Тобто результат ходиться на завтра, але досягти цього здоровими методами, я маю на увазі швидкий результат, неможливо. І в цього виникають перекоси. Доводиться обирати або худнути довго, але без шкоди для здоров'я, або швидко, але вже тоді починаються нюанси і оці але. Так? Тепер перейдемо до другого питання, так, бо поруч із схудненням завжди дефіцит калорій. Чи завжди він основа схуднення? І чи можна схуднути без підрахунку калорій, тобто, в принципі, відмовитися від цієї ідеї.
3: Я взагалі не люблю слово дефіцит, і я не використовую його в своїй практиці, тому що навіщо, ну, по-перше, я б не пішла б до спеціаліста, який би мені обіцяв би дефіцит. От, як вам це саме відчуття, що ви будете в якомусь дефіциті? Я використовую в своїй практиці слово норма. Тобто, я розраховую норму калорії. Якщо в людини є ожиріння, то навіщо нам рахувати її калорії на зайву вагу? Ми можемо порахувати це все на норму. А по-друге, для того, щоб худнути, взагалі для середньостатистичної людини не потрібно рахувати калорії. Тому що, як правило, коли є зайва вага, то це завжди пов'язано із якимись грубими помилками. Або людина пропускає прийом їжі, не доїдає в першій половині дня, переїдає в другій половині дня. Або в людини дуже поганий неякісний сон, або вона не відновлюється. Відповідно, вона буде щось переїдати. Або немає каш в раціоні, відповідно, їй буде хотітися більше солодкого, борошняних. Тобто, моя робота з клієнтами, вона більше пов'язана над тим, щоб виправити оці грубі помилки. Або, ну, якщо вже в клієнта там такі якісь, якщо в людини вже є нормальна вага, то я допомагаю досягати якихось цілей. Але моїм клієнтам не потрібно знати, що таке калорії. Ну, я вважаю, що, в принципі, я як спеціаліст повинна це все контролювати і донести людині, як їй харчуватися так, щоб це було простіше. Як на мене, процес підрахунку калорій, він надто складний. Це ж треба все поважити.
2: І неточний.
3: Він неточний, це 100%. А по-третє, це може призвести кудись таку історію розладу харчової поведінки. Це небезпечно насправді. І це десь про страх. Ну, тобто, харчування – це природньо, харчування – це нормально. І нам потрібно повернутись до цієї природи, коли ми просто нормально, спокійно харчуємось, без зайвих проблем, заборон і, ну, і на такому більш розслабленості. І взагалі, коли ми говоримо про зміну харчування, це ж, по-перше, складно і так. Це ж нові дії, нові звички. І ти повинен себе ще обтяжувати ось цим підрахунком калорій. Ну, в 21 столітті це вже, ну, тумачок на мене. Це ж дуже частина.
2: А як щодо концепції, коли кажуть, що на постійній основі так рахувати калорії не потрібно, але я одноразово чула думку, не потрібно, і далі йде, але потрібно познайомитися зі своїм раціоном. Тобто, хоча б взяти тиждень, коли там виберете, дивитеся, читаєте склади, читаєте харчову там поживну цінність тієї їжі, яку ви споживаєте, просто для того, ну щоб от в загальному зрозуміти. Там, а виявляється, в горішку в маленькому стільки калорій.
3: Так. Я тут абсолютно згідна. Якщо це не основний метод схуднення, а такий, точніше, метод нормалізації ваги, а доповнення, як експеримент, то це тільки плюс може бути. Ну, якщо в цьому є необхідність, але це не обов'язково.
2: Тому що люди дуже часто, я помічала, пов'язують, наприклад, якщо вони їдять маленьку їжу, ну там трошечки їжі, вони думають, що це мало калорій, тобто вони пов'язують обсяг їжі із калорійністю, хоча, ну, типу, не завжди. Або, наприклад, пов'язують стабільність, регулярність, здоровість свого харчування з калорійністю. Тобто їм здається, якщо вони з'їли там булочку зранку з кавою і горішком, а потім повечеряли з шаурмою і там якимись сирними кульками, у фритюрі, то це ж вони майже вони ж весь день нічого не їли.
3: Так, до речі, хотіла тут, ви сказали, за горішок. А тут цікаво, тому що ця калорійність, яка там є, теж нам небагато інформації дасть, тому що у горішку є високий міст клітковини. Взагалі горішки, насіння у нас лідери по клітковині. А клітковина, вона має такі властивості виводити зайвий цукор, не дозволяти засвоюватися цим жирам, тому ми отримуємо не те, що ми побачимо по калоризатору. Тобто дуже багато нюансів. Якщо ми будемо їсти цільну їжу, ту, яку створила природа, то нам цього правила більше буде достатньо, ніж розраховувати калорійність. Бо рафінована їжа, вона, як правило, більш калорійна. Булочка – це рафінована. Ну, тобто, це вже перероблена їжа, це не цільна каша, да? Не цільнозернова. Горішок – це цільнозерновий, насіння – цільнозерновий, а олія рафінована. Тобто, насіння буде більш корисне за олію, наприклад.
2: Це цікаво, до речі, дуже. Я от, поки ти це розповідала, я пригадала різних знайомих, різних людей, яких я зустрічала, які рахували калорії, і подумала про те, наскільки один і той самий підхід і досвід може відрізнятися в кожної людини в залежності від її темпераменту, характеру, світосприйняття. Бо поки, наприклад, одна людина, яка ставиться до життя легко і з задоволенням, як і до всього нового, як до гри, так порахувала калорії, зрозуміла, там поцікавилася, ага, цікаво, відклала. А, наприклад, інша з гіперфіксацією, з тривожністю починає рахувати калорії, і здається, що це може звести її з розуму.
3: Так і буває. Так і буває. В мене буває часто в практиці такі клієнти, які приходять, вони тільки з калоризатором вміють працювати. Я їм тут новий підхід розказую, а вони все одно контролюють себе калоріями. І складно, ми вчимося відходити від цього методу, тому що бачиш дуже багато інформації. От зараз ми трішки поговорили, ти багато чого нового почула. І люди не можуть так багато інформації сприяти. І цей метод, він забирає енергію, яку ти можеш використати на нову інформацію, на її перероблення, і вона тобі явно може більше користі принести.
2: Але мені так сподобалася твоя теза, от я хотіла б до неї ще раз повернутися, про те, що ми маємо повертатися до своїх природних потреб і процесів харчування,
3: так,
2: як невід'ємний, необхідний нам природний процес.
3: Так.
2: І це насправді так важливо слухати свої тіла. Я пам'ятаю свій досвід, коли я спробувала порахувати калорії і якось балансувати цю історію. Я порахувала там 10 днів, і мені цього вистачило, щоб почати для себе, бо я тоді починала їсти забагато, типу, і я вже відчула, що too much, але мені потрібно було повернути свої внутрішні маячки і радари в норму. І от я 10 днів, ну, типу, порахувала калорії, і я вже, ну, після цього почала відчувати, а де забагато мені, а де зайве, а де зайве. Тобто, де
3: бачиш,
2: вже вистачить.
3: Ти просто використала цей метод без гіперфіксації. А щодо повернення, тому що діти природньо, якщо давати їм нормальну, збалансовану, нормальну їжу, не рафіновану, а природню, вони її ніколи не переїдять. Дитина не буде їсти, коли вона не хоче. Дитина завжди тебе попросить і дасть про себе знати, коли вона їсти хоче. І, власне, чого в нас зараз такі великі проблеми з дитячим ожирінням, це через ультрапероблену їжу. Якщо не давати дитині ультрапероблену їжу, вона буде їсти рівно стільки, скільки їй потрібно. І в нас всіх є ці такі радари. Ось, нам просто потрібно переглянути якість вживання їжі. Сосочки на язику навіть змінюються у дорослих. і відповідно повернутися до вживання нормальної цільнозернової їжі. І цього буває більш ніж достатньо навіть.
2: Я розумію про що ти розумію. Відчувала також на собі цей досвід, коли там якийсь час прям зайнялася цим, харчувалася лише там здорово вдома, такою умовною, як її називають, чистою, чи я не знаю, як правильно сказати, їжею, коли ну без якихось ковбас,
3: можна ще назвати сировина.
2: Да, отакою їжею. І потім там десь сходила десь в Макдональдс або поїла якусь піцу, воно мені одразу відчувалося
3: зовсім інший смак, який мій. Це не означає, я тут знову ж таки, я не взагалі ненавиджу крайностів. Тобто ми не говоримо, що ви повинні виключно харчуватись такою їжею і нічого собі в сучасному світі не дозволяти. Звісно, що не так. Більше того, навіть отаке фанатичне прагнення здорово харчуватися має назву орторексія. Тобто це є анорексія, коли ми їмо недостатньо і ми дуже худнемо, і є орторексія, коли людина так фанатично намагається харчуватися чисто і правильно і боїться їжі, тобто боїться щось, що там буде поганий склад чи щось не те. До такого моменту ми теж не повинні людей доводити і їм це нав'язувати. Я про баланс, я про такий спокій. Коли ти можеш, коли в тебе є така база, це твоє нормальне харчування, але я клієнтам кажу, є система, є випадок. От система – це наші щоденні звички. А випадок – це те, що не вплине на систему. І як наслідок не вплине на вагу.
2: Угу. Так.
3: Тобто, якщо ваша там піца – це випадок, то... Ну, тут взагалі вона ніяк не може вплинути на вашу вагу статично. А якщо це система, що ви кожної п'ятниці, кожного вечора щось повторюється, це вже звичка, це вже інша справа.
2: Про звички не можу не запитати зараз в контексті розвитку технологій штучного інтелекту про меню через чат GPT. Ну, ми вже з'ясували, мені здається, про те, що чат GPT бреше багато. Бреше багато, буває у нього, він помиляється. Тим паче, як у мене колись пожартувала подружка, точно він не розраховує на око кількість масла, на якому були посмажені млинці. От, але про меню через чат GPT. Наскільки це безпечно, яких помилок він може не бачити? На що тут варто звертати увагу? Бо ми сказали на початку, що ходити з чатом GPT можна.
3: Можна.
2: Але й нюанс.
3: Ну дивися, знову ж таки. Коли ти худнеш зі мною як спеціалістом, да, я ж використовую певну методику. Uh-huh. Для мене це не просто людині дати раціон і сказати, як їсти.
2: Uh-huh.
3: І я вже сказала, що я не використовую розрахунок калорій. Я дивлюсь на людину дуже цілісно і глибоко, тобто я враховую багато параметрів. Ми робимо анкетування, я навіть враховую сімейний аналіз, чим хворіє там мама, тато, дід, бабусь, сестра, брат. І це такий превентивний підхід, тому що ну, це дозволяє спрогнозувати щось, да, і звички враховую, і допомагаю людині зменшити час на приготування їжі, і метаболізм перевіряю. Ну, чат GPT ж цього не зробить, правильно? І дефіцити ми закриваємо. Тобто, як я використовую чат GPT, як кожен у своїй професії. Але я розумію, що я від нього хочу, і я можу критично його там аналізувати, правильно? А людина, яка лише починає цей шлях, ну, вона в силу своїх знань може сказати, розрахуй, покажи. І знову ж таки, і методу нема. Тобто, як ми будемо худнути чатом? Через розрахунок калорії, оцінку, ну, тобто, це не вирішить ситуацію, якби. І інколи він може дійсно зашкоджувати. Бувають дуже складні кейси, з якими чат не справляється. У мене був такий досвід, звернулася на консультацію людина з гестаційним діабетом. Особливість гестаційного діабету полягає в тому, що потрібно контролювати глікемію, це рівень цукру протягом дня, глюкометром, тому що це діабет вагітних. Ось, якщо в людини не виходить, то приходиться колоти інсулін. Вагітні не хочуть колоти інсулін, це зрозуміло. І людина вирішила просто з чатом собі розробити меню для того, щоб харчуватися більш правильно. Так в неї з чатом була така гіперглікемія, що страшне. Рівень цукру був зависокий. Я коли подивилася, що він радив, він їй радив мюслі на сніданок. Це складні вуглеводи. Але знову ж таки, вона запитала, що мені швидко з'їсти? І т.д. Швидко, мюслі швидко з'їсти. Але ж він не забувся, десь не врахував, вона повірила, і людина ледве не опинилася на фіналі з інсуліном. Він забороняв їй їсти солодке, що з однієї сторони правильно, але це дуже застарілий підхід. нові наукові дані нам говорять, що ми можемо включати. Просто треба побудувати цю систему, і швидкі вуглеводи можна включати, і фрукти можна включати, просто знати коли. Або якщо ми у вагітної жінки будемо забирати і дуже сильно її обмежувати в харчуванні, це призводить до зривів. І ми не отримуємо бажаного результату. А чат, він все ж таки підтягує інформацію не завжди найактуальнішу, він може не знати, може найбільш популярну. Тому є багато нюансів, дійсно.
4: Тому так, маємо це дійсно враховувати, оскільки вже у нас залишається буквально декілька хвилин, маємо завершувати. Скажи, будь ласка, швидкий чек-лист. Як зрозуміти, що людина, яка зараз нас слухає, має здорове схуднення або принаймні рухається в напрямку здорового схуднення?
3: Коротка відповідь буде: вам не хочеться це покинути. Вам, ви не чекаєте, коли це вже закінчиться. Ось, якщо вам комфортно це все, і ви не чекаєте, що це припиниться, то ви там, де треба. Ну і відповідно, ви бачите приплив енергії, ви бачите позитивні зміни, всі рівні вашого життя покращуються, то ви точно там, де потрібно.
4: Це важко повірити насправді, тому що схуднення знову ж таки асоціюється з тим, що їмо менше, певні дефіцити маємо, ну так от наші природні асоціації, а тут рівень енергії збільшується. Тобто виходить якийсь такий дисбаланс. Можеш пояснити, будь ласка?
3: Насправді, ми ж їмо, знову ж таки, не менше, ми їмо нормально. Якщо правильно худнути, вирішуючи всі свої питання, такі там закрити дефіцити, це буде комфортно. Рівень енергії явно підвищується, тому що ми їмо більш нутрієтивну їжу, ми їмо її вчасно, ми користуємося якимись лайфхаками по швидкому приготуванню, по заготівлях, і я ще ніколи не чула, щоб рівень енергії знижувався на схудненні.
4: Тому дійсно хочеться, аби наші слухачі зараз це почули і зважали на це, зважали на те, що це не жарти, і це не лише питання естетики, то вага – це передусім питання здоров'я, і ставилися до цього з належною обачністю. От, а про обачність і необачність ми ще продовжуємо нашу розмову в наступному ефірі, коли поговоримо з Оксаною про харчові експерименти. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі Київ.ФМ. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Слухайте нашу наступну розмову у той самий час, коли ви нас слухаєте зараз. І почуємося вже незабаром.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. 98.ФМ.
1: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на Радіо Київ 98 FM.
1: Сьогодні ми говоримо про реальну ветеранську політику на практиці та повернення до цивільного мирного життя після важких поранень. Чому ветеранам важливо об'єднуватися серед своїх? Як адаптивний спорт та хобі стають потужними інструментами реабілітації? Та як ефективно інтегрувати у цей процес родини військових та дітей? Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки «Ліга єдності ветеранів» Артем Скрипник. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Ну, і насамперед хочу вас розпитати взагалі, що стало основним поштовхом для створення спілки, яка об'єднує вже декілька ветеранських організацій сьогодні в Києві, і як це все взагалі відбулося?
2: Ви знаєте, ідея виникла з того, що людина, коли звільняється з армії, зараз у нас багато хлопців в більшому випадку по пораненню звільняється. Ну, якби так не грубо не звучало, але ти отримав в зуби висновок ВЛК, і все, ти більше нікому не потрібен. І для цього ми зробили громадську спілку. Вона започаткувалась з громадської організації ветеранів 128 батальйону 3-го Дніпровського району міста Києва. І потім, оскільки ми дуже розширились, то громадська спілка, Ліга єдності ветеранів, куди можуть увійти і увійшли військовослужбовці різних родів військ, різних професій, ну, тобто, і різні люди. Щоб не прив'язуватися, якщо можна так вимовитись, до якоїсь назви. Щоб люди відчували себе своїми в своєму середовищі.
1: От, до речі, про своїх. Я знаю, що багато є організацій ветеранських, які там на базі або військової частини, або між побратимами, якраз якими служили, вони організовують. У вас же, наскільки я знаю, якраз ви намагаєтеся ширше взяти ветеранів з різних військових частин, з різних батальйонів і так далі.
2: Ви знаєте, у нас якщо громадська спілка Дніпровського району, ви розумієте, я багато раз служив то в одному місці, то в іншому, і якщо ППД військової частини знаходиться, хто знає, де і людина там служила, то яка б там не була громадська організація у них по місцю, він не буде туди їздити, а йому треба спілкуватися з такими ж людьми, як і він. Знаходити загальні інтереси, займатися спортом, ну і так далі, і тому подібне. Але я ж кажу, це треба там, де він живе, а не там, де десь ВЧ знаходиться.
1: Ну так, якщо такі відстані треба долати, то тут уже і бажання зникне взагалі займатися чимось.
2: Звісно, людина, ви розумієте, для чого стараємося якнайближче? Дивіться, гідропарк у нас, базова локація наша домашня, це літо, взагалі відпочинок на воді, і вода сама по собі лікує. Вона має такі свойства. Недаремно людина состоїть на 96% із води. Тому воно само себе притягує, і якщо ми ще на воді робимо для ветеранів, для наших побратимів такі якісь цікаві заходи, то це взагалі, ну, виходить дуже супер.
1: Ну, звісно, для Дніпровського району, я думаю, влітку це гідропарк є центром.
2: Це гідропарк є центром для всього Києва і Київської області. Тим паче, останні наші змагання, це ми провели дуже серйозний захід «Володарі глибин». Це перше було підводне орієнтування для професійних водолазів ми зробили. І це з'їхали зі всієї країни. Одеса, Черкаси, Київська область, хто там ще був? Цих не можна називати, вони секретні. Ну, тобто, вийшло дуже цікаво для представників іменно цієї професії. І ми наравні позмагалися. Я згоден, що це була наша домашня локація, але як я для мого напарника це не домашня локація. Ми провели буквально два тренування, але, ну, Да, взяли перше місце. Як кажуть, майстерність не проп'єш, але воно дійсно так є. Не треба поспішати, а треба було тихенько, як кажуть, ну, і до цілі.
1: Ну, ви так зараз називаєте географію вже тих учасників, які до вас долучаються, і навіть тих, кого не, про кого не можна говорити, кого не можна називати. Але ви ставите перед собою дуже амбітну ціль стати найбільшим волонтерським об'єднанням України. Скажіть, як ви йдете до цього, які вже кроки зроблені, що вже відбулося?
2: Дивіться, ми стараємося допомагати всім, хто до нас доєднується. І не тільки словами, і ділом. Ми підтримуємо родини наших загиблих товаришів, діти, які залишилися. Для всіх робимо ці заходи. І, чесно кажучи, дивлячись на нас, люди саме приходять і хочуть до нас долучатися. Я не буду перечисляти, хоча чого не буду, вполне можу. Ми започаткували ветеран-фест of the waters. Це проєкт, якраз, якщо можна так вимовитися, ненапряжних видів спорту, таких як риболовля, петанк, карнхол, ми проводимо. І я ж кажу, спочатку починалися з нашого району, але зараз зайшло далеко за рамки. І про амбітні плани, чесно кажучи, я вам скажу, я про це не думав, я просто роблю те, що в мене виходить, і все. А ну, останній наш захід показав, що виходить доволі таки добре.
1: От, до речі, я хотів запитати про ветеран фест on the water. Наскільки я знаю, там ветерани займаються риболовлею. Наскільки це, по-перше, перше питання тут якраз, що не лише ветерани, але й члени їх родини так, також так, долучаються, так. І діти особливо це. Але так само, я думаю, всі розуміють, наскільки психологічно це трохи відвантажує і допомагає взагалі. От розкажіть, яка мета взагалі стоїть от в риболовлі для ветеранів сьогодні?
2: Дивіться, по-перше, це вид спорту, в якому можуть прийняти участь всі. Тут не треба якихось там чорних поясів або розряду майстрів спорту, там тягати якісь тяжесті. Людина приходить, відпочиває. І оскільки знаходиться в колі своїх друзів і на рівні з ветеранів стоїть онук, наприклад, нашого загинувшого героя риболовить, і в них завдяки їхній спільнодії... Ви знаєте, це якби не звучало, але це творить дива, якщо людина відкривається. От я дивлюся, ветеран був замкнутий, да, закритий, тут він поспілкувався з дітьми, тут раз він уже спілкується і нормально додому їде, і менше алкоголю спливає, тобто все воно взаємозв'язано у нас. І ви знаєте, ветеран фест... Не тільки риболовля. От останній раз ми провели, популяризуємо такий вид спорту, як веслування на човнах-драконах. Він у нас теж входить. На ветеран-фест люди можуть спробувати, але в нас були перегони «Дніпровський дракон» окремо. Там взяли участь 8 команд. Так, 8 команд. І, тобто, це командний вид спорту, і воно заходить, і ті ж діти там, окрема команда, наприклад, наполовину з дітей, або водяні бої теж започаткували, не перший раз, але це дуже, ви знаєте, дуже цікаво, коли діти бігають, дорослих поливають з водяної зброї і навпаки.
1: Ну, я знаю ще про підводне орієнтування також у вас є.
2: Підводне орієнтування. Це перше в Україні ми зробили захід «Володарів глибин», куди ми запросили діючих військових, діючих водолазів, ДСНС, декілька команд військових. Наше комунальне підприємство «Плесо», яке теж... Крім нашої громадської спілки, було партнером, допомагало це робити. І, в принципі, рекрутинговий центр військово-морських сил. От ми втрьох зробили цей великий захід, і, чесно скажу, він Дуже, я дивився відео, яке зробили, і такий ажіотаж, який був навколо цього заходу. Чесно скажу, я не очікував такого високого результату.
1: От ми зараз обговорюємо активні види спорту, і насправді виникає запитання щодо ветеранів, які з пораненнями. Прекрасно розуміємо, якщо є сила волі, людина може зробити все можливе і неможливе. Але тут якраз хочеться запитати, як залучаєте їх, тому що не завжди, завжди страх стає перед людиною, перед тим, що я, у мене не вийде це зробити, або я просто не зможу це зробити. Як вдається залучати ветеранів?
2: Ну, ви знаєте, страх є завжди, але залучати... І власним прикладом залучати, і товаришів на мене є, які чого стоїть тільки наш Сергій Храбко, якого всі знають, у нього руки ноги немає, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, з 15-го року. Але він, ну, як за спорт береться, за який, ну, молодець, чесно скажу. І плавання, і це, ну, ветерани, коли дивляться, так, вони розуміють, що це можливо зробити. Можливо зробити, і головне спробувати. Спробувати ми допомагаємо. Людина спробувала, бачить, що воно виходить. Ну чому ні? Можна продовжувати. Не сподобався цей вид спорту, будь ласка, є інший. Зараз у нас адаптивних видів спорту розвивається. Чесно кажучи, пальців на руках не хватає перерахувати. Є і ненапряжні види спорту, так можна сказати. Є спортивні змагання. Ну, якщо нема бажання, то у нас такий веселий колектив, що кого хочеш підніметь з коляски.
1: Ну так, ну, по-перше, ще ж різні поранення є.
2: Так, так, різні поранення, але є такі види спорту, ну, наприклад, той же питанг, що хлопчина може грати тільки з однією рукою на кріслі. Ну, да, я бачив таке. Ну, Головне не сидіти вдома, а от із дому якраз ми і витягуємо. Оцим так сказати, ви розумієте, реклама фестивалю, вона якраз і розрахована на те, щоб зацікавити людину і витягнути його з дому. А там вже, оскільки на фестивалі є деякі види спорту, які можна спробувати. Хочеш – пробуй, не хочеш – не пробуй. Питанк на осліп, риболовля на осліп у нас була в минулому року. Хлопці, які втратили зір, щоб спробували. Так, я їм купив закидушки, оці донки, щоб вони рукою могли почувствувати, як воно клює. Було таке в минулому році, наче вийшло. В цьому році питанк на осліп. Ну, робимо, що можемо. Ну, я думаю, ще більше будемо робити.
1: Це правильно. І, до речі, от ваша фраза, аби не сидіти вдома, треба витягувати. У вас окремо ще зроблений такий фокус на сімейні заходи, на заходи дітей-ветеранів. Тобто ветеран не тільки не сидить вдома, а ви його так витягуєте на ці змагання, але він ще й витягує всю свою сім'ю.
2: І дітям, і ви знаєте, дітям от цікава риболовля. У нас, коли було відкриття ветеран-фест, по-моєму, 4 квітня воно було, я не пам'ятаю, чи 20, як... ну, не суть. Ветеранів витягнули їхні діти на риболовлю, наловили риби. 58 рибок у нас зловив, перше місце зайняв хлопчик. І дорослим дядькам, чесно кажучи, дивитися на нього, як він, ну, він молодець, да, він наловив, і то батьки витягують дітей, а то навпаки діти витягують батьків. І це якби такий кругооберт. Така військова хитрість.
1: Хороша хитрість. А скажіть, а чому от варто взагалі от витягувати разом з родиною? Чому от ви, скажімо так, не проводите змагання тільки виключно для ветеранів, а саме от бути ще й в колі сім'ї?
2: Ну, дивіться, багато, я дивився, багато змагань проводиться, да, там, де приймають участь ветерани. Да, приходять їхні сім'ї, там на трибунах сидять. Перший тайм, потім дивлюсь, вже практично немає нікого. Ну, їм не цікаво, вони кудись уходять туди. І для того, ну, чесно скажу, якщо залучати більш сім'ї, ті ж, ну, дітей, і щоб вони навпаки, батьки бачать їхні азарти, їм теж становиться цікавіше. А не так, що, знаєте, родина прийшла, а потім приїжджає додому, ой, ти там розвлікався, а ми там сиділи, нічого не робили. Ну, це теж неправильно, трошки нецікаво.
1: Ну, це правильний підхід. Насправді пропоную ще далі поговорити про ваш проект «Пам'ять в обличчях Дніпровський». Тут хочу запитати, чому сучасна меморіалізація має виглядати як жива історія, а не просто холодні пам'ятники, які деякі вважають потрібно просто зробити, аби вони були.
2: Ви знаєте, це дуже важливий проєкт, і обговорювати його можна багато, але сама ідея в тому, що місцеві, ну, жителі нашого району повинні знати людей, які віддали життя за їх, ну, за їхнє життя, якщо можна так вимовити. Повинні ж знати їх в обличчя, повинні, треба про них говорити, це дійсно люди, які і вперше, взагалі 24 лютого в перший раз в житті взяли в руку зброю. Я кажу не про професійних військових, не про атошників, а про всяких менеджерів, сантехніків, хто там ще у нас був, продавців. І це дійсно люди, які заслуговують на це, і люди повинні їх пам'ятати.
1: А як саме реалізовується даний проєкт?
2: Дивіться, ми зараз збираємо інформацію, ми хочемо зробити три локації. Район, оскільки дуже великий, зробити на більш-менш розбити його. Ну, в проєкті, як прописано зараз, там три локації. На карті, ладно, грубо кажучи, я просто привик на карті показувати, як полководіс. Ну, нічого. Три локації, тобто один... П'ятак, ми беремо, ну, розумієте, тут ще така ситуація, треба, щоб, ну, в нас, хто хоче розказувати про своїх? Ми збираємо інформацію, ще хочемо, щоб родственники розказали про своїх батьків, дідусів. Тобто, якнаймога більше інформації, це зараз ми якраз збираємося. У нас є ціле крило напрямку по цьому. І я думаю, десь через місяць ми запустимо, і тоді... Я не люблю наперед говорити, чесно скажу, давайте зробимо, тоді скажу.
1: Все, ну, це я що, зараз так. Питаю просто про плани, як воно буде виглядати, що можна очікувати. Це ж буде фізичний, тобто можна буде на вулиці побачити. Ну, з приводу трьох
2: локацій, це ми маємо на увазі кластер Клераків, ДК ДВРЗ і в центрі хаб на Малишка, наскільки я пам'ятаю. Ну, хотілося б туди далі здвинути на Воскресенку більше, але там, ну, нема такого закладу.
1: Так, от я якраз хочу уточнити, як житель Дніпровського району, що якраз північ, в
2: так,
1: північну
2: так,
1: частину.
2: Ну, Воскресенка у нас, Дарниця, ну, Дарниця і Русановка, це на одному етому, і ДВРЗ у нас там в лісі.
1: Ну, так, на сході. Один з ваших найближчих планів також – це облаштувати персональні паркомісця біля домівок ветеранів з інвалідністю. Розкажіть, як сьогодні взагалі ця ситуація, чи вона рухається, і як взагалі, бо тут прекрасно зрозуміло, що це інфраструктура, це треба ще обговорювати з міською владою і багато різних проблем, які можуть виникати в діяльності. Реалізації.
2: Ви знаєте, сама головна мета цієї програми – це допомогти людині. Я скільки балакаю, ну, скільки говорю на різних рівнях нашої влади, ну, знизу до верху, мене чогось не розуміють, не чують. Людині, по-перше, треба паркомісце біля дому, коли він... От тільки з госпіталя, ще реабілітація у нього не закінчилася, він починає їздити додому. Його треба побачити, почути, чому це якась проблема для наших соціальних служб, я не знаю. Чесно кажучи, започаткувати це, щоб виділити, хоча б намалювати на асфальті знак особи з інвалідністю, чому це така проблема, ну... Я багато бачу по району, наприклад, місцеві жителі самі у себе, якщо бачу, що людина повернулася з пораненням, самі йому роблять. Але, не всі у нас такі люди, які це розуміють. У нас... Получилось по району намалювати першій групі інвалідності біля дому на асфальті знаки, ну, щоб якось привернути увагу, Але знов таки, наприклад, на Азербайджанське намалювали знак, там поруч АТБ. Він каже: та йолки-палки, я туди машину поставити не можу. У мене є машина, мене приходить волонтер, возить на, ну там взагалі колясочник. Возить в басейн займатися, ми приїздимо, ну, нам немає де. Приходиться йому на коляски ставити машину на парковці напроти дому, ну, на цій платні, і на колясочки, на возику добиратися. Це ж теж неправильно. І, уви, такі випадки не поодинокі. І я не розумію, чому наша влада вимагає, щоб людина була прописана в цьому домі. Це теж питання. Якщо людини немає, якщо у нас ВПО, якщо людина знімає багато років, да в чому проблема? Намалюйте йому цей знак, дайте йому можливість добиратися додому нормально, не спираючись на всі, ну, законодавство, ладно, законодавство у нас і залізні гаражі колись виділяли особам з інвалідністю першої і другої групи. Зараз у нас перші не можуть взяти собі нічого. Я ж кажу, нам не треба той кусок. Ми не збираємося там якийсь дом чи гараж строїти, ставити біля дома. Дайте нам просто машину поставити. Тим паче в кожному, ну, під кожним будинком у нас стихійні парковки. Чому? Є у нас законодавство 10%. Будь ласка, ну чому біля дома ОСББ, керуюча компанія, де до вас приходить інформація, так і так, у вас там в такому-то домі стільки осіб замовлять, в такому-то домі стільки осіб замовлять, зробіть їм там же є місця, де можна зробити, або оципати парковку зробити, або так, ну, наше, уви, наші законотворці роблять, що цього немає, або їм зручно це не помічати. Ми це питаємося якось побороти.
3: Ну і вже ми завершимо нашу розмову, залишається буквально небагато часу. Хочу так під кінець нашої розмови запитати вашої поради, от звертаючись до тих ветеранів або ветеранок, які отримали поранення, які демобілізувалися, які зараз, можливо, або в стресовій ситуації, або почуваються розгублено і не знають, як їм жити далі. Ну, тобто є один момент, коли ветерани повертаються в свою родину, якщо в них є близькі і рідні, але є й такі, в яких немає близьких, або вони дуже далеко. Де шукати допомоги, як можна отримати якусь підтримку і повернути любов до життя в Києві?
2: Знаєте, що я вам хочу сказати? Після поранення

0: дивилися в очі смерті, а тут ми не можемо два слова вимовити. Не стісняйтеся, підходьте, ну, якщо у вас не виходить, ми вам допоможемо.
1: Тому можна звертатися в Лігу єдності ветеранів.
0: Звісно, звісно.
1: Так само. У нас на YouTube якраз трансляція нашої розмови, де в описі внизу ви також знайдете посилання на сторінки Ліги єдності ветеранів. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки Ліга єдності ветеранів Артем Скрипник був в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. 98 FM. Слухай «Київ».
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років, зв'язок, Гудімов. Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, душеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродром, ікс, ігрек, хромосоми. У мене є зв'язок, і він з тобою. Ти моя таємниця, сонце моє, є зв'язок, у мене є зв'язок.

музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Альоша, 7 років.
3: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понтів я...

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ-ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Хрепа Ігор, 11 років. Ходімо навесні. Дикий, дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний, ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник?

0: хвилі «Київ-ФМ».
1: Журно стає все складніше, кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув. Все так.